0: Өнгөрсөн үеийн чанарсаатай хөгжөлтөд Батчанг батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдах Ван Юй Чан оролцжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Тайвс хошуу Төмсний Аж Вэлсийн бүх их хэжлийн эдэс төвшүүлж байна гэх сурвалжлагыг сонсхий. Тайвс хошуу Төмсний Аж Вэлсийн ихэр хөгжүүлж Төмсний чих байжуулах, Төмсийн хөвчөөжүүлэн тарих, Төмсний бүтээгдэхүүний нарилаг эчүүлэх бүх их хэжилд анхаарлаа төвлөрүүлж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Үрийн Төмсний ясч нарыг батлахаар Тайвс хошуу шинжлэх ухааны судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихий ихэр байжуулжээ. Өвөр Монголын Шэмши Линхан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани үйлдвэрийн дасагд оюунчилсан төхөөрөмжөөр дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээг онцтой тохируулан эзэмдэж Төмсний хорг үйтүүлсэн чихийн ургалт сайтай байлаа. Баримжаажуулсан эрчимжүүлсэн байжуулалтаар дамжин сууран газар нь жилд 5,000 төмөн суур хорг үйтүүлсэн чих хангаж бүх хошууны Төмсний уналтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд батлах хангаж байна. Өвөр Монголын Шэншилин хаан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Үви сурвалжлагчид. Манай амьд бодисын төвд улсын дотоодын хамгийн тэргүүний мэрэгжлийн хэрэгжилж охорхон хугацаанд дотор Төмсний чих байжуулж байна гэлээ. Чанар сайтай хоргүй түлсэн чих хангах ба баримжаажуулан тарих мэрэгжлийн тулгуурлалд түшиглэн Тайвс хошууны Төмсний яс чанар үргэлжлэн дээшилсэн байна. Одоохондоо 158 төм 4600 мөө тармал хураалтын шатанд орж газар болгонд элвэх хураалтын баяр багтлаар бялхана. Энэ жил Тайвс хошууны Төмсний хураалтын талбай 36 төм 8000 мөөд хүрч ерөнхий гаралт жишэлтээр 120 төм тооны давах болно. Урт хугацааны турш Тайвс хошуу Төмсийн хөвчөөжүүлэн тарьж яс чанарыг баталсан болгоч нарилаг эдшүүлж дийлэхгүй бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг доор жирэг асуудал оршиж ажвилсийн давуулгаан гүйчэд бадруулж чадахгүй байжээ. Бүх хошууны Төмсний онцлогт ажвилсийн сүрэгжлийн голлох дагуулгач төрөлжүүл болсны хувьд Өвөр Монголын Кайда Хэнье Идэний жвилсийн хязгаарт компани ажвилсийн хөгжилтийн тутуудлыг оновчтой нөхөрлж Төмсний ажвилсийн 3 дугаар ажвилстэй уусалчулан хөгжүүлсэн байна. Төмсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулсны дараа жишэлтээр жилд 70 төмөн тон төмсийн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн чадвартай болох болно. Үүний хамт хүрээлэн тойргон 60 төмөн тооны одоогчлсон төмс хадгалах хөмөрг ба оюунч хөйтөн хөмөргийн иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж төмс хадгалах үеийн хугацаа нь охор 4 улирлын хангалтгын тэнцвэргүй зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж нарилаг эдшүүлэх оюунч хөмөргөлөх хөйтөн хэлхээд борлуулгын нэгч огцулсан бүх хэлхээжлийн ажвилсийг хөгжүүлж Төмсний ажвилсийн ерөнхийлсэн үр ашгийг улам нэг алхам дээшлүүлэх болно. Өвөр Монголын Кайда Хэнье Идэний жилсийн хязгаарт компани ерөнхийлсэн албан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчид. Одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулжээ. Бид тухайн газраас төмс худалдан авч энэ жил 16 төмөн тооноос дээш төмс хурааж хадгалахаар төлөвлөж байна гэлээ. Туршилтын тасагт нарилаг байжуулсан чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихээс тариан газарт хөвчөөжүүлэн тарьсан чанар сайтай таварын төмс хүртэл ахин одоогчлсон үйлдвэрлэлийн шугамд төмсний бүтээгдэхүүн эдшүүлэх хүртэл Тайвс хошуу Төмсний аж вэлсийн дан цолгой түүхийн материалыг гадагш борлуулж байснаас нарилаг эдшүүлэх тээш хэлбэрийн ховруулж доод дэсийн бүдүүлэх хөгжилтөөс дээд дэсийн бүх хилхээжлийн хөгжилт тээш дэс дэвшүүлэхийг баялуулж байна. Тайвс хошууны тариалан малааж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дээд эрхлэгч Лэвш Лун сурвалжлагчид бид үрийн Төмсний аж вэлсийн сайтар хийж Төмсий нарилаг эдшүүлэн боловсруулж байна. Дараачаар нэрт тэмдгийн үүдэн нэрт тэмдгийн хүчрэгжүүлэхээр голдлог болгож аж вэлсийн хилхэжлийн нэмэлт өртгийг дэвшлүүлэн тухайн газрын тариачдын дайчлан орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
0: Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Алмас Арингуа буян бүхий мэдээлснээр ойрын жил авах хошуу хилхэжгар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажлаар гардаж хулгаж уух усны батлах чагтхан төр эдэс төвшүүлэхээс оюунч арааж төлөвсөй бүрхүүлэх хүртэл ардын амьдралын аль олон инженерийг найдваржуулж хилхэжгарын малчтын үйлдвэрлэл амьдралд дүгм үзүүлжээ. Авах хошуу хилхэжгарын малч хорны уух усны хүчирлийг шийдвэрлэхийн тулд нийт 6820 төм төгрөгийн бэл оруулж малч хорны усан ашиглалтын суур төхөөрөмжийн шинээр байгуулах ба сэлэм жасаг ажлын шийдэж чамтай ахуудан бүх хошууны 5100 малчин 51 том 1000 малын уух усны балахын хэр төвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Авах хошууны билгүүдэй болгосны баян хангай гачааны малчин бүхэлэг сурвалжлах хүлээхтэн. Одоо үйлдвэрлэл амьдралд тон дүгэн үжүүлж, амьдралын нөхчөл хотын амьдралтай дэми жүрөөгөө болсон гэлээ. Гүйчэд мөртон тогтун чалхан хүч бол тал нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын хөдөлгөө хүчтэй их сурвалж болно. Авах хошууны их гол сумны жухлан гачааны малчин Чангян Пингийнхэр хүрэхэд жорох төлөвс ус халаах машин хөлдөгөр жирэг гэрийн чахлан хэрэгслийг иж бүрдүүлж жижиг бэлтгэлийн гажартан чагаа дээр ичүүлж байла. Авах хошууны их гол сумны жухлан гачааны малчин Чангян Пин сурвалжлах хүлээхтэн. Өнгөрсөн дэ чахлангүй үед зөвхөн гал ночоож шатамгай хийх хэрэгэлж байсан. Одоо үндсэндээ чум чахлан хэрэгэлж байна гэлээ. 2023 оноос нааш авах хошууна 319 малч хөрөхөд нэгэнт байнгын чахлан нэвтэрж тогтун чахлан хүчин малчтын орлого нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж одоохонд малчд чагаа эдээ чулуун боловсруулах ардын бууж эрхлэх электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг олон жилийн арга хэлбэрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Дахиул уюунт араажуу төлөвсийн хэлхэж гарыг бэхжүүлэх инженеринг бүрхүүлэх төрөв бүлэг хошуушин болсны ховд авах хошуу 2023 онд хилийн гачаанд сүлжээг бүхний бүрхүүлэн одоохонд бүх хошуунаа 3 балгас 4 сумнаа 71 гачааг бүрхүүлж Зулжин бүрхчийн норм нь 195-с дэшит хүрчээ. Авах хошууны жаргалтай сумны Баянмунд гачааны малчин эрхээ сурвалжлах хүлээхтэн. Мэд Пенсаравчиндан хинэн эжимдэг дөхөрмж ухсарж, үхэр хонны уух усыг алсаас эжимдэж байна. Сундан гарчээ үхэр хонон үжих хэрэггүй болсон гэдэг. Авах хошуу айлуулан ардын амьдралын инженеринг найдваржуулахар дамжин, хилийн ардыг баяжуулах, хилийн хамгаалалтыг тогтун байлгах жолжиргал хууцыг бичгэлж байна.
1: Манай хорооны сурвалжлах зурхны мэдээлснээр Зүүн үзмчин хошууны улаастай балгасны эрдэн уулгачаа цэгээний аж вилсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуй хоршоожил малжих өрхий уялдуулах хэлбэрээр аж вилсийн илхэжлийн уртатхан борлуулгын арга замын өргөтгөж малчтын орлогын нэмэгдүүлэх шин замыг хайн сүвгч хэлж байна. Зүүн үзмчин хошууны улаастай балгасны эрдэн уулгачааны малчин Бүх Баатарих энэ жилээс эхлэн гачааны хаан байгуулсан адууны аж вилсийн суурин газарт гүйс сааж цэгээ эсгэн борлуулжээ. Туса суран газарда пэн хорооноос эхлээд гүйс саах машин төхөөрөмж хүртэл иж бүрдсэн болохоор Бүх Баатар шиг гүйс сааж цэгээ эсгэж байгаа малчин өрхөд тун дүгэн болжээ. Малчин Бүх Баатар сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Нэг одоо гараан саах үед чинь бараг нэг 2-3 минутын төлөө байна. Одоо машинаа сааж авах чинь нэг л минут л сааж чинь. Уул нь манай хөдөө гэртээ сааж яддаг үед бол одоо хуучин маягаар одоо бүлэх бүлэн шүү дээ. Гангад хадгалах нь бас баг. Одоо нэг хоёр гангад бол нэг 200 жингийн төлөвөл хадгалдаг юм одоо тийм үрлчээгөө юм гэсэн үг. Энд гачаатай хамтраа энэ дэрсэнс дараа бол хөдний машин төхөөрөмж гэж хаалгаан гэдэг юм сухал энэ бараг 6-7 жингийн хадгалдаг юм. Хүн нэгэлдээ жахааллага авах нь бараг 2-3 жингээр бараг савлаад гашиг гарах дээ гэсэн үг.
1: Ойлгосноор Эрдэн уулгачаа 2000 бөгөөд 25 оноос эхлэн адууны аж вилсийн суурин газрыг байгуулж урт хожид 180 гарай төмөн төгөргийн бэл оруулж баримжаатсан пэн хороо гүйс саах цэгээ боловсруулах зэрэг эл төрлийн тоног төхөөрөмжийн ийж бүрдүүлэхийн дагуу 35 гүү нэг азраг авч цэгээний аж вилсийг хөгжүүлэх замаар замансан байна. Малчин Бүх Баатарих бол уулаасаан гүйс сааж цэгээ эсгэж байсан айл болохоор суурин газар нь энэ жилийн зунаас эхлэн тэднийхтэй хоршин ажиллаж 2 сарын хугацаанд 40 гүйс сааж өдөрт бараг 120 гарай жин саам хурааж цэгээ эсгэжээ. Зүүн үзмчин хошууны улаастай балгасны эрдэн уулгачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга сайн зая сурвалжлах хүлээхтэн.
3: Манай гачааны хам малчин өрх Бүх Баатарихтайгаа хоршилцоод одоо бол Бүх Баатарих нэг үлэг адуу тэгвэл гачааны усныг үлгээ доо нэг хамжилчаад одоо Бүх Баатарихын нэг гэр бүл өрөөнд голдуу байна. Чөгөө саах ичүүлэх энэ адилдар бол хавсралчаад харилцаж хавсралтай гэж ингэсэн үг.
1: Дараачийн алхамд Эрдэнэ уулгачаа цэгээний аж вилсээр нэн олон малжих өрхий дайчлан цэгээний борлуулгын замыг өргөтгөн гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн малчтдаан бодит ашиг хүртээхээр байна. Сайн зая.
4: Юу манай одоо дараа жилөөс төлөвлөж ихээр бол нэг бүлэггүйний тоо толгоо нэмэгдүүлээд одоо шийдвэл оноо малчин айлууд гүйс хаажих айлуудаас саам ураана гэсэн. Саам ураага татах миний оноо машин төхөөрөмж байх чинь энэ дээр ажиллаа. Монголоо чөө эсхэд борлуулалтын замаанд одоо нэгдэлтэй болгочих бол бас малчтуудаа бас илүүтэй адилцах бас яг манайхаа өөрийн гэсэн хамтын ашиг олох нь ч нэмэгдүүлчих санаа тий.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр 7 дугаар хугацааны Өрмөнгөний урт анжилсан хорны жимдэгчүүдийн ажил мөржлийн ур чадварын уралдаан Шилээ хотод амжилттай өндөрлөв. Ажилгад Бухарны айл гажраас хүрэлцэн ирсэн 385 оролч очоос мэдээжингийн мэрэгжил, урлагийн жорог төлөвлөх, гар урлал, ажвэлдүр, үйлчлэг зэрэг

0: хамгийн их төрлийн 34 уралдааны төрөлд ур чадвараа сэржээ. Могод хотын оролцогч Шүэгүн Мин сурвалжлагчд бидэнд авч хэлвэл ур чадвар нь нийгэмд уусэлчиж өөрийн үн өртгөн идрүүлэх сайн явшаан болно. Уралдаанаар дамжин өөрийн дутуулаа нөхөрлөе гэж бодож байна гэлээ. Төгсөг ёслол дээр голлон эрхэлсэн нэгчээс эл уралдааны төрлийн шанал хүртэгсэд ба шилдэг жохон байгууллалд шилдэг хам нэгчэд шанал гардуулжээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 7 сараас эхлэн аймгийн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв, аймгийн доторх өөрийн орон суучийн адлаа ахуйн сүйтгэл ба дулаалгын сүйтгэлийн тушаах жич тэрэгний зогсоол худалдан авахд орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөн гарган авч болох ардад ашиг хүртээх шинэ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. 8 сарын сүүлч болтол бүх аймаг эл төрлийн шинэ төрийн бодлогын тухайлсан ажлыг 1758% гүйцэтгэн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгө 1619 төм 6900 төгрөг гарган авчээ.
0: Энэ жил Шилэн хот усны хангалтгийн ёс чанарыг дэвшлүүлэн ур ашигын нэмэгдүүлэх төрөлжүүлийг бүх хүчээр хэрэгжүүлж төрөлжүүлийн бэл мөнгийг 1450 төгрөгийн эрэмжилэн олж 18 худаг малтаж 15 ус хадгалах жойр байгуулахар төлөвлөжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Талгоо Нарангэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орнд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаасаа үүл шин. Зүүн үзмчин хошууны хойд биеийн газар орнд жирүсгэн багвар орно, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр дагшингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орнд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаасаа үүл шин. Зүүн үзмчин хошууны хойд биеийн газар орнд жирүсгэн багвар орно, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлэлтэй Нарангэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай өрдөн тогтгийн сүлэг Норвийн болдын аялгуу Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсвик гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.
1: Айдолны эгшиг чандаа сондарсан Алтан хан хөхтэй Намар айсвик Үйтэй ганганан буцах шуудын цуваг эргүүлэн Уянга дуугаран аргадмаар Намар айсвик Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн тогтгийн шүлэг Хөлөн буйр нутгийн нэртэг хөгжмэнцэг болж Норвийн болдын аялгуу Монгол улсын соёлын дэргүйн ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл Намар

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлбөмбөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогц Нарвын болдын аялга. Монгол улсын соёлын дүрмийн эжилтэн Батсүхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс суйдууг хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Йонтнай өртөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвик гэдгээр сонсголоо. Өндөнд сэр сэрхэн салих сөвөл зөөлс намар айсвик, сөм сөмхэн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвик, тунгалаг нуурын мөлми зайрт үйлс намар айсвик, дурхан жижигсийн өлми жиндэж намар айсвик, чим чимхэн айраг чимчхэн үйлс намар айсвик, чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсвик, уужууд халын жон алдруулс намар айсвик, дүүжүү уулсын оргол мөнхрүүлс намар айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвик, айсвик намраа үетэй ганганан боцох сувуудын цовоог эргүүлэн уянга дуугаар харагдмаар намар айсвик, айсвик намраа үй үйхэн бороо байлган уулз намар айсвик, байн байн тэнгэр хилмаал уулз намар айсвик, өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсвик, зүүтнээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвик, айсвик намраа үйтэй ганганан боцох сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар арахтмар намар айсвик, айсвик намраа гэж дуулж байна.
1: Эргэн сонсогч та бүхэн Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг, Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Норвийн болдын аялал ба Монгол Улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл намар айсвик дууг хүлэн аван сонсож байна.
0: Тус дуунай сүлгий битсэн Яндны Эрдэнэ дохтог сөнө зүүн хосуугаар нутгатай Тэрэр Гилгэн Баатрын сүнүүд, Эртнээ Баатрын сонхор, зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сөнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансал, тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгооны номог хөвлүүлсэн. 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж, дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар, Борчийн тал, Бомбийн орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн. 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солон сагнал, 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг урлагийн сарнаа сагнал, 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны

байгуулалтын 5-1-ийн инженерингийн сагналыг хүртжээ. Батсүхийн мөнгө төмөр, Сүнөжин хосууны хонгор сумнай хөх усны нуруугаар нутгатай Ихуурц лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авцсан 2013 онд анхны цомог Сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсы, Сүтэн хөр, Дэлгэр уул, Өнх уулрал, Найргийн намар жирэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий ханагц бүрэлдэхүүн.

0: ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж чаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа уудих тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Радиогийн хүлээ сонсч байгаа эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн манай өнөөдрийн ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамт байгаарай гэж найдаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд хэрэг эрхлэгч Шилийн хотын 6 дугаар баг сургуулийн өндөр дэсийн багш Шилийн хотын насан дөл хөргөсөд 7 дахь төвийн жолоодогч багш өндөр дэсийн гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш соёл ухаар багш маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Гэ сонсогч та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулна уу хэмээн та бүхнийг нэвтрүүлэгт орж байна. За сайн байна уу багш?
3: За сайн уу?
2: Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе танд. Өнөөдөр чагж ав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгэд хөрөлчийн ирж сайхан ярилцлага өгөх болсонд маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
3: Баяртай байна.
2: За, ер нь одоо хүүхдийн сургаан хүмүүжил дээр авч ярахад одоо бол хүүхдүүд яг жоны амралт тавьчихаа тийм ээ. Амралт тавих цагаа сайхан өнгөрүүлж байгаа. Завд гойсон сар болно. 9 сар болоход бол манай хүүхдүүд одоо бүр анги тавшна. За, нэг бүлэг хүүхдүүд бол жичирлэгэн төгсөөд одоо баг сургуулийн шатанд орох гэж байгаа тийм ээ. Тийм болохоор энийг бас одоо манай хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн хүүхдүүд бол их сонирхолтой санагдаж байгаа. За, гэр ахмадын хувьд авч хэлбэл за одоо дөнгөд гараас гарлаа баг сургуульд орлоо одоо амар болсон гэдэг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү бодлоод одоо адил болсон бодлоод байгаа л да. Тэгвэл энэ хүүхдийн нэг насны одоо сурлагын аяны домд тийм ээ баг сургуулийн шат үе гэдэг хэр чухал юм бол ямар нөлөө үзүүлдэг юм бол энэ талаар та олонтаа яриад өгнө үү?
3: Тийм. Нэг хүн бол одоо чичирлэгээс одоо их сургууль төгсөл бол бүхний тад бараг 19 жилийн нэг сургуулийн сургаан хүмүүсийг хүртэх юм нэг цаг хугацаа өнгөрөн. Зөвхөн энэ урт хугацаанд бол бараг 3-1 энэ бол 6 жил шүү дээ. Баг сургууль өнгөрөнө. Тэгэхээр нэ эн хамгийн гол суралцах датгалах нэг юм тэгвэл хавхуна 69-нд үндсэн төлөвшөл бол яг энэ гэсэн хугацаанд тавигддаг шүү дээ. Чикнэр энэ бол энэ үед бол энэ гэр бүлээс хүүхдэд өгөхгүй нөлөө тусгалын одоо агиг угаас болоод адилхан нэг баг адилхан нэг хичээлийн тэнгимд орж байгаа хүүхдүүдээс одоо жүрө сурлагын жүрө юм уу өл талын чадварын жүрө юм уу жагын тал дээр их онтон байдалтай болдог. Тэгвэл ягаад ингэсээр вэ? Зарим хүүхдүүд одоо суралцж чадна. Зарим хүүхдүүд суралцж чадахгүй. Зарим хүүхдүүд суралцах дурггүй. Зарим хүүхдүүд тасгалан их хурдан ханамгай сайхан хийж чадахгүй. Зарим хүүхдүүд чалхуур, хоргоо хэснэ. Төвлөс хийх дурггүй. Төвлөрдөг жилийн харах хэмжээ аав. Ийм иймэрхүү байдал ингээд гарч ирдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ нь ягаад? Энэ нь бол тарай манай гэр бүлийн гэрийн ахмадаас хүүхдэд нөгөөд одоо ингэсэн өгсөн нөлөө тусгаал. Тэдний одоо суралц юм дий гэсэн өннөг одоо мэдрэмжийг хөгжүүл шатсан иймэрхүү байдал. Тэр үндэн бол юу юм даа гэсэн хүүхд нүгүри ээжийн буясан төрсөн тэднийсийн төрөлхийн арын шинтэл сурья мэдий чадий гэсэн юм их үл их байдаг.
2: Тийм байна. Тэгэхээр одоо танай ярьж харуул гэрээ ахмадын хувьд авч хэлвэл одоо энэ талаар их анхаарах хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээд баг сургуулийн шат үе бол маш их чухалжилж үжих нь жийтэй юм байна. Тэгвэл энэ Энэ хугацаанд одоо энэ суралцах дадгалч юм уу саяхан танайлжсэн хүүхдүүд үл мэдээ сорё гэсэн юм бодол байдгийн байна тийм ээ угаасаа юм төрлөх харашин. За тэгвэл энэ суралцах дадгал юм уу одоо 60 арчны төлөвшрөл юм уу энэнийг бий болох одоо сургуулийн амьдралдаа бас бага сургуулийн амьдрал тасж ирэх тийм ээ энэ байдлыг одоо хүмүүжүүлэхэд зөвөр хүмүүжүүлэхэд гэр яхамтууд яаж хийвэл таарна уу хүүхдүүдэд яаж туславал таарна уу?
3: Үнэндээ баг сургуулийн нэг цаг үеийг бол манайс бол ингээд 6 жилийг бол 3 юм уу 2 шатны хуваад гар. Нөгөө шатны үе нь нэгэс 2 оны үе болоо да. Манайс бол доод шат гэж хуваана. Тэгвэл 3-аас 4 оны үе бол дунд шат. 5-аас 6 оны үе бол дээд шат гэж хуваана. Тэр нь доод шатны үед бол сургуулийн босхийг алхсан. Одоо нэгэс 2 он ботлог энэ 2 жилийн хугацаа гэдэг. Хамгийн гол нь бол өдөөс юм бол сурлагын суралцах татгалыг одоо хүмүүжүүлнэ. Гэхдээ энэ үед бол багш нарт гэсэн сургуульт гэсэн энэ гэрийн ахмадын багш нартай очиж ингээд хавсарлж байгаад хүүхдээ зүгээр жолоод аа багш сургуулийн цаг үеийн хамгийн гол болох одоо энэ суралцах татгалыг хүмүүжүүлнэ. Тэгэхээр суралцах татгал гэсэн нь юу гэсэн үг юм бэ? Манайс одоо бүр мэдээж та энэ хичээлийн тэмүүг хичээл сонсох үед багшийн яргийг сонсон. Тэгвэл цансан суурин дээр очиж бичнэ. Бичсэн суурин дээр очиж өөр юм бичсэн юм уу сонсон жилийн өөр юм үхэл ороод очиж ингээд илтгэж гаргана. Тэгээ энэ бол одоо манай энэ сурахын хамгийн гурван одоо үндсэн юм нэг болсон. Тэгэхээр багш сургуулийн нэг бол 2 дугаар оны үед нэг юм байна. 1 дугаар оны үед бол манайс хүүхдийн өннөг ур чадварыг бол хамгийн нөхөрчлээд хүмүүжүүлэх одоо ингээ хэрэгтэй. Ягаад гэвэл гэсээр бол манайс бол хүүхдүүд чичирлэгийн 3 жилд бол гол нь бол тоглоомоор голдлого болгосон жан сургах арга маягаар одоо багш сургалт ороо 2 сар тэрнтэй босод ундаан болчих. Нэг хүүхдүүд 40 минут одоо ингээ суугаад багшийн хичээлгийн одоо багшаас голчлон ярина. Тэгвэл өөсөө хөдөлөрхий. Энэ маягаар ийм нэг жан жайх арга маяг руу одоо шилжиж очир. Тэгэхээр энэ үед бол манай хүүхдүүдийн хувь биеийн одоо адил басаас болоод жарим хүүхдүүд дийлэн жарим хүүхд сонсон шатны гэж жарим хүүхд бичиж шатны гэж ярих яриад дийлгүй эсвэл жарим нь бас суудах тухай иймэрхүү одоо энэ хүүхдийн хувь бүрийнх нь анчлагаас болоод иймэрхүү ярим жилд байдаг. Тэгэнгээд ирэх үед бол манай гэрийн ахмадууд бол яна өөрийнхөө хүүхдийн байдлаа ойлгох миний хүүхдүүд жохомхоо ямархан төрлийн хүүхдүү. Тэгээ би энийг аль тал дээр нь очиж туслах жохтой энийг нь ойлгох хэрэгтэй. Харин нэг л хавар одоо хүүхд миний хүүхд хэдийн өндөр шалгалт юм бол тэр сайн сурч байна. Хэдийн муу шалгалт юм бол одоо юу өнгөсөн учир бишээ. Тэгэхээр юм бол манай жарим гэр яханд бол дүндүү нэг хавийн хөөчлөд юм уу. Тэгвэл хүүхд нь сайн шалгаад ирэх үед их л баяртай муу шалгаа ихэд ууртай. Эсвэл чи одоо хэдийн хэдийн шалгал өөчний яа их гэсэн байдалтай. Иймэрхүү одоо жоож юм юм өд бицэр юм уу одоо ингээд хуурах юм уу. Чи чааш л муу шалгаа ирэх юм жотх юм уу. Эсвэл аль муу гэрэн хүүхдээ нэг гүтгэх л юм уу. Иймэрхүү байдлаа. Тэгэхээр бол дараа яана. Манай энэ хүүхдийн энэ гадгалын хүмүүжүүлэхэд бол тийхэн ч ашиггүй юм одоо. Харин хүүхдийн өнөө төрөлхий байдаг мэдээ сурыг чадих гэсэн нэг юм ин одоо ингээд наадгаруулах юм уу чанах
2: хэсэгч
3: гээд болох юм хэмжээнд хүрэхдэг.
2: Бас нэг харьцуулдах тийм ээ. Энэ бол бас нэг том алдаа.
3: Харьцуулна гэвэл тахны амиа хүүхд хэдийн чи яасан юм үнэн тань тийм биш. Нэг ялангуяа нэг хоёр оны үед бол сурлагын шалгалтын үр дүн гэсэн одоо хэдийн хоо 80-90 авсан ч бол тий 12 авсан ч бол тий тэдэнд их жүрөө байхгүй. Учир нь хүүхдийн хобби нэ учраасан болоод тэд ядвал сонсож чадсангүй эсвэл бичиж чадсангүй эсвэл ойлгохгүй илтгэж гарах чадсангүй ийм л байдалтай. Тэр энэ үед бол манай гэр яхамтууд хамгийн гол болох нь хүүхдийг жоргжуулж яхад тэднээс жаавал ямар болох нь энэ гурван атлыг хийлгэж чадах байдал болгосоор дараа хүүхд одоо аянтан сураад чадаа. Шэтийхсэн юм нэг сайхан тавшин гоё идэх үедээ юм нэг сайхан сэтгэх үедээ болоод ирж байгаа.
2: Тэгвэл бас манай гэр яхамтууд гэдэг юм уу одоо ер нь хүмүүс хэлдэгчтэй баг сургуулийн үед одоо бас хүүхдүүдийн дараас их байна гэдэг юм уу тийм ээ хүүхдүүдийн сурлаг хичээлийн дараас гэх мэтэр ярда. Тэгвэл мэдээж бид нар амьдралын том том хүмүүс ч гэсэн баяр хөөртэй сайн сайхан байхыг хөөчөлддөг. За ажлаан сайхан хийн бас баяртай хийн. Энэ бол бид нар том хүмүүсийн ч гэсэн хөөчөлдөл. Тэгвэл хүүхдүүдэд авч хэлвэл хүүхдүүдийг одоо энэ хичээл сурлагад нь уран бахтай бас баяр хөөртэйгээр энэ сурлагын амьдралыг өнгөрүүлэхэд гэр яхамдууд нөлөө үзүүлнэ үгүй юу?
3: өнд одоо хөлөөгөө нөлөөж үлээ шүү дээ. Хүн ч гэдэг нь манайсэн өрийн хүүхдээний баяр хөөртэй асуултахаар бодоход бас баяр хөөртэй. Төвөөсөө томчгол гэдэг адилхан. Адлын баранд айд байдар ингээд ажил хийх үе чи өөрийн дуртай сонирхолтой зүйлээ хийгээд ирэх үед бол сэтгэл татарч их таатай. Улам хийх тусам улам жирэхтэй. Учир нь энэ зүйл яагаад гэвэл хамгийн гол дараа нь нэг дур гэсэн юм байна тийм ба. Би дуртай бол энэ адил хийх дурт. Дургүй бол хийх дургүй тийм ба. Тэгэхгүй нь багц сургалын үед болоод ирэх үед бол одоо манай сая хэлсэн сурлагын 3 жилийн 10 байлтаа ингээд хийх чадгүй болоод ирэх үе хүмүүс бол багцаатан гимлэгдэх юм уу гэр яах вэ яагаад харах юм уу зэгнахдах юм уу одоо энэ нэг байдал болоо ирсэн хөөхд бас сурах дургүй болоо яах сурах дургүй болоо ирсэн хөлгөнгөө тэрнэ хэрэгтэн дээл тарих нь бол төл зөвхөн наадч юм хийх хүчлээд би баяртай байна ингээд яриад бас болохгүй тийм ба. За ингээд ирэх юм үед үл яана. Манай гэр яах юм бол энэ хүүхдүүдийг яаж яачихын одоо баяртай байх. Манай энэ баяртай гэдэг ухаагдсан. Ямар байдалд орж ихэн баяртай. Өөнийг батна ойлгохгүй болохгүй. За чи тэр тасгал хийх дурггүй. Аа явбал болжээ. Тасгал хийлэнгүү. Аа ингээд хүүхд хэллэнгүү төр чах бол баяртай. Гэвч энэ баярын өндөр өндөр дан өдлүүлээд байж болно болохгүй. Энийг манай сусаа. Аа одоо сэтгэл санаандаар бас нэг сайн тунгаад бодол хийхгүй болохгүй. Яг тэгвэл одоохны миний нэг ангиар хэрэгч болоод ингээд удаан жилийн нэг гэтэлийн мөс сургуулийн нэг адлыг хийсэн нэг дурсалгаас үүдэл манай жирэм нэгэн гой одоо нэг жалуу гэр явахдаа. Одоо миний хүүхд баяртай байвал болчихно л. Баяртай байл. Би тэгээд тэднээс бас жирэмтэй асууд баяртай байна гэдэг нь жоохон ямар баяр ямар ихэлж уун хүүхд тасгалаа хийх дурггүй сурах дурггүй бол театрны санаагаар би өнөө тэр баяртай байлгаагаад хийхгүй байвал таарнуу таарахгүй. За тэгвэл тэрэн хүүхд бол тамирын гэж ядрахгүй их дурггүй. Нэг нэг одооны хүүхдүүд ингээд бүйвс их мараатай.
2: Тийм.
3: Хөдөлгөөнд оролцох дурггүй. Одоо ингээд хүн чинь бүйн мараалаад ингээд ирэх үед тэт өнөө тутуу хөдлөх гэсэн юм нэг чанаасан юм нэг бодолтой болчих. За энэ үед манаас яавал таарна. Тэгэхээр тэрний үнээр баяртай байлгаа гэвэл одоо хөт ямар ч хөдөлгөөн хийхгүй баяраатай суулгаад тэгвэл таануу таа. Миний бас манас бодол хийхгүй болгоо. Тэгвэл одоо бас манай гэр яхам тус яруу юм уу гэрэн зэлэр хөхт хөх юм одоо тэрний бие махбодийн байдлаас нь авч бол амархан одоо юу хийх вэ? Амархан өвчлөх юм уу? Амархан ханиалах юм уу? Ийм юмрхөө биелэл ариун гарч ир. Тэгээ энэ үед л одоохны хүүхдүүд өндөр гэрчлийн тэмцээнд байх цаг хугацаа нэрвэн гэж гадна хөдөлгөөр хийх цаг хугацаа нэх хорхон шүү дээ. Тэгэхээр өнгөг тусам манай хүнээ биенээ энэ өрүүл чагийн тал дээр авч хана бас их нөлөө байна. Өнгөг тусам хүүхдүүд улам хөдлөх дургүй байна. Тэгэхээр бид нэний өнөр баяртай байлгаа юм бол одоо баяртай байгаа танд суучгаад хөдөлгөөн хийхгүй. Чүлэн таарнуу таргүй. За имээс манай гэр яхамтууд ус энэ тал дээр ус ариун батуштай жил ариун байна. Хүүхдийн хүчрийг илэн тавих, гатуу юм боловсрох, ариундаас гадна ямар нэг юм тангад ширхаагуугаар мөрийн чармайх юм нэг чамаар сэний хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Эднийг дураарна. Миний хүүхдээ данга багц сургуулийн хүчанд баяртай байхад байлах зүйл байвал болчихно ингээд тэрийг өөрийн санаагаар тэлбат байж болохгүй шин. Сургуулийн 6 жилийн өнгөрч бол манай хамгийн сайхан сурлагын ингээд нэг суур тавих нэг цаг хугацааны өнгөрөөгөө гаргах юм аа дунд сургууль дараад тэр нэг шил өндөр дунд дараад өннөг сурлаг идэхэд нөхөж явах юм бод ихэд нэг жан татгалыг хүмүүжүүлнэх гэх үед бол тайлан хүчтэй болоод ирчих юм. Ямар нэг ади хийхэд ямар нэг тоног тогтсон болохыг цаг үе байсан. Тэгэх нэг ингээд өнгөрөө гараа ирэх үед манаас нэг хүчтэй болчих шин.
2: Тийм байна. Танай яраанаас сонсоход нь сурлагын хэр бүтэмж гэдэг юм уу хүүхдүүдийн суралц хурам жорог идэв хийжил тэр юу нь бүр жан татгалтай их жан татгалын хүмүүжлэлтэй их холбоотой юм байна. Өөрөөр хэлбэл жан татгал нь жан татгалын сайхан хүмүүжүүлчихвэл хүүхдүүд аяндаа тийм ээ сурлагын тал дээр хэр бүтэмж ч гэсэн гараа ирчихнэ. Тэгэхээр нэн сурлагын сайхан зөв суралцах жан татгалыг хүмүүжүүлэхэд яаж хүмүүжүүлвэл таарна уу? Өөрөөр хэлбэл манай гэр яхамдуудын хувьд авч хэлбэл бас ийм зүйлүүд харагддаг одоо дараастай зүйл гэх юм уу? Гэчүү зүйлүүд тэгэхээр одоо хүүхдэд харж иж тасгал хийлгэж байна. Тийм болохоор надад чөлөөж ав байдаггүй. Би харахгүй бол хийдэггүй. би харж байгаад хэлэхгүй болдоггүй гэсэн тийм ба. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд одоо биеэн дааж тасгал хийх ч юм уу, одоо өөрийн суралцах хул миний үүрэг, би одоо энийг хийх ёстой гэж ухамсарлах энэ тал дээр бас одоо ийм сайхан чан татгалын хүмүүжлийг бий болгох хэрэгтэй юм болов уу гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ тал дээр гэр яхамдууд одоо яаж хүмүүжүүлвэл таарна уу?
3: Манай сая одоо жишээлбэл манай 1-2 оны хүүхд сая ихлэ сургуульд орсон нэг чаг үе одоо бодлого 9 сарын нэг бат тийм ээ. Тэгэхээр үед манай нэг ингээ хүүхдүүд их шинээр их баяртай ингээд сургуульд орж байна. Гэхдээ одоо манай сонд гэрээм болгосолол үг яраган юм үед гिचээгүй. Одоо нэг гэсэн хугацаа юм одоо нэг чөлөөний хугацаа. Одоо миний хүүхэн чинь 9 сарын нэг сургуульд орно шүү. Тийм ба. Тэгвэл нэг бүлэг гэр яхамд бол их баяртайгаар сайхан ярина. Одоо 9 сарын нэг нь миний хүүхд сургуульд орсоор ямар ямар юм сайхан сураад одоо энэ хүүхдэд бол ямар нэг мэдрэхий олгоно.
2: Аа,
3: сурхуулагддаг газар чинь их сайхан газар байна гэсэн юм нэг төрөл ялгав. Гэвч бас манай зарим гэр яхамдуд бол ярина. Яа, одоо сургуульд орсоор миний хүүхдийн тас халийн хийгээ барахгүй шүү. Одоо ийм нэг наацгийн талын сэтгэхгүйгээ очд хүүхдтэй ингээд ярьж ярих юм уу санаанд үнгээд л тэдний төлөө алгасан шүү дээ. Ингээд ирэхийн үед энэ хүүхд яана. Аяа сургуулдаг чинь. Гэнэнгийн газар байна гэсэн юм нэг төрөлд орж. За энэ хоёр гэр яхамд адилхан нэг төвшин дээр шүү дээ. Хоёр хүүхдэд өгөхгүй. Нэг өмөрхийн адилхан байна. Хүүхдийн сургуульд ороо цаашаа нэг алах гэх нөлөөлөл шүү дээ.
2: Энэ
3: нэг. Тэг хаад нэг нь бол одоо сургуульд орсны дараа сурагчид бол одоо нийгмийн харж байгаа анхны боловсролыг явуулдаг. Янгад ирэх үед энэ сургуулдаг газрын үнэнд авч болно. Багхан нийгмийн орчин тарин гэж хэлж байна тийм ээ. Тэгвэл манаас ингээд хэдэн хүүхдээ аа хотимчи одоо сайхан сургууль нийгэмдэр гараад ингээд шатгүй гэж хэл. Үнэнд нийгэм гэдэг юм чинь сургуулийн хөвчөнд бас байна. Тэгвэл манай хүүхдүүд бол багасан одоо энэ нийгмийн харьцаагийг яаж жоохон сэтгэл сурна. Аа гэр яхамд энэ сурахч хүүхдийн хооронд явуулчаагийн яаж жоохон одоо тэд тусалж сайхан зүгээр жолоод нь бас их жангалах. Тэгнэн юу бол нэг 2 дугаар оны энэ үед сурлагын татгал их чухал чалхаас гадна би тус хүүхд тула хүүхдийн хооронд харьцааны нэг шийдвэрл харах тэгвэл баг хүүхдийн багштайгаа хэрхэн явуулчих энэ тал дээр тэгвэл багс болоод сурагчийн хооронд харьцаа тэгвэл сурагч тула сурагч нөхдийн хооронд харьцаа энэ дээр бас их зүгээр одоо гэдэг жолоодох хэрэгтэй. Тэгвэл манай жирэм гэр яхамд мэддэг шүү дээ. Хүүхдээ аа ун найзтай хэн бол нөгөө найзтай нь хамлуулахгүй. Энэ хүүхдүүд сайн хүүхд манаас өнтэй сорилт. Тэгвэл нөгөө хүүхд нь одоо амар элдэн эла. Одоо өнтэй явуулж чадхгүй гэдэг. Хүүхдийн одоо нэг найз олох нэг хүрэх өвчөг юм бас ингээд
2: тийгэрлээ.
3: Чангардах. Тэгвэл энэ бас таарна уу таахгүй юу? Энийг бас манаас сайхан бодол хийж үтэх хэрэгтэй. Яагаад төгсөр хөглөнгөө жарим ингээд хүүхдүүд бол их шилдэг хүүхдүүд байна тийм ээ. Энэ хүүхдтэй хүүхд чинь ингээд надад их хүүхд аянтаа ингээд сайн жий сурна тийм ээ. Тэгвэл манайс жарим хүүхдүүд нь бол одоо төр чигийн хөвч юм уу одоо нэг ариун хөвчл сэтгэнээс болоод ингээд бас их хүүхдтэйгээ хүүхдийн бие дээр идэдтээ
2: асуудал гарч
3: магадгүй асуудал байдмаа. Тэгвэл энэ хүүхд хөглөнгөө чиний хүүхдийн нөлөөлөхгүй тийм ээ. Тэгэхээр дээрс манас ингээд өөрийн гэрийн амар болгосод бол нэг жилийн өөрийн нэг хөвт хөрөхөр хэмжээ байх хэрэгтэй юм шиг байна. Яагаад гэвэл чи хүүхдээ хөнтэйд найдлахыг гашаад байж ус болохгүй. Тэгвэл хөнтэйд найдлахыг жаргалтуулаад байж ус болохгүй. Хүүхд ингээд найжулаад найзын хооронд ингээд явуулчих нэг явуулчааны хамт дунд тэр бас хүнтэй харчих ариун ямиг мэдэж суртдгийл. Энэ бол нэг. За өргөд өнөөс гадна бол манас яана. Ана хүүхдийн бол баяртай идэвхтэй юм нэг чангар сэтгэл хүмүүжүүлэх
2: хэрэг.
3: Одоо тэгвэл одоохны байдлаас үгүй манай гэр яхамд бол хүүхдээ нэг альва юм ин бүлэнчлээд өгөх. Өчир яг их байна. Гэр яхамд байдгийн хийг өгөх.
2: Тэгэл
3: өглөө нэгэд багч. Багчийн хүртэл тас халийн дотор энэ хүртэл ингээд багтанд нь уудлаад идэх юм яагаад. Тэгвэл манай гэр яхамд бол яна сургуульд очихын үед хүүхдийн ганда багчийн ингээд ууран уурчгаад сургууль татдаг ийм үйлдэл манаас харагч өндөө аа. За өдгөр чинь манаас та бүгд авч үл хүүхдийн хүмүүжил тавч л хүүхдийн хадмиг хүн болж хүмүүжих энэ бол их нэг нолоо байл шүү дээ. Тэгвэл манаас хүүхдийн хамгийн наад хүүхдөл өөрийн адилаан өөрөө хий. Ингэж хайж өгнө.
2: За
3: хайж өгтөн бүр хайцаа хайнд нь хайцаа хамаарахгүй биш ээ. Хамаарах хэрэгтэй. гэдэг нь бас өчих болгосод юм уян ухаан нэг шаар. За эргээд бол яна хүүхдэд идэх үедээ суралцах, ажиллаж, хөдөлмөрч байлгах юм жагаар сэтгэл хөдлөх хэрэгтэй. За жийхэн хүчээр бас одоо хайр хашаад байвал баг сургуулаа багаас эхлээд юм болох мал хүжин болоод амьдралын донд ариун хүчээр жил тохиолдсон шүү дээ. За энэ үе та яана. За ийм нэг хүчээр байна. Одоо өнөөс гадна бид нь бол баг сургуулийн нэг хоёр оноос эхлэгсэн мөсгөл чичирлэг нэн чанагчлал хүүхдийн одоо энэ 3 насаас өмнөх нь хугацаанд хүүхдийн уншилгыг хатгах хэрэгтэй. За энэ уншилгыг ихээр олон маний олон гэр яхмадд гэдэг юм хамаарахгүй. Жишээлбэл одоо манай ийм нэг үеийг л арим байдаг шүү дээ. Нэг 2-3 настай хүүхд өөсөө нэг дуртай намаа гэдэг юм бэрцаад өгөө над уншатлаа аваа над уншатлаа. Тэгэл их нэн манай тэр үед нэг бол хадл яруу гэд 2-3 шиг нөгөө төл өнгөч гэжчлээ бай байхгүй шилдэх. Үйждэггүй. Тэг ингээд ирэх үед энэ хүүхд нэг удаа ингээд 2 удаа 3 удаа ошиг ирэхэд хатад маш их сурыг гэсэн тийм идэх хэрэг байхгүй бол чикнэ маань багаас нь хүүхдийг баг багаар очиад жаргаж болно. Ба ээж аа болгосод өөрийн буяар дуурал бол. Ирэхгүй стэнтэй маш хэрэгтэй бас үг ярахтаа бүтэн өглөөр ярьж ингээд ярьж сургах хэрэгтэй. Харин яна хүүхдийн аа нэг үлгэр яраад ингээд ажаа би танд үлгэр ярьж өгье ингээд эхлээд эхлээд ярих үед лавтаа ингээд төвтнө шүү
2: дээ.
3: За төвтөөд ярих үед сонсгоо. Найдвартай сонсгоо. Чачгаг. Жийлэлэд өгчих. Өргөд дараа удаатад нь 2 удаа, 3 удаа ингээд ярих юм үед одоо чамд үлгэр ярьж өгөх гэсэн юм дуршил нь байхгүй бол. Тэгвэл баг сургуулийн нэг 2 оны үед ядлахан хүүхд хичээл ам бацхал. Ажаа аваа манай ингээд ингээд ямар ямар учир гараад ингээд ирэх үед одоо ингээд цамцаа сайхан яраа үсгэх юм. Чи нэг л төр жавал би яарч ирэхэд бали. Иймэрхүү ингээд хүүхдийн кан үг ярихыг ингээд сайхан сонсгүй. Өнгөснөөс ингээд ийм шууд ингээд бах гараг ингээд хурамцаар байгаа. Хүүхдийн аливаа нэг сайхан тэр нэг урам жаргыг бүр ингээд үгээс хайж. Хүүхд яана тэгвэл одоо ангигэр дээрэл нэттэйгэл үг ярихаас биш. Аавчтайгаа харж үү ингээд сайхан ярилцъя гэсэн тийм нэг тор байхгүй бол чи миний ярих үгээ сайхан сонсохгүй юм чи. Жангад нэг учир. Жангад өдгөр юу гэд ингэж ярьж байгаа. Өдгөр чи бүр тарамчны хүүхдийн уншилгыг нөлөөл. Яг хэрвээ ингэж урам жирахтай болоод ирсэн хүүхдөл би нэг юм бэрад ирэм уншаад ирэх үед тэр бас жирахтай. Уншсан сурсан дараа тэр нэг бүтэн өглөр аны ухаана олохтой ашигтай. За тийм бас нэг манай гэр юм учирдаа бас нэг юм хүүхдэн энэ намын уншиж болно энэ намын уншиж болохгүй. Хэлгэнгүй манас утгуулгын тал дээр өөр ингэр яхан болгоцдог нэг хүрэх өвч юм байт юм аа. Чи чүгэн намууд яана. Чи хүүхдийн нүдний талд тавих хэрэгтэй. Амархан барихдаггүй юм аа. Гэхдээ үнэндээ чиний нүд өмч нэг нам бэрэл ирэл их уншаад аа нам юм уншиж болохгүй. Өнөө нэг нам яах чирэг үнэн хан нам юм бас уншиж болохгүй. Өнгөсөрөөсөр хүүхдийн бас нэг жилийн юу болгоч. Өнгөнөө манас өнгөний чадгар байлтай хүүхдтэй нэг орчин тойрны байгуулагч хад уг ярааны тал дээр аавж болохгүй шүү гэний ярах хэрэгтэй. Одоо орчин мөхөн би бас манай нэг байдлыг үүдэж гарсан манай залуугаар яхамтууд карцаа бараас уусаар хүүхдтэйхэн бүр үг ярахгүй. Өнчин үндэ бол хүүхдийн уншилгын нь бол чинь хүүхдийн ана сэтгэхийн ингээ хөгжилтийн нь бол чинь ариун юм нь болно. За өргөд барьцаад тусгай одоо тусгай мөрөгчлөлтний зал хүүхдэн үхэхлэнэ боловсор хийх нэг жоосон барьж ийн хүчээн барьж ийн юм үгтэй орчмод бас арим байна. Тарж ирж байна.

0: хөртөө суртыг л хөртөө суралцах жоргтой болно. А би сурыг би мэдээ гэдэг ингээд ирэх үед манаас юм бэ нэ. Хөдөлгөөг чинь чинь астаа нэг юм болоод хөдлөж ирдэг. Жаган үе хэдий сайхан. Аа. Тэгнэн энэ үе зөв хадаа гэрээ хөтөл цаа хөөт ингэ араас хараад баясаа суугаад л биш. Тэрнэ толгой жоох учир угаал шин. Аа. Тэгнэн манаас одоо эрэн чалуу гэрээ хөтөл энэ тал дээрс хүрлчээ тайтал. Яг нь тутмаг байх юм уу би бас татгий. Аа.
1: Өөрөөр хэлбэл олон хий гэр яхам тийм нөгөө боддог. За би хүүхдээ сургууль тушаагаад өгвөл багш сайн жаах хэрэгтэй. Миний хүүхд төр үед сайн сонсоод. За өнөнгөрл сурлах сайн хэсгийг баримжаална, сайн сурч чадах хэсгийг баримжаална гэж боддог биш. Харин өдөр тутмын амьдрал донд бид нэ хүүхдүүдтэйг өнгөрөөж өгөө, чах хугацаа болгон энэнд одоо суур тавьдаг юм байна гэснийг унтгаалаад байдаг юм шиг байна, тийм ээ.
0: Ер нь одоо хүүхдээний сургууль тушаад өгчихвөл аав гэж ачаал барчихсан учраас биш шүү. Нэг хүнээ хүмүүжлэгдэх чинь манай бүр мэдэн гурван тал юм байна. Нийгмийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжил, сургуулийн хүмүүжил. Энэ гурван хүмүүжил сайхан уялдаа тэрхүү үед өнөө хүүхдийг сайхан зөвөр хүмүүжүүлж чадна гэж бид ингэж ойлгодог тийм байна. За тэгвэл энэ үед бол энэ гэр бүлийн сургаал хүмүүжлэгдэх чинь энэ гурван сургаал бүлийн дотор хамгийн гол, хамгийн зөвөрмөртөн хүнээ нэг наснанд одоо явагдах. Ийм нэг сургаал хүмүүжил. За чигээр сая одоо манаас ариун манаас аав гэж болохтой байгаа зэрэг манаас одоо ямар нэгэн адлын параметр гарах үед манаас өрхөж талын адлын боловсрол байна тийм ээ. Гэвч аав гэж болохт манаас ямар ч боловсролын өнгөрөхгүй шууд аав гэж болдог. Аав гэж болсон өндөг явчих юм даа. Ариун жил юм гэдэг жил байна мэдхгүй жил байна. Тэгвэл аав гэсэн дэг бидний төцсөн сурах юм байна. Тэгвэл өөрийн аав гэсэн сурах юм зүгээр ариун байна. Гүүч манас бас ариун юм дээр мэдхгүй жил бас ариун байна. Тэгэхээр манай аав гэж болгосод бол хөрвөөч хүүхдэн өнө гэр бүлтэй сайхан хариуцлагатай хандаж ирэх. Чи бас нэг жилийн ямар хүн болох хэрэгтэй. Суралцдах юм бол өөрийн хүн болох хэрэгтэй. Одоо өрхөө сурах хэрэгтэй. Бидний адилхан ч гэр бүл аав гэж төрмөгч юм манас энэ чадвар байхгүй. Чи сурах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо манай улсаас зүгээр адилхан төрийн бодлого их сайн. Манас энэ гэр бүлийн сургаал хүмүүдийг их чухалчилж байна юм байна.
1: Аа,
0: чөт мөн үйдэл яна. Манас эрхэн бөхчл болж байгаа юм. Тийм ээ. Одоо ч нийгмийн өлт жилийн байгууламжид дотор бас гээд иймэрхүү одоо боловсролын анги юм уу сурах юм. Одоо охор хугацааны анги юм уу ийм юм ариун жил байна. Өтгөр нь манас ингээд чадгүй мэдгүй жилийн нэг сурцхал манас бочиж ирээд хүүхдээний жаратгийн үед бидэнд бас өөс юм гэдэгч юу байх вэ чи бас их бийдэ итгэлтэй бол харин одоо бас жарын бүр гэр яхамтууд их баяртай бас их чадвартай бас уюулан ухаалаг сурах юм sorry мэдээ ингээ хүүхдэн гавсарыг зүгээр жолоо тийж зүгээр жан сургаа ихсэн юм бодлоо гэвч бас нэг бүлэг хүмүүс бол бас нилээд наажгэ яаж өчих болно уу гэсэн нэг ухаанаа бас мэдгүй би яаж хүүхдэн одоо гэж сургуулийн ортон тойрон тасах нь уу гэсэн ийм одоо ийм нэг бодлогоо бас сайн олд хийлээгүй. Тэгэхээр одоо бүлтгүй манаас хэрхэж суралцах хэрэгтэй. Жалууч болгоё, хөшинч болгоё, настайч болгоо. Бидний бүх нийгмийн өнөө хүрэх хөвчөд бидний мэдлэгөө өргөжүүлэх хэрэгтэй. Өргөн ингээд ирэх үед манаас хүүхдэн гавсарч гавсарч бол. Хүүхд гавсараад ирэх үед хүүхдийн ариун явдал аянтан шийдвэрлэг. Ингээд ирэх үед манаас сайн зинхэн хүмүүжүүлсэн нэг жарлагтай хүртэл.
1: Тэгэхээр үнэхээр одоо ээж аваа өөрөө сайн сурч хийдэг байж аж хүүхдүүдээ зөв сайхан хүмүүжүүлээд өөрөөр хэлбэл танай саяхан ярьсанчлан бид нар бол энэ баг сургуулийн шатаа ярьсан тийм ээ. Баг сургуулийн шатуу юу маш чухал шатуу яа гэснийг ойлгоод за энэ үед нь суралцах дадгал хүн болж төлөвшрөх тэр сайхан харалт жоролт бүх зүйлийн зөв сойрын тавиад өгөөд зөв жолоод чадчих юм бол хүүхдийн асуудал бол үнэн дээ амархан болчихдг юм байна. Амархан шийдвэрлэгчдг юм байна.
0: Хүүхдийн асуудал гэж хайсан манай гэр бүлийн орчин тойрноос чи шийдвэрлэх гэр бүл чинь зөв өнөрхтэй зөв жолоодлоготой болоод ирэх үед тийм асуудалтай хөхт гарахгүй шүү. Манайд багш надаа үргэлж ярьдаг асуудалтай хөхтийн ард бол нэг асуудалтай гэр бүл байна.
1: Тийм.
0: Энд жаа одоо өнөрхөх зөв хөхтэй.
1: За сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Цагийн яж гараас болоод хоёулаа ярилцлагаанд төрхье. Эрхэм хүндэт сонсч таа. Чихэр толгой нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувчин жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чагай. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
0: Яа, айлхгүй.

0: За сайн байж хана уу эрхэм мөндтэй үжигчтэй өргөн олон сонсогчдоо. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг айлтгая. Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнтэйгээ мэнчлэн жолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 9 гарагийн 3-нд тахаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: Сайн байж хана уу арааж байгаа хүлэн сонсож байгаа хүнд сонсогчд мөн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эрхэм үзэгчд та бүхэнд өнөөдрийн үлцэтэй сайхан мэндийг хүндгэн төвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гарагийн 3 манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон уулга явагдана. Тэм учраас өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр саатсан сонсогчд үзэгчд та бүхэн мамаас энэ цагийн сонсоё гэж бодож байгаа өөрийнхөө дуртай дуу хоор уран бүтээлэн жахалж болно шүү. Одоо анхааруулах нь одоо манай орны дуу уран бүтээлээ жахалуул одоо хамаг сайн гэж одоо анхааруулъя.
1: За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг яг 9 цагт эхэлж 10 цаг хүртэл 1 цагийн нэг сайхан цагаар сонсогч үзэгч тэгээ хамт байх болно. Тэгээ та бүхэн бидэнтэй үргэлжлэн хамт байгаарай. Та нартаа баярлаа.
0: Тийм. За тэгэд одоо манай үжиг сонсох та бүхэн мамас ажил яруу байгаа байхаа. Номрын цаг болцсон өвс хадлан гэд яралтай байгаа байх. Орчин бас өдөр бас их сэрүүн байшо чагаагаар.
1: Тийм тийм. Тийм тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор дуу захаалах сайхан цаг болж байна тийм ээ. Энэ сайхан өглөөгийн хамтдаа бас дуу хоорон ихшээр сайхан эхлүүлъя. Тэгээд одоо нэг сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм байна бид хүмүүстээ. За сонсогчийн хуудсыг тасъя.
0: Бас манай сонсогчаас их хэлэхүйтэй биш үү нэвтрүүлэг?
1: Тийм тийм яг
0: үүгээр утас ирлээ. Сайн байна уу?
1: Сайн уу?
2: За сайн байна
0: уу?
2: Бодгоны
1: цодман цаа байна. Сайн байна уу? Өглөөний мэндий хүргье. За ямар сайхан дууг баярлаа. Хэн захаал өвсөлтэй байна? Аль дууг?
2: Ямар дуу байна?
0: А одоо манай орны ямар манай орны дуучтай энэ дуулсан дуурын бүтэц бүр байж болж байна. Та одоо хэн үн жаруулж хэнэ дуулсан ямар дуу жахаалъя гэд жахаалж болж байна.
2: Би өнөө хэвшилэн дарааж өмнө гэдэг дууг бүх төрөл сандаа жахаалъя.
0: За баярлаа.
2: Мөнх таны нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажилд
0: өндөр амжилт хүсэж байгаа. За баярлалаа. Үнэхээр арааж байгаа байнг сонсдог тандас маш их баярлалаа.
1: Тийм тийм. Үргэлж одоо бидний нэвтрүүлгийг анхаарсан сонсдогд баярлалаа. Танд аж жаргал сайн сайхны хүсье. За баяртай. За баяртай.
0: Баярлалаа, баярлалаа. Баяртай. За манай жол мандалаа бол байнга манай нэвтрүүлгэд оролцож идэг шүү.
1: Тийм.
0: Үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сайхан сонсож байна.
1: Нэвтрүүлэг эхлэх үед л одоо жол мандалаахын утсыг тасаад бас сэтгэл сайхан байна тийм ээ. Тэр тусмаа бас өнөг шилэн тарааж өгсөн сайхан дуугийг сонсогч мөн манай видео дугаарыг үзэж байгаа хамт олонд захаалсан байна. Удлагуу бас энэ дуугийг нэвтрүүлгийн завсраар дамжуулах болно тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл одоо тэгвэл ер нь одоо саяын сонсогчийн захаалсан дуугийг хамтар сонсъё. А хөөж хараа шугаар нутгтай. Одоо Шилэн гол ажил мэргэлийн дээд сургуульд уртын дуу дулаачийн мэргэлээр ажиллаж байгаа Сочинглийн дулсан хүн их шилэн дарааж уу гэдэг сайхан дуу хамтар сонсч гоё.
1: Тийм.

0: За сая бол одоо манай радиог байнг сонсож урмаар дэмжиж урам хайрладаг халуун сэтгэлтэй сонсогчдод мандлагийн жахалсан өнө нэгшгэлэн дараа жоо гэдэг дуу та бүхэн төрлөө.
1: За ингээд өнө нэгшгэлэн дараа жоо гэдэг дуу одоо манай Шилийн голын араа жоогийн одоо байгуулагдсан 60 жилийн ойгийн тэр сайхан баяраар манай ажилласаа амарсан санаа багш одоо үгийн бичиж мөн гэгэн зул санаа багш ойлуул одоо үгийн бичээд аяын уул хуучир хөвчүүний улаан мөчөр тадилж байгаа дэгжилтийн аяар бүтдэж залуудуучин мөн одоо багшийн ажил үйлстэй сод чингэл багшийн дуулсан өнөөх шилэн тарааж өгсөн сайхан дуугийн бас нэвтрүүлгийнхэнд сонсогчдоо сонсголоо. Тэгээд мөн манай радиогийн байнгын сонсогч Зул Мандлахан хүсэл захаалгаар энэ сайхан дуугийг үзэгч сонсогчтойгоо хуваалцсандаа их баяртай байна. Тэгээд хэлэнгүү одоо манай сайна өгшүүл манай радиогийн одоо удаан жил ажиллаж ирсэн бид нарын бас хүндтэй багш. Тэгээд одоо түрүү жилээс ажилласаа амарцсан байгаа. Тэгээд ажлын амралтаа авсан боловч одоо бидэнд үргэлж одоо сайхан зүйлүүдийг ярьж тийм ба одоо нэвтрүүлгийн сайхан зөвлөгөө өгч байдаг. Тэгээд өнөөдөр одоо бас манай хүндэт багшийнхаа ингээд бичсэн өн нөхцөлд тарааж юу мөн ч одоо гэгэн зул бол бас бидэнтэй уулдаан хамт ажиллаж исэн одоо хөвөж зэрэг шүүнд ажиллаж байгаа. Бас их авьяастай манай хамт ажиллагсан ажиллагчийн нэг байлаа шүү. Тэгээд өнөөдөр энэ сайхан дуугийн сая сонсогчтой хүргэлээ өн нөхцөлд тарааж юугаад их сайхан дуу шүү тийм ээ.
0: Ер нь энэ дуу бас нэгэн манай байгуулгын сургуулагчийн баяраан бэлгэлтэй бас энэ дууга таснаа дуулсан.
1: Бид нар одоо жил болгоны 11 сарын 8 болохоор бас их сэтгэл өгсөн тийм. Тэгээд энэ сайхан баяраар хамтдаа энэ дууганд дуулж сайхан байлаа.
0: Тэгээд ер нь энэ дуулаас манай одоо радио телевиз хийж байгаа хүмүүстээс их одоо салахгүй юм харчаатай холбоотой дуу шүү.
1: Тийм тийм. Тэгээд ер нь радиогийн тухайтай дуу сонсоор бид бас их сэтгэл өдрөн шүү.
0: Тийм. Ер нь сайн та ярила одоо багшгэд ярахтай жир үнэхээр одоо багшийн баярыг ойрч байгаа юм байна шүү. Маргааш бол 9 сарын 10 багшийн баяр болж байна.
1: Тийм тэгээ багшийн баяр болж байгаа энэ ташрамаар бас одоо бид нэвтрүүлгийг үзэж байгаа багшийн ажил алавтай тэр хүндэт багш нар тэгвэл ерөн багштай хүн баян гэж хэлдэг тийм ээ. Надад олон багштай орохгүй чадахгүй хорвоод багштай хүн сайхан гэж тийм. Тэгээд нэвтрүүлгийн зугаас бас өнөөдөр тэгээд бас багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас үзэгч сонсогчтой хүргэж ухалтай тийм ба.
0: Тэгээд
1: тэд нартай бас хүндэтгэл төвшүүлж хамтдаа чөвөрччхийн дуулсан багшмийн нэгсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс сонсогчтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Тэгээд манай видео дугаарыг үзэж байгаа та бүхэндээ их баярлалаа. Үргэлж тоо бидний урмаар тэтгэж байгаад баярлалаа шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугийг бас хамтдаа хүлэн сонсъё.
0: Тэгээ. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саадаж урам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа. За манай бас онч гэсэн үжигч бас сэчнээд уулсан Монгол эт гэсэн дуугийг хаалсан байна. Тэгвэл одоо багшийн дуугаар сонсч бараад танаач хаалсан энэ хөө дуугийг хамтаар сонирхчихой. Тэгвэл одоо бид хамтаар одоо маргааш болох гэж багшийн баярт жоруулаад бүхэл сайхан багш нартаа хад жаргал амьдралын сайхныг хүсэн
1: жүнээд мэндийг бас өрчлөн хүргэж байна.
0: Тийм багшийн сайхан дуугийг хамтаар сонсчихой. Сүнжуу шуугаар нутгатай сүнжуу шууны улаан мөчөрд ажиллаж би чивэрж чихийн дуулсан багш минь гэдэг дуугийг хамтаар сонсчихой.

0: За ингээд дуучин уран бүтээлч Чевэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дуу тавханд орч байна. За энэ дуу сонсоод бас өөрөө ирэхгүй сургуулийн сургууль байсан юмс дурслаа шүү.
1: Би сая бас бодож өнгөрлөө шүү. Багш наруудаа үнэхээр хүний энэ сайхан хорвоод багшаан дээдлж явах бас бид бүхний сайхан сэтгэл тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Багш хүн бидэнд одоо амьдралын сайхан зам мөрийг, эрдмийн сайхан зам мөрийг зааж өгдөө. Багш нараас бас бид одоо ариун сайхан зүйлийг олж сурлаа. Тэгээд өнөөдөр их баяртай байна.
0: Тийм шүү. Үнэхээр багш нар одоо эрдэм оюунаас ондоо бас амьдралын ухааныг зааж, үнэхээр одоо сурлага хичээл, амьдрал ах байдаа яаж ажиллаж, яаж ямар хүн болж, үйлсээ яаж дэлж явахыг бас үнэхээр одоо зааж тохож өгдөг юм бол яхааргүй багш шүү.
1: Юу
0: ер нь ихч сургууль байхдаа их алиа сурагч байсан уу? Бас багшийнхаа үгэнд их ордог. Тийм намхан сурагч байсан уу?
1: Би бас багшийнхаа үгэнд ордог намхан сурагч байсан. Тэр тус маань бас заримдаа алиа хөдлөл бас алиалчдаг. Багш нараар бас загнуулчдаг. Тийм үе бас байсан. Ер нь одоо бэлгүүн талагийн хувьд бол бас бараг алиа сурагч байсан уу?
0: Тийм нилээд алиа байсан. Бол анх дунд нилээд алиа байсан. Ер нь анх дунд, өндөр дунд хойдудаа сургууль шилцсэн. Тийм байна. Олон хамт сурахтай, олон багш нартай шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээ сая энэ дуу сонсоо би нэг дурсамжаа их бодж олж. Ер нь одоогийн сурагчууд бол дасгалаа ер нь сайн хийж та. Одоо манай дээр дасгалаа бас өнгөрөө их чэгж хийхгүй. Тэгээд хаан чаан дасгалаа хийхгүй очиход ер нь өдөр болгон дасгал байж чана. Сургуулийн гишүүн. Тэгээд сургуулийн гишүүн ингээд дасгал байж агаар ирэхгүй богцоо уудалнаа. Яа н дасгал яатсан бэ симаа гэж ухаад л гарч ирэхгүй. Тэгээд л сургуулийн гишүүн одоо ерөн чигээр л өнгөртнө. Тэгээд л багцтай хаж ирж байж байгаа. Тэгээд л манай ангийнхан ч бас элдвэлдвэн шохтой шохтой шилтгаанууд гарч ирнэ. Гэрдээ мартцсан, дүү нуурцсан.
1: Тийм тийм тийм.
0: Өөж галт хөлтсөн гэж.
1: Тэр үед бол тийм багш нараас өнөхөр айдаг басан. Тийм үе бидэнд багш анги хөндлөж тэгээд одоо дасгалынхаа нэг сэтвичсэн хийж чадахгүй очвол их айд гэж тийм ээ одоо багш загнадаг уу яадаг уу тэгээд л тийм ээ тэр үед тийм ээ.
0: Тийм ер нь саяын жоо бол одоо дасгалын бүгэ хийх зүг биш шүү. Одоо багтаа багс сурвалж байхдаа алиа байсан учраас хаан чан дасгалаа хийдгүү. Тэр үлгэр түүхээ хуваалцлаа. Харин дасгал бүгэ хий гэж одоо ярьж байгаа биш шүү. Ер нь дасгалаан сайн хийж одоо сурсан хичээлэн батгаах нь бол маш зүйтэй.
1: Тийм тийм. За сая одоо багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас та бүхэнтэй өргөлээ. Одоо залгаад одоо манай видео дугаар дээр бичиж илгээсэн сонсогчийн үзэгчийн хүсэл захиалгаар сэчний дуусан Монгол итгэ гэсэн дуугийг өргөх юм байна тийм ээ.
0: За нөтрүүлгээрөө саадаж урам харилж байгаа үг үлдээ хуудсан дээр сэтгэлдээ хаалж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Одоо бид хамтаар онч гэдэх манай үзэгчийн халсан Монгол итгэ гэдэг дууг сонсъё. Дараа нь тал нутгийн хувилгаа ажны авг гэдэг үзэгчийн халсан багшийн алдар гэдэг дуугийг халъя. Манай үзэгч бас багшийн баярыг тохиолдуулаад багш нартаа хүндэтгэл илэрхийлж багшийн алдар гэсэн дуу халъя гэж дууж халсан юм байна. За тэгвэл одоо
1: үзлэн бас манай үжиг сонсогч дуугаан захаалж болно. За нэвтрүүлэгт оролцсон хүсэлтэд сонсогч 821 5255 822 4927 утсанда холбогдож болно. Видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгч маань бас бичгээр бид бүхэнд илгээж болно. Таны хүсэл захаалгаар сайхан дуугийг та бүхэнд дамжуулахд бэлгэн байгаа шүү.
0: Тийм шүү. Манай үжиг сонсогч дуугаан захаалж байгаарай. Та бүдийн захаалсан дэс дараалаар та бүдийн одоо өнөөдрийн

0: гэдэг юм уу, яг энэ цагт сонсъё, дурсъё гэж бодож байгаа тэр сайхан дуунуудыг хамтаар сонсч хоёо.
1: За.
0: За бид хамтаар сочны дуулсан Монгол хэт гэсэн дуу сонсч хоёо.
1: Тэгье.

0: За сая та бүгдийн сонорд дуучин уран бүтээлч Сэчний дуулсан Монгол эт гэдэг дуу хүрлээ. За ер нь өнөө жил дуучин уран бүтээлч Сэчний сурвалжлахад яг энэ дууны тухай ярьжсэн. Энэ дуу бол ер нь хуучин нилээд хуучны дуу байна. Тэгээд дуучин Сэчний ээж нь бол энэ дуугийн явуулсан юм байна. Өөр хүнээ дуусаа явуулаарын. Тэгээд л сонсон гутаа ваа энэ ямар гоё дуу вэ. Энэ дуу нэг хэрвээ одоо боломжтой бол дахин одоо хөгжмийн найрлагатай дуулах юмсан гэдээ одоо уран бүтээлчдийнх нь одоо зөвшөөрлийг аваад шинэ хөгжмийн найрлагатай ингэж одоо амлуулан дуулж одоо хүмүүс их хараа сонорд хүргэсэн.
1: Тийм байна.
0: Тэр сайхан дуу.
1: Тийм одоо манай ээж аавын улсууд үеийн улсууд бол энэ дуугийн бүр мэдэн тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Их сайхан одоо тэгээд хүмүүс сонсох дуртай. Тэгээд таам басна TikTok дээр бас их явдаг шүү дээ юм энэ дуу. Тэгэн сая одоо Сэчний дуулснаар Монгол ит гэсэн дуугийн мөн сонсогчийн хүсэл захиалгатай хамт та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгэд манай видео дугаар дээр бас харин бичээс илгээсэн байна. Сайхан хуваарцах хүргэсэн байна. Найздаа баярлаа.
0: Өглөө мэндээ.
1: Өглөө мэндээ гэж энэ хоёр хөтлөгчтөө өглөө мэнд төрөсөнд баярлаа. Бидний зүгээс танд бас өглөө мэндийн үргэ.
0: Сайн байна уу та бүхэн маань? Сайхан намарч гинөө өглөө мэнд альдахя. За одоо намрын ажил нь яаж гинөө өвсүүлсний ажил шуудах болж гинөө. Ер нь одоо бүгдээрээ л намар болонготоомос ажил амьдрал гэд бужигнаж байгаа байхаа. За одоо яг явж байгаа бол манай шилийн гол хамжуудлаарын Монгол Аражуугийн аялгау нэвтрүүлгийн гаргийн 3-ны дуу жахалах болон явж байна. Тэм учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн маань яг энэ чах мочид ямар дуу уран бүтээл сонсгож бодож байна. Тэр дуу уран бүтээлээ жахалаарай. Үүгүлдэх хуудсан дээр дуучин боёо дууныхын нэрийн гарчхын нь бол бид нэндээс олоод харчихна.
1: Тийм. Тийм сая тагуд одоо манай үзэгч бас дуу жахалсан багшийн баярын өдрийг тохиолдуулж тийм ээ.
0: Тийм.
1: Сайхан. Багштан одоо багшийн баярын мэнчлэгийг хүргэж багшийн алдар гэсэн сайхан дуугийн бас нэвтрүүлгийн зүгээс захаалсан байна. Тэгэад манай нэвтрүүлгээр бүхэл багш нартаа захаалсан сонсогч ухаан хүсэл захаалгаар үсэн дуугийг удахгүй хүргэх болно.
0: Тэг энэ хүү дууг бол яг WeChat нэр нь болохоор тал нутгийн хавлгаан ажна ав гэсэн нэртэй үжигч байгаа юм байна. Тэгвэл багшийн алдар гэсэн энэ хөтөл хамтар сонсч хой шарэд гэрлэгийн дуулсан багшийн алдар гэсэн дуу дуудлагыг болох гэж байгаа багшийн баярт жориулалтай бүх ил багш нартай ажиргал сайн сайхныг хүсэт энэ дуу сонсч хой.
1: За

0: За сая бол шарид гэрлэгийн дуулсан гэд буруу ярьчлаа шүү уучлаарай. Энэ бараг шарид гэрлэгийн одоо үг юм уу? Аяар биелсэн сайхан уран бүтээл байх. Энэ дууч нь бараг яа дууч юм байхаа тийм ээ?
1: Тийм тийм. За шарид гэрлэгээс одоо бас ариун сайхан дуугийг дууны үг шүлэг бичиж бас айж охож байгаа тийм ээ? Сүүлийн үед бас одоо нутгийн тухайтай тэгээд хүүхдүүдэд оруулсан бас сайхан дуунуудыг бичиж байгаа. Тэгээд гацаа нутгийн талаар ариун сайхан уран бүтээлийг өнгөрсөндөө бас манай нэвтрүүлгээр оролцсон тийм ээ?
0: Тийм. Бас чорын дуу үнэхээр сайхан дуу
1: байна. Тийм тийм.
0: За энэ дууны нэр нь болохоор багшийн алдар гэсэн дуу байна. Манай үжиг сонсогч асууж байна энэ дууны.
1: Ямар нэртэй дуу вэ гэж.
0: Тийм. Өнөөдөр ер нь одоо маргааш багшийн баяр гэдэг утгаараа үнэхээр одоо олон сайхан багшийн дуунуудыг чахалж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мөн ч одоо манай гарагийн гурвын аялгаугийн тусгай бодом бол дуу цахаалх сайхан цаг болж байгаа. Тэгээд энэ дуу цагаар үзэгч сонсогч маань өөрийн дуртай дуучныхан дуу аливаасгүй сонсох дугаан бас манай видео дугаараар бичиж илгээж цахалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас бол байнгын 2 утас нэлттэй байгаа. 821 5255 822 4927.
0: Тийм манай гарын гурвны энэ уулга бол дуу чахална. Хэн хүн жоруулаад юм уу? Өөртөө жоруулаад юм уу? Бас эгэнч гоёын өрийн сонсгий гэж бодож байгаа. Алис бол сонсох дуртай дууран бүтээлээ чахалж болно гэдгийг тахан тахан анхааруулъя. Тэгээд хамгийн гол нь манай орны дуучид дууран бүтээлчдийн дуулсан жохоосон одоо дуунуудыг чахаалаарэ гэж найдаж байна. Тэгэхээр манай үжиг сонсогч мөн үргэлжлэн одоо сонсоё гэж бодож байгаа. Алис бол оюутан үедээ, алис бол ажил гарч их үедээ ч юм уу, маш яаралтай байсан үедээ сонсдог ч юм уу. Алис бол одоо хөлдөөс төвхтэй сонсдог дуу ч юм уу.
1: Өөсөөж байгаа томдамаас сонсож байгаа тийм ээ.
0: Чам явж явах чуураас сонсдог дуртай дуунуудаа одоо бүхнийг чахалж болно шүү. Тэгээд та бүдэн чахалсан тогоо бид хамтаар нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа. Бид хамтаар сайхан сэтгэлээрээ сайхан сонсъё.
1: Тий. Тэгээд өв садж байгаа томдөхөөс тэр үед бол бараг дуу димий сонсч амжихгүй байх уу манай хөдөлмөцтэй тийм ээ.
0: Тий, жирэм нь сонсдох шүү. Трактор тэр бүдүүн томруулж тавиад бас.
1: Тийм байсан
0: тий. Садах мөө бодлоод явдаг.
1: Их хөвжөлтэй хадлчд мань.
0: За манай үжиг сонсгоч үргэлжлэн дуугаан чахалаарай.
1: Бас манай видео дугаараар арван сахан эрхий хөрвөөгөө явуулж таад
0: байна. Урам хайрлаж байгаа бүх хүмүүстэн баярлалаа.
1: Миний тоовоос төм гарцсан байна. Та бүхэн дон баярлалаа. Тэгэд манай нэвтрүүлгийг бас анхаарч болгооч байхад.
0: Дуурын бүтээл гэдэг нь үнэхээр өөрөө ирж хүчтэй бас ямар нэгэн цаг үеийн дээр дурсамжийн гэж хөвөрүүлэх тийм одоо гайхалтай урлаг байдаг. Тийм учраас бас өөрийн сайхан дурсамжтай дуртгалтай сонсох дуртай дунууд анжи халаарэ гэж найдаж байна. За, ер нь одоо манай нэвтрүүлгийнхэнд бол одоо багшийн дунуудыг чахалсан. Тэгээд бас дээр гаргуулаас намрын өөр орж ийн гэдгээр бас намрын дунуудыг бас олон чахалсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд дууныхаа нэрийг одоо галгаар юм уу? Хятадар бүр бичээд байгаа болон дуучтайхаа дууныхаа нэрийг
1: яг цаг цагийг тохиолдуулаад тийм ээ энэ сайхан айсад өөр өөрийн сайхан хүсэл захаалгынхаа дуугийг бас илгээж байдаг бүхий сонсогчдоо баярлалаа хэлье. Ерөн нэвтрүүлгийн зүгээс бол одоо та нар хэний дууссан ямар дуугийг сонсох хүсэл захаалгаа илгээвэл бид одоо цагаан завдаж та бүхэндээ тэр сайхан дуугийг дамжуулж хүргэх болно. Цонгорсонд одоо ерөн манай араачгийн бас айтоны захаалгыгч тусгай захаалгын дуугийг дамжуулдаг дуу дамжуулдаг нэвтрүүлэг байлаа шүү дүүдийн оны цагаар энийг бол бас манай байнгын сонсогчд бол сайн мэдчихэе. Тэгээд өнөөдөр болоход манай аялгуу нэвтрүүлгийн гарын гурвын энэ цагаар бас сонсогчтойгоо сайхан цагийг хуваалцаж хамт байж сайхан дуунуудыг хүргэж байгаа. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт оролцох юм уу эсвэл манай видео дугаараар
0: тэгээ. Манай аялгын нэвтрүүлэг бол гарын нэгнээс сам болтор явагддаг. Өдөр болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тэгээд өдөр болгоных нь уулга нь Лондон байдаг. Гарын нэгэнд бол шин дууран бүтээл боёо. Сүлжээ албагаар халамшил болж байгаа дууран бүтээл тайлцуулдаг бол гарын хоёрын доо дуу таана. Гарын гурамд бол яг одоо өнөөдөр явагдаж байгаа нөхө болмаар явагдан дуу жахална. Уул нь бол одоо телевиз төр хүслийн яруу гэдэг нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Хүмүүс гэр бүлийн хүмүүстэй ахан дуус элгэн сатан данжуулж эрүүлэн галва сайн сайхны нүсэн жүгнээд дууран бүтээлэн жахалдаг. Манай нэвтрүүлэг бас 9-р сарамжийн орон гарын 3-нд бол дуу жахална. Энэ унжаруулаад өөрийн бие данжуулаад ч юм уу бас дуртай дууран бүтээлээ жахалж болдог. Гаргийн 4-нд бол жочинтой өлөө гэж жочин урж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг. Гаргийн 5-нд бол сөвжилттэй дуртгалтай одоо үлгэр түүх учралтай хоолдлын одоо хэсгэллүүдийн хуваалцах боёо бас олон хүний оролж байгаатай дуудуулах юм уу бас их хөгжилтэй тоглоомуд одоо өрнүүлж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг.
1: Хөөртэй сайхан нэвтрүүлгээр тийм ээ үзэгчтэйгээ зологдог сонсогчтойгоо уулздаг.
0: Тийм тэгэхээр манай аялуур нэвтрүүлэг бол одоо орчмын хоёр гаргаас бол гаргийн

0: 3 5 гэд нэвтрүүл хийж байгаа бол одоо тун утхгүй нэгнээс 5 болтол одоо дүүрэн шууд нэвтрүүлэх хэлбэрээр мөн тавхтгаан жолох болно. За манай хүслэн гэсэн одоо халуун сэтгэлтэй үжигч дууж хаалж байна. Хурдын аавын дуу гэж байна. За одоо дахиад анхааруулах нь манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан жохоосон уран бүтээлийг жахаалаарэ гэж одоо тав хүнээс хүснэ айж байна. Тав хүн төгснэ айж байна.
1: Төвлөрсөнгийнхээ хүсэл захаалгын яг энэ дуугийг дамжуулж чадахгүй ч гэсэн аавын тухайтаа сайхан дуугийг утгугаас сүргье.
0: Тийм тэгвэл аавын сайхан дуу сонсоё хамтар.
1: Аван жорн дэгэж сайхан дуу. Утас орж ирсэн байгаа юм байна. Лүндлээ.

0: тэгвэл за тэгвэл зүүн сонд шуугаа нутгад уран бүтээлч дуучин анх мөрөдлийн дуулсан юугийн чарлаагүй аав гэдэг дуугийг хамтар сонсч хоё.
1: За.

0: За та бүхний сонорд сүнж уушуугаар нутгтай уран бүтээлч дуучин энх мөрөдлийн дуулсан юугаан чарлааг аав гэдэг дөө хурч байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол айдууны жахаалгын одоо юм уулга болнаар явагдж байна. Тэгэхээр сая бол одоо уулын одоо телевизийн хүслийн хариу гэдэг нэвтрүүлэг шиг юм нэвтрүүлгээ гэж ярьсан шүүнүүл хүслийн хариу биш харин аялгуу нэвтрүүлгийн дууран бүтээлч жахаалгын юм уулга болон явагдж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаа бүхэл үзэгч хараад байгаа сонсогчдод бол одоо сайн мэдж байгаа тийм ээ манай аялгуу нэвтрүүлэг бас одоо видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд хэдийн хугацаа болж байгаа. Тэгэхээр одоо ямар ямар шинхэн хөтлөх чадлж байгаа хүртэл тийм ээ антахгүй сайн мэднэ. 90 одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол явагдах хуулгуудаан бол бүрэл сайн мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо манай

0: захаалгын айдууны захаалгын цаг болж байгаа болохоор одоо сонсогч та бүхэн өөрийн дуртай дуу хураан бас бидэнд хэлж нэр буюу одоо дуучныхаа нэрийг хэлээд таны дуулсан ямар ямар дуугийн захаалга хүсэлтэй гэвэл одоо бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэндээ тавиад өгнө. Сонсгох болно. Тэгэад одно
1: осно.
0: Эвийн төшөктэй ханд гэсэн дуу тийм ээ.
1: Ян найждан жируулъя гэж
0: найддан жируулсан байна.
1: Тэгвэл одоо энэ дууг сонсохоос өмнө бас саяын бид хамтдаар одоо сонссон багшийн алтар гэдэг дууны үг аяын бол шарид гэрлээ жохоос юм байна. Тэгээд дуучин нь бол баг ээ дуучин байхаа юм л оюун. Тэгээд одоо сүүлийн үед бол дууран бүтээлийн талаар дуулах дуучин дууны үг аяыг бас нээгээр одоо бас өөрийн санаанаа олж жохоодаг юм жишээ олон гардаг. Бас их олон сайхан одоо бүтүүлж уран бүтээлүүд төрж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэндээ одоо багшийн баярт жоруулгдсан багшийн алдар гэдэг дуугийг хөргснэ. Одоо үг аяа нь бол авахш хоо нотхтой шарид гэрлээ жохолоо гэдгийг одоо та бүхэндээ намжуулаад усногийн жахалсан одоо ан найз дан жоруулж жахалж байгаа өвийн төшөктэй хамт гэдэг дуугийг хамтар сонсож байгаа яа.
0: За энэ сахан дуугийг бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа хамт найзууд мань хүлээ авна уу. Тэгэд осно бас бүхийг найз нартаа жахалсан байшгүй.

0: сая бол одоо манай халуун сэтгэлд үжигч осногийн ч халсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг дуу та хүнд орч байна. За энэ хүү дууг бол сүнөт дүжмчин хоёр нотгийн авьяаслаг уран бүтээлч дуучдын одоо хамтран дуулсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг сайхан дуу та хүнд орч байна.
1: Тийм. Хайраа суун талаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Нөгөө хоёр ч юм
0: бэлээ. Бойно. Дүрэн жаргал.
1: Тийм.
0: За энэ дууг бол тэн дууг манус их сурвалж байхдаа их сонсдог манай ангийн дуу
1: гэдэг. Тэр их тоолт. Таны ангийн сүл дуу болгоцсон юм байна шүү дээ.
0: Тэгээд баян тоолдаг төгсгтэй амс тоолсон.
1: Тийм их сайхан дуу. Тэгээд энэ дууны аим би бас байдаг тийм үү?
0: Тийм. Энэ дуус тохой дэнд дуулгадаад өөр хүмүүстэй өрсөн сайхан уран бүтээл болжсэн. За өнөөдөр бас үнэхээр сайхан сайхан дуунуудаар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Багшийн баяр гэдэг утгаараа багшийн дуунуудаас нилээд хэдийг чахаллаа. Тэгээд үргэлжлэн бас дууран бүтээлэн чахалаараа манай нэвтрүүлэг 10 чах болтол явагдана. Тэм учраас сонсогч бодож байгаа хэн уун жаруулаад аав ээжтэй ч юм уу ах дуу садандаа ч юм уу жаруулаад дуу чахалж болно шүү гэдэг дахин дахин наадъя. За нэвтрүүлгийн өрөөний дармын тоог дарж бас шарайр, коф, чай, хаар чичэг нар явуулж одоо урам харилцаа бүхэл хүмүүстэй баярлаа. Та бүхэнд ажиргал амьдралын сайхныг хүсье. Тэгээд өнөөдөр манай аялгын нэвтрүүлгийн дууж хаалга болон явагдж байна. Тэ энэ баяртай гэсэн үгч нэлээд өдөр шууд нэвтрүүлэг хийсэнгүй байхаа гэж юм тийм ээ. Бас тал талын шилтгаанаас болоод гаргийн 1-3-5 гэдэг одоо шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Дараа гарга буюу дараа дараа гаргаас гаргийн 1-ээс 5 болтол дүүрэн шууд нэвтрүүлэг их болноо.
1: Ариун гэсэн манай видео дугаарыг үзэж байгаа наадтан баярлалаа. Сайхан хуарцсаг, сайхан сүйтэй цай илгээсэн байшу баярлалаа. Тэгээд танд манай видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгчд бас их урам хайрлж бид бүхэн дармын тоог их олон болгосон байна. Тэгээд бас ариун үзэгч манай нэвтрүүлгийг халамжилж анхаарч авсан байгаа байна. Та нартай их баярлалаа шүү. Тэгээд ажлын зав чөлөөгөр бас нэвтрүүлэгт ингээд идэвхтэй оролцож бидэнтэй хамт байж байгаад араач уан сонсч байгаа манай хүндэт сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн сонсож аялгын нэвтрүүлгээр ай дугаан захаалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас 821 5255 822 4927 утас та бүхэнд илчилнэ. Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: Тийм байна. Сэмэно. Сэмэно.
2: Эн сэно.
1: Сэмбано та.
2: Бараа үзмтний цайрг.
1: За, бараа үзмтний цайрг настан таны утсыг бас удаа хүлээд өгсөн байна шүү. Уучлаарай аав.
2: Өрөөгөө.
1: Сахан амарч гинөө танд өнөөдрийн сахан мэндий хүргье. Тэгээд айлгоо нэвтрүүлгээрээ оролцож. Одоо ямар сайхан дуугийн
2: өдрийн сайхан мэнд хүргье.
1: За баярлаа. Ямар сайхан дуугаа хэн захаалах хүсэлтэй байна уу аав?
2: Багшин баяр гаруулд тун нотгийн нэгтмагийн дуусан нэгтмагсан дуугийг сонсож бүх багш нартан бэлгэлж дурцал бэлгэлж энэ сайхан дуугаа өргөн барьяа.
1: За хөтлөгөө таны захаалсан сайхан дуугийг таны хүсэл захаалгатай хамт үзэгч сонсогчтой хүргэх болно.
2: За.
1: За.
2: Радионы бүх ажиллагч нэвтрүүлэгчтэй энэ дуугийн захаалье.
1: За, баярлаа. Цорог автан баярлаа шүү. Томон үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно. За, сайн сууж байгаарай. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. За, таны оролцонд баярлаа. Баяртай.
2: Баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Баярлаа. Баяртай. За танд ачаргал сайн сайхныг хүсье. За сая бол баруун жимч хошууны сонсогч одоо цайрга наснаа.
1: Тийм юм манай радиогийн байнгын сонсогч байж байгаа.
0: Тий. Одоо мөн багшийн баярыг тохиолдуулад бүхэл багш нартаа жируулаад одоо навчмаа гэсэн дөгийг халлаа. Бид хамтаар энэ хүс сайхан дөг хүлээвсэн сонсогч.

0: Хэрхэн хүндэт үжигчтэй өргөөлн сонсогчдоо сая бол баруужимчин ошуунаас оролцож байгаа цорог насны чахалсан навчмаа гэдэг дуу та хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас одоо төмөр хүмүүс юм ахтаж дуулсан дуу байх тийм
1: ээ. Бас тийм. Тий. Цангараа илсэг навчмаа хүүхэн залуу зүрхний минь нод шүү дээ гэж тийм ээ. Навчмаа хүүхнийг одоо ажилч боргожуун тэр сайхан нам мардын хандлаа бас ажил үс хийдэг чүтгэжэн залуу насндаа галартар ажилласан тийм ээ. Энэ сайхан хүч хөдлөмөр тэр үеийн одоо тэр амьдрах хөө харуулсан сайхан дуу навчмаа гэж энэ дуугийн манай банкын сонсогч чойрог настан манай нэвтрүүлгээр үзэж сонсогчдоо тусгаалan цахаалсан байгаа.
0: Тийм. За сая бол манай нэг үжигч ярьлаа. Ер нь үг үлдэх хуудсан дээр дуу чахалахтаа нийтийн тэр тавчин дээр нь чахалаар жирмэн оноо холбооных болоод нийтийн гэж юм хоёр үг үлдэх хуудс гарч ирэх юм байна. Тэр нийтийн тэр нь одоо дуу чахалах дуугаа явуулсаа явуулж үчих юм байна. Өөрөөр холбооных доо явуулвал тэр холбооных нь хүмүүс нь олж үжээд бид нар бол олж үжихгүй юм байна. За энд бол дорно гэдэг үжигч маань дуушин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргыг гэдэг дуу чахалсан байна. Баярлалаа бас маш чухал дуу чахалсан байна. Тэгэд одоо үжигч дорногийн чахалсан яаралтай аргыг гэдэг дуугийг хамтар сонсож гоё.
1: За энэ сайхан дуу сонсъё.

0: Аа сая бол бид нэр баруун жимч хошигоор нутгтай дуучин уран бүтээлч баруун жимч хошигоны улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргаа гэдэг одоо энэ бүрээд одоо дуу уран бүтээлээ хүлээв сонслоо. Үнэхээр одоо бүрээд дуу гэдэг юм уу бүрээд ардын дуу уран бүтээл гэдэг нь үнэхээр одоо жүрэг сэтгэл явах шаагаж сонсоод бүжгэлмөр тийм ээ.
1: Тэр тусмаа одоо дуучин бүрэн жаргал маш гоё дуулсан байна. Дээм сахан чоглог дуугаар бас нэвтрүүлэг үргэлжлээ явагдаж байна. Тэгээд өглөө эрт энэ сахан цагаар бас бид ийм сахан чоглог дуугийг сонсож нэг өдрөө их чог хэмартай ухтаж авахгүй яах вэ тийм ээ. Өдрийн ажиллаа бас их хэмартай сахан чоглог бийлүүлж бас өөрийн биеэн ч гэсэн сахан баяр хөөртэй сахан авч явж шүү бид нар тийм ээ. Энэ сахан дуугийг сонсоод би ч гэсэн сэтгэлийг хөдөлж байна шүү. Тэгээд
0: саяхан
1: одоо яг сахан энэ дуугийг захаалсан манай сонсогч тийм ээ хэмбэлээ.
0: Дорно
1: үзэгч тийм дорно хоон өсөл захаалгад бас баярлалаа. Хамтдаа амс их сахан дуугаар баярлж байна шүү.
0: Тийм ер нь өглөө эрт одоо сонссон үг юм уу? Дуугаараа бас үнэхээр ярьж байгаа нэг өдрийн үнэхээр дүүрэн сайхан.
1: Тийм.
0: Өргөлөн сайхан өнгөрөөдөг шүү. За алдар чохт сайн байна уу гэж.
1: Сайн байна уу.
0: Та сайн байна уу. За алуун бүхэл одоо мэд мэдэж байгаа урам хайрлаж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дармын тоог явуулж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Тий, одоо болоход бас манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа 1300 гари үзэгчтэй болсон байна тийм ээ. 2 том гари дармын тоогийг тарж өгсөн та нартай их баярлалаа шүү. Та нар бас зүтгэрлээ. Тэгэхээр энэ сайхан цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаад их баярлж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг бас хурдан өгч байна шүү тийм ээ.
0: Тий, үнэхээр одоо хоёул ингээд суугаад нэвтрүүлгээ явуулахад цаг үнэхээр хурдан өнгөрдөг юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн
1: сонсогч бас дуу захаалсан байна. Мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг захаалсан байна. Сая.
0: Тийм
1: ээ. Энд илгээгээд явуулсан байна.
0: За.
1: За энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ бас төгсөй тийм ээ.
0: Тийм ирч хүчтэй.
1: Ирч хүчтэй. Итгэл жоргтой. Урагшсан тэмүүл тийм хамтдаа. За сайхан дуугаар. За манай үзэгч манай радиогийн сонсогч ган хуйгийн сайхан хүсэл захаалгаар хамтдаа мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг сонсож нэвтрүүлэг жирэх юм байна да.
0: За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсон бүхий л хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын хамгийн сайн сайхныг хүсэж өгнө.
1: За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөнгөө ихсгэн Билгүн далай урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр дахин цолгтол түр баяртай сонсогчдоо.
0: Баяртай.

0: Монгол радио ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 10, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 7 сарын 29 гарагийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ сагтан
2: Томбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тойхнуулсан.
3: Тайвс хошуу төмсний аж вилсийн бүх хил хэжлийг дэс дэвшүүлж байх.
2: Авах хошуу ард амьдралын айлуулан инженерийн найдварж уулж хэлхэж гарын малчтын үйлдвэрлэл амьдралд дүгм үзүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 42 дахь багшин баяр хуршиг ташармаар 9 сарын 8-ны өдөр Урд Тансийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тойхнуулж аймгийн намын хорог төлөөлөн бүх аймгийн өргөөлөн багш нар болон сургам хүмжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчилэл ба эрхэмдээд хүндэтгэл дэвшүүлж олон нийт ерөнхий шүүжи Шижинпингийн сургам хүмжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ сурвалжинд туушлуулж намын сургам хүмжлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж ард тум таашаагдсан сургам хүмжлийг чармайн сайдруу эрхэлж бүх аймгийн сургам хүмжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй үүдхийг жаргажуулжээ. Томбайчин өрөд хожид аймгийн 2-р дундад сургуулийн ажлаас амарсан багш нарын төлөөлөгч Шэрү Юанжич, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Шофонгийн гэрт хүрч тадинтай дотноор ярилцжээ. Бая махбодийн байдлын халамжилхын хамт бичиг жааж хүн хүмүүжүүлэхийн насан туршдын хөөчлөлөн болгож өнгөрсөнтэйгээ адилаар бүх аймгийн сургам хүмүүжил жан сургалтын ажилд хүчин чадлан өргөхийг хүссэн байна. Томбайчин чухалчлагтан сургам хүмүүжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого, мөн ч ард амьдралын тэргүүн чухал инженер байж төгтмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Бүх аймгийн ил шатны сургам хүмүүжлийн системийнхэн ажилласаа амарсан өргөөлөн Ахмад багш болон шилдэг багшаас сурлж ийж сургам хүмүүжилтнээ жоргоснаар ихэр бадруулан үйллэгж үйлж тал нутагт үндэслэн харамгүй жариулах шилдэг уламжлалыг жалгаамжилж намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартун хүмүүжүүлэх уг санаа үр хариуцлагаан бацаах хэрэгтэй. Ил шатны ил холбогдлохын салан мөчрийнхэн сургам хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдаг болгийн ямагт баримталж сургам хүмүүжил жан сургалтын яс чанарыг дэвшлүүлэх инженеринг гүнжгийг хэрэгжүүлж багшийн игнэнэ байгуулалт, сургам хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлт, сургам хүмүүжлийн их баялагын хангалаг, сургуулийн хөрөөний ерөнхийлсэн жасалж чирэг ажлын нэгдэлтэд тулгуужуулан ахиулж сургам хүмүүжлийг чанар сайтай хөгжүүлэн үр өгтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Дундын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг бодож хөгжүүлэхийг сургам хүмүүжил жан сургалтын бүх явц ил тал дээрс говьшгүй туушлуулж их дундад баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэг чогчлог байгуулалтыг гүнжгэ ахиулж үжил санаа улс төрийн хичээлийн хандлагын чанар ба татан хүчнийг тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Багшийн хүндэтгэж сургам хүмүүжлийг хөгжүүлэх нийгмийн хөв суртлыг ихэр бадруулж багш нарыг үнэн сэтгэлээсээ халамжилан хайрлж бүх аймгийн сургам хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдах Ван Юй Чан оролцжээ.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тайвс хошуу төмсний аж вилсийн бүх хил хэжлийг дэс дэвшүүлж байна гэх сурвалжлагыг сонсхий. Тайвс хошуу төмсний аж вилсийг ихэр хөгжүүлж төмсний чих байжуулах, төмсийг хөвчөөжүүлэн тарих, төмсний бүтээгдэхүүний нарлаг эдшүүлэх бүх хил хэжилд анхаарлаа төвлөрүүлж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Үрийн төмсний яс чанарын батлахаар тайвс хошуу шинжлэх ухааны судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихийг ихэр байжуулжээ. Өвөр Монголын Шэмши Линхан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани үйлдвэрийн дасагд оюунчилсан төхөөрөмжөөр дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээг онцтой тохируулан эзэмдэж төмсний хорг үйтүүлсэн чихийн ургалт сайтай байлаа. Баримжаажуулсан эрчимжүүлсэн байжуулалтаар дамжин сууран газар нь жилд 5,000 түмэн суур хорг үйтүүлсэн чих хангаж бүх хөшөөний төмсний уналтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд батлах хангаж байна. Өвөр Монголын Шэншилин хаан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Үви сурвалжлагчид. Манай амьд бодисын төвд улсын дотоодын хамгийн тэргүүний мэрэгжлийн хэрэгжилж охорхон хугацаанд дотор төмсний чих байжуулж байна гэлээ. Чанар сайтай хоргүй түлсэн чих хангах ба баримжаажуулан тарих мэрэгжлийн тулгуурлалд түшиглэн тайвс хошууны төмсний яс чанар үргэлжлэн дээшилсэн байна. Одоохондоо 158 төм 4600 мөө тармал хураалтын шатанд орж газар болгонд элвэх хураалтын баяр багтлаар бэлхэн. Энэ жил тайвс хошууны төмсний хураалтын талбай

0: 76 том 8000 мөд хүрч ерөнхий гаралт жишэлтээр 120 том тооны давах болно. Урт хугацааны турш тайвс хошууд хүмсийг хөвчөөжүүлэн тарьж, яс чанарыг баталсан болгож, нарилаг идэшүүлж дийлэхгүй бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг доор жирэг асуудал оршиж, ажвилсийн давуулгаан гүйчэд бадруулж чадахгүй байжээ. Бүх хошууны төмсний онцлогт ажвилсийн сүрэгжлийн голлох дагуулгач төрөлжүүл болсны хувьд Өвөрмөн Монголын Кайда Хэнье Идэний жвилсийн хязгаарт компани ажвилсийн хөгжилтийн тутуудлыг оновчтой нөхөрлж төмсний ажвилсийн 3-р ажвилстэй уусалчлуулан хөгжүүлсэн байна. Төмсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад орсны дараа жишэлдэр жилд 70 түмэн тон төмсийн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн чадвартай болох болно. Үүний хамт хүрээлэн тойргон 60 түмэн тооны одоогчлсан төмс хадгалах хөмөрг ба оюунч хөйтөн хөмөргийн иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж төмс хадгалах үеийн хугацаа нь охор 4 улирлын хангаалган тэнцвэргүй зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж нарилаг эдшүүлэх оюунч хөмөргөлөх хөйтөн хэлхээд борлуулгын нэгч огтчулсан бүх хэлхээчлийн ажвилсийг хөгжүүлж төмсний ажвилсийн ерөнхийлсэн үр ашгийг улам нэг алхам дээшлүүлэх болно. Өвөр Монголын Кайда Хэнье Идэний жилсийн хязгаарт компани ерөнхийлсэн албан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэ сурвалжлагчид одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулжээ. Бид тухайн газраас төмс худалдан авч энэ жил 16 түмэн тооноос дээш төмс хурааж хадгалахаар төлөвлөж байна гэлээ. Туршилтын тасагт нарилаг бойжуулсан чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихээс тариан газарт хөвчөөжүүлэн тарьсан чанар сайтай таварын төмс хүртэл ахин одоогчлсон үйлдвэрлэлийн шугамд төмсний бүтээгдэхүүн эдшүүлэх хүртэл тайвс хошуу төмсний ажвилсийн дан цолгой түүхий материалыг гадагш борлуулж байснаасаа нарилаг эдшүүлэх тээш хэлбэрийн ховруулж доод дэсийн бүдүүлэх хөгжилтөөс дээд дэсийн бүх хилхээжлийн хөгжилт тээш дэс дэвшүүлэхийг баялуулж байна. Тайвс хошууны тариалан маллаж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дээд эрхлэгч Лэвшлэн сурвалжлагчид бид үрийн төмсний ажвилсийн сайтар хийж төмсийн нарилаг эдшүүлэн боловсруулж байна. Дараачаар нэрт тэмдгийн үүдэн нэрт тэмдгийн хүчрэгжүүлэхээр голдлого болгож ажвилсийн хилхэжлийн нэмэлт өртгийг дэвшлүүлэн тухайн газрын тариачдын дайчлан орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Алмас Ариунгуа буян бүхий мэдээлснээр ойрын жил авах хөшөө хилхэжгар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажлаар гардаж хулгаж Уух усны батлах чаглахан төрийн эдэс төвшүүлэхээс оюунч арааж төлөвсөй бүрхүүлэх хүртэл ардын амьдралын ялуулын инженерийн найдваржуулж хилхэж гарын малчтын үйлдвэрлэл амьдрал дүгнүүжүүлжээ. Авах хошуу хилхэж гарын малч хорны уух усны хүчирлийг шийдвэрлэхийн тулд нийт 6820 том төгрөгийн бэл оруулж малч хорны усан ашиглалтын суур дөхөрөмжийн шинээр байгуулах ба сэлэм жасаг ажлын шийдэж чамтай ахуудан. Бүх хошууны 5100 малчин 51 том 1000 малын уух усны балахын хэр төвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Авах хошууны билгүүдэд балгасны баян хангай гачааны малчин бүхэлэг сурвалжлах хүлээхтэн. Одоо үйлдвэрлэл амьдралд тон дүгнүүжүүлж амьдралын нөхцөл хотын амьдралтай дэми жөрөөгөө болсон гэлээ. Гүйчэд мөртөн тогтун чаглахан хүч бол талнуутхийн үйлдвэрлэл амьдралын хөдөлгөө хүчнээ их сурвалж болно. Авах хошууны их гол сумны жухланд гачааны малчин Чангян Пингийнхэр хүрэхэд Жорох төлөвс ус халаах машин хөлдөгөр жирэг гэрийн чаглахан хэрэгслийг иж бүрдүүлж жижиг бэлтгэлийн гажартан чагаа эдэ ичүүлж байна. Авах хошууны их гол сумны жухланд гачааны малчин Чангян Пин сурвалжлах хүлээхтэй. Өнгөрсөн дэ чаглахангүй үед зөвхөн гал ночоож шатамгай хийх хэрэгэлж байсан. Одоо үндсэндээ чүм чаглахан хэрэгэлж байна гэлээ. 2023 оноос нааш авах хошууны 319 малч хөрөхөд нэгэнт байнгын чаглахан нэвтэрж Тогтун чаглахан хүч нь малчтын орлого нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж, одоохонд малчд чагаа эдэ чулан боловсруулах, ардын бууж эрхлэх, электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг олон жилийн арга хэлбэрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Дахиул уюунтай арааж төлөвсөн хэлхэж гарын бэхжүүлэх инженеринг бүрхүүлэх төрөв бүлэг хошуушин болсны ховд. Авах хошуу 2023 онд хилийн гачаанд сүлжээг бүхний бүрхүүлэн, одоохонд бүх хошууны 3 балгас 4 сумны 71 гачааг бүрхүүлж, Сүлжээн бүрхчийн норм нь 195-аас дээшэд хүрчээ. Авах хошууны жаргалтай сумны Баянмунд гачааны малчин эрхээ сурвалжлах хүлээхтэн. Мэд Пенсаравчиндан хинэн эжимдэг дөхөрмж ухсарж, Үхэр хонны уух усыг алсаас эжимдэж байна. Сундан гарчээ Үхэр хоноон үжих хэрэггүй болсон гэдэг. Авах хошуу айлуулан ардын амьдралын инженеринг найдваржуулахар дамжин, хилийн ардыг баяжуулах, хилийн хамгаалалтыг тогтун байлгах жолжиргал хууцыг бичгэлж байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Вэрхний мэдээлснээр Зүүн үзмчин хошууны улиастай

0: Тасны эрдэнэ уулгачаа цэгээний аж вилсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуй хоршоожил малжих өрхий уялдуулах хэлбэрээр аж вилсийн их хэжлийн уртатхан борлуулгын арга замын өргөтгөж малжтын орлогын нэмэгдүүлэх шин замыг хайн сүвгч хэлж байна. Зүүн үзм чоошоны уластай балгасны эрдэнэ уулгачааны малчин бүх баатарих энэ жилээс эхлэн гачааны хаан байгуулсан адууны аж вилсийн суурин газарт гүйс сааж цэгээ эсгэн борлуулжээ. Тус суурин газарт пэн хорооноос эхлээд гүйс саах машин төхөөрөмж хүртэл иж бүрдсэн болохоор бүх баатар шиг гүйс сааж цэгээ эсгэж байгаа малчин өрхөд тун дүгэн болжээ. Малчин бүх баатар сурвалжлаг хүлээхтэй.
1: Нэг адуу гараан саах үед чинь бараг нэг 2-3 минутын төлөө. Одоо машинаа сааж авах чинь нэг л минут л сааж чинь. Уул нь манай хөдөө гөртөө сааж яддаг үед бол одоо хуучин маягаар одоо бүлэх бүлэн шүү дээ. Гангад хадгалах нь бас баг. Одоо нэг хоёр гангад бол нэг 200 жингийн төлөвөл хадгалдаг юм одоо тийм үрлчээгөө юм уу гэсэн. Энд гачаатай хамтраа энэ дэрсэнс дараа бол өдний машин төлөвөө жагалгаан гэдэг юм суух нь бараг 6-7 жингийн хадгалт ийл. Хүн нэгэлдээ жахааллага авах нь бараг 2-3 жингээр бараг савлаад гаш шиг гарах дийл гэсэн.
0: Ойлгосноор Эрдэнэ уулгачаа 2000 бөгөөд 25 оноос эхлэн адууны аж вилсийн суурин газрыг байгуулж урт хожид 180 гарай төмөн төгөргийн бэл оруулж баримжаатсан пэн хороо гүйсах цэгээ боловсруулах зэрэг эл төрлийн тоног төхөөрөмжийн ийж бүрдүүлэхийн дагуу 35 гүй нэг азраг авч цэгээний аж вилсийг хөгжүүлэх замаар замансан байна. Малчин бүх баатарих бол уулаасан гүйсааж цэгээ эсгэж байсан айл болохоор суурин газар нь энэ жилийн зунаас эхлэн тэднийхтэй хоршин ажиллаж 2 сарын хугацаанд 40-д гүйсааж өдөрт бараг 120 гарай жин саам хурааж цэгээ эсгэжээ. Зүүн үзм чоошоны уластай балгасны эрдэнэ уулгачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга сайн зая сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Манай гачааныхаа малчин өрх бүх баатарихтайгаар хоршилцоод одоо бол бүх баатарих нэг үлг адуу тэгвэл гачааны ус нэг үлгээд байгаа нэг хамжилчаад одоо бүх баатарихын нэг гэр бүлээрээ голдуу байна. Чөгөө саах, ичүүлэх энэ адилдар бол хавсралчаад харилж хавсралтай гэж ингэсэн үг.
0: Дараачийн алхамд Эрдэнэ уулгачаа цэгээний аж вилсээр нэн олон малжих өрхий дайчлан цэгээний борлуулгын замыг өргөтгөн гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн малжтдан бодит ашиг хүртээхэр байна. Сайн зая.
3: Юу манай одоо дараа жилөөс бол төлөвлөжихөр бол нэг бүлгүүний тоо толгоо нэмэгдүүлээд одоо шийдвэл өнөө малчин айлууд гүй сааж байгаа айлуудаас саам ураана гэсэн. Саам ураагаад миний өнөө машин төхөөрөмж байх чинь энэ дээр хэвлээ. Монголоо чөө эсхэд борлуулалтын замаа одоо нэгдэлтэй болгочих бол бас малчнуудаа бас илүүтэй адилцах нь бас яг манайхаа өөрийн бас нэг хамтын ашиг олох нь ч нэмэгдүүлчих санаа тий.
4: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр 7-р хугацааны Өрмөнгийн урт анжилсан хорны жимдэгчүүдийн ажил мөржлийн ур чадварын уралдаан Шилээ хотод амжилттай өндөрлөв. Ажилгад бүх орны ил гажраас хүрэлцэн ирсэн 385 оролцогч хоос мэдээжингийн мэрэгжил, урлагийн жорог төлөвлөх, гар урлал, аж үйл дүр үйлчлэг зэрэг 5 төрлийн 34 уралдааны төрөлд ур чадвараан сэржээ. Бүгд хотын оролцогч Шүэгүн Мин сурвалжлагчд бидэнд авч хэлвэл ур чадвар нь нийгэмд ууслчж өөрийн үн өртгөн илрүүлэх сайн явшаан болно. Уралдаанаар дамжин өөрийн дутуулаа нөхөрлөе гэж бодож байна гэлээ. Төгсөг ёслол дээр голлон эрхэлсэн нэгчээс эл уралдааны төрлийн шанал хүртэгсэд ба шилдэг жохон байгууллалд шилдэг хам нэгчэд шанал гардуулжээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 7 сараас эхлэн аймгийн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв, аймгийн доторх өөрийн орон суучийн адал ахуйн сүйтгэл ба дулаалгын сүйтгэлийн тушаах жич тэрэгний зогсоол худалдан авахд орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгө гарган авч болох ардад ашиг хүртээх шинэ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. 8 сарын сүүлч болтол бүх аймаг эл төрлийн шинэ төрийн бодлогын тухайлсан ажлыг 1758% гүйцэтгэн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгө 1619 төм 6900 төгрөг гарган авчээ.
4: Энэ жил Шилээ хот усны хангалтгийн ёс чанарыг дэвшлүүлэн ур ашигын нэмэгдүүлэх төрөлжүүлийг бүх хүчээр хэрэгжүүлж төрөлжүүлийн бэл мөнгийг 1450 төгрөгийн ярамжилан олж 18 худаг малтаж 15 ус хадгалах жойр байгуулахар төлөвлөжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Талгоо Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай

0: урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас дөрвөн дэсгийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орond хэрүү унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас дөрвөн дэсгийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүл шин. Зүүн үзмчин хошууны хойд биеийн газар орond жирүсгэн багвар орно, баруунтаагаас дөрвөн дэсгийн салхинтай. Шилийн хот орond өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас дөрвөн дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 2 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дагшингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсгийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орond хэрүү унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсгийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүл шин. Зүүн үзмчин хошууны хойд биеийн газар орond жирүсгэн багвар орно, баруунтаагаас 4 дэсгийн салхинтай. Шилийн хот орond өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 2 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус амжилтын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилтын хороогийн чуулал таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилтын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8055.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлэг мэн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Алтан Аруура

0: За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.

0: амьдралаан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралаан өөдөө датхин шүн шиг.
1: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
0: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шинэ малж хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхоо Аламсын сурвалжлан битсэн хамтын аж ахуйн хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэ малж хорон
1: Авах хөшөөний хонгоргол балгасны ганган шил гачаа орон нутгийн их баялагын давуулах танд төшөглөн хамтын утаг үлчрээн эрчимжүүлэн гэжиг нэх амь ухай талнуудхийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөөлөн малчин түмэндэн хүртэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах шин хууцыг бичгэлж явна. Ганган шил гачаа илүү баялах адлангийн их баялагтай байж Төвнөрэн хамтын аж ахуйн гол орлогон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн тус гачаа хамтын хадлангаан хадаж хураах ажилд гачааныхаа малчтыг оролцуулж, малчлын бос орлого үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүрийн хамтын хадлангаас малчдаан хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж өгсөн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 5000 мөө хамтын хадлангаан боож исхэн шин сургаар хадгалах тэргүүнээ мэрэгжлийг туршин хийж 1000 тонн шин сургаг өвсөн амжилттай хадгалж чаджээ. Энэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадаж хураах, хадгалах явц дэх хоргодыг ихээр бууруулж, уулын уламжлалт өвс хадгалах явц дэх амархан ваалах, өвсний шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлвортой шийдвэрлэж, часчууд ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшиг арах чахад батлах хангаажээ. Энэ хамт малчтын уус бордооны бил оруулалтын бүтэмжтэй арилж, малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан, малчтан дайшлан орлогийг нэмэгдүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг бужгаарулан, малч хорны мал аж ахуйн баримжаа ажилд хөвчөөжилд, чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх суур тавьсан байна. Хонгоргол балгасны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарах сод билэг.
3: Одоо гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 он эхэлж нэгдэлтэй гачаанасаа хамаарлт хийж тэгвэл одоо гачааны малчд бүгдээр энд бол өвс хадах юм уу өвс боох тэгвэл одоо талбай хамаарлт юм уу аль талын ажил дээр манай гачааны малчд бүр хамтар олжж хамтар ажиглан хийж байгаа. Одоо энэ дэнд голдуу бол одоо өвс хадах өвс боодлох энэ дэр бол одоо манай гачааны ард юм бол идэх хөтэй ажилтдаг. Одоо манай гачааны нийт хамтаа чон жохон болдгийн гисхэн бол 1634% чатай. Тэгээ энэ дэнд бол одоо нэг хувьчааны дөрөнд усны хувьчааг бол ард түмэнд хаварлт хийдэг. Нийтдээ бол нэг 6000 гарат усны бол одоо ард түмэн гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүдтэй бол хаварлт хийдэг.
4: Гачааныхаа одоо энэ хамтын хадлангийн гадагшаа борлуусны сойрон дээр одоо хаварлт хийж байна.
3: Гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүдийн хаварлтыг одоо уурчилж хийгээд хаварлын марцын дараа бол одоо улсын усны бол одоо цагтаалгын үнээр бол гач нь холдож борлуулдаг. Дахиад усны хэсэг бол сум болгох төсний ус нутлах тал дээр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ бас 1000 шахуудын өвсөй бол нөөжилж одоо өвлийн өдрлийн гамшиг сүрүүч юм уу? Хаврын гамшиг энэ төрд бол бэлтгэл өвсөй бол нэгсэн нөөжил тавьдаг.
4: Өвс хадлангийн талбар одоо ер нь малчтай хуваарлах энэ адилхан бол гитний жил хийж байна.
3: Тэгээ энэ бол одоо манай дээр дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бүр ингэ тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваарлтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлогын ус нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваарлтыг бол одоо жирийн жил хийдэг.
4: Гэрн бас таны гацааны малчтын хавас авчдаг. Энд гацааны бас хатлангийн дагуулгын талаар бас малчтай нь хамаарлаж байгаа нь малчтын одоо нэг үйлдвэр амжилт юм малчих үйлдвэр надад бас хэрцэрэг тустай юм болоод.
3: Одоо нөө хамтын хатлангийн усны хавалт гэснээс бол одоо гацааны одоо өвдөлт болрлын мал таживрд бол одоо усны талаар нэг хэсэг бол нөхөр болно. Одоо баргийн айл бас нэг хамгийн удаан болно 40 дүн. Тэгвэл их нь бас нэг 70-80 дүн. Одоо хүн ам нь арив айл болно. Илүү хуваарлтыг авчихна. Хүн ам цохон улс хүн ам цохоны хувьд амсна гэсэн хуваарлтыг авчихна. Энэ нь бол одоо өвлийн уулын мал тажиргад бол

0: Кристина очвол нэлээд төсөв болж байгаа.
1: Таны хацаа бол одоо Нэднангаас эхэлж энэ хадлангаан шин соргоор боож хадгалах хэрэг хэснэг шинэ хэлбэрийн архи төрсөд иргэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ мөрөдлөг одоо Нэдэн бол одоо онгор болгосны засгийн ордноос бол голлон иргэлж явагдуулсан. Энэ одоо Өөр Монголын их сургаалын профессор доктортай харьцаж шинэ хэлбэрийн өвсөй барин хатаж барин нүүтлэн бодлох төлөвлөлт шинэ соргоор нь хадгалах энэ мөрөдлөг бол Нэдэн туршлын ярд хийж явжээ. Тэгэхээр одоо өнөөдлийн хугацаанд бол одоо бараа ор жоохон тусмах. Тэгээд бол одоохон бол хийдэлээ байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн шатнаас өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт уламжлалаараа одоо өвсөй хатаж борлуулахаас амт одоо одоо сусан хэлбэрийн өвсөй хатаж хураах юм уу? Тэжээрийн тал дээрх нь шинэ тэжээлийг хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангуу шинэ тавсан мэрэгжил. Тэгмэд дараагийн дараагийн шатнд бол өвсөйний бас өрлөн хийнэ.
1: Өнөөдрийн хувьд хадлангийн талаар бол одоо сэжилжилтгээ харьцуулбал ямар хаан шиг байна.
0: Өнөөдрийн хувьд бол бас гарал цус болчихно. Би одоо урьдчих жилүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хамттай байна. Одоо бараа орчим жоохон бараа ор дутм шиг. Гэтэл мод нийтгэн хэрэгтэй бас болно. Манай хадлан бас.
1: Энэ хамтын хадлангаадаа хадаж хураах адил дээр бол бүх цааны малтууд бол одоо энэ гавшихаж ажиллаж байгаа. Ер нь малтууд л өөрийнхөө хадлангаа хадаж барсны дараа одоо цааны хадлан дээр хадлангийн өвсийг хадаж баг ус одоо малтын бас орлого өгдөг шүү.
0: Тий, одоохонд бол манай хацааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангийн айл бол гавшаал ажиллаж байгаа. Дараа дараагийн шатны усын тал дээр бас тохиролт хийн болов одоо 100-ны 80 ч юм уу 100 болох нь дотоод 100-ийн зорийн малчтай усын хадлангийн талбайд ажил тохируулж хадах өвс хадах ч юм уу өвс бодлох ч юм уу өвс сураах ч юм уу энэ тал дээр бас тохиролт хийж усалгаад бас хацааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр дээрх 30 бүгдийн ухааны хадлангийн тал усныг адлуулын хөдөлмөрлөлийн одоо олон том чадлагын хамтаараа хийгсэн юутай байгаа. Одоо нэг дараа дараагийн шатанд эхлэн явж болно.
1: Одоо энэ дээр нөөс хадд боох нэ адил дээр бол малчтай одоо ер нь орлогын талаар бас ямар хэн шиг байна. Ус мөнгө талаар бас яач.
0: Тэг юм одоохондоо ус хадж байгаа малчтын хувьд бол хамаа баг нь бол 1000 мөв ус хадчихна. Тэгээд 1000 мөв бол одоо энэ дээр бол одоо өөр машин трактор мөв өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгээд одоо 1000 хад цар 8 төгрөгийн хад хос ил өгч байгаа. Тэгээд 1000 мөв хад бол 8000 тосны малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо нэтэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөөд эхэлж явах гэж байна. Тэгээд бид бас энэ дээр цас нь мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар бол одоо ус нөтлөх том алгын пэнүрэ дахин одоо нэ ус суртагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дээр шатнд эрэмжилсэн. Одоо нэ хоорон авсан бордуртач юм уу бос төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаахын юугаар бол одоо усыг бол дахин эчлэн боловсруулж шууд одоо малч өргөч юм уу том алгын аж ахуйлал юм уу энэ төл хүргэж энэ ингэж өндөр хүрээсэд бүтэрдэн болох хэрэг гэж бодож байна.
2: Хонгоргоод балгасны ганган шил гачааны малчин Чолмон.
1: За сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: Сайхан намарч.
3: Сайхан намарч.
1: Одоо нэг ус хадлангийн ажил одоо хэр зэрэг болж байна уу?
3: Одоо гарч ирээд одоо нэг хоёр хонж байна.
1: Хоёр хоног
3: байна. Аваа төгтдөө байна. Машин саадахгүй сайхан байна.
1: Тий. Өнөө жилд энэ хадлангийн ургац ус ямар байж?
3: Одоо яг Нэднангаан бодвол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
1: Тий.
3: Аваа сайн байна.
1: Бороо хоорж.
3: Тий. Бороо орсонгүй орчмхон. Жохон гантай байна.
1: Ерөнөөсөө манай ганган шилийн хадлан бол одоо холоо ордоо нэртэй.
3: Тийм ээ.
1: Тийм. Таны гацааны талаас одоо энэ хамтын хадлангаа бас гацааныхаа малттар хадгуулж байна. Тэгээс гацааны малт тас эндрээс нь бас өөрөө багсаг орлого үүддэй гэдэг байна шүү дээ.
3: Дээл нь шүү. Жилдээ бивэл бас одоо 1000 гарэ мөн ачих нь жилийн бас том гарэ тоосны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гар тирээд хадлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөр өөрийн зохимжийн орлогын өрөө олж байна.
1: Энэ ажил бол одоо эхлээд бас 10 жил болж байна. Та бол энэ хадаад эдэж лээд байна.
3: Одоо би эхэлж 15 онд эхэлснээс аваад одоо болтол хадж байна.
1: Бас
3: 10 жилийн өрөвчлээ.
1: Тий. Хадсан байна. Одоо яаж байна? Өөрийнхөө хадлангаа амтсан сойрон дээр одоо нааш яриа.
3: Тий. Улдаар өөрийнхөө нь хадчихад ингээд хамтаараа тогцоо өдрөдөө нэгдэлтэй гарч ирээд хаддгий. 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хадаа барчихнаа манайхнаа төргөө хатна.
1: Тий. Хүн одоо машин одоо.
3: Тий.
1: Бараг хагас сарын хугацаатай бол барж гэнэ.
3: Барчихна.
1: Барчих юм байна. Аа хатангийн бол хадаж хураасны дараа бас гацаанаас малчтдаа бас нэг амс хуваарлал энэ төр бас өгдөг шүү дээ.
3: Тий.
1: Энэ энэ адилаас мэлээд нэг болж байгаа.
3: Энэ ч одоо бас нэлээд бодчихна. Овчаа хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
1: Энийг бол яаж хувааж гэж байна?
3: Энэ одоо нэг хувийн дөрвөн дүнээр өгдөг.
1: Үн төлбөргөө өгнө.
3: Тий, үн төлбөргөө өгнө.
1: Ер нь таны одоо хов айлын талаас одоо өөрийн бэлтэр дээр хадланга хадаад хураагаад хас гацаанаас ингээд өгсөн цайрн дээр бол одоо өвөл хавар бол өвсний хэрэгцээ бол одоо баг нэлээд тохиромтой удаад байдаг ба шүү. Бараг өвс ахгүй хурж гинөө.
3: Одоо олон малтай айлууд одоо бас багсаг ингэж эргэж нэмэрлж авнаа. Цөөн шиг малтайд нь бүр хурчихна. Нэг жилдэн бол одоо дэмий айлт байхгүй гашаалга юу гэн өнгөртөл бол хөвчөөгөө аваад өөрийнхтэй хадаад.
1: Тийм.
3: Ингээ хурчихна.
1: Ер нь өвсний зардлыг бол бас нэлээд.
3: Аа, их харилж дээ шүү. 60% 40% өвс өгнө. Энэ бол одоо бас гитний том зоосны юу гэвэл арилж өгч юм алчаад.
1: Ярн масана одоо энэ хамтын хадлан дээр ажиллахад бол одоо бас ингээ бүхэн бүхмөр аваса өөрийнхөө машин аваад гарч ирээд гацааны бас олон маттад энэ ажиллаж байна. Ажиллаж байна. Ярн одоо энэ үеэр өөрийнхөө хадлан гадаад орсон ба одоо энэ үед бас ажил гайгүй болох үед энэ дээр бас орлогын талаар ч юм уу хавайлын тал дээр бас нэлээд их тус болдог байх.
3: Тийм дээ, их тус болно.
1: Энэ удаа гацааны олон хэм маттад бүгд дээр гарч байгаа.
3: Барьг нь гарч ирнэ. Гадны өнгөж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гацааны малчд.
2: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит цайхан байгаль орчиндөө суурлан амь ухай талнуудхийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч танд ажиллан жугаачлан үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жугаачлалын газар нь хоол умд хоног буудал наадам цэнгүүнээ ил талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж хол ойрын жугаачсад биелчилж байна. Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдлэгчдийн дарга сод билэг.
0: Одоо энэ зугаатлын үйлс бол одоо 2025 оны 7 сарын 8-нд одоо дэд шатны оролцоотор дэмжлэг даруулын юм л да. Гачааны 200 бол хамт аж ахуйн жохон байгууллалт бол эрхлэн явагдуулж байна. Энэ бол одоо анхлахын гам бол одоо 10 мал жохорхийг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 14 том жосны бэлмэн гаруулж. Тэгэд 2026 оноос бол одоо гачааны хамтаа ажхан жохон байгуултаас бол энэ голтлон хатгаж хамтаараа эзгэнж хамтаараа ашиг олох үүднээс хийчээ. Анх хэлхэн бол одоо олон өмнө урлаа дамжиж энэх зугааллыг өстөн бол нийт 50 том жосны бэл оролтын нэгт тогтсон. Тэгэд одоо өнөө жилдээ бол одоо бүх бэл оролтыг бол хийж одоохны суур тохиромжиг нэ ил талын нөхцөлөөр бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-ээс л одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулжээ. Одоо нэг талаар бол одоо зугаатлын үс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожим ажтан мончд дээр сутны хавсарлаг дэмжлэг дор энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого бол энийг одоо гачааныхан хамт олондоо бол хуваалт хийж гачааны малчин төмний хамтын орлогын ус нэмэгдүүлэх талаар хийж ажиллаж байгаа.
1: А зугаатлын газар эрхлэнэг бол одоо бас зугаатлын нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. Яг гацааны одоо зугаатлын эрхэлсэн тохиолдол байдаг.
0: Одоо зугаатлын үстэм хамт орох бид бол одоо зугаатлын компани гэсэн юу гэвэл тэмдэглүүлж энэ бол одоо маань сул зугаатлын компани нэрээр хийж байгаа. Гангач хацааны хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын доорхных салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гачааны хамтын өмчлөлт нотх төр хийж байгаа.
1: Нэгдэн бол одоо 10 малтын өрх гэж хэлэгчсэн. Голдоо одоо хог өрхөөр. Тэгээд өнөө жилийн талаас одоо гацааны хамтын аж ахуйн талаас ч юм уу гацааны зөвлөс ч юм уу одоо бас хүчтэй их байл оруулж хийсэн. Энэ талаа одоо ер нь бас айл ал тал дээр байл оруулж. Энэ ч юм уу ер нь бас энэ үйлдэлхэний талаар ч юм уу ял талаас яцэг ата. Асуумаа. Нэг мөртөөч юм өрхтөж хэлсэн.
0: Өнөөдлийн хувьд бол одоо сорь төхөрөмж. Жишээлбэл одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу. Тэгвэл одоо наадмын төрөл дээр бол нэг сэбэл оролт хийж энэ сорь төхөрөмжийг илүү бүрэншүүлж одоо жуутлаж хандуулсан. Бага хэмжээний тойрон зугаажих зам шиг юм гаргаж өгчээ. Тэгэл одоо голдуу хийсэн нь бол одоо орон сууч шүү дээ. Зодчи хонж хөвдөх байр тохиромж явуу сайхан бүрэншүүлж хийж. Одоохондоо зугаатлын газар бол одоо морь унах гинэ. Өвсөнд голгох тийм нэг голгоор тавлаа та

0: хайрлан зугааж ах. Тэгвэл одоо явган аялах, хайр явган аялах, тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний найр наадмын бас жоохон байгуулж олон томны бодлогын бас орнуулан хийж байгаа.
1: Эднэн гас хэрэг хийгээд одоо ер нь эднэн гас бас мэддэг хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь таны зугаатын газар бүлтэй бас замаа хэвсэн талаар ч юм уу ил талаар бас дүүн байж байгаа. Өнөөдөр ер нь бас хүлээж авсан зугаац жуулчдын татаас л зэрэг.
0: Тэгээ одоохон манайхны хийж байгаа явтраа зугаатын газар бол одоо хоёр чиртийн улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бол жоохон дөгм зуутлаас ирэхэд бас тэр гоо наавал дөгм. Өнөөдрийн хавьд 8 сарын 1-ээс эхэлж жочин уснаас эхлээд бол одоо 9 сарын 1 болтлоос нэлээд 10 жочин ус ирсэн гадны нотны. Одоо энэ дундаа мас нэг аж ахуй орлого ус нэг 7-оос 8 дунусны аж ахуй орлого хүчжээ.
1: Одоо энэ зугаатлын газартан бол бас яг таны гацааныхаа малцтыг одоо тэнд хэргэлж таны гацааны малцт одоо ер нь ил талын хадал дээр бүр хийж гээ. Одоо малцт бол одоо яг 100-ийн бас нэг жоохон сэлүүхэн цагаараа одоо зугаатлын газар дээр айдлаа бас малтын бол орлого хүчжээ шүү дээ. Энийг таард бол.
0: Одоо гол айдал дээр бол одоо гацааны 200 бол хамтаа ч зөвхөн болдоос удирдах хийж байгаа. Тэгвэл одоо ар талын ажил ч юм уу бусад төрлийн ажил дээр бол гацааны явсна 10-аад малчд энд тус атлаа цалин мөнгөөр бол ажилласан. Энд дэм одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилладаг юм.
1: Одоо бүхтлэг бичлэгэнд хамж шүү дээ.
0: Тий, бүхтлэг бичлэг одоо тоонгорын бичлэгч юм уу? Гэр орон цэвэрлэгч юм уу? Энэ бүх тал дээр бол 10-аад малч ажилласан.
1: Тий. Тэгвэл нөгөө хоёр дахь жил амбаач. Дараа дараа жилээс юм сүүсгүүлд энэ зугаатлын хангалт юм басна ил талаар. Яа ч өргөжүүлээ гэж юм уу? Ажийн бас тас өгөх юм талаар ямар ч.
0: Одоо хойштой хөгжилтүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30-аас дээрснаас бол бидэнд бас энэ гадны аж ахуйлыг уран залж хамтран ажиллах энэ тал дээр бас бидэнд хүчилж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожим домодынх юм бол урам өргөтгөж авахгүй шинэ хэмжээс өмнө цагт байгаа нэг зуудлын хэсгийн өмнө хаалгын нэг гэж манай гачааныхан хамтран чармай адилж байгаа.
2: Хонгор гол болгосны ганган шил гачааны малчин ургаа.
3: Нэтэн бол одоо балгаснаас одоо энэ манай гацааны эмгтээчүүдийн дарагт бол утас ирээд тэнд одоо их сайхан газар байна. Улдаар эмгтээчүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай эмгтээчүүдийн дараг бас нэгэ дайл байдаг юм а. Тэнд манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьцгаа. Манай хоёрс оролцож болно уу гэдэр дараагаас нь асуусан болно гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юуцхүү ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэндэр бол оноо гадны улс энэ төр ингээд тэр замаар яваад тэр өндөр уул мундар гардаг. Тэгээд их сайхан газар гээд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээд манусын нэг үзэн үү гэд. Тэгээд манайд хамтраад хийсэн. 9 айл айлгараар ангараад. Тэгээд одоо хэдүүлээ нэг айл нэг Монгол гэрээ аваад нэг айл нэг хонь нэг айл нэг 2000 төгрөг ингээд ирсэн. Тэгээд одоо хамтруулсан зоос мөнгөөрөө аяг шазаавлаа. Пэл тавга тэгээд жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолон гэрээ, тогон гэрээ ингээд тогон гэр болоод тэр хооллох гэрээ бүр гацаанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм манай хэдүүл хамтраад бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгээд энэ нутаг орны улсууд аваар бацсан. Яг гадных тийм аваар бацсан гоно. Готын найр өнгөрцөн бас хүмүүс зүгээр цөөрц. Тэгээд мөн 8 сарын 25 энэ төр гэдэг боогод өв садлан гэдэг. Бага ирч.
1: Ятна одоо энэ хов айлын талаас хийчихэд одоо юм гүйцэтгэх хүрээ хавцаа байвал ямар ямархан зүйлүүд байж вэ? Хоол ундуу.
3: Тий, хоол ундгалтай. Одоо тэгээд өндөр уулан дэгүр ан гаргаад одоо сүудэр зураг аван тэмэрхүүл. Өөр харин наадам мадам оруулж үрдлээгүй. Дандаа нэ хов айл.
1: Гадны татхан хүмүүсд олон ирж юу?
3: Бас болно. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны улсч одоо наадна гэтэл.
1: Ярна нэгэн цаг 2 сар эртээ хийж байна.
3: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тиймэрхүү.
1: 2 сар эртээ хийгээд ер нь орлогын талаар бас хэлсэн.
3: Бас болно одоо. Яг юу ч газар дэгээд хэдүүлээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жил энэ гацаанаас юусан штэ. Голтой хамаа.
1: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэгэн гал хэлгээд багчаа. Энэ гацааны хамт яж байгаа талаас.
3: Тий.
1: Дэмтлэг үзүүлж одоо бас бэл.
3: Тий. Арим наадах зүйл энэ төр оруулаад өнөө жилийн гадны үнсүр арваана наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээд тэр нэг сайхан уулан дээр гарсаар ингээд үзмжн гоё тэндэр их гарах юм аа. Олон усуд гараа тэмтэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна, кадин чагт бул гэд. Тэгээд хөдөө талдаг үр тим наадмын үнсүр наадах дуртай. Тэгээд хүн Ава арваа нэтэн гаса. Одоо хойш түр улам арим болноваг батчин.
1: Өнөө жил таны одоо энэ зугаатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь халай талаас байдлаар өөрчлөж ер нь нэмэгдсэн зүйл олон байгаа.
3: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дамжаад арим юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэтл одоо ажилчнууд дам тим байр. Одоо бас нэг одоо арилжааны юу орсон шүү дээ одоо нэг чош одоо шармал энтэрэг тэднээс янгэр мэри бүр гацаанаас дэмжээд. Тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олвол нэг тэдэн хүн бас тэр сорилго юм уу? Кошан тэр бас хийжээ. Тэгээд одоо өнөө жилүүд тендрэм бүр юм шүү дээ. Ажилчин ингээд цалин мөнгө өгч тим чүгэн хэрглэжээ. Гацаанаас бас мөлөөд үн. Гаднаас нэг хоёр хүн. Тэгээд мөн л өнөө жилийн өнөө аж ярим өнөө арим юм оруулаад юу чи болохоор одоо тэгээд бүгдөө жишээлбэл би одоо үйлчлэгч бүл ганцхан үйлчлэгч суухгүй шүү дээ. Одоо юу чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөө тэгээд бас 10-аад ажилчинтай. Тэгээд хийчээ. Тэгээд одоо яг сайхан хүн яа цөөрж ийн, сургууль эхэлж ийн, тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр ажиллаад л.
1: Тий.
3: Буугаад ирчээ.
1: Одоо сэрүүн цаг болж байгаа.
3: Тий.
1: Өнөө жил одоо бас энэ хвчээний талаар үйлчлэгний өөр хвчээ бас нэлээд өргөцсөн байжсан. Тэгэхээр бас хүлээж авсан 6-аад цас юм уу? Бас хүмүүс эдгээр батсан дамсан байха.
3: Тий, их сайхан сүр гоё илгээ тэлж байна. Наадам мадам нэмтгэсэн болохоор дахиад өндөр уулндраа бас суугаад тэмнэг сүудэртэй тийм энэ төр юм бас тавьжээ. Тэгээд руу сүудэр сүудэр модертэн суугаад их сайхан гээд хоол унд одоо наадмын газрын их ханамжтай ирсэн ч очод.
1: Хонох сууцсаа.
3: Тий, хонох юу байна? Одоо хонох юу нэг жоохон анаа вишинж энтер байхгүй гэж жоохон. Энд ч одоо усхгүй шүү манай хэд. Ус их татгаж байна. Усхуу болохоор одоо тэгэл усхуу гэж жоохон яриад байгаа. Усаан бол манаас үртэй.
1: Малчин айл, малчин хүмүүсийн хувьд одоо юм хөө зугаатлын газар тас ингээд оролцож гэдэг ингээд эргэлж хийхэд одоо ер нь орлогын талаас. Ер нь малчин бол малчин бас орлого шиг орлогын талаар бас ирж зэрэг байж байна.
3: Тий. Одоо манаас давж илүү л одоо зуны цаг бол лайхтар хөдөнө одоо тийм ажгүй нэг одоо бүр захилгаа малцсан тэгээд усална. Тэгэлэр манаас зуны цаг жоохон аж байвал хийх юм уу гэд манай хоёулаа гарч ирээд сүн 50-аад дотор ажиллажээ. Одоо тэгээд тадлаа эхэлсэн болохоор би одоос танд жоохон суух юм өгснээ хадлан дээр бас нэг бэмбинийг бариад эднөөсөө өмнө боож ирээд бас хоолоо ийн. Тэгвэл өөрөө танд ажиллаж бол бас энэ тайм бас хүн холсолно бас гэсэн. Тэгээд өөрөө энэ тайм боогаад ирчээ.
1: Энд юм бодо орлогын талаар нэлээ зүгээр үү?
3: Бас зүгээрээ өдрийн бас жоо 50 шугуу тийм цаасаа тий. Одоо зууны цаг өнөө хийдлгүү хийдл ажил байгаа болохоор тэгээд гараад аживал бас амтралд дэмтлэг болно гэдэг ойлон гарч ирээд.
1: Хүүс бол юм байна. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байна.
3: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
1: Зууны цаг бас ер нь бас ямар талаар өөрчлөгдөж юм уу? Сайжруулах.
3: Тий, дараа жилээс бол улам сайжирчих гэж бодож байна. Одоо олонхи юм дөхөн ч гэсэн. Одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сайн илүүхэн төхнөлчих болгол бас нэг ходог ус зохчих юм уу гэд гацааных бас тэгээ ярьж исэн.
2: Улам жилэлтэн мал аж ахуйхаас одоогчлсан мал аж ахуйг хөгжүүлэх замаар жаманж. Гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор энэ жил ганган шил гачаа үхэр бордон таргалуулах ажлыг эхлэн хийж одоо жуугаад үхэр бордон тэжээж гаргалтаа бэлтгэж яарна. Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг.
1: Багад бид бол их сайхан дарааны гацааны одоо үхэр бордон таргалуулах энэх сайн дээр шүтгэх байж шээ. Ер нь одоо бас таны бол энэ үхэр бордон таргалуулах энэ хадлыг бол одоо бас гацааныхаа хамтын аж ахуйгаар дамжиж хийчих. Ер нь энэ ажлыг хязгаарс эхэлж хийж өө. Яагаад бас одоо энэ хадлыг хийж дутсан байна уу?
0: Тэгээ энэ бол одоо мөн 25 хонд одоо гацааны 200 бол хамтын аж ахуйн байгуулалтаас бол энэ бас дурдж дараа жилийнхэн төлөвөнд оруулсан байсан. Тэгээд одоо 26 хонд бол одоо мөнгөчийн 200 бол хамтдаа жоон жоон баалт удаан ажил хийхэлж хийж дуралтын нэрдээ хий гэж эхэлж явагдулж энэ нь одоо 7 сар 9-нд бол Украинд цуглаагаад одоо бол нийт нэг 50 өдрийн бордон тарулж ашигтандаа явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцор болоод юм бол цагтай л үрд гарахна.
1: Энэ бол анхор хугацааны бордон тарулдаг гэсэн.
0: Тий, одоо энэ нь бол одоо хамгийн багадаа 75-аас 90 хоногийн дотор бол гарахна. Загтарна.
1: Яагаад бас та энэх замыг сонгож бордон тагалууд борлуулах юм тохиол сэтжсэн байна уу?
0: Тэгээ энэ тал руу гацааны өдөрт байхаас олонтой ярилцжээ. Одоо нэ хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнү? Юугаар хөгжүүлнү? Тэгэл бол одоо дэд шатны төрийн бодлогийн найдвартлах энэ шатны материал дор ана өхрийн бордон тархлуулах. Тэгвэл одоо малчтын өхрийн найдан тажиг

0: нар бодоо нэг тал дээр бол одоо бид гэр бүлтэй бол нутгатаа тохируулсан улам цутмалтай тухай малж болно. Тэгэл одоо гацаа тосноо нээжлсэн. Одоо хүрээ бордон тархуулах юм уу? Найдан тэжээх юм уу? Энтлээч бол нэгтлээ жохон голоо хийсэр одоо хожмын одоо малчтын орлогын тал дээр басна хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
1: Одоо бол таны энэ бордон тархуулах сайран гадж ингэ одоо ер нь сар бүтэн байгуулах юм уу? Малын тоо толгоо нэг хугацааны одоо тархуулах ажил бол тас дуус хоорч чинь одоохны ахгүй байдлын тухайтай маш
0: их. Одоохон манай ахчааны байгаа суур тохой юм бол 100 төгрөг юм бол бордон тархуулалт хийх суур тохиромжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн сахта бүтээж чадсанд хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж дараажлаас бол энийг өргөтгөн байгуулт хийж болохын дотор бас нэг 1000 юм уу 1000 юм уу 2000 толгой төгрөгийн бордон тархуулах суур бүтээн байгуулалт хий байгуулж энийг бас гацаа тосныхан малчтын багтаасан тэгвэл одоо ойр орчмын малчтын өхрөөс найдан тэжээх юм уу бордон тархуулах адилаас хийж биднес энэ талаар хийж байгаа. Миний одоо гацааны 200 бол хамтаа зөв тохиом алдаж олонтой ярилж олонтой судалж хийсэн адил.
1: Одоо бол энэ дээр хэдийн өхр байна гэж байна.
0: Одоохонд бол 100 толгой өхр.
1: 100 толгой. Одоо энэ хугацааны бас энэ тархуулах ажил бас ойрт чинь ер нь өхрийн одоо ер нь тархуу чинь талаар бас ямар шиг байж байна.
0: Одоохонд 7 сая 9-нд ирсэн амбад бол өхр бас мэддэгдэн чинь бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг орлогын тал дээр бидний туслалаар болно. Нэг хүртэл бас 5-аас 600 зосны цэвэр ашиг өгч байгаа. Одоохон нь туслуулад өгч байгаа.
1: Энэ дээр одоо ер нь тэжээл урдач юм артлаа тэжээл гэнэ тал дээр бас тусгай мэрэгжлийн талаас нь төр хийж байна.
0: Мэрэгжлийн талаас одоо бидэнд бордоо хангаж байгаа компаниас л одоо мэрэгжлийн жолоодлыг хийж өгч байгаа. Тийм. Тэдний мэрэгжлийн жолоодлоор одоо бид энэ бордоохон тохируулах юм уу? Ус урдааны хамжаа томжааг явуул. Тэг тохируулж хийж байгаа.
1: Хамаг гол нь бол борлуулгын асуудал.
0: Тийм. Борлуулгын тал дээр одоо бид бас орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл мали эч хүсэн борлуулдаг хуйтан өмнөх юм уу? Энэ тал дээр харьцж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлон өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулгах санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил юм одоо манай амгош хонгорол болгосны хамаа ухы саламачийн удирдах байгаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичгийн материал бидэнд бас эндлийн ухаглыг хийж эндлийн ажи өргөтгөж хийгэдэгээр олонтой ярьсан байгаа. Тэгээд бас эндэл төр гацааны намын ур хатын зөв бол хамтаа сонд хам болдог бас олонтой ярилж байгаа. Одоо хожимын ажид одоо 5 жилийн дотор одоо гацааныхаа хамтаа ажих вэ? Яаж хөгжүүлнэ үү? Олон номын ашиг орлог яаж жоохон нэг төвшин төснөг нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгэхээр одоо хожим ажилтан бас энэ ажил дээр бол манай удирдах багаас бол чармай ажиллаж энийг бас малчин төвөнд бас нэг хэмжээний ашиг орлогыг өгнө гэж чармай задлаж байгаа.
2: Орчмын жил ганган шилгачаа эс шатны ураалаг дэмжлэг доор орон нутгийн давуулгаан гүйцэд ашиглаж онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйн тасралтгүй бужгаруулан малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж гачааны элтэлийн ажил илтгэд амжилт олсон байна. Сая та бүхэнд хамтын аж ахуйн хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж олгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: 42 дахь Багшин баяр хурч ирэх ташармаар Си Цзиньпин бүх улсын өргөн олон багш нар ба 6 хүмүүжилийн ажилтнуудад баярын өдрийн ерөөл ба чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлсэн.

0: Төв төлөвс нийгэм нийтэд багшийн хүндэтгэж сурган хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож сурган хүмүүжилийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулах хүчрэх их хүчнийг нэгтрүүлэх гэсэн шуурхай шүгэмж нэгдэлсэн.
1: Си Цзиньпин Солонгосын улсын баярын 78 жилийн ойд оруулж Солонгосын дээд удирдагчид баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
0: Дин Шуэшан 2026 оны бүх дэлхийн үйлчлэгөөний арилжааны дээд төвчнээ хуралд оролцсоны хамт хуралд оролцсон гадаадын төрийн тушаалдтай уулзсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
1: Тобара жогимэтэ 42 дахь Багшин баяр хурч ирэх ташармар дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чаргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон багш нар болон сургаан хүмүүжилийн ажилтнуудад баярын өдрийн ерөөл ба чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлжээ. Си Цзиньпин жахтан урт хугацааны турш бүх улсын өргөн олон багш нар намын сургаан хүмүүжилийн чиглэлтийг нарийн намгай туушлуулж сургаан хүмүүжилийн тав чанд хатуужилтаа ажиллаж ёсыг уламжлан эрдэм хайрлж нам ба төрийн ажил биелсийн хөгжилтөд чухал хөв нэмэр үзүүлсэн юм гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан Синаянд өргөн олон багш нар намын төлөө хүнийг хүмүүжүүлэх улсын төлөө чадвартныг хүмүүжүүлэх тулгар жорилт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж ёс суртахуунаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж сургаан хүмүүжилийн зүтгэлтнээ жориг санааг ихээр бадруулж багшийн эрхэм дээд мораль суртлыг боловсруулж тусгай мэргэжлийн хөв чанар эрдэм чадвараа дээшлүүлж үндэстнээ сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх чаг үеийн шинэ хүнийг чармайн хүмүүжүүлэхийг хүсэж байна. Эл шатнаа намын хороо болон засгийн ордон багшийн агнэнэ байгуулалтыг чухалчлан чангадхаж нийгэм даяарт багшийг хүндэтгэн сургаан хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож сургаан хүмүүжилийн хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахад хүчрхэг их нэгдсэн хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж.
0: Товараж юмдаа товараж нийгэм нийтэд багшийг хүндэтгэж сургаан хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож сургаан хүмүүжилийн хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах хүчрхэг их хүчнийг нягтруулъя гэсэн төв төлөвсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
1: Товараж юмдаа дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 9-р сарын 9-ны өдөр Солонгосын улсын баярын 78 жилийн ойд оруулж Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн энд баярын чахалгаан чимээ илгээсэн байна. Си Цзиньпин жахтан 78 жилийн турши Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын удирдлагаар Солонгосын ард түмэн өөрийн хүчээрээ дэгжирэн бүлхэмдэн тэмчиж Солонгосын нийгэм журмын элжвэлийн үйлсийн өрнөнгөө хөгжихийг ахиулсан юм. Ялангуяа ойрын жилүүдэд ерөнхий шүүжи нөхөр та Солонгосын нам ба ард түмнийг дагуулан аж ахуйн нийгмийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчээр нь ахиулж хөгжилтийн аль олон амжилт бүтэмж олсонд дунддын тал чин сэтгэлээсээ баярлаж байна. Солонгосын ахトゥ ард түмэн хөдөлмөрчнээ намын 9-р их хурлаас дурдсан харалт үүргийг биелүүлж нам ба улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгож чадна гэдэгт итгэж байна гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан дундад Солонгос хоёр улс бол сахин бараалж харилцан хавсралцсан хов жаяган хамт тагсан нийгэм журмын нөхөрсөг хөрши улсан мөн дундад Солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж сайтар бэхжүүлж сайтар хөгжүүлэх бол ямагт дундад улсын нам болон засгийн ордноо говь шүгэй чиглэлт мөн. Энэ жилийн 6-р сард би Солонгост төрийн айлчлалт хийж тантай дахинтаа уулжиж хоёр нам хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн шинэ хууцыг нээсэн юм. Би ерөнхий шүүжи нөхөр тантай хамтаар чармайж байгаад хоёр нам хоёр улсын харилцааны байлдах хөдөлгөөний жолоодлогыг үргэлжлэн чангадгаж өөр өөрийн нам болон улсын үйлсийн хөгжилтийг хамтаараа хөүлж хоёр улсын ард түмнээ буян жаргал болон нөхөрлөлийг үргэлжлэн жожаатгаж бус нутаг цаашилбал дэлхийн найрамдал тогтун байдал болон хөгжил чачиглалыг ахиулахд нэг их хөв нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
0: Тубараж үгэн мэдэ 2026 оны бүх дэлхийн үйлчлэгээний арилжааны дэд төвшнө хурал 9 өдөр Бөөжинд хуралдаж дунд тусын өвхант намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкин хорооны гишүүн төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэшан оролцож гол жаралтад хираа тавьсан байна. Дэншвэшан жаахтан үйлчлэгээний арилжаа бол олон улсын арилжааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл болон аж үйлсийн дэс төвшилтийг ахиулахд хөжвөлөх үйлдэл нь улмаас улам их болж байна. Төргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн үйлчлэгээний арилжааны дэд төвшнө хурал дээр олон удаа үйд үгээр чухал яриа тавьсан буюу үйлчлэгээний арилжааны хуралд баярын жагтал илгээж үйлчлэгээний чар хүрээндх нээлт хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх бодтой хэрхмэлсэн арга хэмжээг нийтэлж дунд тусын өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг өргөтгөх шийдвэр жаргах бүх дэлхийн үйлчлэгээний үйлс болон үйлчлэгээний арилжааны хөгжилтийг ахуулах санаачилгад үүрэх хариуцлагаан гүйчэд илрүүлсэн юм гэжээ. Дэншвэшан илэрхийлэгдэн одоохонд олон улсын аж ахуй арилжааны байршлыг шалавтан дахин байгуулж үйлчлэгээний арилжааг ихээр хөгжүүлж үйлчлэгээний үйлсийн нөөлттэй хамтын ажиллагааг ахиулах нь дунд тусын сонголт болохоор барахгүй нэнч дэлхийн хөрөгчөө болно гэжээ. Тэр гурван талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал нэгд үйлчлэгээний үйлсийн яс чанар үр бүтэмж ба үүдэлт шинжилэлт хийх чадварыг дээшлүүлж үйлчлэгээний үйлсийн чанарлах хөгжилтөөр үйлчлэгээний арилжааны шин шатанд гарахыг ахиулна. Хоёрт нөөлтөөр хөтлөн дагуулахыг баримталж үйлчлэгээний арилжааны чөлөөтэй мөртөн дүгмчлэх хэр төвшний дээшлүүлэн багтаамжтай хамтар урагшилхаар үйлчлэгээний арилжааны хөгжилтийн шин орон зайг өргөтгөн. Гуравт хиймэл оюун жирэг тоочлсон оюунлаг мөрөгжил болон үйлчлэгээг хамтар эдлэхийг чангатгаж тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболт нь нэвтрүүлчихээ хуулж тоочлсон ба оюунлаг мөрөгжлөөр хүчин нөмрөлсөн үйлчлэгээний арилжааны хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчнийг чагчлах зэрэг болно. Дунд тусын хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Бөөжин хотын намын хорооны шүүжи Инли дэд төвшнө хуралд оролцож хөөхөлсөн байна. Бүрүндийн өрөнхийлэгч Энда Ишмие, Зимбабвегийн дэд өрөнхийлэгч Чивнга, Булгариагийн дэд ерөнхий сайд Пүлеве, олон улсын холбоот байгууллагын арилжааг хөгжүүлэх хурлын орлогч нарын бичгийн дарга Мүлено, Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын ерөнхий нарын бичгийн дарга Дүнхүн Сэнжир хүмүүс видеогөр боيو тухайн талбайд баярын үхэлжээ. Дэд төвшнө хурлын дараа Дэншвэшан үйлчлэгээний арилжааны чуглааны үзгэлэнгийн ордонд хүрч тойрон үтснэ хамт үзгэлэнд оролцсон байгууллага нэгчийн хариуцлагатантай ярилцсан байна. 9 өдрийн хойно Дэншвэшан Пүлеве Чивнгатай урд хажид уулзжээ. Тэр илэрхийлэгдэн дунадын тал эл талийнхэнтэй уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлэн хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэж голдлогтой чар хүрээндх хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олохыг ахиулж харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх дунд одоохчлэлтийн гар холбон ахиулах дуртай байна гэжээ. Гадаадын төрийн тушаалтад хилэрхийлэгдэн дунд улстай байх нөхөрсөх харилцаахан дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж дунд улстай ил чар хүрээнэ бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөж хоёр талын харилцааг хайхуулан нэн их хөгжилтэй болгох дуртай байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Төрийн эмнэлгийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 9 өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөв жүйлгийн эхлэлтийн алхам гэхийг ширс гол сэдвт сонин мэдээ нийтлэх хурал хийсэн байна. Намын төв хорооны нэгдмэл фронтын ажлын хэлтэс, намын төв хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, улсын үндэстний хэрэг эрхлэх комиссийн хамаатай хариуцлагатнаас 15 дугаар 5 жилийн төлөв жүйлгийн хугацаандх нийгэм журмын ардчиллыг хөгжүүлсэн хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөв жүйлгийн хугацаанд манай улс ил арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүсийн нам төрийн гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга ухаан гарган засагд тусалж, намын гаднах сэхэтэн ба нийгмийн шин давхаргын хүмүүсийн үүдэлт шинчилэлт хийхэд идэвхтэй оролцохыг жолоодож, ардаас эжгэнсэн аж ахуйн эрүүлэр хөгжихийг ахиулж байна. Төвийн нийгмийн ажлын хэлтсээс эл тал ихнийг жолоодж байгаад, үндсэн шатнаа жасан чигчлэлтэд эмх журамтайгаар оролцуулж, үндсэн шатнаа эрх хариуцлагын жааг хижгаарыг журамжуулахын хамт, их баялаг, үйлчлэг, хамааралтыг үндсэн шатанд буулгахыг идэвхтэй ахиулж байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүнэ банкын хороо олон түмнээ анхаарч байгаа 6 хүмүүжил, ажил олголт, эмэмлэг, нас жилийн асрамж, нийгмийн баталгаа зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж байна. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо эрүүл энх дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулах, өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг өргөтгөх зэрэг 10 жилийн голдлоготой үүрэгтэй уялдуулан, үүрэг нэг бүрд үргэлжлэн ардчиллаар хяналт тавьж, төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгч зэрэг талаар үндэстнүүдийг бүх талаар оролцуулахыг ахиулж, дунддын үндэстнээ их бүлхэмдлөөр дундд улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулах болно.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчоо 9 өдөр нийтлэгдэн 8 дугаар сард суугаал ардын хөргөлгөөний үнийн жаал тоо адил хугацаанаас 100-ой тэгчих 8-аар нэмэгдэж, үргэлжилэн тогтуунаар дээшилжээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрээс гаргах үнийн жаал тоо адил хугацаанаас 100-ой 3-8-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарынхаас 100-ой тэгчих 3-аар дээшилсэн байна. CPI-ийн харьцуулсан тоо баримтаа сүжвэл, бодлогын хүчнээ хэрэгчээ түргэнээр нэмэгдсэн зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс олж, гар утас, гар компьютер, тоо баримт хадгалах төхөөрөмжийн үн тус тус 102.3, 102.1 ба 102.1-ээр нэмэгджээ. Идэнэ жүйлийн үн дээр сартай адил байснаасан 100.4-ээр нэмэгдсэн байна. Дээр жилийн адил хугацааны тоо баримтаас үзвэл, бүх улсын CPI 100.8-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарынхаас 100.3-аар дээшилжээ. Энэ нь голдуу энергийн үнийн өсөлтийн нөлөөгөөс болсон юм. Идэм ба энергийн үнийн хассанаа дараах гол CPI 100.1-ээр нэмэгдэж, үргэлжилэн тогтун байдлаа баталж байна. Улсын хөгжилт дүүрлэлтийн комиссийн үн ханшин хянан хэмжилтийн төвийн жадлан төсөөлөх газрын аж ахуйн мэрэгжилтэн Люнан Цунай жадалснаар CPI-г бүрэлдүүлсэн 8 их төрлийн тавар ба үйлчилгээ, идэнэ жийл, арих, тамих ба хоол өмдийн төрөл болон орон суучийн үн буурж, бусад 6 их төрлийн үн өсжээ. Зам харилцаа чимээ холбооны төрлийн үн ханши 102.5-аар нэмэгдэж, үүнээ дотор олон улсын түүхээ чулуун тосны үн өснөөс улсын дотоодын боловсруулсан чулуун тосны үн ханши 109.3-аар нэмэгдсэн байна гэжээ. Олон улсын бөөмөр борлуулах таварын үн ханши дээшилсэн, улсын дотоодын аж үйлсийн хөлбөрөн хавруулан дэс дэвснээс хэсэг ажил төрлийн хөрөгчөөнө нэмэгдлийг дайжилсан жирэх хүчин зүйлийн нөлөөгөөс

0: 8 дугаар сард PPI-ийн хэмжээ дээр сарын хас 100-ны төгчиг дөрвөөр нэмэгдэн дээр жилийн адилх хугацаанаас 100-ны 3 чих 8-аар нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарын хас 100-ны төгчиг 3-аар дээшилсэн байна. Тубараж үхэн мэдэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвчүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улс гол чахчин чадамжит орнай байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтэмж олж улс даяаран хамжилчин хүчилж ажихан хөгжилтийг ахиулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж номын ногоон их байгалийн сайтар сахин хамгаалж ямхин төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөр мэж гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан Мужинхэн таран газрыг хамгаалах ба улсын газар шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчүүлэхийг шалавтан найруулан жохож байна. Гол чахчин чадамжит орнай байлдах бодлогыг найдваржуулах нь нэг жилийн ажил болсны хувьд ил хот шанай байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтад таран газар ой шугаан газрын давхурдсан талбайг тодорхойлж улсын газар шорон орон жан чаахыг нарилгахжуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн газрыг таран газар болгон хуваарлж ам будааг сайтар тарж ам ахай хөврөх өгч налуу газрыг ой шугаан газар болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол чахчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилд ба ам ахай байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахуйн хамгаалалтыг чухалчилж хэсэг газар орны их баялах байгаль орчноор өргөдөл болгож сохор балаагаар өргөдөх өмг журамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлого бол ам ахай байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гарахыг дагалдан гол чахчин чадамжит орны агуулах тун ба үүрэг тасралтгүй уларн хавржээ.
1: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш гол чахчин чадамжит орны дүрмийг анх халахан байгуулж хотчилсан газар орон хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүний гол гаралтын орон голдлогтой ам ухаан чадамжит орон гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн газар орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шана тойргийн шатнаа засаг жахарганы нэг ч нэг бүрд нэг жилийн гол чөгчийн чадамжийг үүргэлхийг тогтоожээ. Үүнээ жиргээр гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөний байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах хөдөлгөө ба шин маягийн хот балгасчлалтын байлдах хөдөлгөөг хэрэгжүүлэх ам будааны амар төвчнээ чадамж ба ам ухаан амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үйтэй жиргээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шинэ гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зураг дээр 2846 хошуу шанай хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлогтой ам ухаан чадамжит орныг тулуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдэхүүний гол гаралтын орныг тулуулж, ягаан өнгөн хотчилсан орныг тулуулж байна. Хамгийн анхны хэвлэлийн гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зурагтай харьцуулж үзвэл, ил газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд, засаг захиргааны орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгчээс болж 153 нэгчийн чадамжийн дэст тохируулалт хийж 174 нэгчийн чадамжийн байр тогтоолтод хувралт гарчээ. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчонгүй тохируулалт хийхийн хамт гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөг сум шам балгас тээши улам чаашад хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192-ийн сум шам балгасын гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шансигийн үйлэнд тухайн газрынхан энергийн орон жайг ил шан тойргийн улсын газар шорон орон жайн төлөвжүүлэгд оруулж шам балгасны шатанд хүртэл нарилгажулж байна.
0: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож, гол чахчин чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна. Шанхан Сунжанд, Хуангпужан мөрөнд аяндан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр их хэсэг орн нь хэдийгээр бүр улсын төсийн хотжилсан газар оронд хараалагдах боловч, Пунан

0: Бол чухал ам ахын халахвч болон хөдөө аж ахын бүтээгдэхүүнээ баталгаанаа сууран гажир болно. Пүүбэй бол хот балгасжилт болон төрөөнөө аж үйлсийн гол ачаалбарын орн болно. Иймэрхүү их баялагын төрлөх өгөгдөл ба чадамжийн байр тогтоол тэнцвэрөд чиглүүлэн тухайн газрынхан адил бус иж бүрдсэн дэмжлэгийн төрийн бодлого ба хянан шалгаж үнэлэх арга хэмжээг авсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаанд манай улс хотжилсан гажир орон, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гол гаралтын орон, голдлогтой ам ахуйн чадамжийн орноо байршил ерөнхийдөө тогтон байхыг батлахын хамт бас ончхой чадамжит орны нарилгачлан тодорхойлох болно. Энэ нь дараа улсын амар төвшний хамгаалах, энергийн сурвалж их баялагын хангалахыг батлах, соёлыг хамгаалан уламжлах, далай тангисын их баялагыг хамгаалан ашиглахыг чангатгах зэрэг ончхой чадамжийг ачаалсан орон бүсэд нэн оновчтой орон жан хамааран эжимдэх дүрэн ба дэмжих төрийн бодлогыг хангахын төлөө юм.
1: Товараа жогийн мэдэ хотын жасан чиглэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагыг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон төвнө хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнө төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ чанчунэ квантын тойргийн чангшан хуайян нийгмийн хороололт хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
2: Намын удирдлагыг чангатхаж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд бат чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суурбал дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бэл гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороллын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороллын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюаны нийгмийн хороллол, нийгмийн хороллын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэжээ.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын улс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон томч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэ Мужийн Фужо хотын Гүлүүд хоргийн Шэбу Жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллагын нэгч хаж хавалттай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талийнхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар идэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хаа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагураар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгийн самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
2: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатнаа суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж байгаа хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжа Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгуулалтын удирдлага доорх суугаал ардын жөвлөл, ажил бийлсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдон ажиллах шин хөв жагварыг идэх хөтэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм мжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яру Журамт Чэлгэр.
3: Такалама Канаэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж, баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө, нут алдам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билээр, нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
5: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын будгаар будсан Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтхөн машиндаад хөөчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд утсын олон янжат чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чахух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
3: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойж үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өөртөн жасах орны Алшаа аймгийн Эжнэ хошууны Субнуур сумны малчин, Дунд улсын Тэмээжтийн нийгэмлэгийн гишүүн, Бухарны Жон Содон малчин тараачин өрхийн нэг, Гавьяд Тэмээжин, улсын төсийн Ботсон бус соёлын өвийн Тэмээний эдлэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимэгтэй болж иж, Тэмээ малчих соёл хийгээд Тэмээн үлсийн хөгжилтөд гарамхай хов нэмэр гүжүүлж, Хагас жооны турши алтан хилэн манаачин алдар говьяттай хилчин явсан учиртай сайхан яра хөрнүүлсэн сурвалжилхийн сүүлчийн хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжилхийг Алшаа аймгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол радиогийн сурвалжилгч Намра хангасан байна. Та бүхэн хүлэн авч сонсч хана уу?
2: Сонсохлоор одоо та бас 2015 он гэсэн байх одоо тэнэг тэмээ малчлын хамаатай нэг зургийн цомог бас хэвлүүлж гаргасан гэсэн.
3: Тий, 13 оныхоо найрын юу гэдэг хөхөтос тусгаас үдэрлэгч байгаа. Тэгээд манай соёлын төвчөн гэрлээ юмхан гэдэг тань. Тэднээс одоо надыг одоо яа багыя яах вэ нэг тийм зураг гаргаад цомог гаргачих. Тэгээд одоо манаас тэгээ гаргасаа.
2: Аа тийм бай.
3: Тэгээ бас олон нийтэд юу гэж ё яасан их сайхан.
2: Энэ одоо зургийн цамагд одоо голдуун маань одоо эзэн хошууны тэмээ малчлын одоо танай одоо олон жилийн бас нүрийн хөдөлмөрийг харуулсан зураг сүдрүүд эсний зураг багцсан уу?
3: Хаяа мэдгүй шүү эсний зураг багцсан яа. Ардан тэгээд нөгөө дүүгийнхаа нот тавиад яатсан байсан.
2: Аа.
3: Тэр чи одоо найрын одоо тэр юм нэг сургасан дээс яасан одоо манай хошууна очижсан дарга нар аймгийн дарга нарын сүүдэр одоо тэр үг ярьсан юу яасан одоо бүгдийн яач гаргасан.
2: Тийм байна. Тэгээд одоо одоо та бол одоо улсын дэсэн болчлоо. Тэгээд одоо ер нь энэ тэмээний эдэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн уламжлагчаар та ер нь одоо хэдийд нь бас аймгийн дэсэн орны дэсэн болж байсан нь.
3: Аймгийн дэсэн орны дэсэн болсон би чи 16 онд орны дэсэн болсон. 19 онд өнөө 11 онны үед л аймаг улсын өшөөнө дэсэн болсон ба та тамжиа тамжиа одоо тэрийн сайн тогтоохгүй.
2: Тийм байж. За тэгээд одоо энэ жил одоо мөн одоо 2025 оны эзэн өшөөний бас хан тэнгэрийн даалга мянган ботхны хэсэг сүйд зуучлын найр бас 100 олноо баясгаж зургийн гоо мэлааж зугатай сайхан болж өнгөрсөн. Тэгвэл энэ найрын хугацаанд бас эзэн хөшөөний Монгол сургуулийн сурагчдад та бас одоо тэмээний эдэл хэрэгслийг хийх ур мэрэгжлийн энэ ботсон бол сүлийн өвийн хичээлэг хийлээ гэсэн. Үүнээсээ бас хуваалцаж яривал.
3: Таглаа. Би одоо манай сугнуур сумнахаа юунд одоо өөрийнхөө эдэл хэрэгсэл юугаа дэлгэн үзүүлгийн юугаа авч очсон. Авч очиад одоо хүүхдүүд одоо чинь багшуул одоо бүр манай хөдөөгийн амьдралаасаа бас за холдоцсон гэж хэлж болно шүү дээ. Одоо юм настагаас нэхлээл одоо нэг цэцэрлэг даваачаар бараг хөрчсөнтэй адилхан хэдүүн чин хөдөөгөө явна мал дотрон орно бүх юмаа үзсэн сурн ба хар нэлх гурунаас хөрчих юм бүгд айгуут шидэн мэдэн томцсон зогсож шүү дээ хэдүүн юм. Одоо чин тийм биш. Яа энэ одоо бас уг төвхийн юмыг бас сурж мэдж үзэж харж явал болох болоо гэд. Тэгээ тийм нэг юу өрнөсөй сайхан болсон 3-4 он 2 өдөр хөвгтөө дээрч тэмээнэ одоо ямар ямар одоо багц ботхон ямар ноос юу яан танилцуулж би тэгээ өөрөө ноос юуг аваачаал төдөг хийж байгаа хөвгтөө том гурмсан яадамдаг дан яадамдаг одоо ингэж том бол юм бол тэгээ бас зарим нь томх юм аа Уас үрхэ би тэгээ бүгдэн цогтног төдөг хийгээ танаас ингээ томосор ингээ тамаа дахин дахин задлаа том жийтл хамгийн гоё болно. Тэгээ би одоо сүүлийн танаасыг уралдуулж үзье ши. Тэр хүүхдүүд баярлж асуу сурж бэрх шомтой. Тэгээ бас зарим нь шагнал сайхан гээсэнд нь жоохон жоохон урамшил шагнал ботох тамина юугаар цаггараар шагнаваа яа гэдэг. Сайхан болсоо. Манай соёлын төвчөнөөр бас ирж сүйдэрлж бас их юу яасан. Сайхан гэдэг юм болсон. апагэрийн ахмууд нь яа баярлаа одоо. Манус то сураагүй энэ ч одоо сайн мэдхгүй зарим нь. Хөрөнгө яа томдөг чанга ирч, солгоо яа томдөг нь мэдхгүй. Би тэгээ солгоог ингэ томдгийн барууны ингэ томд ирээ нөө бурмтаг бол ийм ийм носоор томдөг хүүхдүүд үзүүлээ. Тэгээд их сонирхол загварын аваа хийгээд өгдөг сугаараа тэгээд аваа явцхаасаа. Нэг завтаа цагтаа одоо шалганаа хөөхтүүд.
2: Ингээд одоо таавал одоо 3 үеэрэн тэмээ харуулж байгаа. Одоо таа бол 3 дугаар үеийн нэгсэн. Тэгээд танай өмнөх хөөхтүүд одоо бас тэмээгээ харуулж байгаа.
3: 3 4 үе болж байна. Миний биш одоо 3 4 дугаар үе болж байна. Миний буурал 8. Миний ээжийн үе би 3 дугаар. Одоо миний хүү байна. Миний хүүгийн хүү байна. Одоо тэгээд цуг тэмээн дээр миний хүүхдүүд энэ ажилтаа хүртэл ажиллаая тамигаа харуулж штий ч одоо мал салдгүй үе үеэр энэ тийм нэг түүхтэй айл юм уу гэж миний хөшгөн аав бол эзэн аав шунаа бас захирч байсан байсан. Эх хоёуттай түүхтэй одоо манай тэр нагац одоо нүдэн мээр ингээд одоо манай Ашаа аймгийн жишээ үеэнд байсан нүүж үшигэл.
2: Та бас үргэлж үр хүүхдүүдээ бас хэл заасруугаадаг байх тийм ээ нэ.
3: Тэхэл үед одоо манай хүүхдүүд ч одоо гөр тамины эзэнгүүд миний хүү одоо 50 хүрч одоо би 70 хүрэх гэж байна одоо тэгээ бүгд тээр он болго цугаараа хийнэ одоо миний хүүхэн их хүүхэн одоо миний яг одоо аймгийн дэст орохоор хөшөөнө дисэн юм болчоо байж юм бас би бас нэг 10 үнгийн төрөөд яг уу багч уул өдөөч уул бас дээс урамтаг томдаг юу байна
2: тийм байт. Та ярин хичнээн хүүхэдтэй үү?
3: Би 3 хүүхэдтэй, 2 хүүхэн 1 хүүтэй. Бага хүүхэн нь ажил олсон байсан. 15 жил ажил хийж байгаа одоо гар нэг нэ. Гарч одоо малан хариулдаг. За тэгээд бас тамайтай ямаата. Их хүүхэн би тамайтай ямаата. Хүүтэйгээ бэртэйгээ би тамай ямаата. Эх хил дээр говьтан байдаг. Манай энэ гол бас үлчээр байдаг. Тэгээд хүүхдүүдтэй нүгэр байдаг. Тэгээд дандаа малчаа.
2: Тийм байна. Одоо дандаа цаг шилдэг мал чинь. Тэгээд одоо болоход одоо та бас олон сайхан одоо хашар тэмээчнийг бас хүмүүжүүлж гаргасан байх.
3: А тэгэл үү. Одоо минийхэн ч одоо чинь бүр тэжээдэг юу яадаг янз бүрийн туршлага одоо эртний бас янз янзаа бууралжуудын янз бүрийн туршлага наа захам нэг бутата цай өгөх юм уу ямар энэ өгөх юм. Одоо яавал энд энд ханах юм уу. Бас цааж өгнө чихийн айчлах юм уу яавал чихийн айчлдаг аль талын чихийн айчлдаг сүлийн ханддаг элэгнэ судсын ханддаг одоо тийм тиймийг бас хэлж өгнө хөби багасаа бас гэнэ манайхан бас их хатгуурчин юу гэж юм байсан тэгээ бас нэг хийхгүй одоо бүр баг тийм гэдэг юм бас хүүхдэд мэднэ
2: тийм байна та бас уралдааны тэмээ ундаг уу бас
3: ундаг байсаа
2: бас олон сайхан тэмээ уйсан байна уу
3: Би ч одоо манай эзэн тамайнаар хийгээд юу яхад одоо уралдаанд би ч одоо хамгийн түрүүл тамайг авцардаг байсан. 350 жилийн торгуудын юм дээр бас тамай уралдаад аргууд иржсэн. Миний тамай бас 3 4 иржсэн. Уйжсэн. Тамайны унах хинээт юм байсан. Одоо ч тэгээд би унах байсан хүүхдүүд завгүй болсон. Тэгээд одоо уралдаан тэмээ тамай тавих байсан.
2: Тийм ээ. Та одоо энэ жилээр хэдэн нас хүрч?
3: Би одоо 68.
2: 68. Тийм байна.
3: Би чи 9 настайгаас юм нэг өөрөө сургаж унаад 45 хүртлэе унсан хүн.
2: Оо, тийм байна. Барилга та тэмээний нуруунд дээр л
3: өссөн хүн. 3 4-өртөө тэгэл үйлэл миний нэг миний ээжийн нэртэй нэг бимбан хөрөнгө гэдэг ат яман тариулал унаал явдаг манлайн бэлчээрээс тухаал тахвал гэрт ирдэг. Тэгээ нэг юм готлол нэг жоох юм буцаал явдаг. Тийм ээ тэгэл явдаг байлээ.
2: Тийм байна. Танай бас нэг түрүү нэг таны үе чатын бичлэгээр харж ирсэн. Танай нэг бас нэг сайхан нэг эрэх тэмээ байсан. Тэр чинь ямар нэртэй тэмээ байсан уу?
3: Буура гэдэг.
2: Буура.
3: Аа би нэг өнчөн ихэн хайцсан өнчөн ботгод ижсэн. Миний хүү хөтөө нэг дийм ботго тамаадагаа явж ээж одоо яана гэв. Тэгээ би аваад иргээд тэгсэн. Яавцараад тийгээл яма жоохон ботго мөн хэвтэсэн яма авцарч өхүүлээл өсөөгөр өхүүлээл. Миний нэг онбол хөөхөн байсан. тэр өөрөө үсүүгэн көхөцөн ботхондоо өгч өгчсэн. Тэгээ байгаад эсгсэн бэ чи хошоонд явуул машин дараваа явчихдаг. Хөтөө явуул машин дараа наваалаачаа бэсэн салгадгүй. Тэгэл зарим улсуудын хүчи энэ юм ингэдэ чиг үйлээ үдчихэр надаг чихгүй. Би тамаа хий.
2: Одоо тэр тамаа хэдийн нас хүрч гинөө?
3: Одоо 13 дөрөв хүрч гин байна. Тэр чинь намайг үзэл гонгонал өрөөд төр. Мон тэр сүйдэртэ адилхан хамар өгөө надад тэр үгэл хэлхэн дутаж байна. Тийм бүтэн бац. Одоо яа байна?
2: Тийм байна. Тэгэхэд одоо тиймэрэн одоо таа бол одоо тэмээ үйлсийн хөгжилдөд одоо гарамгай хов нэмэр үзүүлснээр бас аймаг хошууны дэсэн шилдэг тэмээчин 3 сарын 8-ны улаан төгчийн шагнал мөн одоо орны дэсэн одоо 100 содон малчин тариачны нэг өвөр Монголын тэмээний үйлсийн хөгжилдөд гарамгай хов нэмэр үзүүлсэн жишээчин шагнал мөн 2013 онд одоо бүх орны авья тэмээчний яруулдрыг хүртсэн байдаг. Хэлгээнгүү одоо эдгээр том том сайхан яруулдрын ард танай бас нүрийг хөлмөр багтаж байгаа. Гэхдээ таваас үүнийхэн талаар хизээд юу бодож явдаг вэ?
3: Оо тэгээд одоо хөдлөмөр хүний гомдахгүй гэдэг амьд явал алтан аяганаас уснаа гэдэг чи одоо яг би бол одоо нэр соёлын хувьсгалын дунд 9 настай яг соёлын хувьсгал болсон. Манай ахыг цугийн харуулга би чинь Кольнүцэнгүү гэдэг хүүхэд байлаа ёстой нэр. Кольнүцэнгүүгээс хашаад ирээд одоо тэгээд тэгэхэд вэй бүдүүн байсан юм байна. 70 онд ч одоо нийтийн ажил хийдэг. Тэг чи юм одоо мал эзнээ өр хөхтүүд чи одоо хамаагүй дураараа мал нийт юм мал хариулах хэрэг байхгүй. Айл авсар бол айл авсардаг. Тэгэхгүй бол вэ чи одоо тэр тэг чи одоо манай чөдөндөр чи нэг хан нэг хэдэг би сухагийн нэг аж өгдөг. Ард нь тэргээр шороо дамжаал одоо залуучууд та жоохон хөхөт чин. Тэгээ би тэгэхэд тэнхээтэй тийм хүнээс дийлэгдээ гэсэн тийм нэг бодол байдаг. Надтай гэж тийм зүгээр бол би дамна. Би зүгээр мөрний юу ч махад алгын чинэн тийм хөх балмаг болчдөг. Маргааш өглөө ингээд күргэж болдог. Ингээд жаахан жаахан күргээ, жаахан жаахан күргээ тэр дамнуура хүнтэй дамж юм. Дунд нь нөгөө бүдүүн сухагаар нэгсэн тэр одоо поло гэж хэлэх юм уу, панл гэдэг. Тэгээд гинц цохоо тариалан гаргадаг байлаа. Эхлээ одоо 99 он хавраас эхлээ тариалан гаргаал гинц цохоо 70 он уултал тэгэл тэр даакууч ингээ нэг юм алтдаг. Нөгөө нэг дөрвөн шат матна дөрвөн талдаа яачхал тэгээ шороогийн дамжид хамгийн дорнод хөр хөрсөн залуучууд дотор усан дотор норно. Тэгээ дамжуулаа дамжуул дөрвөн үе дамжуулаа тэгээ бүдүү сухагаар шат хийж байгаа тэгээ гаргаад дотор нь тавиал тэгээл газар тариаган усулдаг тийм хэдэг. Тэгээ тийм ажил тэгэл миний чи одоо хөлөвд наруугаасаа. Ёстой нэр хүн чи ёстой нэр хөдлөмөр хүний гомдаадгүй гэдэг. Тэгээд одоо ийм сайхан өнгөрлөлтэй, ийм сайхан нэр төр олсон улсын юунд хүрчээд юм болов. Миний бас нэг ийм сайхан явах ийм орныхан юунд үзэгдэх ийм юу бол. Тэгээд би одоо насаараастаа баярлж явдаг ёстой. Тэр нам артуминд талархаж явдаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Туба радиогийн мэдэн мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богинтгш, хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
0: Угын нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл гинж хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
4: Холбоотойгоор болох уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байга.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
1: Дугаартай ажилдаа явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
4: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
6: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
4: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаар нь жилд 33 дуншуур градус чахалган арилж чаддаг.
7: Тарсан амжих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
8: Уулуус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий дөнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар жохолж орчуулагч Дабатри сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Нутаг усаа гэж мартахын аргагүй, махтаад барашгүй хайр шингэсэн халуун өлгий юм. Гүйн холбоотой газар уснаахаа түүх домог хөхөвгдийнхөө хуучарааг учралн сонсож ухаарн томооцсон Дабатар малжих амьдралын ах уй байдал хөгжилтэй ховролтыг өөрийн бүтөлдөн уран нарилах илтгэхийг жордох үлээ.

0: хар шилэн домгийн нэг сантатал би өөрөө ганчаараа ярахаас үйдэд идэх юм тер. Үйдэнд ихэд байн байн би юм ахчих яраад би зэрэг манай босод нөхдөдтэй жоо байхад хэлт энэ тер үл энэ яг тэр бүх юм тохиол нь харагдчих. Ашилтг нь харагдчих. Яг энэ киноч шүүдэрлэх таарж за над руу энэ дуугийг бичээтгэ гэж надад зөвлөх нь таарж за баясаа энэ дуулах нь таарж за Улаанбаатар аяын үүч таарж ингээд таараа ирэх юм чинь бүх юм найраад ороо ирвэл одоо энэ сая гоё болж
1: шээ. Энэ дууны ямарсан тал нь тэр баясаатай бол сайж болов тийм
0: болоотай сайж болов
1: яг
0: өөр хүн дуусан бэл нэ
1: өөр өөр
0: бас нэг хастаа хэрэг шээ.
1: Сайхан дуу болсон ч болох
0: юм
1: өтийч нэм ард өмнө хүний сэтгэл төрнөөр гэдэг нэг л байсан шүү.
0: Яг тийм шүү. Яг тийм.
1: Тэр гайхамшигтай тийм
0: харин шүү дээ.
1: Наан цанаас л харуулсан шиг. Тэргэн бүр хөрхи яхасаа нилэн чөтө болсон да. Аршилийн домок шиг ийм догийн дахиж бичнэ гэдэг бас амаргүй үйдтэй. Өөрийн чинь яг юу
0: вэ? Амаргүй, амаргүй. Амаргүй шүү. Ийм ийм ийм. Амьяс билгийн хавьд бол яах вэ? Бас
1: чармэж
0: гараж чармэж ажиллана чармэж бол болно гэвч энэ дуугийг давсан тэр дуу бичнэ гэдэг нь амалт тэлэхгүй
1: гэж
0: өнөр ид орно нэг жилийн нэг юмн дээр ингээ таарад яг энэ дэрн таарад ингээ хүний сэтгэл төрцөн юм дуунууд гэж бусад чиний бусад бусад бүтээлүүд чи гэрлэг бол авчихсан
1: ийм бүтээлүүд бүтээхэд шаргаах хэрэгтэй ямаргүй энэ хэн болгоон ингээд бүтээе динагой дууны шүлэг бичдэг босод хийж байгаа дуу болгоно ардын дуу шиг дэлгэрэн сэтэ гэж бүгд тэгж бодож хийж
0: шээ. Хийж шээ.
1: Тэгсэн болжгүй юм биш. Таны ингээд гадарснаар энэ дуу явандаа гэсэн юм явна уу? Юу нь бол ямар жишээтэй гар та өөрөөр төр төсөл тийл нү.
0: Аа, баргалж үл дийлнэ. Дууныхан бүтөлийг доо өшөөлг мүлгээ хийснэ дараа энэ мүлнэ баг
1: одоо юм аадаг.
0: Дайлтын таагаар бол хэдий жиргээ хэмжээнд хүрнэ гэдэг нь баргалж дийлнэ.
1: А тарн онно ихтэл үү?
0: Аа, баг аяртач чтнэ.
1: Жарим бүлүүл ингээл энчтэй гэдэг юм чи явчихдаг шүү.
0: Тий. Хүнээ санаан дарамгүй жарим юм ин явна шүү.
1: Сони шүү.
0: Миний нэг 16-7-аанд бичсэн өрвөөхөө өрмөнд гэдэг дуу байдаг юм. Одоо тоолч. 2-3 чүн дуулсан. Тэрөө нэг янжимаа гэж энд амьдэрдэг гэсэн хөөхөн. Тэр дуулсан. Одоо сүнд манай тэр дуучин сэч ингээд дуулсан. Энэ дуу л тийм. Би өөртөө яг хамаагүй санамсаргүй бичиж өгч. Манай Улаанбаатар хэллээ нэм нэг Монголд нэг сурж их аспирант сурж. Тэгээд айлгар болцсон хүн яа хүүхдэд санаа болохгүй.
1: Тэгээд
0: хүүхдэд жаруулаар нэг бас дуучин хүн юм бэл тэр над нэр мөрийг хэлсэн. Хүүхдэд жаруул юм уу хийгээд гүссэн юм ачи үгийн бичихгүй. Чагда. Мөн чагдаал гонгор. Тэгээд нэг таныгийн дараа өнөө хүүхд чи яаж юм? Хөөе одоо бичээ да би бичээгүй.
1: Хоёр
0: дахь нь үгүй мөн барам. Өнгөри өрмөн чи гэрэл юм шиг, өнгөрөөс нь онсон юу юу юм шиг үлэ.
1: Кри өрмөн чи гэрэл юм.
0: А тийм мөн.
1: Өнгөрөөс ургасан чичиг юм шиг.
0: Тийм тийм тийм.
1: Өнхөн би юм нь хоёр хуваасан.
0: Тийм.
1: Тасархай юм шиг гэж. Алгандан хийвэл хайлчих вэ юу?
0: Алгандан.
1: Алгандан тэгвэл бөмбөрч хийв үү? Ярдын донд эргэдэг өг штэ. Хайртай өрмөн чи туяа юм шүү. Хархан нүдний минь чичиг юм шүү. Халуун чөвжинд би сүү ивлүүлсэн. Хайлган заяаны
0: шанал юм шүү.

0: Амар гүрмийн чи эрдэн юм шүү. Амьдралыг минь амжсан солон юм шүү гэж. Алгахын барин дахаараа намайгаар амжсан амин хайрын уяа юм шүү гэж.
1: Тийм. Миний үлээ зүгээр л бодож байгаа мөн одоо бас л буюу хариг надаараа бичсэн шүү дээ. Тэр энэ яд болжээ наамаага өгцөн. Санаандгүй энэ хараа бас гоё дуулт. Тэгээ нөөс ч одоо өгөж байгаадан бүүүлэхэд энэ чинь дуулдлаа. Тэр өнөө нэг дөвийн тэр жоргуудын дээр явжилэн энэ чинь.
0: Бүүэн дөө.
1: Өнөр өөр хэлэр жарим юм гэдэг.
0: Энэ дооны үг, дооны шүлгийн байдал дахиул тэр аав минь малчаа аав минь ааван дуул энэ үгүүд бол ингээд таних бол ингээд их шолоохон уншихад ч гэсэн
1: орсон.
0: Аа орсон. Хисээхэн жалгам. Тийм байна гэдэг бол бас л хэлний авьяас шүү дээ. Тэр болгон бас амаргүй шүү дээ. Сайхан бичээд хийгээд.
1: Тэр жижиг би яг логч гэхэлэр бичиж.
0: Аа.
1: Жан энэ бол ийм нэг хөвөнд гарга замгууда. За би дараа юу хэлэх хэрэгтэй? За өхөний хувь даваа тэр бол. За өөрөө бол алаг нүдний жижиг юм таар амнаас илүү хайрлна. За энэ бүх хайраа явчвал ардын банд өлөгдөөрг өрхи амандаа хийвэл хайлмаар алган дантаа бол бөмбөр мөр сан. Гэвч эн дотор эн хүүхэд чамж яснаар чи их хүн болно. За чи их хүн болсоор амьдрч хэдэн чин сүү ивлэн. Тийм үү? Тэг эн лавгч ярбо бодож атахгүй бол эн дуу тийм амжилт төрөлтэйлгүй. Гэвч тэгэл бүх юм чи амхтаа өнэ хүнээ найч нэрлэе ботсон гисхий өнгө сайхан аргамжаад бүх нийлүүл орлоо үүрэгдэх чинь чиний сэтгэлийн аргамжаа шүү. Зөнгө бодоор оллоо.
0: Эм эм зэрэг үний ясыг
1: хэлэх. Охоо.
0: Үндэн.

0: цаг өндөхийн явчлаа. Би өнөө хамгийн сүлд ирээ ирээ гэж бодсон тантай сэтгэл ирээ гэж бодсон юм өнөө. Хүний сэтгэл гэдэг бол тийм хязгаарлал шүү. Тэгээ барагдаж шүү. Гайхамшигтай юм байлээ шүү.
1: Сэтгэлийн багтамж гэдэг. Дэлхийн эрдэмч чим би тэн сэтгэлээр л багтаад дилж шээ. Сэтгэлээр мэдэрдэлж шээ. Өөрөө хамгийн өмжиг мэдрэмж, хамгийн гатуу юм бүр сэтгэл. Тийм үгүй. Үнийх санин шүү.
0: Хүний бүйд оршихч талаас нь биш бүр бүргэл нэг салшиг өргөтийн шүх юм шүү.
1: Яг л тэмчт. Хэлбэл бол яг тийм.
0: Тийм үү?
1: Аа. Гэвч тэн чи үжигдэх юм байхгүй баригдах юм байхгүй. Үн юм л хүнийт нь чахард явж шээ. Тэгвэл сэтгэл гэдэг энэ юм байснаас болоод чи өөр өөрийн жан арын шинтэй өөр өөрийн кан өөрийн хөв намтай.
0: Тийм.
1: Ингэж явж.
0: Сайхан дууны шүлэг өвчдөг, сайхан уран бүтээл хийдэг хүн сэтгэл оюуны хавд, мэдрэмжийн хавд бусдаасаа илүү байдаг юм болов.
1: Тэр бол бараг байхаа.
0: Тэгж юм уу?
1: Тийм. Чи нарийн мэдрэмж, өмжиг мэдрэмж байхгүй л энийг дийлэхгүй. Барагийн юм яг гадуугаар хардаг хүн бол энэ уян мэдрэмж бол бараг төрдөлхгүй. Өөрөө хэлбэл ардын хэлээдээ хар сэтгэлтэй гэдэг юм байна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Гадуур сэтгэлтэй. Чулуун мод гадуур сэтгэлтэй гэж. Одоо гүү ухааны одоо өвчлөл суулгах магадгүй байна. Иймэрхүү уян жоолм сэтгэл чин гэсэн юм өксгүүд мөн бараг гарах шүү дээ. Альва юм юу гэж хэлнэ үү? Уян жоолноор бодож шүү дээ. Альва юм ариун сайхнаар бодож шүү дээ. Өнгөмэн сая мэдрэмж олон нарийн болно.
0: Төөлөн гэж хэлэх юм уу да? Юу гэж хэлэх юм да? Тэгээ уян жоолны юмнаас л Элва юмны сайн сайхны олж харах юм а тийм.
1: Нэг бол уян жоолн сэтгэл, нөгөө бол их их дурсамж. Өнгөрснийг өргчүүлэх дурсамж. Өнгөрснөс их хаал юм ер. Хүн амьдралдаа онсон ч бай, алдсан ч бай. Хажим сүднээ өргчүүлэхэд тэр бүл бүгдээрэн түүх болчихсон. Тэр түүхэн доторс ч одоо чамд их юм ерж, их юм ер. Чиний нас тогтохыг дагалдаад
0: туул зөнгөрөөс амьдралын

0: байсан байж.
1: Аа, бас ер нь банкын гэдэг орны байх ёстой ч байсан юм уу гэж бас бодчихъя.
0: Тэгэд очиж сууж яхаар. Тэр таны төрсөн нутгаас нэг холгүй гэж тээ.
1: Хаяг миний төрсөн нутгаас нэг 20-ад газар жаатай.
0: Шүншгтэй газар гэдэг шиг.
1: Тийм, намын гэрэлтэй газар гэж хэлж болно. Намын гэрэл шин гэсэн газар. Газар бас юу л гомдож болохгүй. Газар бас цамд үлэх өрч өгнө.
0: Та тэр Марчин Бамбрын намын гэрэл гэдэг тэр гайхамшигт нутгад одоо жосож сууж амьдраад өөрт чи ямар санагдан дэ?
1: Их сайхан. Би тэнд өөрөө маш их таньух. Би чи хайртай юм шүү дээ. Би одоо болтол баг хөдөө газраа Мартин унаатар ганцаараа явж үжихгүй шүү. Одоо жоохон юнес чи яадаг өөрөө мэдгүй. Гэвч би одоо энэ Бартмынхын нутаг би ганцаараа хоногод юнес чаахгүй ямар дуу чи маа гарахгүй. Их хамгалан тайв. Бас энэ нутаг жогч ийн гэж хэлнэ ани
0: чи. Одоо тэгж.
1: Би багаас нь жоохон модон дуртай. Модон айдл хийшэд голч модон амар дуртай би. Аа өрөвт нь модон юм үдэжгээл бахараа шинжээ. Эргэ модон байшинтай болоо гэж их бодсон. Тэгж тэгж байгаа.
0: Модон байшинтай
1: болсон. Модон байшинтай болчихээ.
0: Таны амьдралаас ийм уран бүтээл, уран зохиол, ийм урлагийн амьдралын хэсгийг хасаад хайчгүй.
1: Яг
0: нь юу сонирхолтой, юу сонирхолтой вэ?
1: Би бол наадам шод нэг юм мэдгүй.
0: Тийм.
1: Аа, одоо миний наад нэг дүр нөхцөлтэйгээ ууж аг холчиж цай ууж ингээд наадад нэрэг нь бас айраагаар хөллөнгөө арих уухай багта. Ингээд явах дуртай юм. Хэрвээ чи иймэрхүү уран зохиол ингэсэн орчлог хөргүүлэг ийм юм миний амьдралд байхгүй болоо өстэй. Өстэй их үед нь байхаа би. Төрөгдөн гэж байна шүү дээ. Энийг хийсэр байдлаар цаг бүр мэдрэлэг өнгөрнө. Энд томс их багтай. Тэгээ өдрөнөг төрүүлээ.
0: Энэ сайд жаргалаа олж идэг хийсэн
1: энэгээ хараад. Яг тийм.
0: Ардын дуун төр бол та ихсэн.
1: Дуунцсан. Би дуунцсан.
0: Сайн ч байж.
1: А дуу сайн ч байж. Чирм ардын дуунууд, бараг ардын дуу, бориад дуу, ордос дуу, халах дуу.
0: Ялахгүй ч хэдэн.
1: А би ялахгүй ч хэвэл. Сайн дуу, сайхан дуу, над таалагдсан дуу л бүр мэднэ. Бүрийг бас дуулж.
0: Тэгж яжсэн дууны хэсэг хийлгүй юу болж ахтам. Тэгэл бол салбат.
1: Салбат, салбат.
0: Нөгөө нэг бовын тогсөр хэлдэг байхаа нэг ардын дуу шиг сайхан дуу бич цаан гэж чадахгүй юм цаан гэж нэг болдгүй юм билээ гэж.
1: Өмнөр шүү. Лангсэр хэлсэн шít. Дуу ихлээд дуулсан талд морь
0: өдрөх юм гэсэн. Дурлын халуунгоолон дуугаас устдаг болчихсон
1: гэж байхгүй. Дурлын халуун чатаж явахтаа дуунаас устдаар чангааг үг. Хөтэй гоё хэлчихэж. Үнэн төгтэн дуу найрыг читэд дүүлээ. Дуулахгүй байж болно чи. Гэв дуугийн мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Тэгээд л би чадаж гээд дуугаар амьдралан чимгэлж бие хөвчилж уярж гансарж одоо нэлмсэр жаартж мөнгөдл живж хүндэ
2: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд жохоолч орчуулагч Дабаатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4 дугаар хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байцгаана уу өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 10 гаргийн 4 энэ цагийнхаа шууд нэвтрүүлгээр манай орон зэмдэгчүүдийн ажил олох үйлс босгохыг тэтгэн дэмжих системийг бүрэншүүлж байгаа. Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Уртан Зас хорны хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах ажиллагаагийн хохиогүүлэн шагнах аргыг 9-р сарын 9-ний өдөр жинкнэр нийтэлсэн. Жилийн эхнээс одоо болтол улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөхотын төвчөө нийт 2 дүншүр гарэ том бараа тээвэрлж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 192-оор нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхий. Манай орон зэмдэгчүүдийн ажил олж үйлс босгохыг тэтгэн дэмжих системийг бүрэншүүлж байна. Ойрын жил манай орон олон зүйлийн иж бүрдүүлсэн арга хэмжээг нийтэлж, зэмдэгчүүд үйлс босгоход хамгийн өндөртөө 30 төмөн төгрөг

Уилес босгох баталгаатай зөвлөлөг олгож, анхудаа уилес босгох зэмдэгчүүдэд ажил олгох зэрэг хамаатай нөхөрийг зэрэгдэн найдвартуулжээ. Ажил олоход хүчтэй зэмдэгчүүдэд нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр хангаж, үндсэн зүйлийг батлан дүгнүүлэх ажил өрнүүлж, ажлын байрын хугацаанд тулсан хүнд зэмдэгчүүд хэрвээ дахиад ажил олоход мөнхөө хүчирдэж байвал хоёр дахь удаа дүгнүүлэн ажил олохыг биелүүлсэн байна. Энэ жил манай орон албан байгууллага ажил үйлсийн нэгжийн зэмдэгчүүдэд ажил олгох арга замын үргэлж жилэн өргөтгөж, алавтан элсэг шалгалтайтай зэмдэгчүүдэд хандуулсан 32 ажлын байр тохируулж, ажлын байрын тоон түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Ажил үйлсийн нэгжийн зэмдэгчүүдийн тусгай ажилтан элсэх ажлыг анх удаа өрнүүлж, 64 ажлын байр хангажээ.

Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Уртан зас хорны хар бүлэгтэн хархас хүчний арилгах ажиллагаагийн хөгжүүлэн шагнах аргыг 9-р сарын 9-ний өдөр жинкнээр нийтэлжээ. Арганд голдуу дөрвөн талын хувиралттай болжээ. Үүнд уулын 15 зүйлийн сүвгчийг дөрвөн төрлийн 23 журмас болгон өргөтгөж, сүлжээний давчин юм уу зөөлөн хүчрхэллийг ашиглан төлбөр нэхэх, алба талгаар хэрэглэгээ хийлгэх зэрэг сүвгчийн төрөл зүйлийн шинээр намжээ. Олон хүний илчлэн мэдүүлсэн адил нэгэн сүвгчийг зарчим дээр 1-р илчлэн мэдүүлэгчийг шагнаж, шинээр нэмэгдсэн дараачлалын илчлэн мэдүүлэгчийн хангасан зангилгийн мэдээ зангийн байдлыг үзэж шагнах зэрэг тогтоолыг тодорхойлжээ. Арганд бас илчлэн мэдүүлсэн материалын нууцыг чанга хамгаалж, илчлэн мэдүүлэгчийн мэдээ зангийг задруулсан, илчлэн мэдүүлэгчдэд цохилт өгч өшөө авсан үйл ажиллагаагаас хууль ёсоор чанга хариуцлах нэхэмжилнэ гэжээ. Олон түмэн 1-2-3-3-7 илчлэн мэдүүлэх тавчин буюу элшатны илчлэн мэдүүлэх арга замаар хар бүлэгтэн хархис хүчинд холбогдсон сүвгчийг тусгаж болно. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын тавчогийн хангасан мэдээг үндэслэвэл 9-р сарын 7-ны өдөр болтол тус тавчоо нийт 2 дуншуур гараа тоон бараа тэмвэрлж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 192-оор нэмэгдэн, нэднийхаас 23 өдөр урдчилэн 2 дуншуур тооныг давжээ. Хохотын төмөр замын тавчоо голдлоготой нүүрсний үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал болон цахилгааны үйлдвэртэй нэгт харьцсан банкны чанартай зохицуулахын тогтцоо байгуулж, аж ахуйлалын нүүрсний тээврийн хэрэгцээ шаардлага цахилгаан гаргах нүрс нөөцийн хөдлөнгүүгээр эзэмшиж, тээврийн төслийг оновчтой тохируулан шилдэгжүүлжээ. Жилийн эхнээс одоо болтол 1 дуншуур 4700 түмэн тон нүрс тээврэлж, энэ дээр жилийн адил хугацааныхаас 193-аар нэмэгдэж, ил газрын зуны улирлын цахилгааны хангалгын оргил хугацааг баталхад Батбиг тулгуурлах хангажээ. Үүний хамт химийн аж үйлдвэр, тариалангийн туслах бүтээгдэхүүн, уурхайн бүтээн байгуулалтын эд үтсийг тээвэрлэх хэмжээ бас адил бус хэмжээгээр нэмэгдсэн байна. Одоохон болтол тус тавчоо нийт төмөр зам, засмал зам, усан зам зэргийг хамтруулсан тээвэрж 778 ээлжийн галт тэргийг нэвтрүүлж, нэмэгдлийн хэмжээ нь 158-д хүрсэн байна.

9-р сарын 9-ний өдөр 2026 оны Олон улсын тэмээний судалгаан ба хөгжилтийн их хурал Алшаа баруун хошуунд эхэлжээ. 21 улсаас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон аж ахуйн төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Хурлын хугацаанд тусгай сэдвтэ судлын ярилцах хурал болон аспирантын ирааны давчин гэрхэлж, Бадан жирны илсрэх газар болон сүүний гаралтаар өндөр инг тэжээдэг суурин газраар шинжилэн байцааж Бүтсэн бос соёлын өвийн наадам эрхлэн Тэмээн бөмбөгийн уралдаан явагдуулах болно. Хурал дээр Алшаа аймгийг дэлхийн ингэний сүүний хотоор нэрэдэж, Алшаа аймаг нь угаасаа Дундад улсын Тэмээт нутаг, Дундад улсын ингэний сүүний нутаг хэмээгддэг бөгөөд хос бүгд Тэмээг гарчлуулан тэжээсэн өнө удаанд хүүхтэй. Одоохон бүх аймгийн Тэмээний тоо толгой 17 төм 4000 хүрч ингэн сүүний гаралт нь 1-6 тооныг давжээ. Олон жилийн турш Алшаа аймаг хос бүгд Тэмээний удам огшлыг хамгаалж шинжилгээ судлал, ажвилэс чүүлэлт, эчүүлэн боловсруулалтыг ахиулснаас Тэмээний ажвилсийн бүрэн хэлхээ жилийн өртгөн 30 дүншүр төгөргий давжээ. Үүний дотор Алшаа баруун хошууны Тэмээний ажвилсийн ерөнхий өртөг 25 дүншүр төгөргий давж, Тэмээчин өрхийн дэгшлэгсэн жилийн орлого 6 том 8,000 төгөргий давсан байна. Хатангуулын Өвөр Монгол дахь гол урсгалын ус хэрэглэх эрхийг аймаг хотын хооронд шилжүүлэн өгөх 2-р

Саны инженерингийн үлдсэн 6700 түмэн босоод үржил метрийн усраглах гүйцэтгэл тоог ойрт шилжүүлж дуусгачээ. Үүнд бухтад 2000 түмэн босоод үржил метр, Уухайд 1700 түмэн босоод үржил метр, Ордос Баянуур Алшаад 1000 түмэн босоод үржил метр ус шилжүүлэн өгч, нэгэнт бүтээн байгуулсан юм уу бүтээн байгуулж байгаа ч бүтээн байгуулахаар төлбөлж байгаа аж үйлдвэрийн төслийн усраглах хэрэгцээ шаардлагын шийдвэрлэхэд хэрэглүүлэх болно. Хатангуулын Өвөр Монгол дахь гол урсгалын ус хэрэглэх эрхийг аймаг хотын хооронд шилжүүлэн өгөх 2-р хугацааны инженерингийн 2023 оны 8-р сараас бүтээн байгуулж эхэлжээ. Ерөнхий бэл оруулалтанд бараг 23 дүншүр төгрөгд хүрчээ. 2025 онд шилжүүлэн өгөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн 5300 түмэн босоод үржил метрийн ус хэрэглэх гүйцэтгэл тоог нэгэнтэй ус хэрэглэх эрхийн арилжааны тогтоц ёсоор бүхнийг шилжүүлэн тохируулж Хотонгол дагуугийн аймаг хотын аж үйлдвэрийн ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангаж, Бухт, Уухай, Ордос, Баяннуур, Алшаа зэрэг газар орны 100 гаруй аж үйлдвэрийн төслийн ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлүүлжээ.

Өртанзас хорны орон сууц ба хот өдөөгийн бутан байгуулалтын Тинкм ойрт 2025 оны төрөв бүлгийн Өртанзас хорны тал нутгийн хундахт барилгын яс чанарын шагналын нэрсийг нэвтэлж, үүнд АС 43 дугаар можин замын хөхотын нисгэлийн бодлын хурдны замын төсөл шагнал хүртсэн байна. Тус засмал замын бүх урт нь 29 км-ийг давж, хос чиглэлд 8 тэргэн замтай хурдны замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, цагийн хурдцыг 120 км-ээр зурж төлбөлжээ. Засмал замыг бүтээн байгуулах явцад тоочилсон мэрэгжлэр хамааран эзэмдэх машин хүнээр болж шүрвсийг гагнан залгуулах оюунт нуруувч зэрэг төрөний мэрэгжлийг гүйцэтгэлжээ. Жолоочгүй нисүр болон AI мэрэгжлийг уялдуулсан тойрон байцаах загварын шинээр хэрэгжилж, тухайн талбарын ил төрлийн барилгын ажлын асуудлыг өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэн, барааны ажлын олон зүйлийн тэмдэглэлийг үүдэж, хахир хүйтэн газар орны өндөр жаазтай засмал замын бүтээн байгуулалтад үйлдвэрлэлийн загвар хангасан мөртөө бас Өртанзас хорны засмал замын тоочилсон, оюунчилсан эзэгнэлт хамааралтад хөв дуурайл болсон байна. Манай орон төрөөхөн Өвөр Монголын Өртанзас хорны 2027 оны ажил үйлсийн нэгжийн илэр ажилтан элсэх албан зарлал нийтэлжээ. Албан зарлалыг үндэслэвэл 2027 онд бүх орны ажил үйлсийн нэгжийнхэн 8825 ажилтан элсгээр байна. Үүнд энгийн ажлын байр болон дээдэсийн бачим шаардагдаж байгаа адлын байрыг бүр багтаажээ. Энгийн байдалд 18 наснаас 38 бүхэл насны хоорондох ихтэйд сургууль төгссөн оюутан нэр мэдүүлж болно. Шилдэг шүүжи нийгэм төргийн ажилтны насыг 43 нас хүртэл, дээдэсийн чадвартны насыг 48 нас болтол уужуу тавина. Нэр мэдүүлэх ажлыг 2 шат хуваан явагдуулна. 9-р сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдрийн ихтэйд сургууль төгссөн ажлын байр, төрөл зүйлийн ажилтны ажлын байрт нэр мэдүүлж, 9-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол бусад ажлын байрт нэр мэдүүлнэ. Бэрийн шалгалтыг 10-р сарын 17-ны өдөр явагдуулж, Монгол дагуур, эвэнк зэрэг цун тод үндэсний сурагчдын бэрийн шалгалтын хэр бүтөмжид тэгчих 2-5% нэмж өгнө. Сургаа модлын яамн Дундад улсын асрамжийн нийгэмлэг Дундад улсын Сүнчинлингийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс ойрт 17 дугаар хугацааны Сүнчинлингийн сурлагын шагналын мөнгө олгох тухай тогтоолыг дарамтлан тархаж 17 дугаар хугацааны Сүнчинлингийн сурлагын шагналын мөнгөний шалгаруулалтын дүнг нийтэлжээ. Үүнд бүх улсаас сонгогдсон 1542 сурагчийн дотор манай орны 48 сурагч байна. Сүнчинлингийн сурлагын шагналын мөнгө бол манай улсын албан журмын сургаа модлын шатан дэх цорын ганц улсын дэсийн сурлагын шагналын мөнгө юм. Тус шагналын шалгаруулалтын баримжаа чанга байж, сурагчдын үзэл санаа, ёс мораль, сурлагын хэв боловсрал, ерөнхийлсэн чадварт бүх талын байцаалт их бөгөөд, ил хошуу шин тойрогд хуваарлах орон тод туйлын хязгаартай байдгаа.

Хохотын хоёр пожингийн амар түвшний хамаарлын дүрмийг 9-р сарын 1-ний өдрөөс жинкнэр хэрэгжүүлжээ. Бүх хотын олон нийтийн амар түвшин ба амь ухаан орчин тойрны сахин хамгаалж, хуулаар засах алхавчийг бэхжүүлэн, шин тогтоолын найдваржуулалтыг ахиулахын тулд дотоодын хамгаалах байгууллагынхан нийгэм төргөд хурц ухуулах сүлжээндэр ухуулах, сүлжээгээр мэдэгдэх зэрэг олон арга замаар хоёр пожин тавихыг хориглох ажиллагааг өргөнөөр орнуулж байна. Тус дүрмийг хэрэгжүүлсэн анхны өдөрт Хохотын сайхан тойргийн дотоодын хамгаалах хуваар тавчоны хорчин замын томилсон салбарынхан тогтолоос зөрчин хуваар буужин тавьсан нэгэн хэргийн байцаан шийдвэрлж хуул ёсоор засаг захиргааны шийтгэл өгчээ. Шинэ хот тойргийн дотоодын хамгаалах хуваар тавчоо ил томилсон салбарын цагдааны хүчнийг зохион байгуулж Эл идэ өмдааны худалдааны тойргод гүнжгэрэн өрх дараалан хуар пужин тавихыг хориглох сануулмж түгээж, хотон ардын тойргийн дотоодын хамгаалах хуар төвчөө хуул түгээмэлжүүлэх ухуулгын газрын худалдааны тойргод тохируулсан байна. Томдото Том улсын уран дарахын аж ахуйлыг туслах өмөрт хязгаарын аяллийн ажиллагаа жич 2026 оны урт хандас хорны өмөрт хязгаарын уран дарахны хүмүүжүүлэх 2-р хугацааны боловсрол хүртээх ажиллагаа ойрд Ордос хотод явагдчихэ. Тус удааны ажиллагааг урт хандас хорны ажилчны ерөнхий эвлэлээс Дундад улсын хөдөлмөрийн харьцааны дээд сургуультай хамтран эрхэлжээ. Ажиллагааны хугацаанд их улсын уран дарахны тусгай мэрэгжилтний бүлгэм дугайлан хувааж Ордос хотын Жүнбэй нүүрс химийн аж үйлдвэрийн компани Өвөр Монголын Шуншин Уурхан үйлсийн компани Ордос хотын Ховхаа нүүрсний компани зэрэгээр хурц үйлдвэрлэлийн дундах мэрэгжлийн хүчир асуудал чиглүүлэн бодтой жолоодлох хийжээ. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэл ойрт 2026 оны Дундад улсын олон улсын бачин байдлыг арга зам хамааралтын үзэсгэлэнд оролцож, аж ахуйлын өөртөө судлан бүтээсэн амрын хамгаалах онц төрлийн тэрэг, жижиг хэлбэрийн гал унтраах тэрэг, уурхай тэрэглэх ус татруулах тэрэг зэрэг бачин байдлыг арга зааж, аврын туслахад хэрэглэх тэрэгэ дэлгэн үзүүлжээ.

2026 оны 8 дугаар хугацааны хөх даршийн ажилсыг усалцуулан хөгжүүлэх их хурл ойрт Түнглэн хотод явагдчихэ. Энэ жил Түнглэн хотын хөх даршид хэрэглэх эрдэн шишийг тарьсан талбай 500 бөгөөд 6 түмүүд хүрсэн байна. Одоохон болтол Улаанцэн хотын эрдэн шиш ичүүлж гадаадад гаргах аж ахуйлал нийт 5 болж, гадаадад гаргах эрдэн шишийг тарьж суурин газрыг 14 болж нэмэгдээд бүтээгдэхүүнээ 11 улс оронд борлуулж байна. Хоёрдугаар хугацааны бүх улсын амьтдчүүдийн гэрийн аадал ахуйн үйлчлэгээний мэрэгжлийн уралдаан ойрт Шанси Можиншиан хотод явагдчихэ. Манай орны төлөөлөгчдийн ангин эх нэлхсийн асрагч, гэр цэвэрлэгч, гэрийн явдлын үйлчлэгч, гэр бүлийн асрагч зэрэг 4 шагнал хүртчихэ. Тус хугацааны уралдаанд бүх улсын 32 төлөөлөгчдийн ангийн 192 хүн шийдвэрт уралдаанд оролцжээ. Үүнд их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангаас дэших сурлагын намтартай хүмүүс 161-ийг эзэлжээ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та арач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн толгосон жийлээ ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол арач удаан очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу дэвэн үү? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Аранжуутай өрөө тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Аранжуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Аражоогч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн

0: Эд хөрөнгө алдвал багийг. Эрх хүндэн алдвал хийх. Эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Заархам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цагаа гарын байдлыг мэдгдээ. Өвөр Монголын урт хандас хорны цагурийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цаг дурд шилэн мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цагаа гар гэвэл хөлөн байрын зүүн хойд үед бүрхэх бах зэргийн бороотой юм уу? Бороо цаас холж орох юм байна. Манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг газар зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхи салхилж байна. Зүүн өмнөөс хэсэг зуур 8 дэсийн салхи салхилна. Хөхөт оронд өнөөдөр 22 градус, баруун хойноос 1-2 дэсийн салхитай, маргааш гэхэд тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхитай, агарын дулаан 23 градус. Маргааш манай орны ихэнх хэсэг газард бүрхэг байснаа тунгалаг шин, шилийн голын зүүн хойд бий, хянганы баруун хойд бий, хөлөн байрын ихэнх газард бүрхэг мөн бага бороон орно. Нүүн төхөлөн байрын баруун хойд бийд дунд зэргийн бороо орох юм байна. Дунд бийн зүүн хэсэг газар зүүн бийн баруун хойд хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруунаас хэсэг зуур 7 дэсийн салхитай. Заархам сонсогчдоо өнөөдрийнхөө сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч ариун ерөнхий хянагч Божинхаа.

үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгох хүнийг чухал жилж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлд худалгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулахэр жоролт ба тусалт болгоч, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмтлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмтхийг ахуулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлээ. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө найдганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн байж хана уу эрхэм хүндэд сонсогчдоо. Тамирын чуулган нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ чагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрх мөндөд сонсогч та бүхэнд энэ чагийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт байгаа.

0: Энэ чигийн тамирын чуулга нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны баян хошуу сумнай бүрдэн гачаагаар нутгтай Шинган тамирын их сургуулийн профессор нэрт дасгаг жуулгач чөлөөт боксын улсын наварга насан гэрлийг сургажилсан сургуулийг тавхандаа сонсох нь тус чагийн сургуулийг баруун үжимчин хошууны хамжуутлын төвөөс хангав. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой.
1: За сайн байна уу гэжчээд өнөөдөр нэг хүндтэй жотныг та бүхэндээ танилцуулъя. Энэ хүн бол баруун үжимчин хошууны баян хошуу сумны бүрдэн гацаагаар нутгтай Шиан тамирын их сургуулийн профессор нэрт дасгалжуулагч чөлөөт боксын улсын авраг насан гэрлэх аврам болжод байна. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
1: За одоо нутгтаа ирээд ямар сэтгэлтэй байж гэнэ үү? Гэж ирсэн үү?
2: Би нутгтаа ирээд чинь бас гэрэг болчихлоо. Энэ зүүн ч одоо сайхан зүүн байна. Тэгэхээр одоо энэ чинь Шианд бол амар халуун шүү дээ. Нутгтаа ирсэн чинь ийм сайхан өргөн төлөв нутгт төсөө дээр ийм сайхан ногоон талдэжин дээр ингээд таатай сайхан байхад сэтгэл их байсангүй байна.
1: Одоо аав ээжээс ахтууд бол уу?
2: Манай ахтуу дөрвөл шүү. Би нэг ах, нэг дүү.
1: Бокс гэдэг одоо энэ тамирын асууртай хажаа их л танилцаж одоо энэ замаар болгосон.
2: Би одоо 94 онд Шилэн голын тамирын сургуульд их сургууль байсан. Тамирын сургууль байгаад тэгээд Вьетнам аягийн бүхэл боловсруулчихсан. Тэгээд өөр Монголоос одоо цуваагч яад намайг одоо одоо чөлөөт бокс боловсруулсан уу гэж. Тэр төв би одоо чөлөөт боксод юрдөө мөдөөгүй шүү дээ. Намаа аваад ябал би боловсруулсан яа гэсэн. Тэгэхээр төв манай тэр одоо өөр Монголын одоо нэгдээс чихрахч
1: тийм ээ.
2: Өндөө бүдүүн соривтой. Тэгэхээр надад үүд энэ сандаа жоох нэг юм болно шүү. Энэ үү би ч яахгүй. Юуд боловсруулж өчий яг. Тэр төв би сандаа гэдэг юм юрдөө мөдөхгүй. Тэгээ энэ дөрван анаа дөрвөн сарын 26 нараа 9 цаг би хөгтөд төлөөс юм аа. Чи би боловсын гэж авахгүй тэмэлтүүдийг боловсруулж. Чи би үснэ оо энэ чинь одоо жоох төгөл өчгөлдөг юм байна. Одоо цайд руу ил ухааны байлгач.
1: Аа одоо манай хөдөөний өмнө давч илүү ярьж одоо их аимшигтэй живэл гэж.
2: Одоо
1: энэ явуулах дургүй байдаг шээ. Таны аав тэр үед ахトゥ туруулаад чинь энэ замаар явах үед одоо бас
2: манай нэмэр яг хүрээ боловсгүй тул ямар юм боловсруулж юу хийж манайх хүн мэдгүй. Түүд одоонохтой таарахгүй шээ. Бүх хийл мөн авайдлах чи боловсон бэлтгэл хатуу юм байна. Тэгэхээр мод манай энэ амдлын орчин авах морь ургах юм уу? Шидэл атан биднес багтамас энэ одоо өөж өмнө санахгүй даа.
1: Тоглоом
2: могол татаж өгөн. Энэ мөн хөдөлгөөн чи бүр их манай тамирын юм их их холбоотой их зүгээр. Би өөрөө бол бас Монгол бүхтэй их багтаа. Тэгэхээр нэг хэсэг өөрөө бас Монгол бүх найрмарт их явжсэн Монгол бүхтэй их дуртай ба барьжсэн. Үнчин бол цандаа боксдвол амар их юу хэрэгчтэй байхгүй.
1: Нэг сорь.
2: Аа дахиад чиний амьдлын чи орчин тойрон чинь бол үндэл бол танууд уулам тавиар. Гэвч их амьдлын чинь дунд нь морьтой нотлол нь төмхөртэй нотлол нь хантай нотлол нь бүр энэ мөсөлдөөтэй орчин тойрон. Үнчин бол танд орчлоход
1: мэдрэмжийн
2: юм уу, мэдрэмжийн хүч. Дахиад чиний тэр жорох санаа юм ба олон талаар чинь танд их давтлаг болж байгаа. Чиглэмэл энэ тэмдэг хийх хүч юм. Их олон их тусвар.
0: Чөлөөт боксын 12 удааны улсын авраг, 9 дугаар хугацааны бүх улсын тэмрийн чуулганы мангалаа, дундад улсын чөлөөт боксын вангчултай, баруун өвчмчийн хөшүүнэ баян хөшөө сүмнэ бүрдэн гачааны өвгөл насан гэрэл.
1: Чөлөөт боксын амжилтуудаас бас явал.
2: Одоо би чинь 94 онд эндээс явахгүй юм бол би одоо төв их чинь манайхны одооных шиг одоо тэр гунаа тийм илүүгүй шүү дээ. Одоо баатар суул. Тэгээ намайг морин төрхтөв лөө мөртөө лөө. манай ээж намайг одоо манай өмөштэй одоо намайг замаа хажуунд түүний тамдын жоос өгсөн юм аа. Тэгээ намайг баатланд өргөд тэгээ би явахгүй дайлжээ. Би одоо энэ удаа амжилт авахгүй би одоо хайж ирэхгүй зөрөг шуудна. Тэгээ би одоо яваад 94 онд яваад би одоо 97 онд сая доор хагасч байна. Сая бүх

энэ одоо 8 дугаар их хурлаар би төдөлж тэгээд уцаа авраг болсон. Тэгээд би сайн нэг хайж ирсэн. Одоо энэ хонд бол би өнөө 3 жил хагас сууд хайж ирэв. Одоо амжилт авахгүй мэдээ харах санаа байхгүй. Амжилт авахгүй. Энэ хонд таарахгүй манай аав өөр нэг санаа дүнжиж. Тэгээд тэрнээс хойш би дахиад энэ 7 хонд бол би устд 2 дугаар тоцоод дахиад гэрээсээ явахгүй. Би одоо уцаа авраг болсон. Төрөхгүй би хайжгүй. Тэгээд тэрнээс хойш одоо би 98 оноос одоо 2003 2 он болтол залгаад барав. Аа 78 овсод залгаар төрүүлжээ. Харин өндөл нь нат өсвөжих хүн байхгүй гэсэн үг. Яг заримдаа бол талаар гараа би амар их нутг хүнд. Та минь бэлдээс ами нутг амар хүнд байдаг. Харин дэд дөрвөн төртөл нат жоох хүн байхгүй. Ингээд талаада жахангаа яалаад бүгдээ одоо тайзна боож чүгч гэдэг. Үчир багтаа чирээд буугаад дэд дөрвөн нэг талаад хаал тэгэл төрүүлээд явчихсан. Тэгээд одоо юутай утгаа бохосын чөөхөн доод үндэстнэ. Одоо юутай тамбяса аравын доо

0: хаяа Монгол бүх одоо барилдаж бас жанхан уусан дээр хуучин шингэлтэй чинь бас TikTok-оор харж ила. Тэр танай гацааны одоо 2000 он нэр баха.
1: 97 онд 2000 онд одоо манай бүх ангараа. Бүх ангараа ирсэн шүү. Тэгээ манай гацааны хад нэр хийж үжээ. Тэгээд бол бас намайг бас жангаалж. Тэгээд сон гацааны урддагаас бүр ирээд тэгээд бидэнд сайхан юм нэг бүр мөнгө чөлөөд багсаа анг одоо их хамтдаа ирсэн чинь одоо манай гацааны нэр хийж үж. Тэгээд түүх чинь бас одоо шинэ жангаалсан. Бас тэгээд өөрөө бас Монгол хөтөн банкндаа багтаа бас суур байна надаа. Тэгээд бас барилжсан дахиад сайхан гацааныхаа мастерчууд мэн би асууж одоо одоо юу шиг хөдлөн үжих талаар ийм үдэн сайхан хөдөлгөө явуулдаг. Надад би сайхан би өөрөө нотгүй хөвгт. Гүйд гарч ирээ бочих үед нь гацаа нэр хийгээд хавийн дүнд нүцхэн настайчуудаар нүтгүн үүтэй. Яг хүн бочих үед амар их над өөрөө бодоо их сайхан санагдсан.
2: Дэрийн эрчлэлийг гайхуулсан 32 хүс бүхэн мөрийчэнд хохотын чөлөөт боксинг тамирчин бүрдэн нутгийн насан гэрэл төрүүлж баажи сумны жалуу бөгчин насан чиргэлд идэлэн хангуулын хос баяр хохотын бүх чөлөө 3 4 дугаард орж нутгийн бүрлчүүдийн баясгасан энэ удааны найр нь амжилттай өндөрлөө.
0: Шаан тамирын их сургуульд одоо их очиж ажиллажсэн нь
1: танд бид одоо энэ чинь энэ дээр би чи 2000 он жуу их сургууль шиан тэмээ их сургууль бол одоо түрүүд биднийс одоо юу ч шилдэг тэмэрдүүд аврагчуд бол шинахгүйгээр одоо шууд юу тэмэ харгалзлаа нэг их шууд өлсөж авдаг байхгүй.
0: Аа
1: чи 2000 онд нэмэг шиан тэмээ их сургууль нэмэг өлсөж авсан. Чи би 2001 онд одоо хохотоо тэгээд шиан тэмээ их сургууль дураа сургууль суугаад одоо чи нэг цаур дан жоохон нүцлээ гэж л орж ийн. Одоо чи одоо их сургуулаа 2003 онд төгссөн. Чадад төсөө би одоо төрөөд бас өрөөмс ямар ч болохоо тахлаа өөрийн нутаг өвөр Монгол минь сайхан санагд. Бас бачаа илчих юм уу гэсэн санаа байсан. Тэгээ нэг хондом бол одоо адилцэг томдом бас 2009 он чинь би чинь бас өнөө судлах сурах зэрэгэд. Тэгээ судлах сурахтаан төсчглөө. Тэгээ одоо бас их суулдаан бас багш айдл хийчих юм. Дахиад бас нэг хэсэг хүүхэд залуучуудаа хүмүүжүүлчих бас багш айдл хийж явлаа.
3: Чөлөөт боксийн 12 удааны улсын авраг 9 дугаар хугацааны бүх улсын тэмцээний чуулганы мангалаа Дундад улсын чөлөөт боксийн вангчултай баруун өвчмчийн хөшүүнэ баян хөшөө сүмнэ бүрдэн гачааны өвөгөл насан гэрэл.
0: Нэг одоо танай доороос манай шилэн голын андан залуучууд бокс зогч байгаа залуучууд хэр байж байна?
1: Одоо манай шилэн голоос чинь одоо Отгон Баатар бол одоо над сурахч үеэс болон дүүнэр үеэс болон за нэг сайхан шилдэг
0: сайн тэмэрч
1: сайн тэмэрч. Одоо тэрнээс хойшлон бол одоо яг одоо миний төндийн боловсролоор одоо манай ачуу одоо мөн байх шиг бүнтэн хэвээр бедраг. Энэ хадмууд тандаа бас авраг авчихсан. Өнөөд бас би энэ хатаа одоо тэмэрч аваадсаа гүйж шиан гоцон нэг ногоон халуун Айт утрын хадуу. Тэгээ манайх нь дэнд бас гоо татхгүй юм ачаа.
0: Тийм аварам.
1: Заварам цаад идэж уухгүй тохирч уухгүй юм.
0: Ер нь одоо таны энэ чөлөөт боксоор явсан энэ ажил үйлс бол манай Монгол амьдрал тэгвэл одоо манай Монгол бүх одоо их ингэж суур нөхцөлөө хангаж өгсөн.
1: Тийм шүү дээ. Манай Монгол амьдралын орчин тойрч. Яг л энэ өсөлтөлтөө юм юу байхгүй нэг удаа маань өнө тал яа.
0: Ашиг
1: сандаач л яг л ингэж нөчлөдөж тийм ээ.
0: Тэгэхээр
1: чи энэ төр өөл талын юу хүч хэрэглэх юм уу? Тийм ээ. Жишээлбэл мундаа амархо би тугал чангаа тийм ээ. Тугал чангаахгүй дэн чи хөдөө гүшүрхсэн юм даа. Хөдөө гүшүрхэхийг өгдөнө үү? Тэнтэлж айдлах би өнөөдөр жоохон бол хөлөөмөд анхаар. Захаа бэлдэн чи бол чөлөөт фокус юм. Нодон өчхөн барилдна. Бичмэд багатаа ингээд жоохон яг тал дээр байлдаж ингээд багатаа наад хаа явдаг шүү. Байлдаан чи их их хэрэгтэй.
0: Тийм. Аа. Бас их нөгөө өтгөхөдсэн бодвол их давуулаг нөхцөл.
1: Тийм, давуулаг нөхцөлтэй. Өөрийн нэг юм дааш одоо зорих санаа юм. Аа. Тэгээд одоо зорих санаа ихгүй гэхэд биеинд одоо дамгын талаар бүр сайн шүү. Нэг юм ингээд хийгээд л хийгээд бол гарахгүй гэсэн чинь юм байхгүй. Зүгээр нэг юм дутуу хайх юм уу, нэг юм дээр зориг шуудахгүй юм уу гэж их гэж үү.

0: ир сандом. Одоо нэ уус ангилах. Манай дум тус юм бол долоон тамир, нисэн тамир чи явсан юм байна. Тэгээд одоо нэ чигд одоо манай дум тус долоон хоёр ирчээ. Тэндэр бол одоо гүлдүм араа явсан. Аа яг бүр илад. Гүлдүм энэ хоёр, энэ хоёр тамирын дүлдөд хүнөө гахах нь одоо жоо. Бид нодер жохон хөл өчгөл ба байсан.
1: Бүрийг гэж.
0: Бүрийг гэж. Тэгэхээр дахиад энэ хоёрын бол заавал энэ хоёрын толдож үгүй энэ хоёрын дохом ан гэж үү.
1: Ахаа. Тэн дотроос бас өөрийнхөө анчлаг давуу нөхцлөн бас олж авах жохолтой шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Аа тийм шүү дээ. Шидон чи хүнэн чигээр тэр төсөн нодер гэдэг юм чинь нэг анаа дам бог шүү дээ. Бид энэ нодер дотор яа анахдгүй дотроо энэ байлданыхан жаачээ. Тийм ба. Өдөр инж аав нуу эсвэл ойртой төрхөө валдана валдаа хийнэ үл тооны баг мөхтөл бүрдүү. Тэгэхэд бол тэр удаа яг хойд бол манай улсын ангас нэмэг одоо Монгол банк гэж улсын ангас над ийм чол үжээ. Одоо энэ чол гэдэг чинь бол үндэл бол одоо цухаар гэж таадаг чинь. Аа тэгэхэд бол одоо Монгол банк гэхэд америк гэдэг хамт туулдаж. Тэрнээс эсвэл одоо энэ атом дусын зүнго сандаа ван гэм басаа гэдэг одоо чи төнөө салбар Монгол багийн нэр чадараа гэдэг юм чи.
1: Тийм ч юм. Таны малгайны тэр юм дэр хадмал дээр л Монгол ван сайхан.
0: Тийм энэ дөрөө. Аа тийм. Энэ би бас ханам манай аавг надад хийж өгсөн.
1: Тийм снийх гоё яриа.
0: Тэгээд бол энэ чинь том дусын сандаа ван шил болох чөлөөт боксын ван шил болох данд боронд залгаа. Хурдан хурдан байлдаат ван гэж бас надад шалм асан нүмжс мэрэглийн тухай шүү дээ. Миний үндэл бол би бол одоо хүчтэй байлдаан шүрдэн хурдан. Хүн нь л жан гатуу юм аучглаа димээ гарахгүй.
1: За баярлалаа ингээс сайхан ажлын чөлөөгөөр нутагтаа ирж бас манай сургуулгын ингээс өдөөсн маш их баярлаа. Ахтаа бас ажлээс их амжилт айлгэрийн жол жаргал ийгдэх хүсэн билэгдээ нэвтрүүлгийн өмнөөсөө.
0: За бяс их байлж шүү. Одоо нотгтай яриад. Тэгэхээр та нарын манайхаа гашуу утгасаа бас бид үс яг ашигсан гэж. За шилдэг тамиртнаа гэж бид үс яа цорууллаа авч онгон тэнэн болд танилцсан шүү. Бид үс чих байлаа. Та нарын манай марцит моргон түннэх. Ажиг надад өгөх яах би энэ үс билий.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.

мөндөд сонсогчдоо, чулууд боксын улсын наварга насан гэрэлтэй хийсэн сурвалжлагыг та бүхэндээ сонсголоо. Тус чагийн сурвалжлагыг баруун өжимчин хошууны хамжуутларын төвөөс сурвалжилж найруулав. Залгаад үлдэж байж байгаагаар та бүхэнд ойрын өдрүүдийн тамирын мэдээллийг хуваалцъя. 9 сарын 4-ний өдөр 20-р огчаана Аичир Нагуягийн Ас ТВ-ийн тамирын чуулганы Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм байгуулагдах дайчилтын их хурл Бээжинд хурлдж, энэ нь тус хугацааны Ас ТВ-ийн тамирын чуулганд оролцох Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм байгуулагдсныг харуулж байна. Үүнд Өвөр Монголоос нийт 8 тамирчин, 2 дасгаг жуулагч Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэмд сунгагдсан байна. Ойлгосноор тус хугацааны Ас ТВ-ийн тамирын чуулган 9 сарын 19-ны өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол Японы Аичир Нагуяд явагдах болно. Дундад улсын бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэмд нийт 1274 хүн оролцож, тамирчин нь 815 хүн, үүнд бол өмгтэй тамирчин 404 хүн, эрэгтэй тамирчин болохоор 411 хүн байж, 38 их төрөл, 369 бага төрлийн уралдааны төрөлд бол оролцох гэж байгаа. Энэ удаа Өвөр Монголын 8 тамирчин, 2 дасгаг жуулагч Ас ТВ-ийн тамирын чуулганд оролцож байгаа. Тэд нарын дунд бол олон удаа Олимпикийн тамирын чуулган, Ас ТВ-ийн тамирын чуулганд оролцож өнгөрсөн нэр тамирчин байхаар барахгүй бас авиас чадвараан гайхуулсан шин нэг үеийн жалуучууд бас байдаг. Өвөр Монголын олон жилийн турших уралдааны бие тамирын боловсрал, бэлтгэл, чадвартын өмөөжүүлэх системийг төлөвлөржүүлсэн үр дүнгийг илрүүлж байгаа юм. Уралдаанд оролцох жагсаалт бол эмэгтэйгийн боксын уралдаанд Дошин оролчин, эрэгтэйгийн бүхий уралдаанд бол сүнэд баруун хошуугаар нутгтай тамирчин бүхэрт нь оролцох гэж байгаа. Эрэгтэйгийн байхгүй бөмбөгийн уралдааны төрөл жилд бол Мөнгөнфэн, Мөнгтихо, Мөнгдан, Гуанчуян, Сүрүй зэрэг 5 тамирчин бол оролцох гэж байгаа. Эрэгтэйгийн 7 өдрийн дөрөвдөд Аруура бөмбөгийн уралдааны төрөл жилд бол Ёо Баялах оролцон, дасгаг жуулагчийн бүлхмийн талаар бол Фарсын Олимпикийн тамирын чуулганы манглаа Ли Чен боксын уралдааны төрөл жилийн дасгаг жуулагчийн тушаал их үргэлж, Мөнх Чан бүхий уралдааны төрөл жилийн дасгаг жуулагчийн тушаал их үргэлж, хоёр шилдэг дасгаг жуулагчийн бүлхмийн их дагуулж одоо жан жолоодулсан. Уралдаан болохоор 9 сарын 19-ны өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол явагдах гэж байгаа. Манай энэ чиг нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрх мөндөд сонсогч та бүхэн маань тухайн чигт мус цаг алдалгүй тус удааны уралдаанд бол анхаарлаа хандуулж үзээрэй. Бас манай орны бүх эрдэнэ жирэг тамирчид бол оролцох гэж байгаа. Энэ нь бол бас манай нутаг орны нэр алдрыг бол хэр гачаар өргөж яваа им тамирчдыг бол бид бас дэмжих чухалтай. Тамирчин ч гэсэн одоо өндөр амжилттай өрөөд ирэхээр бас үжигч төмөн нутаг орных нь бас хүлээн авч баяртай жийл болох нь бол гарцаагүй гэдгийг эндээс мэдэрж байгаа. Цажалгаад одоо бас нэг сайхан мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Төв төлөвсийн сүлжээ мэдээх үндэслэл Бээжингийн чагаар 9 сарын 3-ны өдрийн өглөө 2026 оны Америкийн тор бөмбөгийн ил уралдааны эрэгтэйгийн ганц хүний уралдаан анхны ээлжид бол Дундад улсын тамирчин Буян Чогт 6 харьцах 2, 6 харьцах 1, 6 харьцах 1-ээр залгаагаар 3 гар уралдаанд тус удааны уралдааны 12-р байрын тамирчин дэлхийн хүчрхгийн жагсаалтын 13-д жагсаагдж байгаа Испанийн жалуу тамирчин Хөтрих ялж 2-р ээлжид бол давссан байгаа. Буян Чогт дэлхийн хүчрхчүүдийн нэрсийн жагсаалтад бол Жо 24-д жагсаагдж байгаа. Хэрхэмийн уралдааны шийдвэр тэлжд бол 1-2 Италийн тамирчин Чинад бол илгдэж, Америкийн тор бөмбөгийн уралдаанаас үндсэндээ шигшигчгэд байсан. Гэтэл Австралийн тамирчин Кокинакис шаргатснаас болж Буян Чогт түүний байрыг нөхөж шийдвэр уралдаанд бол оролцох болсон. Энэ нь хэрхэмийн уралдаанд шигшигцнээс сүүлэрх 3-р өдөрт болсон явдал байгаа. Буян Чогтын өрсөлдөгч Хөтөр гэж ангийн хүн биш, 19 настай.
Нэдэн Америкийн тор бөмбөгийн уралдааны залуу багчуудын эрхтгийн ганц хүнээ уралдааны манлаа тус уралдаанаа уларалдвал маш түргэнээр дэлхийн хүчрэгчүүдийн жагсаалтын 13 дугаар байрд бол давшин орж Испанийн тор бөмбөгийн давчанд хамгаас ирээдүйтэй гэмээн одоо мэдрэгдсэн хин од болсон байгаа. Гэвч уралдааны хамтш нь бүрмсэн санаанаас гадуур болж буян чогт анхны гараандаа нь бол 6-2 одоо илүүдэж дараад нь бол 6-1 бол дахантаа гоожиж 3 дугаар гараанд бол 6-1 бол одоо бүрмсэн ялгдсан байгаа. Зөвхөн 1 цаг 40 минут хэрглээд бүх уралдаанаа нь бол дуусгасан. Энэ бол 24-та буян чогтын 7 дугаар удаагийн энэ дэлхийн уралдааны талбайд бол уралдаж байгаа тохиолдол юм. Өмнө 6 удаа нь бол чөм эхний ээлжиндээ нь бол ялгдж байсан. Тэр дундд улсын эрхтэйгийн тор бөмбөгийн түүхэн дээрх дөрвөн том тор бөмбөгийн уралдааны дэлхийн шийдвэрт уралдаанд дэлхийн хүчрхгийн төрөв 20 нэрсийн тамирчныг ялсан хоёр дахь тамирчин нь бол болсон байгаа. Одоо ийм нэг түүхэн тэмдэглэлийг үүтсэн манай улсын тор бөмбөгийн түүхэн тэмдэглэлийг бол үүтсэн байгаа. Залгаад бас сайхан мэдээлэл байгаа. 6 дугаар хугацааны дэлхийн нүүдэл үндэсний биеийн тамирын чуглаанд дундд улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм 2 мөнгөн металл бол гардсан байдаг. Тухайн газрын чагаар 9 сарын 3-ны өдөр Кыргызстаны Бишкект явагдсан 6 дугаар хугацааны дэлхийн нүүдэл үндэсний биеийн тамирын чуглаанаа 3 дугаар уралдааны өдөрт одоо уралдааны талбарын өрсөлдөөн хурц шүрүүн гайхалтай торгон нагшин нь олон байсан. Манай орны тамирчин залгамж Корея бүхийн уралдааны мөнгөн металлыг бол олсон байгаа. Орос бүхийн уралдаан одоо самбу бүхийн уралдаанд бол өрнөл мөнгөн металлыг бол олсон байгаа. Дундд улсын энгийн тус хугацааны уралдаанаа шанглын металлын жагсаалтыг бол үргэлжлэн шинтгэсэн байгаа. Өрнөл болно залгамж гэдэг одоо хоёр тамирчин бол мөнгөн металл олж одоо харь улсад улсынхаа нэр алдрыг бол өргөж яваа. Одоо чирэг мэдээллийг та бүхэндээ мэдээлж энэ цагийн нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү дараа дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Хамаг тэрүүнийх нь алт мөн жасал болдог асар байла. Лүүхүүлий үүдийн өвдөж үссэн чинь лангүй дээрэн жүвхэн мөнгөн дарханы хэргэлдэг өрөмдүр алах жиргийг тавиатай байгаагаас өөр шилэн хайрчихт юучгүй хов хоосон байв. Тэр абдар хоргийн онгчиж орд өвсрийн урвуулж хэрм ханийн тэмтэрхэлсээр байгаад хагас хайрчих чийдэн нь хоосортлж ураад юуч олсонгүй болохоор эчстэн гарт үртөгсөн нэг гойдон хийчтэй усан тамхан дайгийг өмдөн тэлийдэн авчуулаад голгож гарч ирв. Тэрний оцсон хоёрдугаар гажир нь Бэйжин барат хоршоо байлаа. Үүдийн өвдөж ороод үчсэн чинь үн төрдөг юм уусан бүр аваад хураачихсан байв. Үлдэж хочорсон жүхэн болтын жадалсан оймус альчуур бодог болон хоёр баглаа хуар хатгадаг торгон удас чирэг багсаг юм уусан бас Эдвараны тэлвэр дээр хаяатай байлаа. Нүхүлий бодхын сав явж нэгсэн шилгээгээд арван хэдэн сав үн төрдөг бодгийн сонгон авж ваадангар боож үүрээд дахин 2 болт торгон усыг бэйнтэн барьж боогоод сүмэр гарж ирээд өөрийн суугаа гажирж үгэн чиглэв. Тэр гэртээ орсны дараа авчирсан юм хүмүүн ороншуул тэваад өлсгөө бичээ 2 шовонгийн хойн хойноос нь тавьж оруулчаад том маягаар хийтэн усыг нэгсэн балгаж аваад гадагш ажиглуулахаар тэха арай дуграади байх юм мэдэж сөнөр тэхэн гарч явв. Тэр жалгаад хэдэн коршооны үүдийн өвдөж орсон боловч ямар ч үнд ховор юм олж авсангүй. Хамх сүүлд нь тэрэ Лео охтын шир борлуулах хоршооны хойд хорооны хэрэмд авж оров. Энэ Лео охтын шир борлуулах хоршоо гэдэг чинь шанда нэр чуутай том бүс юм. Эдмүүс уулнаас тосхайлан түүхэ шир бодолд нь авчраад Шанхай жирэх гажруудаар аваачиж борлуулдах. Лүүхүлий дотром бүдүүн мод унгаавал төлөөгөл дутхгүй гэдгээр өөр юм болтхгүйд хоёр хүнүг ширийн аваад явсан ч тэдэн арван жоос үрэх билүү гэж бодно. Тэрэ хэрэм харя норм мохт шууд дансан гэржүүг чиглээд хөлөн хэднүүлгэж амжаатыгар гэнт нэг бүдүүн шар нохой гол гөрийн багны хажуугаас гос өсрөөд цомдон ирв.

Энэ нохой гэж бариун чинэн бийтэй марсын бүдүн амтай боджгойч байлаа. Кэнтин дайралтад нүүхүүлийн хойхан усан босож авв. Энэ ширийн бүүсэнд бас ийм бүдүн шар нохой төжөөж байлаа гэдг нь үнээр тэрнээ санаандгүй хэрэг юм аа. Тоолын алаад тайгаа нархан гэдгээр муу ховчсон ч сэглүүлэх юм байна. Яасан үхэл дайрсан балеттэй хэрэг юм бай гэж тэр дотроо бодно. Тэр жайл жавь гэхээр нь нохой хоргоогоод явуулахгүй. Аргаан барахтан тэр үелийн усыг битүүлж аваад нохой уруу чачиж айлхан гэсэн чинь өнөх нохой нэн жирлэгшин догширж хайлан ирэх усыг шавт дайраад улам сүрхэ хэдрэлж дөр дөр хараасаар тэрэнд орно. Яг энэ үед тэр гэнт этхинкэн жааж өгсөн нэг аргийг бодож олов. Урд тэрний өчхөн товчооны жарч хөлсөн тараачны төрөв болж байхтан үрхэлж сөнийн гэтлэг хийж холгой дээрэн барьдаг бөгөөд өөртөө ч бас хуруу хомс хөдлөгдөг юм. Чуудаг нохойг яаж өвлүүлэхтэй тэр тон туртлагтай юм. Аргачжих бодол орсон лүүхүүдийн босож жогсож хэримт бие налаад телегэн тайлж өмдөн доош шовтроод дүрм мөчилж шалдан бөхсөн нохой жуу хандуулаад гинтэр нэг үсэрж нэг ухар нь югсаар нохой дайртна. Догширн хоргоож байсан шар нохой гинт нэг мөтгэд бүдүүн чагаан толгойтой урт хоёр хөлтэй юм өөдөөс нь үсэрхийлэн ирж байгаа үчид ямар жирлэг гараатан болохыг үл мэдэж ган гэж нэг касалж аваад сүүлэн хавчин арийн хөрөөжг гот гараад чуудав. Лүхүлий муу оронкой авсан өмсөж өмдөн татад талилээд энэ туссаар шар нохой дахан дайран ирэхэс эмьен гос харин хэрим даваад гудамжин дунд төртөлгүйв. Чаашаан дэми явсангүй нэг торог дурдан ходолдог пүүс таарв. Тэрний гор санаа нь хөдлөөд хоёр хөлийн тэр уруу татлаа. Хүрээд үссэн чин пүүснээ үүдийг гаднаас нь өнсөлсөн биш харин дотроос нь чүүлсэн шинжтэй. Тэр үүднээ доор талаар тааруулж байгаад хэд сайн өсгөлсөн чин нэгдэв. Пүүснээ дотор эдвараны тэлбэр дэгүр юу чалах зөвхөн дээш гардаг асрын шат харагдав. Тэр энэ шатаар сэмэр дээш мачлах иллаа. Асар дээр гараад энд болттой бүс болон торог дурдан бүхэл бүтнөөрөө тавиатай байх юм эдэд тэмтэрхсэн нэг болтыг тэмрээд өргөж үссэн чинь дийлэгдэг маяггүй. Тэр жалгаад урагш тэмтэрхэд чагаавадан ар багалсан торог дурдан таарв. Энийг үрээд явсан ч болондоо гэж бодоод авах гээд алхтал хүл дорн жөөл юм гişхэгдэв. Яг энүүхэн жуур тэрний яаж ч хамдалгүйгаар өрөөсөн хөлийн нэг хүн тэмрээд авлаа. Олн энэ пүүсний хүн явахтаа эдвараага харуулах манааны хүн үлдээсэн байжээ. Өвгөн манаач нь лүүхүүнийгийн хөлийг төвөрж аммахч «Хулгай, хулгайч байна!» гээд эрээ мараанаар бихарч гарав. Лүүхүүдийн хүн байхын мэдээд дутай гэхлээр нь өвгөн хөлөөсн жуураад үхсэн тавихгүй. Тэр хүч мэд нь ээж тийш хэд сайн тийчилсэн боловч хөлөөн салгаж чадсан бай. Өвгөн мөн эм тэмчин ойрлон. Энэ үед лүүхүүний бүхийгөөд өвгөнээ гараас хүчтэй хажаад оргисон чинь өвгөн «А-ио» гэж дуу алдаад гараан тэвв. Энэ дэлмаар лүүхүүдийн нэг вадан юмын шүүрж авангууд асрын шатаар өнкөрж бөмбөрсөөр буугаад гот гараад жуутав. Тэнгэр гөгөрхөс өмнө лүүхүлий хулгайж булаасан юм уусан хөөрг болон уран саран маадэдан чихэж чихэд гай гачхаас жайлж ява хүнээр овлон дамнуран голчхнуулаад Кайфун хотыг чиглэв. Тэр эдгээр юм нь Кайфун хотын Шангус сүмдөр аваачиж борлуулаад Кайфун хотноос хийчмөр ажил олох санаатай байсаж явна. Гэтэл Кайфун хөрхөөс өмнө Жөвшэн гачаагийн өмнө хаалга хөрвүүгүй юу? Хаттын жалхайчуудад байчаахтаад юм хүмүүн бүхний болоолгоснаар барахгүй бас дээрээс нь шадмын амт амсав. Ангид Кайфун орч чадсан гой тулд ам голон жолгоё гэд шөмүүхүүд хурч иржээ. Кэе энэ хүн өрлөлтөн тэр хэнтэж хэлсэнгүй юм. Ам чанг бол энэ хүнээ бас нэг эрдэмлэгч мэтэй. Хэдэн жилийн өмнөх учрыг хэлэхгүй л гэвэл тэр ходоод гэсэндэн өмхөрүүлхаас биш яасан ч хэлж гарахгүй юм. Тэр өөрийн эхнэр хүүхдтэнч мөн ийм байдаг.
Хайлуузын гадаадын пүүс үүдэнээс өдрөөс эхлээд урдаар Нишита авганы өмнөөс дундадын ажилчин элсэх ажлыг картва. Тэр олмийн аман дээр бас нэг томхон гэгч барааны буудал босход өдөр бүр ам бодаа навчин тамих хөвөн жиргэд бараагийн худалдан авчил байлаа. Ийм байдлаар хүний өвчин хөрхвэй тул хайлуузд нүүхүүди аяндан бодохдов. Тэр яг хүн тамилж гаргаад нүүхүүдийн эрж авчихаар сурах хайж байсан юм а. Жолоор Вангүй ба хоолн бүүсн тарентэ харгаж дагуулж ирсэн нь эм байжээ. Нүүхүүди арийн жотлог тасгад ирээд хар хүрэн нийзэн жаамт олон дээ өмсөж орой дөрөн хар туулын арсан малгай тавьж бүдүүн хамар дээрэн бор шилж үүж шягаар дамга жуун гартаан хуартай болдвэр атгсан баядын агын ноён шиг ларжа татаж ямбалсан хайл уусыг үчээд өөдөөс нь арсханан инээсээр нантин чи чин үнээр болж штэ. Хэрвээ гадна жээлдэр харгасан юм бол би лав айж танихгүй шүү гэхэд хайл уус сэтгэл ханамжтайгаар нэг инээж аваад лоло ноён жирэг хэдэй их боловч нутаг усаан дарахгүй гэж ширийн үгэнд байдаг биш үү. Би хэдий их үйлс бүтөөж байвч нутгийн хүмүүс мартаж болноо та гэд шагаар дамгаасаа нэг кодл гаргаж өгөв. Лүүхүүлээ тамхийг гартаан бариа жарууд эн чи ямар юм болчваа гэж асуухад хайл уус тамих штэ. Лүүхүүлээ айша эн юмыг би ч татж чадахгүй хэдий ч оосонд нэг готхорв гэд их л номхон даруй хүний авир байдал гаргаж эргүүлээд ширээн дээр нь тавьж өгөв. Тэрний дэхэн орондон очи суусны дараа хайл уус үер босны дараа чамтай юр уулцсан бай. Чи чи юундаа яарж байна да? Аа? Гэж асуухад лүүхүүлээ жовуртэй инээгээд би юу хийчих нь вэ? Хайл уус жалгаад питэхгүй. Чи бол нэртэй жоосон хэлэхээс юм аа. Югаар сууд чадан гэж юу? Лүүхүүлээ тотонцохоор нантий. Надад үнээр дими хийдэл олтхгүй гэсэнд хайл уус. Үнээр дими хийдэлгүй юм бол би чамд хийдэл олж өгье гэж бодож байна. Надад Нишита гэсэн нэг Япон найзтай. Япондон их хөрөн өтөн хүн. Манай улсын зүүн уран можид уурхай үйлдвэр эрхэлж бий. Тэдний компани манай эндээс хэдэн мянган дунддын ажилчин элсэх санаатай. Хай, манай энд хардууд гэж хол зам явж үтцэнгүй. Аймтхай дээрэн гэр өрхөөсөн салхаас л айдах. Энэ учрыг би чамд найдаж бүтөлгий гэж бодож байна штэ. Хожим ажилчидаа мөрөнгөчд элснээ сүүлээр чи хамааран жахраад Леонийн хүртэл хөргөж өг. Жоси чи лавтай чамд доор тусах гаргуу та. Төвхөн хүнэн хүргээд өгвөл болчихно. Нэг хүчнээ хүнээ гарг үйтгэл нь 10 төгөөргөр бодъё. Лүүхүүди энэ үгийг сонсоод дотроо даанч хайл уус ийм их янба сортоотой байх чинь япон хүнтэй харьцаа холбоотой юм байна шүү. Олж үгүй хүн байчгүй оройдон ишлэхгүймээр тархахгүй гэдгээр нэг хүчнээ хүн хүргвөл 10 төгөөрөг жуугийн хүргвөл 1000 төгөөрөг хайяа орон тоотой маймагийн бүү алддаг гэдэг бодчодод аман дээр харна. Нантин чи ямар миний хэл аман дан бэдүү мөнийг мэтгүй юм биш та. Ямар их очир бөтөөч нь вэ? Чи хэр надыг жараад юм хар аваад ирээгүйл би хэрн өвлүүлчихин шүү. Элсэн өчнээ хүний хөрг гэхсэр барагта чадахгүй байха. Дахиад хэлбэл Япон хүнтэй явуулчин гэдэг чинь амаргүй. Над харин тийм шөөсг. Ямар ч хамтай адил сургуул бичиг үжиж эрхэмдээд өргөртэй юм биш шүү. Хайл уус. Эн чин дөгм учир шүү. Би нэгэнт Япон хүнтэй гэрээ тогтчихсон. Гэд шургуулаасаа гэрээ хуудас гаргана лүүхүүнийд үжүүлээд. Лоло. Чи түлхэт тасны хэрэггүй. Үгэн бид тодорхой хэлчихье. Энэ гар гүйтгэл энэ 10 төгрөгөөс бид хоёул хахслий. Чи жорохтой ихэмэд. Чи хэрв одоогоор 60 хэрэгчт хөрвөлээ. Манай лангуй дээр очиад авчих. Миний өчхөр чи манай тусханаас ирсэн гачих тардын дотроос элсэж болно штэ.
хүн гэдэг чинь бүр одны аяа тагах дуртай. Хэдэн тосхоны хүн очингод эхэлсээр болсон дагаад очих юм. Манай тосхоны гачх тард энэ дунд очоод зөвдөлчхөд чамаас өөр хүн бас үнэн горгүй. Вангүй ба. Сычвэн тэднөөс өр горгүй. Лохули нэг үе бодлог болж аваад. Нантин, ингэч хийе. Энэ учрыг бүтөйг өгсөрэ. Чи ордаар надыг ажилч нь элсэх нэрээр илрүүлж болохгүй. Би хаашил ордаар лосын сүмд очий. Тэрнийг үгөө нь ярьж бархаас өмнө хайлуус таслаад сайн. Энч мөн сайн гаргаа. Читэн тэгвэлэ хүн өдөөгч болчих юм байна штэ. Гэхсэр лүүхүнийгийн мөрийг тавшиж лаоло. Хаашил чи очир ятал бүтөө чадна. Тэр мо вэй багас долон дээр юм байна шүү. Лүүхүли. Чамд биш юм болов би юу хэлсэн ч ингэж хийхгүй шүү. Юрийн үгэнд туулын хүртэл эвшинкө өвсөн итгэхгүй гэдэг үгийг мэдэн бада. Ба? Дараа өдөр нь Лими Яншин жир хэдэн бүсгүй чүд сахсан тохойлоод таран гажирт аваа ногоо малтахаар явья гэж байтал Чансун Лан болон Чуньи нар олом дээрээс урам мотив очиж ирв. Өнөөдөр яагаад иймэр тариад ирчихв гэж Лими сандран асуув. Чансун. Ажил хийхсэн ч уурса. Тос гажрын ам өрхийн дансгүй хүн ээ. Жөөврийн газар адилж болохгүй гэж амри хамгал хорооны мэдгэдэл болохлаа. Сонсоход бас юунех нь харч ардын тэмдэг төгөөж өгөх юм гэнлээ. Яншин нэг талаас нь үгээ та нар чин очоод харч ардын тэмдгийг авч болдгоо юм уу? Гэхэд Чуньи. Өнөөхтөн зөвхөн Шүмүүхүгийн ам өрхтөй хүмүүс төгнө. Тэнүүтэлж ирсэн хүмүүс төртөөхгүй гэн шүү. Гэхэд Лими. Энэ мосай юмсууд бас л ухаан хэргэлж хүний гачин гэж баймшиг. Олонд гарахгүй. Ажвас хийлэхгүй. Эн чи хүмүүсийг та муруу төлөгч байх юм шүү мө. Гэж ууртай хэлнэ. Гэхдээ Ван По өөдөөс нь авгаач та жоосны хэрэггүй шүү. Таны талянч нэгэнт харч хардын тэмдгэн авчихсан. Жөөврийн гажраас тэрэнд авч өгчээ. Тэндэн тэр чин орхоод ээ гэж мэд. Өглөө бидний хөрмөгч тэрэнд өгч өглөө. Би нүдэрэ үтсэн. Тамхи хайрчих шиг дөрвөлдөн чаасан бэлээ. Дээр нь бас сүудэр наан гинэ. Тэлянч очоод сүудэр татуулгооч горгоо да. Шичүүдэй нэг санаа алдаж аваад. Хай, ямар харч ардын тэмдэг. Бас л хань толгой өлөгчхөд ардын жоосыг тонжигаа хэрэг штэ. Үнээр эрэлдэг хаан житгэрий бас торонхэ гэж голхэ гэдгээр хүмүүс бүр усан давтах нь автахтаад өлбөрх нь өлбөрөөд үхэж яхад тэдэнд ясаа ухчаад өгөхгүй. Энэ муусан хаттын жалхай чууд. Шичүүдэй үгөө нь хэлж бархаас өмнө Лүүхүли урангай маадын үрээд гинт сүмийн хаалгаар орч ирв. Тэр олны үжмөгч хуайлан алсан чарайлаад хата тусхны хүмүүс бүр энд байна штэ. Би та нэр мохтлон ирлээ шүү гэхсэр олны жүг харж аваад ши өвгө мэй авгаач Чансун та нар бүгдөрөн байна штэ. Би та нарын толоо үнөр санаа жоглоо шүү. Лими яарад лало чи чи хаанаас ирв гэж асуухад Лүүхүли аа би шинаас ирлээ. Шин дээр бас суухын аргагүй болчээ. Вэмьёс хүмүүс өдөрж өгсөн хүнийг хойно хоноос нь жөөжлээ. Жиншин энэ чинь ээж нь гэж Лими бас асуув. Хай вир болсны дараа Лоруужу хотонд төрхминд нь жиншинтэй чуг явсан. Хэдэн сар боллоо жахтал чимээ чалах. Бүр сүүлд нь надыг бас тэнд хөргөсөн үг ирүүллээ. Би садан төрлөнд суухаас жовно. Гэрийн сарвч хэсэж яв хамтыг би мэднэ. Өөртөө гаднаас бадаагүйсэн ч хүнээ чарэ харахаар очихгүй. Ван По тэрний хэлхий ихэж өвшөрж яг таарж байна. Лоло чи одоо яахаар бачааж байна юм? Чи чинь арга самбаатай хүн шүү дээ. Гэхэд хай надад ямар арга байх юм те. Мэд бүгдөө нэг доор харгаж чадчих чинээ дээд юм боём гэж мэдэ. Гэж Лүүхүли хэлн. Лими лоло одоо бидэнд гээд үчүүхэн ч аргагүй болсон.
маймаа хийж чадхгүй.

дуулсан. Багсаа гажиж олдохгүй. Олноороо яг гачхтаад байна. Чиний чих уртаараа нь олонд нэг ухаан гаргаад ээл. Төр маний энэ өвдрхөө сүмд суучхаа. Гэхэд авэг ээчээ. Би тусхны хүмүүсийг эрээд ирсэн. Гачхаас жайл тэн үчилнө үү? Гойлогчин болно үү? Бид нь хамтдаа явъя. Энгүл бас харилтын түшхтэй биш үү? Гэж Лүүхүлий хэлнэ. Лүүхүлий ингээд лусын сүмд хөл тогтлоо. Тэр вангпотын нэг өвсөн овхойд суулаа. Мөн сүмд хоёул жоогдөлгсөр байгаад сүмд үл болов. Тэр бас вангпод хоёр шовон гаргаж өгв. Вангпо өвөр дотрон хэвсэн чигээрэн сүмэхи химлээд өдөнгөд сурууган амттайхан жалгилна. Дараа өдрөнхөн хар өөрөөр хайл ууз вангүй бааган дагуулж гинтэр лусын сүмд хүрж ирв. Вангүй баа урдаар сануулах маягкар гэн. Чангсун аха, Лолан, нантин та нарыг үчхээр хүрч ирлээ шүү. Бөгдөөр хайлуузын хүрч ирсний үжээд сэнд мөнд хүрлчин ирв. Шийчүүрэй хүртэл ховчсон нөмөрж муу тайган тулсаар хүрч ирээд, Лоза, чамайг шиммүүхүүд ирлээ гэд дуулснаас бишээ бараагийн ер нь үжээгүй дээ. Хайлууз ихлээ өөд чарайлж, их амга, орчин би тон яару. Та нарт яагаад надад ирж хүрдгүү юм гэж хэлчиж байтал Вангпо ганч дугуйтай зүтгүр төрөх ойртуулж өгөөд нантин жасо энүүхэн дээр суугаач маний энэ даатхан сандал чалах шүү гэхсээр ихэл хүмүн шүнн хөдлөөд тэргэн дээрх тоосын үлэн тэрний суулгав. Хайлууз аа эрэлсний хэрэггүй бүр өөрийн хүн байгаад юунд үнэрэх нь гэд очис суугаад ийм их гай гачих толгорын гэдэг чи үнээр толгой дээр тэнгэр нэрхсэн хэрэгээ. Би ч гэд өдөртөө тусганы хүмүүсийн төлөө санаа жоод гардах шүү. Өчхөд та нарын амьдарч байх чинь хүчтэй шүү дээ гэж асууна. Чангсун жовуртайгаар инээгээд тагонда хийх юмгүй болчихлаа. Өдөр бүр жаалжул хойрын ногоо түүж аим голоон жолгож байна. Үчхгүй юу, нүд бүр улайчихсан шүү. Хайлууз сүр салдаад. Ай, олны үйл тами барлаа. Би өнөөдөр та нарт арга гаргаж өгөхөөр ирлээ. Надад нэг япон найжтай. Жүн урам мож төмрийн уурхай эрхэлж байна. Одоо нэг хэсэг уурхайн ажилчин элсэхэр байна. Тэнд оцсоор идэхэн дотрог бата. Харин гурал. Суудх нь харь маягийн асар тахт. Бас бүр халуу ханжтай. Жилд хоёр жах шин овчис. Арсан гутал өгнө. Сар сар бүр чалин хөлс өгдөг болохоор гэр өрхөнч тосол дэмч болно да. Элсдэг хүмүүс нь найдвартай бөгөөд шудар гард. Дээрээс нь бас хашир чинээлэг пүүснээ батлаг байх хэрэгтэй гэнэ. Иймд хол ховор гэж ботоод олонд хэл хүргэж ирлээ. Жа яах вэ? Хэр батлахад хүрвэлээ. Би айлын кан ахтуу нарыг даагад авъя. Та нари хэн ночдог бол нэрээ мэдүүлчих. Энэ би хүснэгдийн хүртэл аваад ирсэн. Жа та нар нэрээ тагалчих. Ха? Гэж олны өдөн. Хайлуузи хэлхий сонсоод эхлээд олон орон бүр үг дуунгүй байлаа. Чангсун бодлого болж аваад. Хоё. Тэр чинь гэр өрхтэйгаан очиулна уу гэж асууна. Хайлууз. Аха, одоохондоо болохгүй. Хожим тэндээ тогтвортой орон сууча олсны дараа үл болж та. Дахиад хэлвэл зүүн урам мод оссоор маний энэ хэмдрлаас хол сайна. Чи тэр гажир хүрээд хүч гаргасаар л жоос. Хүч гаргасаар л жоос шүү. Одоо чинь шууд нь хар бүр нэвтэрч гсэн юм чинь гэр урууган койвул хаал мэдва. Лүүхүлий юуч үл мэдэх шиг овлаад. Хой нантин, чиний энчин манай айлын хүмүүстэй нь боян үйлчээгээ учир шүү. Бид чамд талрах гэдэн таарна. Тэнтэх ажил нь хүндүүгүй юу гэсний л мэдэн да. Гэхэд хайлууз хүндүгэ. Чахтай ажил нь. Манай таран ажлаас хол хүн шүү. Дүүхүүдий жалгаад. Гэ бидний хэрж

Юулын биз дээ гэж асуухад, яагаад ирүүлэхгүй юм ой? Нэг хоёр жил ажиллаад хүм бүр хэдэн жуун төгрөг олсны дараа айл дуртай газраа явж болно шүү дээ гэж хайлууз бардам хэлнэ. Вангпо хажуугаас нь тэд мотчин авахгүй гэж асууна. Хайлууз: хүнээ тэр чин том уурхай, мотчин төмөрчин бүр авна. Мэргэжилтэй нэг нь бас илүү жоос олно. Чуин шиг ийм жалуу хүн очивол тэрэг жолоодох эрдэм сурч болно шүү дээ. Тэрэг бариа чадчихвал жоосхдох чин овоодово орж ирнэ да. Лүүхүүди ам холын нийлүүлж: таанч тэд бас пулсны батлагд байсан, харин машин жолоодох эрдэм сургах гэсэн байна шүү дээ гэхэд хайлуус: тийм шүү. Японы ээж надад найдаж байх чин надыг итгэж байгаа даа шүү дээ. А тэр ч хүнэ. Таны на нүүр талгүй юм бол бид очиж чадахгүй. Хүний тэргийг барьд сураад гот гараа дутаачгүй яанав? А? Лүүхүүди дэмил шалгана. Хайлууз: Жа, олноороо яахан сайн чүвд жүжээ. Хэрв очи гэвлээ, энэ хоёр өдрийн дотор хөдлөх хэрэгтэй. Энэ бол нэг дугаар удааны очих хүмүүс үү дээ. Лүүхүүди: А миний үчгээр очивол бид бүгдөө хамтдаа явъя. Тэнд түрээд бас хантай биш үү? Ангил өөр болтод доромжлохгүй штэ гэж хэлхийн дагуу Вангпо болон Чангсунгийн ширвэ давхад Чангсун толгойгоо ганчглаад юм хэлж чадахгүй дуугүй л байлаа. Олнорон хэнинчгэд дуурахгүй гэвчээд Лүүхүүди харин хайлуузын жүг: Нантин, өнөө хүснэгтээсээ нааш нэг ял, би очие. Лавл энэ гажир суугаад гойлогчин болсноос дээр би. Хайлуус яг таринд нэг хүснэгт гардуулахын агшинд Вангпо харин сандарч: Лоло, над нэг таглаад өгөөч, би бас очие гэж амжиж хэлэхэд Фэйван бас: надад бас нэг таглаад ээл гэж хойноос нь хэлв. Чангсун тав гитл босож жогсоод: би бас очие, надад бас таглаад ээл. Хоромхон жоори хооронд хайлуус нэгэнт 7-8 хүснэг тархаачглаа. Яг хүмүүсийг дэвжэрж байх үед лусын сумын өвдөрхөө том харшаас Лейми гарч ирв. Тэрэ Яншин Фэнгийн Лянчин нартай гэр дотроос тэдний хэлж хийх чих 50 сонсож байжээ. Тэр ер нь хайлуусыг үчхэс эгтүү хүрдэг юм. Одоо тэр олны өдөөгөөд хүснэх таглуул байхын үед арга бос гарч ирсэн юм байжээ. Лими: хай боогийн дараг ирчихв үү гэж хайлуустай жолохлаа. Хайлуус эргээ тарсан чинь Лими байлаа. Хоёр айлаараа өширхөж муутаад үг дуурдаггүй байсан одоо харин тэрнийг боогийн дараг гэж дуусны сонсоод дотор нь ихөө таагүй санагдсан боловч гадраа янбалаад: аа, Тянлянгийн ээж штэ, би ахトゥ нараа үчхээр ирээд олон дараг ухаан гаргаж өгж яана. Японд миний нэг сайн найжтай. Тэр одоо том том үйлдвэр уурхаа эрхэлж байна. Би нутгийн ахトゥ нараа нь тэрний тэнд очиж ажилчин болохыг сануулж байна штэ. Лими: ха, боогийн дарагыг үнээр жаваах юм байна та. Ийм их кам шиг гэд тэрний үгөө хэлж бархаас өмнө Вангуй ба өндөр гөхтөө нар: ой, одоо манай нантин боогийн дарган байчхад Япон хүний эрхэлсэн гадаадын баатарлт пүүсийн эрхлэгт ноён болсон шүү. Энэ чи ямар гажир мэдхгүй юм уу? Боогийн дараг гэд байх чинь аа гэж догширна. Лими: Уйва, чиний хэлээч. Энэ чи ямар гажир юм? Лөөс хэдэн жил боогийн дараг явсан үнэн. Бид тэрний тэгэд өөр юуг дуудалт тавда гэж чаруутал. Вангбива ихлэм мэдэм хэрж: энэ бол Японы гажир аа. Чи тэгэд дуудаад хэл хөшүүн санагдахгүй юу? Эдгэр үгийг сонсоод Лими нэгмсэн ууралж: Уйва, хэн чамд энэ бол Японы гажир гэж хэлв? Гэт бүй бүхэн гажраас нэг атх шороо аваад: энэ бол дундад улсын ку Японы ху. Вангбива, чи дундадын хүн үү, Япон хүн үү гэж ууртай асуув. Дүүхүүди дунд нь ороод: болчээ, болчээ, болчээ, болчээ,
Хэрэггүй үгэнд ам хэлбилүүлээд юугаа хийнэв? Нантин айлын ахтуугээд боин үйлж байхад ялмгүй юмд маргаат чи юугаа хийнэв дээ? Гэж өвдрүүлэхэр оролдоно. Энэ үед хайлуус хөйтөмсөг инээж аваад, Тэнлянгийн ээжэ, чи мэдээрэй. Хай овхт гэсэн үсэг тонгорж бичгдэхэргүй. Би аймаг төрөл айлын ахтуу нарын кан өдгөрж хөддөөд үхгийн үдж яхаад хамаарахгүй байж болно. Энгвэлээ дээдэстэн осолдох биш үү. Би хэрэв тийм хүн юм бол хай овхтын огны гажир хөвтөх нүргүй. Энэ төртөл хэлээд хайлуузын нүдэнд нь жайргүйх шиг болов. Тэр өөртөө үнээр нэгэн амдрангүй санаатан болоод хавирчихсан шиг боллоо. Чансун хэдүүл хүртэл тэрний хэлсний сонсоод сэмэхэн толгойд ихэж байлаа. Бодвол удаан жилийн өлтөн явсных бичээ. Лими тэрн юу ч мэдгэсэнгүй. Юри үгэнд өшөөтөн хүн уулцсаар нүд улаан мөртөө нүд гархай гэдэгч долоон жөгөө. Лимигийн нүдэнд хайлуузын тэрх мэдэм хайрын аашилж байгаа шинж төрхөн тухайн үед ихлээ сайн хүнээр овлаад дунхалж байсан эчхэн эгэ болт үерэн харагдах болохоор үжих тутам уур төрнө. Тэр жарууд. Дооча, чи хэрвээ хойтын байнаа хураа гэж бодвол одоо яг чаган тулаад байна. Аль төрөлдөө бид ийм их камшиг хийвчлээ? Тэллянгаа сонсоход таны тэр гадаадын пүүсийн чин барааны буудалд хэдэн мянган таарч гам бота хураач янгэлээ. 10-20 данч болж авч харгаад гачгаж байгаа ардд төгөөгөө өгчихвөлээ. Олон ороон чамд хүч асаагаад тахих дээр хүрэн даа. Энэ гачгачаа хэн хэрв нэг аяг бодаагийн чин олж итгэхэд хөрвөл насан турштай мартахгүй шүү. Өөттэй жил ирсээр олон ороон чамд хөшөө босгож өгөхгүйд хулсан илэрхэл өлгөж өгөхн лавтай. Тэрний ангиж хэлхий сонсоод хайлуузын чарэг гэдэгч чинь нэг улигаад нэг живхийн. Тэр уттал үг дунгүй байж байгаад энчхаа баас алдсаар. Тэр чинь хүнээ Япон грий гэж нэ ам бота. Манай гадаадын пүүс жүхэн жөөбөрл хийл хамаарна. Жөөбөрлөн гэдэг чинь хүнд явуулж өгөхгүй хэлж ян шүү. Та нар энэнийг яад мэдэн даа. За, бид одоо энэнийг хэлэхэн байя. Лоло, та нар үждээ. Хүснэгтэн тагалчихсны дараа би урдаар аваад явъя. А энэ амархай. Болд бири чинь би нэг хэрэглээд өгье. Гэд нүүхүүди яг хүснэг таглан гэж байтал Лими. Байж. Одоо би чинь гацхаас жайлж тэнүүтэлж яваа чаг. Гэр нутгатан байхтай таарахгүй. Хэнийхэн гэд хүүхэд болжохтай. Эрчүүлэн бүр явцгаад үлдсэн өмс өхт нь яана. Гэхэд нүүхүүли. Хүй, тэн төрмөгч жоос ирүүлэх юм чин. Лими, одоогоор амьдрахад бэрх байна яа. Тэд тэгвэл нэг хүнд нь урдаар хэдэн 10 жин ам бодо ховоож өгөөд гэр өрхийн төвхөн үлчгүүл ямар уу? Гэж асуун. Хайлуус сандраад. Энийг зүгдэж үчи. Энэ учрыг дахиад зүгдэж үчи яа. Би Япон найзад дурдаж үчи яа. Гэхэд Лими, та нар жүгдэн гэхэд бид бас жүгдэлчин. Гэр өрхөө нь энэ чигээр нь хаяад гар сажаад явчихна уу? Тэгэд яаж болно? Хайлуус арга мохортох тань. Аа, тэгсэн ч болно. Та нар айл өрхөөрөө жүгдэж үж. Би маргааш та нарын хариултыг хүлээж ээ. Юу ч ихсэн бэр айлын ахтуу нар юм чинь. Би чатхын хэрээрэн олны өчрийг шийдвэрлж өгнө дөө. Гэж хэлээд Лимигийн жаналтыг харчаар харж аваад Вангүй баган дагуулад явжээ. Хайлуузыг явсны дараа олон орон чөвдөлчиж эхэллээ. Яншин харшаас гарч ирээд шууд Чансун жүг. Би чимээ явуулах дурггүй. Чи хэрв явхад түрвэл ордаар энэ олон хүүхдтэй нэг газар оруул. Надад орхон өгсөөр би чамаахгүй шүү харин. Та нар жүхэн өөрсдөө дутрах бадаа харин гурал чиххэн л бодоод энд байгаа нь яана гэж уц хаарна. Миний үчхээр тэр дутраг бадаа харин гурал чинь тийм амархан аманд орон гэж үү дээ гэж лаву хэлнэ. Лими, хайлуус гэсэн хүн ердөө илэр болааж далдар хорлдох хүн.
Манай ядуучуудыг насаараа нь дарлж хахаж хаад өнөө өдөр харин гүв гүнтээр өндөрнгүй бодостваа болно хавирчихлаа гэж үү? Тосон тогооноосо ч чоо савдах хүн байгаад үү? Тэр хэрвээ ямар нэг олж ашиггүйгаар энэ мэт бархан сэтгэлтэй болоод бидэнд учир бүтээж өгөн гэдгийг ч би ч итгэхгүй. Шар солон тахаад шинийн жолголт хийн гэдгээр лав сайн санаа өвөрлсөнгөө. Гэхдээ лүүхүлээ. Амаг ээжээ, энэ удааны их үер тэр чин бас айлгар аадал үйлсээ алдсан шүү дээ. Айл амттай наршаанус, айл тоднуу нутгийн хүн гэдгээр хүнд бүр борж өрхтэй юм чин. Ийм сүрхээ гачих чахд хүн бас тахол таруулаад айлынхан ахтуу нарт эм гарах чам эрнөөхчих нь ёс учир таарын штэ гэж инэмсгэлсээр хэлнэ. Вангпа, тэр бас үнээр манай айлынхан ахтуу нарт учир явдал бүтөөж болно штэ гэснэн жалгаад, миний үчхээр луус хавирчлаа. Өнгөрсөнд манустэй учраад хоёр үг хэлэхгүй тэнгэрийн бүх тултал эртичдэг. Одоо ч нь үхэлэхтэн өйөлдөг тоднуу болж ямар ч ларджаа янбаагүй болчих. Хай хүн гэдэг чинэ их үйлсийг бүтэх холсоор сайн болж хавирдаг юм байна шүү. Би үжээд байвал тэр олом хайхур жилтэй болж тэр одоо юу болчалаагод ямар хэрэг байна вэ? Хаттын жалхаа шít. Юри үед нам ангийн саарл энний хаттын жалхаа тэрний тагнуулгээд мууч харааж байсангүй. Одоо япон хүн ирсэн чинь өөртөө харин хэдтийн жалахыг болчлаа. Япон жилгийн тагнуул болж байх хүн ямар ойлгохтой юм байх юм? Ийм нүүр ахуй хүнийг харт түшээд учир явдал бүтөөлгөн гэдэг чинь байжсан дээргүй юу гэж Лими хэлнэ. Ши Чужай бүр үг дуунгүй байлаа. Ерин үйдэн тэр бол ер нь ханиасч илүү үгэн дуртай хүн юм. Гэтэл өнөөдөр харин дэвсэн чирсэн дээр нүдэн анисхийн амархан тангийн хайлуул байсан чахт лавтай өшөлдөд дугархай жангийн Лими сайн мэднэ. Одоо хайлуул явчихсан байхад тэр мөн амаан чавуу дуулчихсан шиг байгааг үзээд Лими тэрнэж үг. Их авга, чи бол үсэг таньдаг. Явж хүрсэн гажирч олон хүн. Та нэг олонд санал гаргаад байлаа. Ши Чужай, би гэж нэгэнт өвгөрөөд жүн чөксөн хүн. Өнөөгийн Японы учрыг сайн мэдгүй шүү. Миний үчхээр энэ хэрэг дээр айдлах нь яаг юм гэснээ хэрэгчгүй. Ханин очих дуртай бол очих. Доторг бата харин гурл олж итэх юм чинь энд байснаас лавтэ дээр да. За юу ч болох би ч очихгүй. Хүн надад бас авхаарчгүй. Гэг очихаас жийлж гадны орн тэнэ юм чинь хань олдвол нэн сайн шт. Ханил чадахгүй бол хов ховны хан жамаа хөөжгүй. Би ч гол гаталж Лоян төрий гэж бодож байна. Энэ шэммүү хүгсэн гадарт нэгэнт суухын аргагүй болжээ. Манай тэлэн мас очихгүй. Эндэн гоёлох ч юм болсон ч тэнд очих. Гондонгоор явж байхад миний төрхмэй айлинг гэж 10 дөрөх хамт явж байсан. Хэлхэн хар мөрөн можид атар хагалбарлахаар очингээд сүулдэ явсаар ягаад атарч хагалбарлсан юм гэж байхгүй. Хэдэн 10 хүн өлбөрж өгсөн гэд Лимигийн хэлж байтал Лүүхүлий үгийн тасалж авга ээжэ, таны тэлэн ч очихгүй байж болно. Тэрэнд онгоч сэлүрдэх мэрэгжилтэй мөртөө харч артын тэмдгэнч авчихсан юм чинь. Энэ шүмүүхүү олом дээр мэмэ байсан чах таны гринк идэх хоолгүй гэж жовно. Гэтэл маний эдгэр өрөх харин тийм биш. Үжиж ятал бүр өлбөрж өхлээ. Дахиад хэлвэл одоо очоод ажил хийе гэж байгаа газар чинь үйлдвэр. Тэр үеийн хар мөрөн можид атар хагалбарлахтай таарахгүй гэж хэлнэ. Вангпа, үннийн хэлвэл хэн очиг санахув? Ямар та нагаа ээжийн нутаг биш хэм. Явах замгуудан шт. Би хэрв онгоцсол чадвал мөн очихгүй. Лүүхүлийн Вангпогийн хэлхий сонсоод Лими ууртайгаар Лодо, Вангпо бидвэр гачхаас чайлж хамт гарч ирсэн. Чуг байсан чахт
бүр нэг гэрийн хүнстэй айлхна. Миний дотор баял бодё гэсэн бодол ороогүй. Дуртай нэг нь очивол барлаа. Бид хоорондоо нэгэн нэгнэ таталт чангасны хэрэг юрдэн халах. Яг тэдний хэлчиж байтал Тянлян гарам дээрээс бочиж ирв. Тэрний орж ирэхэд олон орон хэнинч дуугарсангүй. Хүрэн дун чуулраад ямар нэг юм зөвдөж байгаа шиг гэтэл бас дуу чимээгүй илэм жилэн байгаа хүмүүсийн хараад Тянляныг инээд нь хүрч олонд. Японы гадаадын бүс дундрдийн ажилчин элсэ жүн урам мож уруу хөргөн гэсэн жарлал наагаад хэдэн өдөр болж байна. Нэрээ мэдүүлсэн гэж нэгчгүй. Олноороо Японы жилгүй итгэхгүй л байна штэ. Лухули Тянлян сонсоход чи чин харч ардын тэмдэг олчихсан гэнэ үү? Гэж асуулаа. Аа, онгоч хамаарах гажраас нэг явч өгсөн. Хай, ямар харч ардын тэмдэг юм дээ. Тамхи ярчгийн чаас шиг бас 5 төгрөг гэн шүү. Гэж том сүргүй хэлэхэд Лухули. Алив би үчи. Тянлян нянгаа уудалж тэрэнд гарган өгөв. Лухули харч ардын тэмдгийг бариад ихэл юм болгож. Хай, энэ юм байсан чахт юунаас айх юм? Лимэй. Тянлян аваад ир. Ээж нь үчи. Гэсэн Тянлян Лухулигийн гараас аваад ээжтэн өглөө. Хэм мэтлээ Лими хүүгийнхэн харч ардын тэмдгийг тосч амангууд үтцэн чгүйгээр шарчхантал ураад гажир хайчв. Тянлян сочин хөлмөгтөгтэй. Ээж та юунд дурцсан гэж сандран асуув. Лими. Хүмин. Бид Японы жилгийн харч ард болох бай. Маргааш бид гацхаас жайлж гол гэтлээд явъя. Энэ шэммүүхүүд суухгүй. Үхвч олноороо эмдэрвч олноороо хамт явъя гэж сэтгэл хөдлөн ярна. Лими ховгууны хаан харч ардын тэмдгийг урсан учир олныг бүр сочин хэлмэгдүүлв. Гэйэн бол юуны төлөө гэснэ нь тэдний дотор ч юм тодорхой байлаа. Энэ үед шичүүжээ хөвсөн орноос нь босож жогсоод уурч хайхан таарна. Натаар хэлүүлвэл бид айл эрт энэ муу үхэл дайрсан ганжраас салж явах байсан. Бөөе шүүчи өдөрж өгсөн ч зүван энэ нэг мөхлөг бадагийн итгэхгүй сустай. Манай тундди хүн япо хүнд ажил хийж өгснө хэрэггүй. Би одоо үгээ ил хэлье. Би та нарыг зүүн гурам мажид очихон бойл гэж яатахыг. Гуандун гачраар би явж өнгөрсөн юм. Тэр жил би фонтенаар өнгөрөхтөн нэг л нөхөнд хэдэн мянган тундди ажилчныг болж байсныг нүүтээрэн үтсэн юм а. Уурхайд орч нүүрс малтан гэдэг чинь дутраг бата харин гурал олж итхийг бүү хэл. Чарсан гурал таанч олж чадах бай. Тэр гажир очиход амархна. Харин гарч ирэхэд барих юм шүү. Олноором битхий өөр хүний арга мөхөнд уучхаа гэж би эртээс нь сануулъя. Шви хавгийн хаан хэлснийг олноороо сонслоова. Хэрвээ Японы жилг манай дунддийн хүний хүнээр үтсэн бол лавтэ дундд улсын төрөмхөөр харахгүй. Тянлян. Бид ч очихон байя. Чи хэрв очин өгсөр хөлий чинь хуучхон шүү. Гэж Лими хэлэхэд Тянлян. Би очихгүй. Гэж шуурхай хэлнэ. Чуньи бас. Лоло. Чи энэ уснагтыг хайлуулд даваачаад өг. Би очихгүй лээ. Би бас очихгүй. Гэж Лау бас хэлнэ. Олноорон бүр авсан уснагтан тошааж байхыг үжээд Лүхүлийн нэг мэсэн сандарж та нар очихугаа мэдсэн бол юунд хүний уснагтыг авах юм? Би нантинд яаж хэлнэ? Гэсэнд Лими. Тэр ямар энэ юмөрөн хүнийг гүжрэлж болох юм биш те. Энэ дотор гэмтэй ба. Ингэж байтал Вангпо бас уснагтан байгаад Лолу би бас очихгүй юм ба. Гэхэд Лолу өөдөөс нь нүдэн үжвэрлээд чи бас яга сулдыч гэхсэр тэрний гараас нь чирээд яви яви бид нь гадна гараач өвдөе гэхсэр гарч явв. Лухули болон Вангпо гарсны дараа шичүүдэй хойноосон сүмийн хаалх хүрч нэг бараалаад кайя энэ Лухули чин хулжин эмтэй юм шүү. Сай би юунд дуугарсан өвдөө? Энэ махан дэмбоогоос сэргийлсэн шүү дээ
Тэрүү лавтай хайлуусад очиж хэлнэ. Лими уттал бодлох хилаад даанч тэгкэр байсан юм. Хайлуузын төлөө амь төмчиж байхыг үчгүй юу? Тэд бараг хоорондоо сөлгөөлцсөн магад. Гэсэнд хайчан сүн итгэж ядна. Лаолуучин бас ядуу хүн. Тэр чухам юуны төлөв бидэнд харин хүний итгэхгүй муу санаа байж болох уу даа? Итгэсэн тийм, итгэхгүй ч тийм. Япо хүнэл хар хүчин болохоор лав очиж болох вэ гэж лав хэлнэ. Лими, миний хүчээр бид болохын дотор хурдан эндээс салж явъя. Хайлуусч хашир мөхө хожооны ботчихсон. Тэдний нүдэн дор байгаад сайн ам өчөх вэ? Таня, энэ хоёр өдөр гачх дардын онгоч явж байна уугүй юу? Гэж асуухд Таня, а энэ хоёр өдөр онгоч яга яруу байна. Бүрл төөкүүдэн гачаагаас нааш нь ам бодаж өөрж холхоор олом дөр өөр онгоч байхгүй. Ямар бодаж өөрж гэн? Гэж Лими лавлж асуув. Таня, бүрл бууте. Энэ чи яг хайлуусын гадаадын бадралт хүсэс япо хүнд хураан өгчэйг ам бота болно. Энд авч ирснээ дараа дэхэн кайфун уруу шилжүүлж гэн. Лау, хайлуус хэлхэн их сайхан. Тэр тийм олон ам бота ходолд нь авчхад эдгэр гачхаас жээлж яваа ардад багсаг төгөөж өгөхөөс хайрлана. Хаашил олж нь гортой юм байна гэхэд Таня, тэр бас гачих тардыг очоод тон дээрмтхэс айж гэн. Урж өдөр би хэдэн онгоч ам бодагыг тосч авхад онгоч бүрийд нь хаттын жалхааны ангийнх нь нэг хүн хамгалж явж гэн шүү. Бүр буутай хүн аймаар. Таньлангийн үгнээс хайлуус гачих тард тэрний ам бодагыг булаахаас айж байна гэж хэлхий сонсоод Лимигийн дотор жирдгэж авлаа. Энэх ахшин жуурын хооронд дотор нь орсон бодлогч гэн энэ та баялагдаж чадхагсхи тэр өөртөө ч мэдэхгүй байлаа. Тэр хэдийгээр дотроо нэг юм бодож байгаа боловч аман дээр харин хэлж гаргаж чадахгүй. Баясных юм уу? Зүрхэн чухалхан төрөгсөн. Тэр өөрийн буян барих гээд уруулаан бүр борлолж уучээ. Тэр хайлуус бас гачих тардад ам бутаган болохтахаас айж ингэн. Тэр ч мөн хэтэрхээ хэрсүүлж янта. Тэр япо хүний гадаадын бүс эрхэлж байгаа юм чинь хэн хүн очид тэрний ам бодагыг булаач чаднав гэж жирүүт туршиж хэлнэ. Чангсун, туулай гачхдахгүй бол хүн ачхгүй гэдгээр хэлж мэдгүй да. Лау, олон ороо үн эманчулж чадвал тэрний ам бодагыг лавтай олж чадна. Чуньи, тэр нь сэ итгэн үнтэй гэж гачхтард хэдий байхгүй юм. Шичүүдэй, хай, одоогийн эдгэр жалуучууд ч бүр бүжингийн жүрхтэй болчих. Би хэрв жалуу насандаа өдөртөн хөрийн ногоо итгэх юм болов? Энэ жоворийг лавэ амсгүй. Тэр мо жилг бас япо хүнд ам бутаа жөөвөрлөнгөн. Тэр чи ямар жөв жамаараа нь ирсэн гэд юм уу? Хай, хэлхэн болч. Одоогийн эдгэр жалуу болсаа даан чамтхай. Олон ороон энэн ийм тарин тимгэд иймэлдэж байхыг Леми сонсоод сэтгэлэн бүр булаах гэсэн үгдэр тусч байгаа боловч аман дээрэн хэнч хэлж гаргаж чадахгүй байгааг мэдээд хүүгээсэн. Энэ хэдэн өдрийн орж ирэх ам бодо байна уу гэж асуув. Өнөө өдөр байхгүй. Хоёр хоногоос бараг 6-7 онгоч ам бота орч ирнэ. Төвхөжин гачаагаас жөөж аруулах буудаа гэж Таньлан хэллээ. Тэд нэг онгчин дээр хэдэн хамгалах хүнтэй явж гэн гэж Лими дэхэн асуув. Таньлан, нэг онгчин дээр нэг л хүнтэй. Үүрж байгаа бохон бүр өөртөө хийсэд. Жереминк нь адхан сомчхвэ. Ардыг сүрдүүлж байгаа хэрэг штэ. Лими жорох шуулсан шиг босож жогсоод. Чангсун, Лолана, манайхны аль айлынчгээд тогтвортой аж төрхийн аргагүй болжээ. Өдөрөөд өхвч өхөн нэг л жүхтэн сэтчхөл дээр биш үү? Бид хайлуулаар нэг тослуулчих юм. Та нарыг үчгэр болно уу гэж олноос асуулаа. Булай гэж олноор нь бараг жиргээр хэлж гаргав. Энэ учрыг яасан ч лоолууд мэдгэж болохгүй.
гэж шийчүүжээ сэнгэн тэллээ. Вангфодч мэдүүлж болохгүй. Тэрний ам сул шүү гэж Чангсун нөхөрлөв. Лао энэ очирыг бүр Тэллянгдууд найдыг. Тэр онгчны пүүсэнд байгаа юм чинь зөөврийн ажилтнтай бүр танилчин. Гэхдээ Тэллян инэмсгэлсээр би энэ очирыг хэдэн өдөр бодож байна. Ам бодаа болохад хүрвэл гарын дээр болохгүй. Би холын тохойг бодож аллаа. Тэр газар байдгүй. Хүн чөм модчож байна. Хоёр өрөг дагаад бүр уд варгаастай. Бид тэнд бөгөөд онгот толсны дараа бодаагийн боолгоч аваад гол гаталж баруун шивж болно. Харин хөдлөгийг өвлө эрттэн дээр шүү харна. Энэ өдрийн сүн бас саргүй шиг байна да. Тэллян өөрийн бодлогоо лавдуун талбуу хэлж харахсанд шилчүүдээ өвгөн магны тэнийн басж Тэллян байртод таньхуу хүн шиг тэрний харсаар хөөй хоо сайн хүү өвөг аав нь юрдүүн чамай хүүхтэрэн байсаар гэд бодж байсан юм шүү. Хөй чамд бас эрээн дотортой болон гэдгийг хэн мэдлээ гэж байсаад Берасайте нуруугийн тавшин байж хай мэргүү үнээр мэргүү гэж шахшиж гарав. Лими хажуугаас нь итгтэл мэргэн штэ чагийн хооланд хоёр донкор тавьдаг. Чангсун аавг ээж Тэллянгийн бодлого хаш нэмбэ байна. Би байсан болов тэр олон ухаан тэрхэн бас орж ирэхгүй магад шүү. За бид ингэж хийе. Гэмгч олноороо энэ аргийг шахшиж гарлаа. Лими бид бас сайтар жүвдэж үжих хэрэгтэй. Холын тохойгоор гол гэтлэхэд амархнуугүй юу? Тэдний онгчийг яг хаанаас нь тосож авна? Тэгвэл бас илүү хөдөн айл өрхийн үнтэй хүчин хамтрах хэрэгтэй. Маны энэ хөдөн гэрээрэн горх вэ? Олноороо нэг үе жүвдэлчөд энэ хоёр сүн гар хөдлөлчиж онгод тосож ам будаа балах тухай жүг зүхтэн харчих үргэн дааж авч гаалаа. 14 дугаар бүлэг хаврын сэнсэн бороо хавр болоход хаг төхөрнө. Ардын сэчин үг шар бүрий болоход сэнсэн бороо шиврэв. Торгон удас шиг нарийн чагаан гудар шиг хөнгөн энэ бороо нь урхан хаврын чөөлн сэлхний аяар охторгүйд хайлан нямар хаална. Жарамдан яг хуниар манан тассан юм шиг удын ой голын тан жигсэн дээгүр бүртүүлчин бүрхөөч юм шиг харагдана. Тэнгэр мөрөг бараг болохын үеэр Лими Тэллянгийг голын дугуйд дуудаж авчираад хэтүүгээ барихчтай онгот тосох учрыг яаж хэлчих тухай ганч өгдлөө. Лимигийн санаагаар бол хамх сайн тэдэнд хэлэхгүй. Тухайн үед нь онгчийн тосны дараа тэднүсийг гэмтэн хорлох вэ гэдгээр тодорхойлаад ам будаган ховолтчул болчин гэв. Тэллян үчхээрээ хаашил хүн дурдаар үгээ хэлвэл дээ. Чаган тулаад тэд хоршвол учир явдал амархан бүтэн. Дэха тэлвэл хэтүүгээ барихчдэн бүр энэ ойр хавийн юм чин олонкийн бүр гэр өрөх садан төрөлтэй. Жерминкэн эчигэх ахтуу нар нь гачхаас чайлж энэ гачир тэнүүчилж ирсэн. Зөвхөн бид учраан тодорхой хэлчихвэлээ тэд лавтай очиж мэдүүлэхээр үгүй гэнэ. Лимей хүүгийн кам батлахтай хэлж байхыг сонсоод тэрн дэрх биш сайн муу хүнийг альгад таних хэрэгтэй. Хэрэгэн битээ жадруулж харай гэж ахан дахан сануулна. Тэллян өхүү хаюул ярилчиж байх үед Лянчин нэг талд нь санаагаан төвлөрүүлэн сонсосоо. Тэрэ торомгор хоёр нүдээрэн Тэллянгийг алгаслгүй ширтгэд Тэллян таанч овайлсангүй. Тэллян өжтэйгэн жүвдэж бараад сүмөөс дүнгэж гартал Лянчин чивсэн дээр тавиаттай урангай холтхоос явж ээчээ гатан бороо орж ийн би энийг тэрэнд хүргээд өгье гэсэнт Лими хүргэж өгөөч та. Лянчин гартаан холтхоос барин дугангаас гармагч Тэллянгийн хойноос нисэх мэтгүй. Тэллян том алгатлаар төргөн явж байтал гэнт нэг хүн ар жоо дөрн тавшаад авлаа. Тэр цачмаг жохсоод эргэн харахуула.
гэрэл тассан мойл харнууд харангүй бүрийн бүрхүүг мань сөнгөсрөх

0: хамын нэвтлээд гүн гөгч хайр сэтгэлэгтэйгээр тэрний ширтэнкэн байла. Чи юун дэрв? Би чамд холтхоос үргэж үгий гэсэн борооны хэсчилээ шүү. Энхэн ахш нь Тянлянсай Лянчиныг нарийн ачгалав. Тэрний усан дээр нь бөмгөнөн өдгөгсөн бодор тунгалаг жижигхэн борооны туслууд яг манах шүрээр чимсэн шиг гой тарахтаж хос хүрмэл гөдгөр харгижхэн бороон усанд нороод чагаахан мангны дээр наалдаж хуурайч биш, ноёртонч биш ховчсон бэйин бариад мэдэгтэн төнтиж байгаа чэйжэн бэйн тэрний чалуу насны гуасыхан бэй төрхийг кайхуулна. Чин гэж Тянлян намхан дуунаар дуутахад зүрхэн бүжингхи өвөрлсөн юм шиг төгшин. Тэр энх өрөвдмөр хөөрхи бор хүүхэн сэтгэл татахтаад өөрийн эрхгүй нүдэнд нь зайргүйлээ. Лянчин хөлийн улмийгөө хараад толгойгоо нь тэрний хангар өргөн чэйжин бий тулхмаар тулхмаар болгон жогсохтоон сэтгэл дугдлан бүх биеийг халуу аргаж толгой дээрх борооны тусал нүрийн тагаад урсан. Тэд хоёул чимээ юмээгүй уттал жогсов. Тянлян тэрний суувчилсан холтхаасыг татах шиг болж бороон шүрүүслээ. Чи хурдан харчих үжилдэ. Ховчс хонор чинь бүр нарчхлаа шүү. Тэр холтхоос явх гэд тассан чинь Лянчин суундаа улам чан хавчаад тавьж өгсөнгүй. Би холын тохой хүрн арваад гажир байн шүү гэж Тянлян хэлэхэд Лянчин би бас очин чамтай хамт явна гэд алерхсан арчаар тэрнийг ширтэн. Ээж төлс юм уу? Лянчин толгой дахсгив. Тянлян эргэлжиж авлаа. Борон дунд жогсоо Лянчин гэж яг хорийн дунддах алимийн чичг шиг хөөрхөйлж хайрламар санах тул. Таних хүүхэн чи сай таних. Тянлян холтхоосыг сажмаг татан авч салхины аяар дэлгээд урддаар Лянчинд нөмөргөж өгснө дараа дахин өөрийн бүдүүн хатан буянч тэр хэсэг томхон мөртөөн уран саран холтхоосоор ороолаа. Лянчин айж байгаа ч юм уу баярлж байгаа ч юм уу бөөлмэтэй эхэр татан баялаач юм шиг догдлохтоон инээгэч юм шиг бүх үйн дах чин чичирнэ. Лянчин болон Тянлян сэтгэлийн үгэн халилдсангүй тон уджээ. Эртний тэр хуучин дугунд арваа дөрхөөрөн орж сууснаас аваад эрэгтэйчүүд нь харшин гадна навддаг овхой босгочхоод дотор нь хондог. Эмэгтэйчүүд нь хөндгий харшин болон мохорт шахалждгаа. Эхэндээ Лянчин гэж ёстой ухаа томоогүй хүүхэд байсан. Тэр Тянляны нэрээр бахарж тэрнтэй өрөөж ороогүй л ночилдож нааддаг байсан. Гэтэл хавар орсноос нааш тэр хойгорчхлаа. Варжалуунаас гоёмсог байчин гүрдийг хамттан энх жаалхны бид заяалаа. Тэр бүр олноос арайлан болж уламж намуун найрсах болон хавирв. Тэр фэнгийн болон түнийгийн харчаагаас эрэхтэй эмэгтэйгийн ёс журмыг мэдэж олоод дахиж өнтөр дуунаар Тянлян ахаа гэж дуутахасаа ширхийх болж алгуур аачмаар торомгор хоёр нүдэн арчааран үхлэн орлов. Эхлээд тэрэнд ихлэ аюугүй санагдаж байсан боловч Тянляны нүдэнч хариу тусалчиж ихснээс хойш тэрний дотор нүдгэсэн юм амнаас илүү үгэлж чатгаар барахгүй нэн гүн утгатай нэн илүү чингэл тааламжтай санагдна. Жарамдан Тянлян ээжтэйгэн хэлчих чуур жарууд үгэн тэрэнд сонсгож байхыг тэр сэрж мэдээд Тянляны нэг ширтэ давхад Тянлян зөвхөн үлмэдэгч оруулж номхон шудраг инээдэг. Жарамдан тогоонд аяг хертэ бодаа үлдээд байхад Тянлян аягтайгаа хооцлоод хутгаж авхаар очин гэхэд тэр нүдэн арчаан Лейми уруу шилжүүлдэг. Учир нь Лейми тон утаан иддэг болохоор дахин аягалж амжаад байдаг. Энгсэр Тянлян учир ухааны мэдээд аяган тавьдаг юм. Иймэрхүү анир чимээгүй жарлаг таринд тонч урамшилтэй санагдаад үхэл илүү чимшиг боллоо.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цхоз Хаа Сэчин Батын нөвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Туус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авцсан сонсцоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хенагц Майлс

0: хэлцэн.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
2: За залгаад 7 номерт оролцох чи шулууныг тайсна хөндөтгөн өрий. Шулуу хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу санхи өгөлөм.

За маш их баярлалаа. За залгаад 8 номерт оролцож гч авга нутгаас оролцож байгаа Эрдэнэ толго таныг тайсна өндөтгөн өрөө. Дуулах дуу мандах нар

За баярлаа. За энд нэг алдааг залруулъя. Нэг номерт дуучин Ли Ариухны олсон ховийн нийлүр ховийн одоо компьютерийн алдаагаас болж хамаг эцсийн хов бол 91.494 юм байна. 91.494. За одоо 6 номерт оролцогч Синд завийн олсон ховийн нийтлээ 91.596 91.596. Одоо залгаад 9 номерт оролцогч Ордос хотоос сүрлжин ирсэн Мечид Магүрэй дуулах дуу авхан шил

За залгаад 7 номерт оролцогч шууд 8 хувийг нийтлээ. Хамгийн төгсгөл хов 93.5-4 93.5-4. За залгаад 8 номерт оролцогч Эрдэнэ толгын олсон хамгийн төгсгөл хувийг нийтлээ. 91.3-3-2 91.3-3-2. За өргөлжилн 10 номерт оролцогч Дэлгэр цэцэг таныг тайсна өндөтгөн өрөө. Сүнэд зүүн хошоноос оролцож байгаа дуулах дуу бүсгүй өхнөө заяа.

За баярлаа. Одоо 11 номер дөрөлцөгч шулуун цагаан гүшүүний ургамлыг өрж байна. Дуулах дуу хонин жоромор.

За, маш их баярлалаа. За, эс намарт оролцож өгч Мүчитмагийн улсын хамаг эцсийн тэгтгэл хов 94392 94392 10 номерт оролцож өгч Дэлгэр сэцгийн улсын хамаг эцсийн тэгтгэл хов 91134 91134. За, залгаад зөв зэмцэн хошооноос оролцож байгаа 12 номерт оролцож өгч Цэнгэл маг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу зандан хөрөн

минь аа. Өнөөдрөөс эхлээд хүний хань айлын бэр болсон шүү дээ. Айхтны хаан нэр төрийг сайн хадгалж аваарай. Охин дон аз жаргалыг хүсье.

За одоо 11 номерт оролцогч Ургамлын улсын хувийн нийтлэл 92.814. Одоо залгаад 13 номерт оролцогч Авгын нутагтай Мөнхбаатарын хөрийн дуулах дуу Могой хоёр.

За, маш их баярлалаа. Цэдгээд 12 номорт оролцогцсон Цөнгөл магийн онсон хамаг эцсийн тэгтгэл хавь анкари 93 цэг 1 2 тэг 93 цэг 1 2 тэг. За, цэдгээд 14 номорт оролцогцсон Цолуун Баатар таныг тасна өндөтгөн өрөө солон хохошоноос орчиж байгаа дуулах дуу найгал гоо

За 13 номерт дуучин Мөнхбаатарын улсын говийн нийтлийн 91.778 одоо залгаад 15 номерт дуучин Шулуун өхийн усгалыг урж байна. Дуулах дуу гарын 13.

За 14 номерт оролцох Цолон Баатарын улсын хамгийн тэгштгэл хавийг бүдээр анхаарья. 92 цаг 96 тэг 92 цаг 96 тэг. За үргэлжлэн 16 номерт оролцогч ав хошоноос оролцож байгаа гэгэн танаа таныг тайсан хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу ав цагаан уул.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жоогийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон мэдрүүлэх.
2: Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажирхлын өрөө тусах дугаар та бүхэн төгөн чалгаж байна. Сонсогч та бүхэнд аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8-аан үүдих тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. Радиогийн хүлээ сонсч байгаа эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн манай өнөөдрийн ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамтаагаараа гэж найдаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд хэрэглэгч Шилэн хотын 6 дугаар баг сургуулийн өндөр дэсийн багш Шилэн хотын насан туршид хөргөсөд жолоодох төвийн жолоодогч багш өндөр дэсийн гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш соёл хуваар багш манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Гэ сонсогч та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно хэмээн та бүхнийг нэвтрүүлэгт орж байна. За сайн байна уу багш?
3: За сайн уу.
2: Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе танд. Өнөөдөр чаг зав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгэд хөрөлчийн ирж сайхан ярилцлага өгөх болсонд маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
3: Баяртай байна.
2: За, ер нь одоо хүүхдийн сургаан хүмүүжил дээр авч ярахад одоо бол хүүхдүүд яг жоны амралт тавьчиха тийм ээ. Амралт явах чагаа сайхан өнгөрүүлж байгаа. За, уд гойсон сар болно. 9 сар болоход бол манай хүүхдүүд одоо бүр анги тавшин. За, нэг бүлэг хүүхдүүд бол чичирлэгэн төгсөөд одоо баг сургуулийн шатанд орох гэж байгаа тийм ээ. Тийм болохоор энийг бас одоо манай хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн хүүхдүүдд л их сонирхолтой санагдаж байгаа. За, гэрээ ахмадын хувьд авч хэлбэл жаада дөнгөд гараас гарлаа баг сургуульд орлоо одоо амар болсон гэдэг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү бодлоод одоо адил болсын бодлоод байгаа л да. Тэгвэл энэ хүүхдийн нэг насны одоо сурлагын аяны домд тийм ээ баг сургуулийн шат үе гэдэг хэр чухал юм бол ямар нөлөө үзүүлдэг юм бол энэ талаар та олонтаа яриад өгнө.
3: Тийм ээ. Нэг хүн бол одоо чичирлэгээс одоо их сургууль төгсөл бол бүхний тад бараг 19 жилийн нэг сургуулийн сургаан хүмүүсийг хүртэх юм нэг чаг хугацаа өнгөрөн. Тэгэхээр энэ урт хугацаанд бол бараг 3-1 энэ бол 6 жил шүү дээ. Баг сургуульд өнгөрөнө. Тэгэхээр нэг ана хамгийн гол суралцах датгалах нэг юм тэгвэл хавхуна 69-нд үндсэн төлөвшөл бол яг энэ гэсэн хугацаанд тавигддаг шүү дээ. Чикнэр энэ бол энэ үед бол энэ гэр бүлээс хүүхдэд өгөхгүй нөлөө тусгалын одоо агиг угаас болоод адилхан нэг багс адилхан нэг хичээлийн тэнгимд орж байгаа хүүхдүүд бас одоо жүрө сурлагын жүрө юм уу өл талын чадварын жүрө юм уу заган талтай их онтон байдаг байдаг. Тэгвэл ягаад ингэсээр вэ? Жирэм хүүхдүүд одоо суралцчих чадна. Жирэм хүүхдүүд суралцчих чадхгүй. Жирэм хүүхдүүд суралцах дурггүй. Жирэм хүүхдүүд тасгалан их хурдан ханамгай сайхан хийж чадхгүй. Жирэм хүүхдүүд жалхуур хоёргүй гэсэн тэгвэл бас хийх дурггүй. Төвдөө жилийн арга хэмжээ авах. Ийм иймэрхүү байдал ингээд гарч ирдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ нь ягаад юм? Энэ нь л дараа манай гэр бүлийн гэрийн ахмадаас хүүхдэд нөгөөд одоо ингэсэн өгсөн нөлөө тусгаал. Тэдний одоо суралцгийн мэдгий гэсэн өннөг одоо

0: мэдрэмжийг хөгжүүл шатсангүй иймэрхүү байдал. Тэр үнэндээ бол юу энэ дагсаар хүүхд нүгүри ээжийн буясан дурсан тадносын төрөлхий арын шин төл сурья мэдий чадий гэсэн юм их үл их байдаг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо танаа ярьж харуул гэр ахмадын хувьд авч эхэлвэл одоо энэ талаар их анхаарах хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээд баг сургуулийн шат уу ивэл маш их чухалжилж үжих нь жийтэй юм байна. Тэгвэл энэ хугацаанд одоо энэ суралцах дадгалч юм уу саяхан танаа хэлсэн хүүхдүүд үл мэдээ сурах гэсэн юм бодол байдаг юм байна тийм ээ. Угаасаа юм төрлөх харашин. Тэгвэл энэ суралцах дадгал юм уу одоо жан арчны төлөвшрөл юм уу энэнийг бий болох одоо сургуулийн амьдралдаа бас баг сургуулийн амьдрал тасж ирэх тийм ээ. Энэ байдлыг одоо хүмүүжүүлэхэд зөвөр хүмүүжүүлэхэд гэр ахмадууд яаж хийвэл таарна уу хүүхдүүдэд яаж туслал таарна уу?
0: Үндэн баг сургуулийн нэг чаг үеиг бол манайс бол ингээд 6 жилиг бол 3 юм уу 2 шатны хуваадгаа. Нөгөө шатны үе нь нэгэс 2 оны үе болоо та манайс бол доочт гэж хуваана. Тэгвэл 3-аас 4 оны үе бол дунджид. 5-аас 6 оны үе бол дөчт гэж хуваана. Тэр нь доочтгийн үед бол сургуулийн башгийг алхсан одоо нэгэс 2 он ботлог энэ 2 жилийн хугацаа юм. Хамгийн гол нь бол өднөс юм бол сурлагын сурч татгалыг одоо хүмүүжүүлнэ. Гэхдээ энэ үед бол багш нарт гэсэн сургуульт гэсэн энэ гэрийн ахмадын багш нартай очиж ингээд хавсралч байгаад хүүхдээ зүгээр жолоод аа багш сургуулийн чаг үеийн хамгийн гол болох одоо энэ сурч татгалыг хүмүүжүүлнэ. Тэгвэл сурч татгаал гэсэн юу гэсэн үг юм бэ? Манаас одоо бүр мэдэн шүү дээ. Энэ хичээлийн тэмүүг хичээл сонсох үед багшийн яргий сонсон тэгвэл сонсон суурин дээр очиж бичнэ. Бичсэн суурин дээр очиж өөрийн бичсэн юм уу сонсон жилэн өөрийн үгхэл оргоо очиж ингээд илтгэж гаргана. Тэгээ энэ бол одоо манай энэ сурахын хамгийн гурван одоо үндсэн юм нэг болох. Тэгэхээр багш сургуулийн нэг бол 2 дугаар оны үед нэг ялан бай 1 дугаар оны үед бол манас хүүхдийн өннөг ур чадварыг бол хамгийн чухалчлаад хүмүүжүүлэх одоо ингээ хэрэгтэй. Ягаад юм гэсээр бол манас бол хүүхдүүд чичлэгийн 3 жилд бол гол нь бол тоглоомоор голдлог болгосон жан сургах арга маягаар одоо багш сургалт ороо 2 сар тэрнтэй осод ундаан болчих. Нэг хүүхдүүд 40 минут одоо ингээ суугаад багшийн хичээлгийн одоо багшаас голчлон ярина тэгвэл өөсөө хөдлөөрхий. Энэ маягаар ийм нэг жан жайх арга маяг руу одоо шилжиж очив. Тэгэхээр энэ үед бол манай хүүхдүүдийн хувь биеийн одоо адил басаас болоод жарим хүүхд сууд дийлэн жарим хүүхд сонсон шатна гэвч жарим хүүхд бичиж шатна гэвч яриад дийлэхгүй эсвэл жарим нь бас суудахгүй иймэрхүү одоо энэ бол хүүхдийн хувь бүрийнх нь анчлагаас болоод иймэрхүү ярим жилд байдаг. Тэгэнгээд ирэх үед бол манай гэрийн ахмадууд бол яна өөрийнхөө хүүхдийн байдлаа ойлгох миний хүүхд бол жохомхоо ямархан төрлийн хүүхд үү. Тэг би энийг бол эл тал дээр нь очиж туслах жохтой энийг нь ойлгох хэрэгтэй. Харин нөгөө хавар одоо хүүхд миний хүүхд хэдийн өндөр шалгалт юм бол тэр сайн сурч байна. А хэдийн муу шалгалт юм бол одоо юу өнгөсөн учир бисээ. Тэгнээр юм бол манай жарим гэрийн ахмад бол дүндүү нэг хавийн хөөчлөлт юм уу. Тэгвэл хүүхд нь сайн шалгалт ирэх үед их л баяртай муу шалгалт ихэд ууртай. А эсвэл чи одоо хэдийн шалгалт өөчний хай гэсэн байдалтай. Иймэрхүү одоо жоос мөнгө юм уу бид цаар юм уу одоо ингээд хуурах юм уу а чичааш л муу шалгалт ирэх үед жотх юм уу эсвэл аль муу гэрэн хүүхдээ нэг гүтгэх л юм уу иймэрхүү байдлаар. Тэгэ өдгөр бол дараа яана. Манай энэ хүүхдийн энэ гадгалын хүмүүжүүлэхэд бол чихэн ашиггүй юм бодоо харин хүүхдийн өнөө төрөлхий байдаг мэдээ сурыг чадих гэсэн нэг юм ин одоо ингээд наач гэрүүлэх юм уу чанах
1: хэсэгч
0: байд болох юм хэмжээнд хүрэхдэг.
1: Бас нэг харьцуулдах тийм ээ. Энэ бол бас нэг том алдаа.
0: Харьцуулна гэв үү? Тэхний амийн хүүхд хэдийн чи яасын юм. Үнийн тань тийм биш. Нэг ялангуяа нэг хоёр оны үед бол сурлагын шалгалтын үр дүн гэсэн одоо хэдийн хоо 80-90 авсан ч бол тий 12 авсан ч бол тий тэдэнтэй мих жүрөө байхгүй. Учир нь хүүхдийн хобби нэ учраасан болоод тэд ядвал сонсон шатсангүй эсвэл бичиж чадсангүй эсвэл ойлгосноо илтгэж гарах шатсангүй ийм л байдалтай. Тэр энэ үед бол манай гэрийн ахмад хамгийн гол болох нь хүүхдийг жоргжуулж яхад тэднээс жаавал ямар болох нь энэ гурван атлыг хийлгэж чадах байдал болгосоор дараа хүүхд одоо аянтан сураад чадаа. Шэтийхсэн юм нэг сайхан тавшин гоё идэх үедээ юм нэг сайхан сэтгэх үедээ болоод ирж
1: байгаа. Тэгвэл бас манай гэрийн ахмад гэдэг юм уу одоо ер

0: хүмүүс хэлдэгчтэй баг сургуулийн үед одоо бас хүүхдүүдийн дараас их байна гэдэг юм уу, тийм ээ, хүүхдүүдийн сурлаг хичээлийн дараас гэх мэтэр ярда. Тэгвэл мэдээж бид нар амьдралын том том хүмүүс ч гэсэн баяр хөөртэй сайн сайхан байхыг хөөчөлддөг. Чи ажлаа сайхан хийн бас баяртай хийн, энэ бол бид нар том хүмүүсийн ч гэсэн хөөчөлдөл. Тэгвэл хүүхдүүдэд авч хэлвэл хүүхдүүдийг одоо энэ хичээл сурлагад нь уран бахтай бас баяр хөөртэйгээр энэ сурлагын амьдралыг өнгөрүүлэхэд гэр яхамдууд нөлөө үзүүлнэ үгүй юу?
1: Энд одоо хөлөөгөө нөлөө үзүүлнэ шүү дээ. Хэн ч гэдэг одоо манайсэн өөрийн хүүхдээний баяр хөөртэй суралцахаар бодоход бас баяр хөөртэй. Тэгвэл манайсын томчгол гэдэг адилхан адлын баримт айд байдар ингээд ажил хийх үе теорийн дуртай сонирхолтой жилаа хийгээд ирэх үед бол сэтгэл татарч их таатай, улам хийх тусам улам жирэхтэй. Учир нь энэ төл яагаад өгсөн хамгийн гол дараа нэг дурхсан юм байна тийм ба. Би дуртай бол энэ адил хийх дурт, дурггүй бол хийх дурггүй тийм ба. Тэгвэл энэ баг сургалын үед болоод ирэх үед бол одоо манай сая хэлсэн сурлагын 3 жилийн арга барилтаа ингээд хийх чадгүй болоод ирэх үе юм уу, эсвэл багшаатаа гэмлэгдэх юм уу, гэр явах удаа яагаад харах юм уу, жигнахдах юм уу, одоо энэ нэг байдал болоо ирсэн хүүхд бас сурах дургу болоо явах. Сурах дургу болоо ирсэн хэлэнгүү тэрнэ хэрэгтэн дээл тарийг нь бол тэгвэл зөвхөн наадч юм хийх хүчлээд би баяртай байна ингээд яриад бас болохгүй. Тийм ба. Яг ингээд хийх юм үед үл яана. Манай гэр яхамтууд бол энэ хүүхдүүдийг яаж яахын одоо баяртай байх. Манайхын баяртай гэдэг ухаагдсан. Ямар байдалд орж яхам баяртай. Өөнийг бат ойлгохгүй болохгүй. Тэгээ чи тэр тасгал хийх дургу. Аа жавхал болж яа тасгал хийлэнгүү. Аа ингээд хүүхд хэлэнгүү төр чах бол баяртай. Гэвч энэ баярын үндэн тантан өдлүүлээд байж болно болохгүй. Энийг манай сууса. Аа одоо сэтгэл санаандаар бас нэг сайн тунгаад бодол хийхгүй болохгүй. Яг тэгвэл одоохны миний нэг ангийн эрхлэгч болоод ингээд удаан жилийн нэг кичээлийн сургуулийн нэг атли хийсэн нэг дурсалгаас үүдэл манай жирэм нэгэн гой одоо нэг жалуу гэр явахдаа. Одоо миний хүүхд баяртай байвал болчихно л. Баяртай байл. Би тэгээд тэднээс бас жирэмтэй асууд баяртай байна гэдэг нь жоохон ямар баяр, ямар эрхэлж өөр хүүхд тасгалаа хийх дургу сурах дургу бол театрны санаагаар би өнөө тэрий баяртай байлгаагаад хийхгүй байвал таарнуу таарахгүй. За тэгвэл тэрэн хүүхдүүд тамирын гэж тэрхгүй их дургу. Нэг нэг одооны хүүхдүүд ингээд бие бас их мараатай.
0: Тийм.
1: Хөдөлгөөнд оролцох дургу одоо ингээд хүн тийм биеийг мараалаад ингээд ирэх үед тэтэн өнөө тутуу хөдлөх гэсэн юм нэг чанаасан юм нэг бодолтой болчих. За энэ үед манаас яавал таарна. Тэгэхээр тэрний үнээр баяртай байлгаа гэвэл одоо хөт ямар ч хөдөлгөө хийхгүй баяраатай суулгаад тэгвэл таарна та. Өөний бас манас батал хийхгүй болгоо. Тэгвэл одоо бас манай гэр яхам тус юм уу түрэн чилэр хүүхдүү юм яа тэрнэ бие махбодийн байдлаас нь авч хэлбэл амархан одоо юу хийх вэ? Амархан өвчлөх юм уу? Амархан ханиалах юм уу? Ийм юмрхөө биелэл ариун гарч ир. Тэгээ энэ үед л одоохны хүүхдүүд өндөр хичээлийн тэмдэг байх цаг хугацаа нэргэн гэвэл гадна хөдөлгөөр хийх цаг хугацаа нэг хорхож та. Тэгэхээр өнгөг тусам манай хүнээ биенээ өрүүл чагийн тал дээр авч хэлбэл их нөлөө. Өнгөг тусам хүүхд улам хөдлөх дург байна. Тэгэхээр бид нэг өнөр баяртай байлгаа гэв нэг л одоо баяртай байгаа танд суучгаад хөдөлгөөн хийхгүй. Чүлэн таарна уу таарахгүй. За имээсээ манай гэр яхамтууд ус энэ тал дээр ус ариун бадуустэй жил ариун байна. Хүүхдийн гүчрийг илэн тавих гатууж юм боловсрох яруундаас гадна ямар нэг юм тангата ширхаагуугаар мэрийн чармайх юм нэг чамаар шинийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Эднийг дураарна. Миний хүүхдээ данга баг сургуулийн хүчанд баяртай байгаад байлах зүйл байвал болчихно ингээд тэрийг өөрийн санаагаар тэлбат байж болохгүй шин. Баг сургуулийн 6 жилийн өнгөрч бол манай хамгийн сайхан сурлагын ингээд нэг суур тавих нэг цаг хугацааны өнгөрөөгөө гарах тулмаар дунд сургалт ороод тэнэгс өндөр дунд ороод өннөх сурлаг идэхэд нөхөж явах юм бод ихэд нэг жан татгалыг хүмүүжүүлнэ гэх үед бол тайлан хүчтэй болоод ирж байна. Ямар нэгэн ади хийхэд ямар нэгэн тоног тогтсон болохыг цаг үе байс. Тэгэхнад энэ ингээд өнгөрөө гараа ирэх үед манаас их хүчтэй болчих шин.
0: Тийм байна. Танай яраанаас сонсоход нь сурлагын хэр бүтэмж гэдэг юм уу, хүүхдүүдийн суралц хурам жорог идэв хийжэл тэр юу нь бүр жан татгалтай их жан татгалын хүмүүжлэлтэй нэг холбоотой юм байна. Өөрөөр хэлбэл жан татгал нь жан татгалын сайхан хүмүүжүүлчихвэл хүүхдүүд аяндаа тийм ээ сурлагын тал дээр хэр бүтэмжин ч гэсэн гараа ирчихнэ. Тэгэхээр нэн сурлагын сайхан зөв суралцах жан татгалыг хүмүүжүүлэхэд яаж хүмүүжүүлвэл таарна уу? Өөрөөр хэлбэл манай гэр ахмадуудын хувьд авч хэлбэл бас ийм жийлүүд харагддаг. Одоо дараастай жийл гэх юм уу? Гэчүү жийлүүд гэхээр одоо хүүхдэд харж иж тасгал хийлгэж байна. Тийм болохоор надад чөлөөж ав байдаггүй. Би харахгүй бол хийдэггүй. Би харж байгаад хэлэхгүй болдоггүй гэсэн тийм ба. Тэгэхээр нэн хүүхдүүд одоо биеэн дааж тасгал хийх ч юм уу? Одоо өөрийн суралц хавал миний үүрэг би одоо энийг хийх ёстой гэж ухамсарлах энэ тал дээр бас одоо ийм сайхан чан татгалын хүмүүжлийг бий болгох хэрэгтэй юм болов уу гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ тал дээр гэр яхамдууд одоо яаж хүмүүжүүлвэл таарна уу?
1: Одоо манай сая одоо жишээл манай сая 1-2 оны хүүх сая ихлэ сургуульд орсон нэг чаг үе одоо бодлого 9 сарын нэг бат тийм ба. Цаг үед манай нэг ингээ хүүхдүүд их шинээр их баяртай ингээд сургуульд орж ирнэ. Гэхдээ одоо манай сонд гэр яам болгосол үг яраган зэр үед гүчөөгүй. Одоо нэг гэсэн хугацаа юм одоо нэг чөлөөний хугацаа. Одоо миний хүүхэн чинь 9 сарын нэг сургуульд орно шүү. Тийм ба. Тэгвэл нэг бүлэг гэр яхамд бол их баяртайгаар сайхан ярина. Одоо 9 сарын нэг миний хүүхд сургуульд орсоор ямар ямар юм сайхан сураад одоо энэ хүүхдэд бол ямар нэг мэдрэхий олгоно. Аа, сурхуулагдаг газар чинь их сайхан газар байна гэсэн ийм нэг төрөлхий олгоно. Гэвч бас манай зарим гэр яхамдуд бас бол ярина. Яа, одоо сургуульд орсоор миний хүүхдийн тасгалын хийгээ барахгүй шүү. Одоо ийм нэг наацгийн талын сэтгэхийг очд хүүхдэд ингээд ярьж ярих юм уу санаанд уу ингээд л тэднийт бол алгасан шүү дээ. Тэгээд ирэх үед энэ хүүхд яана. Аяа сургуулдаг чинь. Гэнэнгийн газар байна гэсэн юм нэг төрөлд орж байна. За энэ бол хоёр гэр яхамд адилхан нэг төвшин дээр шүү дээ. Хоёр хүүхдэд өгөхгүй нэг өмөрхийн адилгүй бол хүүхдийн сургуульд ороо цаашаа нэг алах гэх нөлөөл нь шүү дээ. Энэ нэг. Тэг хаад нэг нь бол одоо сургуульд орсны дараа сургуучид бол одоо нийгмийн харж байгаа анхны боловсролыг явуулдаг. Тэг ангад ирэх үед энэ сургуулдаг газар чинь үнэн давч болно. Багхан нийгмийн орчин тойрон гэж хэлж байна тийм ээ. Тэгвэл манаас ингээд хэд тах хүүхдээ аа хожимч яа да сайхан сургууль нийгэм дээр гараад ингээд шатгүй гэж хэл. Үнэн дээр нийгэм гэдэг юм чинь сургуулийн хөвчөнд бас байна. Тэгвэл манай хүүхдүүд бол багасан одоо энэ нийгмийн энэ харцаагийг яаж жоохон сэтгэл сурнаа. Аа гэр яхамд энэ сурахч хүүхдийн хооронд явуулчих явуулчаагийн яаж жоохон одоо тэгэн тусалж сайхан зүгээр жолоод нь маш их чангалах. Тэгнэн юу бол нэг 2 дугаар оны энэ үед сурлагын татгал их чухал чалхаас гадна би тус хүүхд тулаа хүүхдийн хооронд харьцааны нэг шийдвэрл харах тэгвэл баг хүүхдийн багштайгаа хэрхэн явуулчих энэ тал дээр тэгвэл багс болоод сурагчийн хооронд харьцаа тэгвэл сурагч тулаа сурах нөхдийн хооронд харьцаа энэ дээр бас их зүгээр одоо гэдэг жолоодох хэрэгтэй. Тэгвэл манай зарим гэр яхамд мэддэг шүү дээ. Хүүхдээ аяа өн найзтай хэн бол нөгөө найзтай нь хэмлүүлэхгүй. Өн хүүхдүүд сайн хүүхд манаас өнтэй сорил. Тэгвэл нөгөө хүүхд нь одоо амар элдэн элаа. Одоо өнтэй явуулж гэж хатгүй. Хүүхдийн одоо нэг найз ололчих өнөг хүрэх өвчөг юус ингээд
0: тэтгэрлэн
1: чангардах. Тэгвэл энэ бас таарна уу таахгүй юу? Өнийг бас манаас сайхан бодол хийж үтэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хөглөнгөө зарим ингээд хүүхдүүд бол их шилдэг хүүхдүүд байдаг. Энэ хүүхдтэй хүүхд чинь ингээд надад ирэх үед аянтаа ингээд сайн зүйл сурна тийм ээ. Тэгвэл манай зарим хүүхдүүд нь бол одоо төр чигийн хөвч юм уу одоо нэг ариун өгчл сэтгэнээс болоод ингээд бас их хүүхдтэйгаа хүүхдийн бие даа идэдтэй
0: асуудал гарч
1: байгаа. Асуудал байдмаар тэгвэл энэ хүүхд хөглөнгөө чиний хүүхдийн нөлөөлөхгүй. Тэгэхээр энэ төрөс манас ингээд өөрийн гэрийн амьд болгосод бол нэг жилийн өөрийн нэг хөвч хөрөхөр хэмжээ байх хэрэгтэй юм шиг байна. Яагаад гэвэл чи хүүхдээ хүнтэд найдлахыг гашаад байж бас болохгүй. Тэгвэл хүнтэд найдлахыг жирогцолоод байж бас болохгүй. Хүүхд ингээд найжулаад найзын хооронд ингээд явуулчих нэг явуулчааныхан дунд төр бас хүнтэй харчих ариун ямиг мэдэт сурдгийл. Энэ бол нэг. За эргээд өнөөс гадна бол манас яана. Анна хүүхд юм бол баяртай идэх үедээ юм нэг чангар сэтгэх хүмүүж өглөх. Одоо жийвэл одоохны байдлаас үгүй манай гэр яхамд бол хүүхдээ нэг альва юм нь бүлэнчлээд өгөх. Учир яг их байна. Гэр яхамд байдгийг өгч. Тэгэл өглөө нэг гэд багч. чин хүртэл бас хаалгийн дотор энэ хүртэл ингээд богтонд нь уудлаад идэг юм яагаад тэгвэл манай гэр ямаа дотоос яана сургуульд очих үед хүүхдийн ганда богчин ингээд өөрөө өөртгөөд сургуульд татдаг ийм үйлдэл манаас харагч өндөө гаж за өдгөр чин манаас та бүгд авч үл хүүхдийн хүмүүжил тавчих хүүхдийн админ хүн болж хүмүүжил өндөрт их нэг нолоо байлаа шүү дээ тэгвэл манаас хүүхдийн хамгийн наад хүүхдөл өөрийн адилаан өөрөө хий ингээд хайж өгнө. Тэгээ хайж өгдөн бүр хайцаа хайнд нь хайцаа хамаарахгүй биш ээ. Хамаарах хэрэгтэй. Гэхдээ тус өчөөх болгосод юм уян ухаан нэг шаард. За өргөд бол яна хүүхдэд идэх үедээ суралцах, ажиллаж, хөдөлмөрч байлгах юм. Загаар сэтгэл хөдлөх хэрэгтэй. За жийхэн хүчээр болсоор одоо харь хашаад байвал. Бага сургуулаа багаас эхлээд юм болчих маань хүчин болоод амьдралын донд ариун хүчээр жил тохиолдсон шүү дээ. За энэ үе та яна. Тэгээ юм нэг учир байна. А та өнөөс гадна бид нь бол баг сургуулийн нэг хоёр оноос эхлэх юм уу эсвэл чичирлэг нэн чанагчлал хүүхдийн одоо энэ 3 насаас өмнөх нь хугацаанд хүүхдийн уншлага их хатгах хэрэгтэй. Тэгээ энэ уншлага ихээр олон маны олон гэр яхамд одоо гэдэг юм хамааркгүй. Жишээлбэл одоо манай юм нэг үеийг л арим байдаг шээ. Нэг 2 3 настай хүүхд өөсөө нэг дуртай намаа хэдээд юм бэрцаад ажиа над уншатлаа аваа над уншатлаа. Тэгэл тэгнэн манай төр үйд нэг бол адил яруу гэд 2-3 шиг нөгөө төл өнгөч гэжчлээ бай байхгүй бишлэх үучдэггүй. Тэг ингээд ирэх үед энэ хөөхт нэг удаа ингээд 2 удаа 3 удаа ошиг ирэхэд хатан маш их сурихсан тийм идэх хийж байхгүй бол тэгнэ манай нь багаас нь хөөхтий баг багаар очиад жаргаж болно. Ба ээж аа болгосод өөрийн биеэр нь дуурал бол ирэхгүй төрте маш их хэрэгтэй бас үг ярахтаа бүтэн өвлөөр ярьж ярьж сургах хэрэгтэй. Харин яна хүүхдийн аа нэг үлгэр яриад ингээд ажиа би танд үлгэр ярьж өгье. Ингээд эхлээд өглөөд ярих үед латтай ингээд төвтнө шүү
0: дээ.
1: За төвтөөд ярих үед сонсгоо. Найдвартай сонсгоо. За чигээ. Жийлэлэд өгч. Өргөд дараа удаатад нь 2 удаа, 3 удаа ингээд ярих юм үед одоо чамд үлгэр ярьж өгье гэсэн юм дуршил нь байхгүй бол. Тэгвэл баг сургуулийн нэг хоёр оны үед адилхан хүүхд хичээл амбач хаал ача ава манай ингийн гэр дөнгөн гэд ямар ямар учир гараад ангад ирэх үед одоо ингээд цамцаа сайхан яраа үсгэх үед чи нэгэл төр чавалчавал би яарч нэрхэд бали иймэрхүү ингээд хүүхдийн кан үг ярихыг ингээд сайхан сонсгүй өнгөснөөс ингээд ийм ийм шууд ингээд бах бах бах бахаар ингээд хурамцаар байгаа хүүхдийн аливаа нэг сайхан тэр нэг урамч ярихыг бүр ингээд үгээсгэ хайж хүүхд яанаа тэгвэл одоо ингийн гэр дээр нэттэйгэл үг ярих асууж аавчтайгаан харж үзв ингээд сайхан ярилц ихсэн тийм нэг тур байхгүй болчих учраас чи миний ярих үгээ сайхан сонсохгүй юм чинь. Чангад нэг учраас. Чангад өдгөр юугаад ингэж ярьж байгаа. Өдгөр чинь бүр тарай чиний төвөгтийн уншилгыг нь болов. Яг хэрвээ ингээд урам жаргахтай жаргахтай болоод ирсэн хүмүүс би нэг юм бэраад ирэв уншаад ирэх үед тэр бас жаргахтай. Уншсан сурсан дараа тэр нэг бүтэн өглөрөөний ухаанаа олохтой ашигтай. Тэгээ чи бол бас намайг гэр юм учраас бас нэг юм хүүхдэн намын уншиж бол энэ намын уншиж болохгүй.
0: Аа.
1: Хөдөлгөөнгүй манас утгуулгын тал дээр өөр юм гэр яхан болгоцод нэг хүрээ хөвч юм байт юм аа. Чи чүгэл энэ намууд яана. Чи хүүхдийн нүдний талд явах хэрэгтэй. Амархан барихдаггүй юм. Гэхдээ үнэндээ чиний нүд өмнө чинь нам бариад ирэх их уншаад аа энэ намын уншиж болохгүй. Өнөө нэг намын ахчраа өднө хан намын бас уншиж болохгүй. Өнгөсөрөөсөр хүүхдийн бас нэг жилийн юу болгочих. Өнгөнөө манас нь өнгийн чангар байлаа хүүхдтэй нэг орчин тойрны байгуулагч юм. Тэгэхэд л үг ярааны тал дээр аав гэж болохгүй шүү. Үгэний ярах хэрэгтэй. Одоо орчин хон бий бас манай нэг байдлын үүдэд гарсан манай залуугэр яг тууд гар утсаа бариас уусаар хүүхдтэй хам бүр үг ярахгүй. Өнгийн үндэн бол хүүхдийн уншилгын нь бол чинь хүүхдийн ана сэтгэхийн ингээ хөгжилтийн нь бол чинь ариун юм нь бол. За өргөд барьцгаад тусгай одоо тусгай мөрөгчлөлтний цаад хүүхдэн үхэхэлнэ боловсор хийх нэг жоосон барьж ийн күчэн барьж ийн юм хүчтэй орчинд бас арим байна гарч ирж байгаа нь нийгмийн нэг байдал гэж хэлж болно. Би ингээ бодоод тэгвэл манай өнгөч хийх хоёр мастер гар утсаа тавьчихад хүүхдтэй хэн үхэхэл орон очиж ингээ ялцаад ирэх үед бол хүүхдийн машлах дэжлэн хүүхдийн ойлгох чадвар дэжлэн хүүхдийн машлах дэжлэн ойлгох чадвар дэжлэн ирэх үед хүүхдийн аливаа учир сорлох хөлгөөнгөө мэдлийн хүрээ хөвч. манас ингээд зөвхөн сурна гэдэг чи юу? Тэр чинь мэдлэг гэдэг чинь бол өргөн хөвч тийм ба. За тэгэд хүүхд эрвэн гэдэг уншлаг юм шат чухалчлаад ирэх үед хүүхдийн мэдлэгийн хөрөө хөвч аянтаан төгслөд ирэх үед за би сурахгүй болохгүй юм байна. Эрвэн юм гэдэггүй бол

0: хүн юм мэдрэм бүр хүүхд юм би дараа ирдэг. За тэгвэл ингээд ирэх үед хүүхд баяр хөөртэй суртыл хүмүүртөө суралцах жоргтой болно. А би сурыг би мэдээхэд ингээд ирэх үед манаас юм бэйнэ хөдөлгөөг хүчин чинь астаа нэг юм болоод хөдлөөд ирдэг. Жаган үе ихэд ясах. Тэгнэн энэ үе зөв ада гэрээхд бол за хүүхд ингээд араас хараад баясаа суугаад л биш. Тандаа толоо жоох очиргуул шин. Тэгнэн манаас одоо эрүүн залуу гэрээхд бол өн тал дээрээс хүрлчээ тайтал. Яхам тутмаг байх юм би бас батгий.
1: Өөрөөр хэлбэл олон хий гэр яхамтын нөгөө боддог. За би хүүхдээ сургууль тушаагаад өгвөл багш сайн жаах хэрэгтэй. Миний хүүхд төр үед сайн сонсоод. За энэнгээр л сурлах сайн хэсгийг баримжаална, сайн сурч чадах хэсгийг баримжаална гэж боддог биш. Харин өдөр тутмын амьдрал донд бид нэ хүүхдүүдтэй өнгөрөөж өгөө, чах хугацаа болгон энэнд одоо суур тавьдаг юм байна гэснийг унтгаалаад байдаг юм шиг байна, тийм ээ.
0: Юурын одоо хүүхдээний сургууль тушаагаад өгчихвөл аав гэжийн ачаал барчихсан учраас биш шүү. Нэг хүнээ хүмүүжүүлэгдэж манад бүр мэдэн гурван тал юм байна. Нийгмийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжил, сургуулийн хүмүүжил. Энэ гурван хүмүүжил сайхан уялдаад ирэх үед энэ хүүхдийг сайхан ч өөр хүмүүжүүл чадна гэж бид ингэж ойлгодог тийм байна. Тэгэхээр тэгвэл энэ үед бол энэ гэр бүлийн сургаал хүмүүжүүлэгдэж чинь энэ гурван сургаал бол ингээд дотор хамгийн гол хамгийн зөв мөртөн хүнээ нэг наснанд одоо явагдах. Ийм нэг сургаал хүмүүжүүлэг. Тэгэхээр сая одоо манас ариун манас аавэд болохтойга зэрэг манас одоо ямар нэгэн атлын параметр гарах үед манас өрхгүй талын атлын боловсрал байт тийм аа. Гэвч аавэд болохт манас ямар ч боловсралын өнгөрөхгүйгээр шууд аавэд бат. Аавэд болсон өндөг явчих дон ариун жилийн мэдэх жилэн мэдэхгүй жилэн тэгвэл аавэд ясан бидэн төцсөн сурах юм байна. Тэгвэл өөрийн аавэд ясан сурах юм зүд ариун байт. Гүүч манас бас ариун юм дээр гээ мэдхгүй жил бас ариун байна. Тэгэхээр манай аав үед болгосод бол хэрвээ чи хүүхдээ нэг гэр бүлтэй сайхан хариуцлагатай хандаж ирэх чи бас нэг жилийн ямар хүн болох хэрэгтэй суралцдах юм өөрийн хүн болох хэрэгтэй. Одоо хэрхүү сурах хэрэгтэй. Бидний адилхан шүү дээ гэр бүл аав үед төрмөгч юм манас энэ чадвар байхгүй чи сурах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо манай улсаас чигээд адилхан төрийн бодлого их сайн манас энэ гэр бүлийн сургаал хүмүүдийг их чухалчилж байна юм байна.
1: Аа,
0: чөд өн үед л яна. Манас эрхэн бөхчл болчихав байх. Тийм ба. Одоо чөд нийгмийн өлчлөлийн байгууламж дотор бас гээд иймэрхүү одоо боловсролын анги юм уу сурах одоо охор хугацааны анги юм уу ийм юм ариун жилэн. Өтгөр нь манас ингээд чадгүй мэдгүй жилэнийг сурцхал манас бочиж ирээд хүүхдээний жаргалтын үед бидэнд бас өөс юм мэдгч юу байх вэ чи их бийтэй ихтэй бол харин одоо бас жарын бүлэг гэр яхамтууд их баяртай бас их чадвартай бас уюулан ухаалаг сурах юм sorry мэдээ ингээ хүүхдэн гавсарыг зүгээр жолоод зүгээр жан сургаа ихсэн юм бодлоо гэвч бас нэг бүлэг хүмүүс бол бас нэлээд наажгаа яаж өчих болно уу гэсэн энэ ухаанаа бас мэдгүй би яаж хүүхдэн гэт сургуулийн ортон тойрон тасах нь уу гэсэн ийм одоо ийм нэг бодлого бас сайн алд хийлээгүй. Тэгэхээр одоо бүгдгүй манас хэрэггүй суралцах хэрэгтэй. Жалууч болгоо, хөгшин жолгоо, настай ч болох бидний бүх нийгмийн янз хурах хөвчөд бидний мэдлэгөө өргөжүүлэх хэрэгтэй. Өргөн ингээд ирэх үед манас хөгтөн гавсарч юм гавсарч байна. Хөгт гавсараад ирэх үед хөгтний ариун явдал аянтан шийдвэрлэл. Ингээд ирэх үед манас сайн жинхэнэ хүмүүжүүлсэн нэг жарлагтай хүртэл.
1: Тэгэхээр үнэхээр одоо ээж аваа өөрөө сайн сурч шилдэг байж ч хүүхдүүдээс зүв сайхан хүмүүжүүлээд өөрөөр хэлбэл танай саяхан ярьсанчлан бид нар бол энэ багс сургуулийн шатуу ярьсан тийм ээ. Багс сургуулийн шатуу юу маш чухал шатуу яа гэснийг ойлгоод за энэ үед нь суралцах дадгал хүн болж төлөвшрөх тэр сайхан харалт жоролд бүх зүйлийн зүв сойрын тавиад өгөөд зүв жолоод чадчих юм бол хүүхдийн асуудал бол үнэн дээр амархан болчихдг юм байна. Амархан шийдвэрлэгчдг юм байна.
0: Хүүхдийн асуудал гэж хайсан манай гэр бүлийн орчин тойрноос ч шийдвэрлэх гэр бүл чинь зөв өнөрхтэй зөв жолоодлоготой болоод ирэх хэрэгтэй. Тийм асуудалтай хөхт гарахгүй шүү. Манай багш надаа үргэлж ярьдаг. Асуудалтай хөхтгийн ард бол нэг асуудалтай гэр бүл байна.
1: Тийм.
0: Энд ч одоо өнөрхөж хөхөх хэрэгтэй.
1: За сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Цагийн хязгаараас болоод хоёулаа ярилцлаганд хүргэе. Ирхэн хүндэт сонсож таа. Цэхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж хөтөснөн сувдан жичих

0: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 10, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 7 сарын 29 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ сагтан
0: Томбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тайхнуулсан.
1: Тайвсхо шүү, төмсний ажвилсийн бүх хил хэжлийг дэс дэвшүүлж байх.
0: Авах хөшөө ардын амьдралын айлуулан инженерийн найдварж уулж, хэлхэж гарын малчтын үйлдвэрлэл амьдралд дүгм үзүүлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор, нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ, 42 дахь Багшинбаяр хуршиг ташармаар 9 сарын 8-ны өдөр Урдангийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тайхнуулж, аймгийн намын хорог төлөөлөн бүх аймгийн өргөөлөн багш нар болон сургам хүмжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчилэл ба эрхэмдээд хүндэтгэл төвшүүлж, олон нийт ерөнхий шүүжи Шижинпингийн сургам хүмжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ сурвалжин туушлуулж, намын сургам хүмжлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ард тумд ташаагдсан сургам хүмжлийг чармайн сайдруу эрхэлж, бүх аймгийн сургам хүмжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжүүлэлтийн шинэ байдлыг тасралтгүй үтгийг жаргаж өгүүлжээ. Томбайчин Урд Хожид аймгийн 2-р дундад сургуулийн ажлаа самарсан багш нарын төлөөлөгч Шэро Юанжич, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Шофонгийн гэрт хүрч тадантай дотноор ярилцжээ. Бая махбодийн байдлын халамжилхын хамт бичиг жааж хүн хүмүүжүүлэхийн насан туршидын хөөчөлдлөн болгож, өнгөрсөнтэйгээ адилаар бүх аймгийн сургууль хүмүүжил жан сургуулийн ажилд хүчин чадлан гөрөхийг хүссэн байна. Томбайчин чухалчлагтан сургууль хүмүүжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого, мөн ч ардын амьдралын тэргүүн чухал инженер байж, төгтмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Бүх аймгийн ил шатны сургууль хүмүүжлийн системийнхэн ажилласаа амарсан өргөөлөн Ахмад багш болон шилдэг багшаас сурлж ийж, сургууль хүмүүжилтнээ жоргоснаар ихэр бадруулан үйллэгж үйлж, тал нутагт үндэслэн харамгүй жариулах шилдэг уламжлалыг жалгаамжилж, намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх уг санаа үр хариуцлагаан бацаах хэрэгтэй. Эсвэл холбоохи салаан мөчрийнхэн сургам хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдаг болгийн ямагт баримталж, сургам хүмүүжил жан сургалтын яс чанарыг дэвшлүүлэх инженерийн гүнжгийг хэрэгжүүлж, багшийн игнэнэ байгуулалт, сургам хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлт, сургам хүмүүжлийн их баялагын хангаалга, сургуулийн хөрөөний ерөнхийлсэн жасал зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, сургам хүмүүжлийг чанар сайтай хөгжүүлэн үр өгтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хөгжүүлэхийг сургам хүмүүжил жан сургалтын бүх явц эл тал дээрс говьшгүй туушлуулж, их дундад баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэг чогчлог байгуулалтыг гүнжгэ ахиулж, үжил санаа улс төрийн хичээлийн хандлага чанар ба татан хүчнийг тасралтгүй чангадаг хэрэгтэй. Багшийн хүндэтгэж сургам хүмүүжлийг чухалчлах нийгмийн хөв суртлыг ихэр бадруулж, багш нарыг үнэн сэтгэлээсээ халамжилан хайрлж, бүх аймгийн сургам хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд батчаан батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Ван Юй Чан оролцжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тайвс хошуу төмсний аж үйлсийн бүх хил хэжлийг дэс дэвшүүлж байна гэх сурвалжлагыг сонсхий. Тайвс хошуу төмсний аж үйлсийг ихэр хөгжүүлж, төмсний чих байжуулах, төмсийг хөвчөөжүүлэн тарих, төмсний бүтээгдэхүүний нарлаг эдшүүлэх бүх хил хэжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Үрийн төмсний яс чанарыг баталгаар тайвс хошуу шинжлэх ухааны судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж, чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихийг ихэр байжуулж, Өвөр Монголын Шингшир Линхан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн дасагд, оюунчилсан төхөөрөмжөөр дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээг онцтой тохируулан эзэмдэж, төмсний хорг үйтүүлсэн чихийн ургалт сайтай байлаа. Баримжаажуулсан эрчимжүүлсэн байжуулалтаар дамжин сууран газар нь жилд 5,000 төмөн суур хорг үйтүүлсэн чих хангаж, бүх хөшөөний төмсний уналтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд батлаг хангаж байна. Өвөр Монголын Шингшир Линхан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Үүви сурвалжлагчид, манай амьд бодисын төвд улсын дотоодын хамгийн тэргүүний мэрэгжлийн хэрэгжилж охорхон хугацаан дотор төмсний чих байжуулж байна гэлээ. Чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чих хангах ба баримжаажуулан тарих мэрэгжлийн тулгуурлалд түшиглэн тайвс хошууны төмсний яс чанар үргэлжлэн дээшилсэн байна. Одоохонд 158 төм 4600 мөө тармал хураалтын шатанд орж газар болгонд элбэг хураалтын баяр багтлаар бэлхэнэ. Энэ жил тайвс хошууны төмсний хураалтын талбай 36 төм 8000 мөө

0: хүрч ерөнхий гаралт жишэлтээр 120 түмэн тооны давах болно. Урт хугацааны турш тайвс хошууд хүмсийн хөвчөөжүүлэн тарьж ял чанарыг баталсан болгож нарилаг идэшүүлж дийлэхгүй бүтөөдгүний нэмэлт өртөг доржирэг асуудал оршиж ажвилсийн давуулгаан гүйчэд бадруулж чадахгүй байжээ. Бүх хөшөөний төмсний онцлогт ажвилсийн сүрэгжлийн голлох дагуулгачид төрөлж үйл болсны хувьд Өвөр Монголын Кайда Хэнье Идэний жвилсийн хязгаарт компани ажвилсийн хөгжилтийн тутуудлыг оновчтой нөхөрлж төмсний ажвилсийн 3-р ажвилстэй уусалчулан хөгжүүлсэн байна. Төмсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулсны дараа жишэлдэр жилд 70 түмэн тон төмсийн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн чадвартай болох болно. Үүний хамт хүрээлэн тойргон 60 түмэн тооны одоогчлсон төмс хадгалах хөмөрг ба оюунч хөйтөн хөмөргийн ижил бүрдүүлэн бүтээн байгуулж төмс хадгалах үеийн хугацаа нь охор 4 улирлын хангаалганд тэнцвэргүй зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж нарилаг эдшүүлэх оюунч хөмөргөлөх хөйтөн хэлхээд борлуулгын нэгч огцулсан бүх хэлхээчлийн ажвилсийг хөгжүүлж төмсний ажвилсийн ерөнхийлсэн үр ашгийг улам нэгалхам дээшлүүлэх болно. Өвөр Монголын Кайда Хэнье Идэний жилсийн хязгаарт компани ерөнхийлсэн албан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчид одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулжээ. Бид тухайн газраас төмөс худалдан авч энэ жил 16 түмэн тооноос дээш төмөс хурааж хадгалахаар төлөвлөж байна гэлээ. Туршилтын тасагт нарилаг бойжуулсан чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихээс тариан газарт хөвчөөжүүлэн тарьсан чанар сайтай таварын төмөс хүртэл ахин одоогчлсон үйлдвэрлэлийн шугамд төмсний бүтээгдэхүүн эдшүүлэх хүртэл тайвс хошуу төмсний ажвилсийн данч холгой түүхий материалыг гадагш борлуулж байснаас нарилаг эдшүүлэх тээш хэлбэрийн ховруулж доод дэсийн бүдүүлэх хөгжилтөөс дээд дэсийн бүх хилхээжлийн хөгжилт тээш дэс дэвшүүлэхийг баялуулж байна. Тайвс хошууны тариалан малааж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дээд эрхлэгч Лэвшлэн сурвалжлагчид бид үрийн төмсний ажвилсийн сайтар хийж төмсийн нарилаг эдшүүлэн боловсруулж байна. Дараачаар нэрт тэмдгийн үүдэн нэрт тэмдгийн хүчрэгжүүлэхээр голдлого болгож ажвилсийн хэлхээжлийн нэмэлт өртгийг дэвшлүүлэн тухайн газрын тариачдын дайчлан орлогын нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Алмас Арингуа буян бүхий мэдээлснээр ойрын жил авах хөшөө хэлхэжгар орны хөгжүүлэн ардын баяжуулах ажлаар гардаж болгож Ох усны батлах чаглахан төр эдэс төвшүүлэхээс оюунч арааjou төлөвсөйг бүрхүүлэх хүртэл ардын амьдралын алуулын инженеринг найдварж уулж хэлхэж гарын малчтын үйлдвэрлэл амьдрал дүгнүүлжээ. Авах хөшөө хэлхэж гарын малч хорны уух усны хүчирлийн шийдвэрлэхийн тулд нийт 6820 том төгрөгийн бэл оруулж малч хорны усан ашиглалтын суурь төхөөрөмжийн шинээр байгуулах ба сэлэм жасаг ажлын шийс чамтай ахуудан. Бүх хөшөөний таминг нэг жуу малчин 51 том 1000 малын уух усны балахын хэр төвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Авах хөшөөний билгүүдэд балгасны баян хангай гачааны малчин бүх үйлэг сурвалжлах хүлээхтэн. Одоо үйлдвэрлэл амьдралд тон дүгэн үжүүлж амьдралын нөхцөл хотын амьдралтай дэми жөрөөгөө болсон гэлээ. Гүйчэд мөртөн тогтун чахалхан хүч бол тал нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын хөдөлгөө хүчтэй их сурвалж болно. Авах хөшөөний их гол сумны жухлан та гачааны малчин Чангянпингийнхэр хүрэхэд Жорох төлөвс ус халаах машин хөлдөгөр жирэг гэрийн чахлан хэрэгслийж бүрдүүлж жижиг бэлтгэлийн газар тан чагаа эдэ ичүүлж байлаа. Авах хөшөөний их гол сумны жухлан та гачааны малчин Чангян Пин сурвалжлах хүлээхтэн өнгөрсөндө чахлангүй үед зөвхөн гал ночоож шатамгай хийх хэрэгэлж байсан одоо үндсэндэ чүм чахлан хэрэгэлж байна гэлээ. 2023 оноос нааш авах хөшөөний 319 малч хөрөхөд нэгэнт байнгын чахлан нэвтэрж Тогтун чахалхан хүч нь малчтын орлого нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж, одоохонд малчд чагаа эдэ чулуун боловсруулах, ардын бууж эрхлэх, электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг олон жилийн арга хэлбэрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Дахиул уюунт арааж үтлөвсийн хэлхэж гарыг бэхжүүлэх инженеринг бүрхүүлэх төрөв бүлэг хошуушин болсны ховд. Авах хошуу 2023 онд хилийн гачаанд сүлжээг бүхний бүрхүүлэн, одоохонд бүх хошууны 3 балгас 4 сумны 71 гачааг бүрхүүлж Сүлжээний бүрхчийн норм нь 95-аас дээшэд хүрчээ. Авах хөшөөний жаргалтай сумны Баянмэнд гачааны малчин эрхээ сурвалжлах хүлээхтэн. Мэд Пенсаравчиндан хинэн эжимдэг төхөрөмж ухсарж, үхэр хонны уух усыг алсаас эжимдэж байна. Сундан гарч үхэр хонон үжих хэрэггүй болсон гэдэг. Авах хөшөө айлуулан ардын амьдралын инженеринг найдварж улахар дамжин, хилийн ардыг баяжуулах, хилийн хамгаалалтыг тогтун байлгах жол жиргалт хууцыг бичгэлж байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч барихны мэдээлснээр Зүүн үзмчин хошууны улиастай балгасны эрдэн уулгачаа

0: Гэний аж вилси хөгжүүлэн хамтын аж ахуй хоршоожил малжих өрхий уялдуулах хэлбэрээр аж вилсийн илхэжлийн уртатхан борлуулгын арга замын өргөтгөж малчтын орлогын нэмэгдүүлэх шин замын хайн сүвгч хэлж байна. Зүүн үзм чоошоны улаастай балгасны Эрдэнэ уулгачааны малчин Бүх Баатарих энэ жилээс эхлэн гачааны хаан байгуулсан адууны аж вилсийн суурин газарт гүү сааж цэгээ эсгэн борлуулжээ. Тус суурин газарт пэн хорооноос эхлээд гүү саах машин төхөөрөмж хүртэл ижи бүрдсэн болохоор Бүх Баатар шиг гүү сааж цэгээ эсгэж байгаа малчин өрхөд тун дүгэн болжээ. Малчин Бүх Баатар сурвалжлах хүлээхтэн.
1: Нэг одоо гараа саах үед чинь бараг нэг 2-3 минутын төлөө. Одоо машинаа сааж авах чинь нэг л минутад сааж. Уул нь манай хөдөө гэртээ сааж яддаг үед бол одоо хуучин маягаар одоо бүлэх бүлэн шүү дээ. Гангад хадгалах нь бас бах. Одоо нэг хоёр гангад бол нэг 200 жингийн төлөв хадгалдаг юм одоо тийм үрлчээгөө мөн гэсэн. Энд гачаатай хамтраа энэ дэрсэнс дараа бол хөдний машинд хөрөнгө хадгалгаа нэг суух нь бараг 6-7 жингийн хадгалт дийл. Хүн нэгэлдээ жахаалга авах нь бараг 2-3 жингээр бараг савлаад гац шиг мах дийл гэсэн.
0: Ойлгосноор Эрдэнэ уулгачаа 2000 бөгөөд 25 оноос эхлэн адууны аж вилсийн суурин газрыг байгуулж урт хожид 180 гарай төмөн төгөргийн бэл оруулж баримжаатсан пэн хороо гүүсах цэгээ боловсруулах зэрэг эл төрлийн тоног төхөөрөмжийн ийж бүрдүүлэхийн дагуу 35 гүү нэг азраг авч цэгээний аж вилсийг хөгжүүлэх замаар замансан байна. Малчин Бүх Баатарих бол уулаасаа гүү сааж цэгээ эсгэж байсан айл болохоор суурин газар нь энэ жилийн зунаас эхлэн тэднийхтэй хоршин ажиллаж 2 сарын хугацаанд 40-д гүү сааж өдөрт бараг 120 гарай жин саам хурааж цэгээ эсгэжээ. Зүүн үзм чоошоны улаастай балгасны Эрдэнэ уулгачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга сайн зая сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Манайх чанайхаа малчин өрх Бүх Баатарихтайгаар хоршилцоод одоо бол Бүх Баатарих нэг бүлэг адуу тэгвэл гачааны ус нэг бүлэг адуу нэг хамжилчаад одоо Бүх Баатарих нэг гэр бүлээрээ голдуу байна чөгөө саах ичүүлэх манай адилдар бол хавсралчаад харилцаа хавсралтай гэж юм гэсэн үг.
0: Дараачийн алхамд Эрдэнэ уулгачаа цэгээний аж вилсээр нэн олон малжих өрхийд ажиллан цэгээний борлуулгын замын өргөтгөн гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн малжтдан бодит ашиг хүртээхээр байна. Сайн зая.
3: Юу миний одоо дараа жилөөс бол төлөвлөжихөр бол нэг бүлэг гүнээ таа толгоо нэмэгдүүлээд одоо шийдвэл оноо малчин айлууд гүй сааж айлуудаас саам ураа гэсэн. Саам ураагаад миний оноо машин төхөөрөмжөө байх чинь өндөр ихтлээ. Онсоолаа чирөө исхэд борлуулалтын замаанд одоо нэгдэлтэй болгочих бол бас малчнуудаа бас илүүдтэй адилцахаар бас яа манийхаа өөр юмс нэг хамтын ашиг орлогоо мэдчих нэмэгдүүлчих санаа тий.
4: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр 7 дугаар хугацааны Өрмөнгөлийн урт танжсан хорны жимдэгчүүдийн ажил мөржлийн ур чадварын уралдаан Шилээ хотод амжилттай өндөрлөв. Ажилгад Бүх орны ил гажраас хүрэлцэн ирсэн 385 оролцогч хоцос мэдээжингийн мэрэгжил, урлагийн жорог төлөвлөгөх, гар урлал, аж үйл дүр үйлчлэг зэрэг тань их төрлийн 34 уралдааны төрөлд ур чадвараан сорьжээ. Бүгд хотын оролцогч Шүйгүн Мин сурвалжлагчд бидэнд авч хэлвэл ур чадвар нь нийгэмд уусэлчэж өөрийн үн өртгөн илрүүлэх сайн жавшаан болно. Уралдаанаар дамжин өөрийн дутуулаа нөхөрлөе гэж бодож байна гэлээ. Төгсөх ёслол дээр голлон эрхэлсэн нэгчээс эл уралдааны төрлийн шанал хүртэгсэд ба шилдэг жохон байгууллалд шилдэг хам нэгчэд шанал гардуулжээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 7 сараас эхлэн аймгийн орон сууцын нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв, аймгийн доторх өөрийн орон сууцын адлаа ахуйн сүйтгэл ба дулаалгын сүйтгэлийн тушаах жич тэргний зогсоол худалдан авахд орон сууцын нийтийн хоромдуулгын мөнгө гарган авч болох ардад ашиг хүртээх шинэ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. 8 сарын сүүлч болтол Бүх аймаг эл төрлийн шинэ төрийн бодлогын тухайлсан ажлыг 1758% гүйцэтгэн орон сууцын нийтийн хоромдуулгын мөнгө 1619 төм 6900 төгрөг гарган авчээ.
4: Энэ жил Шилээ хотод усны хангалтгийн яс чанарыг дэвшлүүлэн ур ашигын нэмэгдүүлэх төрөлжүүлийг бүх хүчээр хэрэгжүүлж, төрөлжүүлийн бэл мөнгийг 1450 том төгрөгийн ярамжилан олж, 18 худаг малтаж, 15 ус хадгалах жойр байгуулахар төлөвлөжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далгон Нарангэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
5: Манайхан ажилдаа явна уу?
6: Одоо ангисгээд гарах юм да.
5: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битгий мартчихаа.
6: Оо, чи чадаа. Юуных нь хариу юм хамаарад байдаг юм бэ?
5: Чи чин дандаа мартаад байдаг шүү.
6: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
5: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй юм бэс бүслэхгүй бол аюултай шít.
6: Аа за за за. Эхнэрийн үг. Томж ва томж.
5: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарай.
6: За за за.
5: Замдаа сайн хичээгээрэй.
6: За баяста баяста.
5: Хэрэгнэ аюулгүй бүс амнас.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жовлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөжил бол хүн төрөлхтний оршин тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн засах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаа юм. Хүн төрөлхт нь ганцхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн засах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Каргийн

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай Өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн Болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсыг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.
1: Айдоны экш гिचэн даа сондрсэн. Алтан хан хөхтэй Намар айсыг. Үй тэрэнгэн буцах шуудын цуваа гэргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэн тогтгийн шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөгжмөнцгөлж Норвийн Болдын аялгуу. Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар ай

Иргэн сонсогч та бүхэн. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогөлж Нарвийн болдын айл ба. Монгол улсын сэлийн дүрмийн ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс үйдүүг хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Ёнтнай өрхөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгау, Батцөхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвих гэдгээр сонсгодоо. Эндонд сэрх сэрхэн салах сөвөл зүйлс намар айсвий, сөм сөмхэн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвий, тунглаг нуурын мэлми зайрт үйлс намар айсвий, дурхан чичгсийн үлми зиндэж намар айсвий, чим чимхэн айраг чимчхэн үйлс намар айсвий, чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсвий, уужуу талын жон алдруулс намар айсвий, дүүжүү уулсын оргол мөнхрүүлс намар айсвий, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намра, үетэй ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар харагдмаар намар айсвий, айсвий намра, үй үйхэн бороо байлган уулц намар айсвий, байн байн тэнгэр хилмаал уулц намар айсвий, өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсвий, зүүднээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвий, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намра, үйтэй ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар арахтмар намар айсвий, айсвий намра гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дохтгийн шүлэг, Хөлөнгөөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Норвийн болдын аял ба Монгол улсын сэлийн дүрмийн ажилтан Батцхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл намар айсвий дууг хүлэн аван сонсож байна.
0: Тус дуунай сүлгий битсэн Ёнтнай өрдөн тогтов сүнөө зүүн хосуугаар нутагтай. Тэрээр Гилгэн Баатрын сүнөд, Өртнэй Баатрын сонхор, зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдааны уламжлалт ёс зансэл, тал нутгийн цайгийн зам зэрэг соёл солгооны номх хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж, дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар, Борчин тал, Бомбийн орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн. 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солонгос сагнал, 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг урлагийн сарнаа сагнал, 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1 инженерингийн сагналыг хүртжээ. Батцөхийн мөнгө төмөр, Сүнөөжин хосууны хонгор сумны хөх усны нуруугаар нутагтай Ихуурц лавагийн хойц, 1996 оноос урлагийн гараа авц, 2013 онд анхны цомох сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсвий, сүтэн хөр, дэлгэр уул, өнг уулрал, найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий ханагц бүрэнтө.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллаан бадраан хөгжүүлэх үчир буянтай сайхан амьдралаан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чих нэвтрүүлгийн шинэ малж хорон болнаарэ. Манай хорооны сурвалжлагч борхоо аламсын сурвалжлан битсэн хамтын ажиухагын хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шин малж хорон
0: Авы хошууны хонгоргол балгасны ганган шил гачаа орон нутгийн их баялагын давуулах танд төшөглөн хамтын нутаг улчрын эрчимжүүлэн гэжиг нэх амь ухай талнуудхийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөөлөн малчин түмэндэн хүртэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах шинэ хууцыг бичгэлж явна. Ганган шил гачаа илүү баялах адлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн тус гачаа хамтын хадлангаан хадаж хураах ажилд гачааныхан малчтыг оролцуулж малчлын бос орлого үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүрийн хамтын хадлангаасаа малчдаан хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж өгсөн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 5000 мөө хамтын хадлангаан боож исхэн шин сургаар хадгалах тэргүүнээ мэрэгжлийг туршин хийж 1000 тонн шин сургаг өвсөн амжилттай хадгалж хэджээ. Энэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадаж хураах, хадгалах явж дэх хоргодыг ихээр бууруулж, уулын уламжлалт өвс хадгалах явж дэх амархан ваалах, өвсний шим алдагддаг зэрэг асуудлыг тойлууртай шийдвэрлэж, цас чууд ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшигын арга чахад батлах хангаажээ. Энэх хамт малчтын өвс бордооны бэл оруулалтын бүтэмжтэй арилж, малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан, малчтанд ажиллан орлогын нэмэгдүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг бужгаарулан, малч хорны мал аж ахуйн баримжаа ажилд хөвчөөжилд чанар сатыг хөгжүүлтэд бат бөх суур тавьсан байна. Хонгоргол балгасны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарах сод билэг.
2: Одоо гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 он эхэлж нэгдэлтэй гачаанасаа хамаарлт хийж тэгвэл одоо гачааны малчд бүгдээрээ энд бол өвс хадах юм уу, өвс боох, тэгвэл одоо талбай хамаарлт юм уу, бэл талын адил дээр манай гачааны малчд бүр хамтар олж хамтар ажиглаж хийж байгаа. Одоо энэ дэнд голдуу бол одоо өвс хадах, өвс боодлох энэ дэр бол одоо манай гачааны ард юм бол идэх хөтэй ажилтдаг. Одоо манай гачааны нийт хамтаа чон жохон болдгийн гисхэн бол 1634% чатай. Тэгээ энэ дэнд бол одоо 1 хувьцааны 400 усны хувьцааг бол ард юм тоглолт хийдэг. Нийтдээ бол 6000 гарат усыг бол одоо ард юм гачааны хамтаа чон жохон болдгийн гисхүүдтэй бол хуваалт хийдэг.
3: Гачааныхаа одоо энэ амтай хадлангийн гадагшаа борлуусны сойрон дээр одоо хуваалт хийж байна.
2: Гачааны амтай чонхон молтын гишүүдийн хуваалтыг одоо уурчилж хийгээд хуваалтын марцын дараа бол одоо улцсан усан бол одоо тагтгалын үнээр бол гац нь холтж борлуулдаг. Дахиад усны хэсэг бол сум болгох төсний өвс нутлах тал дээр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ усны 1000 шахуудын өвсийг бол нөөжилж одоо өглөө өдрийн гамшиг сүрүүч юм уу хаврын гамшиг энтерд бол бэлтгэл өвсийг бол нэгсэр нөөжил тавьдаг.
3: Өвс хадлангийн талбар одоо ер нь малчтай хуваарлах энэ адилхан бол гитний жиг хийж байна.
2: Тэгээ энэ бол одоо манай дээр дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бол ингээд тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваарлтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлогын ус нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваарлтыг бол одоо жирийн жил хийдэг.
3: Ер нь бас танай гацааны малчтын хуваас авчид бол одоо гацааны бас хатлангийн дагуулах талаараа бас малчтай нь хуваарлаж байгаа нь малчтын одоо нэг үйлдвэр амжилт юм малчих үйлдвэр надад бас хэрцэрэг тустай юм болоод.
2: Одоо нөө хамтын хадлангийн усны хуваарлт гэснээс бол одоо гачааны одоо өвдөй болорлын мал тажиивд бол одоо усны талаар нэг хэсэг бол нөхөр болно. Одоо баргийн айл болсноо хамгийн удаан болно 10 дүн Тэгвэл их нуусны 70-80 дун. Одоо хүн ам нь арвайлуулна. Илүү хуваалтыг авчих нь. Хүн ам цохон улс, хүн ам цохоны хувьд амс нөхсөө хуваалтыг бол авчих нь. Энэ бол одоо өвлийн уулын мал тажирууд бол одоо өвсний нөхцөл нөлөөд төсөв болж байгаа.
3: Таны гацаа бол одоо Нэднангаас эхэлж энэ хадлангаа шин сорохоор боож хадгалах хэрэг хэснэг. Шинэ хэлбэрийн архыг дурсч иргэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
2: Энэ мөрөдлөг одоо Нэдэн бол одоо онгор болгосны засгийн ордноос бол голлон эргэлж явагдуулсан. Энэ одоо Өвөр Монголын их сургаалын профессор доктортай харьчиж шинэ хэлбэрийн өвсөй барин хатаж, барин нүүтлэн бодлох төлөвлөж шинэ сургаал нь хадгалах энэ мөрөдлөг бол Нэдэн дурслын ярд хийж явжээ. Гэхдээ одоо нүүдлийн хугацаанд бол одоо бараа ор жоохон тусмах. Тэгээд бол одоохон бол хийх дийлэг байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн сэтгмөс өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт уламжлалаар одоо өвсөй хатаж борлуулахаас амт одоо одоо сусны хэлбэрийн өвсөй хатаж хураах юм уу? Тэжээрийн тал дээрх нь шин тэжээлийн хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангу шин тавсан мэрэгжил. Тэгээд бол дараагийн дараагийн шатнд бол усны ус өрлөн хийнэ.
3: Өнөөдөр яг хадлангийн талаар бол одоо сэжилэлтэйг харьцуул бол одоо ямар хаан шиг байна.
2: Өнөөдрийн хувьд бол бас гаралц бас болчихно. Яг одоо урд тах жилүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хамттай байна. Одоо бороо орчим жоохон бороо ор дутмаг шиг. Гэтэл бод нийтмийн хэрэгтэй бас болно. Мөн хадлан бас.
3: Энэ хамтын хадлангаа даа хадаж хураах адил дээр бол бүх хацааны малтууд бол одоо энэ гавш хааж ажиллаж байгаа. Ер нь малтууд л өөрийнхөө хадлангаа хадаж барсны дараа одоо хацааны хадлан дээр хадлангийн өвсийг хадаж байх ус одоо малтын бас орлого өгдөг шүү дээ.
2: Тий, одоохонд бол манай хацааны 100-ийн жирийн айл бол одоо хадлангийн айл бол гавшаал ажиллаж байгаа. Дараа дараагийн шатны усын тал дээр бас тохиролт хийн болов одоо 100-ийн 80 ч юм уу 100 болох дотор 100-ийн зорийн малчтын усын хадлангийн талбайд ажил тохируулж хадах өвс хадах ч юм уу өвс бодлох ч юм уу өвс сураах ч юм уу энэ тал дээр бас тохиролт хийж усалгаад бас хацааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр дээрх 30 бүгдийн хана хадлангийн тал усныг адлуулын хөдөлмөрлөлийн одоо олон том хөдөлгөөний хамтаараа хийгсэн юутай байгаа. Одоо дараа дараагийн шатнд эхлэн явж болно.
3: Одоо энэ дээр нөөс хадд боох ана адил дээр бол малчтай одоо ер нь орлогын талаар бас ямар хэн шиг байна ус мөнгө талаар бас яач.
2: Тэгээ одоохондоо ус хадж байгаа малчтын хувьд бол хамаа баг нь бол 1000 ус хадчихна. Тэгээд 1000 бол одоо энэ дээр бол одоо өөр машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгээд одоо 1000 хадцар 8 төгрөгийн хадах ус ил өгч байгаа. Тэгээд 1000 хадвал 8000 цусны малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо Нэдэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөөд эхэлж явагдсан шүү дээ. Тэгээд бид бас энэ дээр засна мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлангийн талаар бол одоо ус нөтлөх том алгорийн пэнүрэ дахин одоо нэг ус хуртагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дээр шатан дэрэмжилсэн. Одоо нэг хоороо авсан бордуртай ч юм уу бос төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаа ухын юугаар бол одоо усыг бол дахин ич хүлэн боловсруулж шууд одоо малчин өргөч юм уу том алгорийн аж ахуй юм уу энэ төлбөргэж энэ ингэж өндөр хурааш бүтээгдэн болгох хэрэг гэж бодож байна.
0: Хонгоргоод балгасны ганган шилгачааны малчин Чолмон.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн сайн.
3: Сайхан амарч байна.
4: Сайхан амарч байна.
3: Одоо нэг ус хатлангийн ажил одоо хэр зэрэг болж байна уу?
4: Одоо гарч ирээд одоо нэг хоёр хонж байна.
3: Хоёр хоног
4: байна. Аваа дөхтэй байна. Машин саадахгүй сайхан байна.
3: Тий. Өнөө жилд энэ хатлангийн ургац ус ямар байна?
4: Одоо яг Нэдэнган бодвол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
3: Тий.
4: Аваа сайн байна.
3: Бороо хоорж.
4: Тий. Бороо орсонгүй орчмхон. Жохон гантай байна.
3: Ер нь бас энэ манай ганган шилийн хатлан бол одоо холоо ордоо нэртэй.
4: Тийм ээ.
3: Экрем таны гацааны талаас одоо энэ хамтын хатлангаа бас гацааныхаа малттар хадгуулж байна. Тэгээд бас гацааны малт тас энэ дээрээс бас өөрөө багсаг орлого үүддэй гэдэг байна шүү дээ.
4: Дээлнэ шүү. Жилдээ би бол бас одоо 1000 гарэ мөн хатчих нь жилийн бас том гарэ цаосны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гар тирээд хатлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөр өөрийн зох хэмжээний орлогыг өрөө олчихно.
3: Энэ ажил бол одоо эхлээд бас 10 жил болж байна. Та бол энэ хадаад эдэж лаад байна.
4: Одоо би эхэлж 15 онд эхэлснээс аваад одоо болтол хадж байна.
3: Бас
4: 10 жилийн өрөвчлээ.
3: Тий. Хадсан байна. Одоо яаж байна? Өөрийнхөө хадлангаа амтсан сойрон дээр одоо нааш ирээд.
4: Тий. Улдаар өөрийнхөө хадчихад ингээд хамтаараа тогцоо өдрөдөө нэгдэлтэй гарч ирээд хаддгий. 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хадаа барчихнаа манайхнаа төргөө хатна.
3: Тий. Хүн хаалаа машин одоо.
4: Тий.
3: Бага хаг сарын хугацаатай бол орж ийн үү?
4: Барчхна.
3: Барчх гэм бай. А на хатлангийн бол хадж хураасны дараа бас гацаанаас малчтай бас нэг бас хуваарл энэ бас өгдөг шүү дээ.
4: Тий.
3: Энэ энэ адилаас мэлээд нь болж байгаа.
4: Энэ ч одоо бас нэлээд бодчихна.

0: овчаа хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
1: Энийг бол яаж хувааж гэж байна?
0: Энэ одоо нэг хувийн дөрвөн дүнээр өгдөг.
1: Үн төлбөргөө өгнө.
0: Тий, үн төлбөргөө өгнө.
1: Ер нь таны одоо ховь айлын талаас одоо өөрийн бэлчээр дэрх хадлангаа хадаад хураагаад хаас гацаанаас ингээд өгсөн цайрн дээр бол одоо өвөл хавар бол өвсний хэрэгцээ бол одоо баг нөлөө тохиромтой болоод байдаг. Бараг өвс ахгүй хурж гинөө.
0: Одоо олон малтай айлуул одоо бас багсаг ингэж эргэж нэмэрлж авна. Цөөн шиг малтайд нь бол бүр хурчгэн. Нэг жилдэн бол одоо дэми айлт байхгүй гашаалга юу гээ өнгөртлөл ховчаага аваад өөрийнхтэй хадаад.
1: Тийм.
0: Ингээ хурчгэн.
1: Ер нь өвсний зардлыг бол бас нэлээд.
0: Их арилж дээ шүү. 60% 40% өвс өгнө. Энэ бол одоо бас гитнэн том зоосны юу гээ арилж өгч юм малч та.
1: Ер нь бас ана одоо энэ хамтын хадлан дээр ажиллахад одоо бас ингээ бүлхэн бүлхмөрөө бас өөрийнхөө машинаа аваад гарч ирээд. Гацааны бас олон маттай өндөр альж ийн альж ийн. Ер нь одоо энэ үеэр өөрийнхөө хадлан гадаад орсон ба одоо энэ үед бас ажил гайгүй болох үед энэ дээр бас орлогын талаарч юм уу хувь айлын тал дээр бас нэлээд их тус болдог байх.
0: Тийм дээ их тус болно.
1: Энэ удаа гацааны одоо кем маттай бүгд дээр гарч байгаа.
0: Барих нь гарч ирнэ. Гадны өнгөж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гацааны малчд.
2: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит цайхан байгаль орчиндөө суурлан амьхай талнуудхийн соёл жуулчлалын ажвсыг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч танд ажиллан жугаачлан үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жугаачлан газар нь хоол умд хоног буудал наадам чингүнээ ил талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж холорын жугаачсад биелчилж байна. Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарах сод билэг.
3: Одоо энэ жугаачлын үйлс бол одоо 2000-аад 25 оны 7 сарын 1-нд бол одоо дэд шатны оролцоотор дэмжлэг даруулгын үйл та гачааны 200 бол хамт аж ахуйн жохон болтос бол эрхлэн явагдуулжээ. Энэ бол одоо анхлахын гам бол одоо 10 мал зохиргыг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 14 том зосны бэлмэн оруулж. Тэгэд 2026 оноос бол одоо гачааны хамт аж ахуйн жохон байгуулалтаас бол энэ голтлон хатгаж хамтаараа эзгэнж хамтаараа ашиг олох үүднээс хийжээ. Анх хэлхэн бол одоо олон нүмний хурлаа дамжиж энэ зугааллын систем нь 50 том зоосны бэл оролтын нэгт тогтсон. Тэгэхээр одоо өнөө жилдээ бол одоо энэ бүх бэл оролтыг бол хийж одоохны суур тохиромж гинэ ял талын нөхцөл бол бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-нээс бол одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулжээ. Одоо нэг талаар бол одоо зугаатлын үс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожим ажтан мончд дээр сутны хавсарлаг дэмжлэгдор энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого бол энийг одоо гачааныхын хамт олондоо бол хуваалт хийж гачааны малчин төмний хамтын орлогын ус нэмэлт болох талаар хийгэж ажиллаж байгаа.
1: А зугаатлын газар эрхлэнэг бол одоо бас зугаатлын нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. Яг гацааны одоо зугаатлын эрхэлсэн тохиол байдлаас.
3: Одоо зугаатлын систем хамтар байд бол одоо зугаатлын компани гэсэн юу гэвэл тэмдэглүүлж энэ бол одоо маань сул зугаатлын компани нэрээр хийж байгаа. Гангач гацааны хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын доорхных салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гацааны хамтын өмтөлд нотог төр хийж байгаа.
1: Нэгдэн бол одоо 10 малчин өрх гэж хэлэгчсэн. Голдоо одоо хог өрхөөр. Тэгээ өнөө жилийн талаас одоо гацааны хамтын аж ахуйн талаас ч юм уу, гацааны зөвлөс ч юм уу одоо бас хурдтай их байл оруулж хийсэн. Энэ талаас одоо ер нь бас айл ал талтай байл оруулж. Энэ ч юм уу ер нь бас энэ үйлдэлхэний талаар ч юм уу ял талаас наад чиг одоо улам нэмэгдүүл ч юм уу өрхөж хийсэн.
3: Өнөөдлийн хувьд бол одоо суур тохиромж шил бол одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу тэгвэл одоо наадмын төрөл дээр бол нэг сэбэл оролт хийж энэ суур тохиромж илүү бүрэншүүлж одоо жоотлоо цандуулсан баг хамжааны тойрон зугаажих зам шахмын гаргаж өгч. Тэгвэл одоо голдуу хийсэн нь бол одоо орон сууч гэдэг зодчийн хонц гэдэг байр тохиромж юм сайхан бүрэншүүлж хийж одоохондоо зугаатлын газар бол одоо морь унах гинэ өвсөнд голгох тийм нэг голгоор тэгвэл одоо хөрлөн зугаачих хайртай бол одоо явган аялах, хэр явган аялах, тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний найр наадмын бас жоохон байгуулж олон томны бодлогын бас орнуулан хийж байгаа.
1: Эдэн гас ихэж хийгээд одоо ер нь эдэн гас бас мэдэгдэлж шээ. Тэгэхээр ер нь таны зугаатын газар бүрт бас цаамаа хэвцаан талаар ч юм уу ил талаар бас дүгүн байж байгаа. Өнөөдөр ер нь бас хүлээж авсан зугаат жуулчдын татаас зэрэг.
3: Тэгээ одоохон манайхны хийж байгаа ихтер зугаатын газар бол одоо хоёр чигтэй улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бас жоохон дөгм жуулчлаас ирэхэд бас тэр гонаа бол дөгм. Өнөөдлийн хувьд 8 сарын 1-ээс эхэлж жочоо уснаас эхлээд бол одоо 9 сарын 1 болтлоос нэлээд 10 жочин ус ирсэн гадны нотны. Одоо энэ дундаа бас нэг аж ахуй орлого болсон нэг 7-8 дүнсний аж ахуй орлого хүчжээ.
1: Одоо энэ зугаатлын газартан бол бас яг таны гацааныхаа амлалттыг одоо тэнд хэрэгжилж таны гацааны амлалтад одоо ер нь ил талын хадал дээр бүр хийж байгаа. Одоо амлалт бол одоо яг 100-ны бас нэг жоохон сэлгэхэн цагаараа зугаатлын газар дээр айдлаа тусмалтын бас орлого хүчжээ шүү дээ. Энийг таард бол.
3: Одоо гол айдл дээр бол одоо гацааны 200 бол хамтаа ч зөвхөн болдоос удирдах хийж байгаа. Тэгвэл одоо ар талын ажил ч юм уу бусад төрлийн ажил дээр бас гацааны юмсна 10-аад малчд энэ тус айдлаа цалин мөнгөөр бол ажилласан. Энд дээр бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилддаг юм.
1: Одоо бүхтлэг бэлтгэнд хамж шүү дээ.
3: Тий, бүтлээ хэвчлэгээ та тонгорын хэвчлэгч юм уу? Гэр орон цэвэрлэгч юм уу? Энэ их тал дээр бол 10-аад малч ажилласан.
1: Тий. Тэгээ өнөө жил 2 дугаар жил ам болж байна. Дараа дараа жилээс нь сүүс хөлд энэ зугаат хан газрын бас нэг тал. Яа ч өргөжүүлээ гэж юм уу? Ажийн бас тас уу гэдэг нь талаар ямар ч.
3: Одоо хойштой хөгжилтүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30-аад ирснаас бол бидэнд бас энэ гадны аж ахуйлаа урын залж хамтран айдлах энэ тал дээр бас бидний хүчилж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо ажим домодын нэг юм бол урам өргөтгөж ав хүчнийх бас өмнө захт байгаа нэг зуудлын үсийн өмнө хаалгын нээгч манай гачааныхан хамтран чармай айдлж байгаа.
2: Хонгор гол болгосны ганган шил гачааны малчин ургаа.
4: Нэтэн бол одоо балгаснаас одоо энэ манай гачааны нэмгтэцүүдийн дарагт бол утас ирээд тэнд одоо их сайхан газар байна. Улдаар эмгтэцүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай эмгтэцүүдийн дарга бас нэгэд айл байдаг юм аа. Тэнд манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй гэн. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьцгаа. Манай хоёрс оролцож болно уу гэд тэр даргаас нь асуусан болно аа гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юуцхүү ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэндрүүл өнөө гадны улс энэ төр ингээд тэр замаар яваад тэр өндөр уул мундар гардаг. Тэгээд их сайхан газар гэд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээ манасын нэг үзэн үү. Тэгээ манай хэд хамтраад хийсэн. 9 айл. Айл гэрээр ангараад. Тэгээ одоо хэдүүлээ нэг айлын нэг Монгол гэрээ аваад. Нэг айлын нэг хойно. Нэг айлын нэг 2000 төгрөг. Ингээд ирсэн. Тэгээ одоо хамтруулсан зоос мөнгөөр аяг шазаавлаа. Пэл тавг тэгээ жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолн гэрээ, тогон гэрээ ингээд. Тогон гэр болоод тэр хооллог гэрээг бүр гацаанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм нь манай хэдүүлээ хамтраад. Бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгэд энэ нутаг орны улсууд аваа арва оцсон. Яг гадных тийм арва оцсон гоно. Готын найр өнгөрцөн бас хүмүүс зүгээр цөөрц. Тэгэд мөн 8 сарын 25 антер гэдэг тэгээ буугаад өв садлан гэдэг. Буугаа ирч.
1: Яг нэг одоо энэ хов айлын талаас хийчихэд одоо юм үйлчлэг хүрээ хөвчээ бол ямар. Ямархан зүйлүүд байчих. Одоо хоол ундуу.
4: Тий, хоол ундгалтай. Одоо тэгэд өндөр уулан дэгүр ан гаргаад одоо сүүдэр зураг аван тэмэрхүүл. Өөр харин наадам мадам оруулж үрдэлээгүй. Дандаа нэг хов айл.
1: Гадны датхын хүмүүс олон ирж ивэ.
4: Бас болно. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны улс ч одоо наадна гэтэл. Тий.
1: Гэрнэ нэгэн 2 сар эртээ хийж байна.
4: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тэмэрхүү.
1: 2 сар эртээ гэдэг ер нь орлогын талаар бас хэлсэн.
4: Бас болно одоо. Яг юу ч хуу газар тэгээд хэдэлээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жил энэ гацаанаас юусан штэ. Голтой хамаа.
1: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэг тангаар хэлгэдэх зүйл. Энэ гацааны данд яж байгаа талаас.
4: Тий.
1: Дэмтлэг үзүүлж одоо бас бэлгэ.
4: Тий. Арван наадах зүйл энэ төр оруулаад. Өнөө жилийн гадны үнсүр арваа наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээ тэр нэг сайхан уулан дээр гарсаар ингээд үзмж нь гоё. Тэндэр их гарах юм аа. Олон усуд гараад тэндэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна. Кадин ч хөтөл буул гэдэг. Тэгээд хөдөө талдаг үр тим наадмын сүр наадах дуртай. Тэгээд хүн Ава арваа нэтэн гасаа. Одоо хойш түр улам арим болсон байг бодчих.
5: Өнөө жил танай одоо зугаатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь хайлал талаар байдлаар өгүүлж ер нь нэмэгдсэн зүйл олон байгаа.
4: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дэмжээд арим юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэгтэл одоо ажилчнууд дам тийм байр. Одоо бас нэг хэдэ арилжааны юу орсон шүү дээ одоо нэг чош одоо шармал энтергээ тэднээс ингээр мэри бүр гацаанаас дэмжээд. Тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олвол нэг тэдэн хүн бас тэр сорилго юм уу? Кошо энтрийн бас хийжээ. Тэгээд одоо өнөө жил бүр тендрэм бүр юм шүү дээ. Ажилчин ингээд цалин мөнгө гэж тийм ч хүн хэрглэж. Гацаанаас бас мөлөөд үн. Гаднаас нэг хоёр хүн. Тэгээд мөн л өнөө жилийн өнөө аж ярим өнөө арвин юм оруулаад юу чи болохоор одоо тэгээд бүгдөө жишээлбэл би одоо үйлчлэгч бүр ганцхан үйлчлэгч их суухгүй шүү дээ. Одоо юу чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөн тэгээд бас 10-аад ажилчинтай. Тэгээд хийчээ. Тэгээд одоо яг сайхан хүн яаж хөөржин, сургууль эхэлж гин, тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр ажиллаад л.
5: Тий.
4: Буугаад ирчээ.
5: Одоо сэрүүн цаг болж байгаа.
4: Тий.
5: Өнөө жил одоо бас сана хөвчөний талаар үйлчлэгний өр хөвчөө бас нэлээд өргөцсөн байжсан. Тэгэхээр бас хүлээж авсан 6-аад цагт юм уу бас хүмүүс эпэрэвтсэн дамсан байгаа.
4: Тий, их сайхан сүр гоё илгээ тэлж байна. Наадам мадам нэмтгэсэн болохоор дахиад өндөр уландраа бас суугаад тэм нэг сүудэртэй тэм энтер юм бас тавьжээ. Тэгээд руу сүудэр сүудэр модертэн суугаад их сайхан гээд хоол унд одоо наадмын газар их ханамжтай ирсэн ч очиад.
5: Хонох сууц бас байна.
4: Тий, хонох юу байна? Одоо хонох юу нэг жоохон ана вишенж энтер байхгүй гэж жоохон. Энд ч одоо усхгүй шүү манай тэнд. Ус их татгадж байна. Усхуу болохоор одоо тэгэл усхуу гэж яг яриад байгаа. Усаан бол манаас үртэй.
5: Малчин айл, малчин хүмүүсийн хувьд одоо юм хөө зугаатлын газар тас ингэж оролцож гэдэг ингэж эрхэлж хийхэд одоо ер нь орлогын талаа. Ер нь малчин бол малчин бас орлого шиг орлогын талаар тус ирж зэрэг байж байна.
4: Тий. Одоо манаас давчлуулаа одоо 100-ны цаг бол лайхтар хөдөнө одоо тийм яажгүй нэг одоо бүр захилгаа малцсан тэгээд усална. Тэгэлэр манаас 100-ны цаг жоохон аж байвал хийх юм уу гэд манай хоёулаа гарч ирээд сүнэ 50-аад дотор ажиллачээ. Одоо тэгээд тадлаа эхэлсэн болохоор би одоос танд жоохон суух юм уу гэсэн энэ хадлан дээр бас нэг бэмбинийг бариад эднөөсөө өмнө боож ирээд бас хоолоо ийн. Тэггэл өөрөө танд ажилчвал бас энэ дэм бас хүн холсолно бас гэсэн. Тэгээд өөрөө энэ дэм боогаад ирчээ.
5: Энэ дэм бодо орлогын талаар нэлээд зүгээр үү?
4: Бас зүгээрээ өдрийн бас жоо 50 шуга тийм цаасаа том. Тий. Одоо 100-ны цаг өнөө хийдлгүү хийдл ажи байгаа болохоор тэгээд гараад ажиллавал бас амтралд дэмдлэг болно гэдэг ойлан гарч ирээд.
5: Сүүс бол юм байна. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байхаа.
4: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
5: Дараа жилээс ер нь бас ямар талаар өөрчлөлт юм уу сайжруулах.
4: Тий, дараа жилээс бол улам сайжирчих гэж бодож байна. Одоо олон юм дөхөн ч гэсэн. Одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сайн илүүхэн дөхөн болчих болгол бас нэг ходог ус зогч гэх юм уу гэд гацааны хос тэгээ ярьжсэн.
2: Улам жилээлт малааж ухаас одоогч хэлсэн малааж ухыг хөгжүүлэгч амар жаманж. Гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэгч зорилгоор энэ жил ганган шил гачаа үхэр бордон тархлуулах ажлыг эхлэн хийж одоо жуугаад үхэр бордон тэжээж гаргалтаа бэлтгэж яарна. Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг.
5: Тавд бид бол их сайхан дарааны гацааны дараа үхэр бордон тархлуулах нэг сайрын дээр ихтэй байж шээ. Ер нь одоо бас таны бол энэ үхэр бордон тархлуулах нэг хадлыг бол одоо бас гацааны хамтын аж ахуйгаар дамжиж хийчих. Ер нь энэ ажлыг хэзээс эхэлж хийж юу? Яагаад тастай энэ хадлыг хийж дутсан байна уу?
3: Тэгээ энэ бол одоо мөн 25 онд одоо гачааны 200 бол хамтын ажхан жоохон байгалтаас бол энэ бас дурдж дараа жилийнхэн төлөвөнд оруулсан байсан. Тэгээд одоо 26 онд л одоо мөн гачааны 200 бол хамтын ажхан жоохон байгалтаас бол энэ ажлыг хийх хийж дурлалтын нэр дээр хийе гэж эхэлж явагдулж энэ нь одоо 7 сар 9-нд бол Украинд цуглаагаад одоо бол нийт нэг 50 өдрийн бордон тархуулж ашигтанда явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцор болоод ийм л загталгууд гарах нь.
5: Энэ бол одоо анхар хугацааны бордон тархуулалт гэжсэн.
3: Тий, одоо энэ нь одоо хамгийн бодом 75-аас 90 хоногийн дотор бол гарах нь. Загтарах нь.
5: Яагаад бас одоо энийг замыг сонгож бордон тархуулалт болуулах юм тохиол сэтжсэн байна уу?
3: Тий, энэ талаар бол гачааны удирдах байхаас олонтой ярилцжээ. Одоо нэг хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнэ үү? Юугаар хөгжүүлнэ үү? Тэгэл бол одоо дэд шатны төрийн бодлогын найдвартлах энэ шатны материалдор ана үхрийн бордон тархлуулах. Тэгвэл одоо малчтын үхрийн найдан тэжээх энэ талын ажлуудад хойштын бас нэг уламжлалт мал аж ахуйсан одоо ч гэсэн мал аж ахуй шилжих энэ хандцд бол одоо энэ ярангуу бас нэг явах төрлийн адил байсан. Одоо бүрийн бид охор хүчин мордон тархалуулаад захад гаргалуулсан жоох хэмжээний ашиг орлоготой аж ахуй одоо бас малчин өрх хамтраад засын ажил хийж болно. Ганц айл нэг 2-3 үхрийг бордох юм уу энэ дээр гүч хөдмөр энэ талын мэрэгжилт юм уу бас дутмаг холно. Тэгэхээр одоо энэ юм нэгдэлтэй төвлөрүүлээ бордон талууд одоо шууд гадны том аж ахуйтай харьцаж үхрийн борлуулалт хийх юм уу ийм талын ажиллаар хийвэл энэ тод хожим малчтын орлого аль тал дээр бас яа нэг тал дээр бас нөхөр болт хэлнэ. Дахиад нэг нус одоо орчмын төлөөс одоо нутаг зэм битүү үйлчил хийж гээ. Тэгвэл одоо айл азар манай ашиг нутаг болж жоохон явчих. Тэгэхээр одоо нэг тал дээр бол одоо бид гэр бүлтэй бол нутагтаа тохируулсан уламжлалт мал аж ахуй малж болно. Тэгвэл одоо гачаа тосноо нэгжилсэн одоо бүхий бордон тархуулах юм уу найдан тэжээх юм уу энэ талын ажил бол нэгтлээ жоохон голоо хийсэр одоо хожмын одоо малчтын орлогын тал дээр бас нэг хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
5: Одоо бол таны энэ бордон тархуулах сайран гадж ингээд ер нь сайр бүтээн байгуулт юм уу малын таталга нэг хугацааны одоо тархуулах ажил бол бас дуусахаар орч чинь одоохны ахгүй байдлын тухайтай маш их.
3: Одоохон манай хачааны байгаа суур тохиомж юм бол нэг 100-аад өхөр юм бол бордон тархуулах дээр суур тохиомжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн цагтаа бүтээж чадсан да хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж дараажлаас бол энийг өргөтгөн байгуулт хийж болохын дотор бас нэг 1000-аас юм уу 1000 юм уу 2000 толгой өхрийн бордон тархуулах суур бүтээн байгуулт хий байгуулж энийг бас гадаа тосныхан малчтын багтаасан тэгвэл одоо ойр орчим малчтын өхрийн бас найдан тэжээх юм уу бордон тархуулах адилаас хийж бид нас энэ талаар хийж байгаа. Эний одоо хачааны 200 бол хамтаа зөв тохиом болж олонтой ярилж байгаа олонтой судалж хийсэн адилаа.
5: Одоо бол энэ дээр хэдийн өхөр байна гэж байна.
3: Одоохонд бол 100 толгой өхөр.
5: 100 толгой. Одоо энэ хугацааны бас энэ тархалуулах ажил бас ойрт чинь тэр нөхрийн одоо ер нь тарах хүчин талаар бас ямар шиг байж байна.
3: Одоохонд 7 сая 900 ирсэн наад бол өхөр бас мэддэн чинь бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг орлогын тал дээр бидний туслалтаар болно. Нэг хүртэл бас 5-600 засны цэвэр ашиг өгч байгаа. Одоохон нь туслуулад өгч байгаа.
5: Тийм. Эндээр одоо ер нь тэжээл болдоч юм артлах тэжээл гэх нэг тал дээр амс тусгай мэрэгдлийн талаас нь төр хийж байна.
3: Мэрэгдлийн талаас одоо бидэнд бордоо хангаж байгаа компаниас л одоо мэрэгдлийн жолоодлыг хийж өгч байгаа. Тийм. Тэдний мэрэгдлийн жолоодлоор одоо бид энэ бордоогоо тохируулах юм уу? Улс орныхаа хамжаа томжааг явуул. Тэг тохируулж хийж байгаа.
5: Хамаг гол нь бол борлуулын асуудал.
3: Тийм. Борлуулын тал дээр одоо бид бас орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл мали эч хүсэн борлуулдаг хөдөө өмнөх юм уу? Энэ тал дээр харьцаж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлого өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулах санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил юм одоо манай ам гошуу хонгор болгосны хамаа ухы салам ачийн өдөртөх байгаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичиг материал бидэнд бас энэ талын ухаалгыг хийж энэ талын ажийг өргөтгөж хийгээд гэвэл олонтой ярьсан байгаа. Тэгээд бас энэ тал дээр гачааны намын ур хатын зөв бол хамтаа ч зохион байгуулалт бас олонтой ярилж байгаа. Одоо хожим хаш татаа нь 5 жилийн дотор одоо гачааныхаа хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнэ үү? Олон дөмний ашиг орлого яаж жоохон нэг төвшин төснө нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгэхээр одоо хожим ажилдаа бас энэ ажил дээр бол манай өдөртөх багаас бол чармайн ажиллаж энийг юмс малчин дөмөнд бас нэг хэмжээний ашиг орлогыг үүднэ гэж чармайн тайлж байгаа.
2: Орчмын жил ганган шилгачаа эс шатны ураалга дэмжлэг доор орон нутгийн давуулгаан гүйцэд ашиглаж онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйн тасралтгүй бүжгээрүүлэн малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж гачааны эл тэлийн ажил илтгэд амжилт олсон байна. Сая та бүхэндэн хамтын аж ахуйн хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж олгоё. Баяртай.
6: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
7: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: 2016 оны 9 сарын 9 гарагийн 3-нд тахаж байна. Бивэл нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу аражуу хүлэн сонсож байгаа хүнд сонсогчд. Мөн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эрхэм үзэгчд та бүхэндээ өнөөдрийн үлцэгтэй сайхан мэндийг хүндгэн төвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гарагийн 3 манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон уулга явагдана. Тийм учраас өнөөдөр манай нэвтрүүлгээрөө саатсан сонсогчд, үзэгчд та бүхэн маамаас энэ цагийн сонсоё гэж бодож байгаа өөрийнхөө дуртай дуу хоёр уран бүтээлэн жахалж болно шүү. Одоо анхааруулах нь одоо манай орны дуу уран бүтээлээ жахалуул одоо хамаг сайн гэж одоо анхааруулъя.
1: За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг яг 9 цагт эхэлж 10 цаг хүртэл нэг цагийн нэг сайхан цагаар сонсогч үзэгчтэйгээ хамт байх болно. Тэгээ та бүхэн бидэнтэй үргэлжлэн хамт байгаарай. Та нартай баярлалаа.
0: Тийм. За тэгээд одоо манай үжиг сонсох та бүхэн маань бас ажил яруу байгаа байхаа. Номрын цаг болцсон өв садлан гэд яналтай байгаа байх. Орчин бас өдөр бас их сэрүүн байна шүү цагаагаар.
1: Тийм. Тийм тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор дуу захаалах сайхан цаг болж байна тийм ээ. Энэ сайхан өглөөгийн хамтдаа бас дуу хоргийг шигээр сайхан эхлүүлъя. Тэгээд одоо нэг сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм байна билгүүлээ. За сонсогчийнхоо утсыг тасъя.
0: Бас манай сонсогчаас их идэх хөтөө биш үү нэвтрүүлэг?
1: Тийм яваа
0: гэх утас ирлээ. Саманоо?
1: Саануу?
2: За саманоо,
0: би
1: бодгоны дуудманд байна. Саманоо? Өглөөний мэндийг хүргэе. За ямар сайхан дуугүй баярлаа. Хэн захаалах хүсэлтэй байна? Аль дуугүй?
2: Ямар дуу байна?
0: А одоо манай орны дуучдын дуулсан дууран бүтээл бүр байж болж байна. Та одоо хэн үн жаруулж ханаа дуулсан ямар дуу жахаалъя гэд жахаалж болж байна.
2: Би өнөөх шүлэн дараа жомно гэдэг дуугийн бүх төрөл садандаа жахаалъя.
0: За баярлалаа.
2: Мөн таны нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажилын өндөр амжилт хүсэн дүгнэж байна.
0: За баярлалаа. Үнэхээр арааж байгаа байн сонсдог тандас маш их баярлалаа.
1: Тийм. Үргэлж одоо бидний нэвтрүүлгийг анхаарсан сонсдогт баярлалаа. Тандад жиргал сайн сайхны хүсье. За баяртай. За баяртай.
0: Баярлалаа, баярлалаа. Баяртай. За манай жол мандалаа бол байнга манай нэвтрүүлэгт оролцож идэг шүү.
1: Тийм.
0: Үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сайхан сонсож байна.
1: Нэвтрүүлэг эхлэх үед л одоо зул мандалаахын утсыг тасаад бас сэтгэл сайхан байна тийм ээ. Тэр тусмаа бас өн нөхшөлдөн тарааж өгсөн сайхан дуугийг сонсогч мөн манай видео дугаарыг үзэж байгаа хамт олонд захаалсан байна. Удлагуу бас энэ дуугийг нэвтрүүлгийн завсраар дамжуулах болно тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл одоо тэгвэл ер нь одоо саяын сонсогчийн захаалсан дуугийг хамтар сонсё. Хөөч хараа шуугар нутгтай. Одоо Шилэн гол ажил мэргэлийн дээд сургуульд үртийн дуу дуулаачийн мэргэлээр ажиллаж байгаа Сочинглийн дулсан хүний шилэн дарааж уу гэдэг сайхан дуу хамтаа сонсч гоё.
1: Тийм.

0: За сая бол одоо манай радиог байнга сонсож урмаар дэмжиж урам хайрладаг халуун сэтгэлтэй сонсогчдод мандлагийн захаалсан өн нэгшгэлэн дараажуу гэдэг дуу та бүхэн төрлөө.
1: За ингээд өн нэгшгэлэн дараажуу гэдэг дуу одоо манай Шилийн голын араажуугийн одоо байгуулагдсан 60 жилийн ойгийн тэр сайхан баяраар манай ажилласаа амарсан сайнаа багш одоо үгийн бичиж мөн гэгэн зул санаа багш хоёул бол одоо үгийн бичээд аяын нь бол хуваачар хөвчүүний улаан мөчөрт тадилж байгаа тэгжилтийн аяар бүтдэж залуудуучин мөн одоо багшийн ажил үйлстэй сод чингэл багшийн дуулсан өнөг шилэн тарааж өгсөн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлэхэд сонсогчдоо сонсголоо. Тэгээд мөн манай радиогийн байнгын сонсогч Зул Мандлахан хүсэл захаалгаар энэ сайхан дуугийг үзэгч сонсогчтойгоо хуваалцсандаа их баяртай байна. Тэгээд хэлэнгүү одоо манай сайнаа өгшүүл манай радиогийн одоо удаан жил ажиллаж ирсэн бид нарын бас хүндтэй багш. Тэгээд одоо түрүү жилээс ажилласаа амарцсан байгаа. Тэгээд ажлын амралтаа авсан боловч одоо бидэнд үргэлж одоо сайхан зүйлүүдийг ярьж тийм ээ одоо нэвтрүүлгийн сайхан зөвлөгөө өгч байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бас манай хүндэт багшийнхаа ингээд бичсэн өн нэгшүүлэн тарааж юу мөн ч одоо гэгэн зул бол бас бидэнтэй уулдаа хамт ажиллаж исэн одоо хөвөөч хэрэгшүүнд ажиллаж байгаа. Бас их авьяастай манай хамт адилхсан ажиллагчийн нэг байлаа шүү. Тэгэхээр өнөөдөр энэ сайхан дуугийн сая сонсогчтой хүргэлээ өн нэгшүүлэн тарааж юугаад их сайхан дуу шүү тийм ээ.
0: Ер нь энэ дуу бас нэгэн манай байгуулгын сургуулгын баяраан бэлгэлтэй бас энэ дуугаа таснад уусан.
1: Бид нар одоо жил болгоны 11 сарын 8 болохоор бас их сэтгэл өгсөн тийм. Тэгээд энэ сайхан баяраар хамтдаа энэ дууганд дуулж сайхан байлаа.
0: Тэгээд ер нь энэ дуулаас манай одоо радио, телевиз хийж байгаа хүмүүстээс их одоо салахгүй юм харьцаатай холбоотой дуу шүү.
1: Тийм тийм. Тэгээд ер нь радиогийн тухайтай дуу сонсоор бид бас их сэтгэл өгдөг шүү.
0: Ер нь сайн та ярила одоо багшгэд ярахтай жир үнэхээр одоо багшийн баярыг хойрч байгаа юм байна шүү. Маргааш бол 9 сарын 10 багшийн баяр болж байна.
1: Тийм тэгээ багшийн баяр болж байгаа энэ ташрамаар бас одоо бид нэвтрүүлгийг үзэж байгаа багшийн ажил алавтай тэр хүндэт багш нар тэгвэл ерөн багштай хүн баян гэж хэлдэг тийм ээ. Надад олон багштай барахгүй чадахгүй хорвоод багштай хүн сайхан гэж тийм. Тэгээд нэвтрүүлгийн зүгээс бас өнөөдөр

0: Тэр мэдээж бас багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас үзэгч сонсогчтой хөргөгч ухалтай тийм бай.
1: Тэгээд
0: тэд нар дан бас хүндэтгэл төвшүүлж хамтдаа чөвөрччхийн дуулсан багшмийн нэгсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс сонсогчтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Тэгээд манай видео дугаарыг үзэж байгаа та бүхэндээ их баярлалаа. Үргэлж та биднийг урмардтгэж байгаад баярлалаа шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугийг бас хамтдаа хүлэн сонсъё.
1: Тий. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саадаж урам хайрлаж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. За манай бас онч гэсэн үжигч бас сэчнээд уулсан Монгол ят гэсэн дуугийг хаалсан байна. Тэгвэл одоо багшийн дуугаар сонсч бараад танаач хаалсан энэ хөө дуугийг хамтаар сонирхчихой. Тэгвэл одоо би хамтаар одоо маргааш болох гэж багшийн баярт жоруулаад бүхэл сайхан багш нартаа хад жаргал амьдралын сайхныг хүсэн
0: жүнээд мэндийг бас өрчлөн хүргэж байна.
1: Тийм багшийн сайхан дуугийг хамтаар сонсчихой. Сүнжуу шуугаар нутгатай сүнжуу шууны улаан мөчөрд ажиллаж би чивэрж чихийн дуулсан багш минь гэдэг дуугийг хамтаар сонсчихой.

0: За ингээд дуучин уран бүтээлч Чевэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дуу тавхан төрч байна. За энэ дуу сонсоод бас өөрөө ирэхгүй сургуульд байсан яваас дурслаа шүү.
1: Би сая бас бодож өнгөрлөө шүү багш наруудаа. Үнэхээр хүний энэ сайхан хорвоод багшаан дэдэлж явах бас бид бүхний сайхан сэтгэл тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Багш хүн бидэнд одоо амьдралын сайхан зам мөрийг, эрдмийн сайхан зам мөрийг зааж өгдөө. Багш нараасаа бас бид одоо ариун сайхан зүйлийг олсурлаа. Тэгээд өнөөдөр их баяртай байна.
0: Тийм шүү. Үнэхээр багш нар одоо эрдэм оюунаас ондоо бас амьдралын ухааныг зааж, үнэхээр одоо сурлага хичээл, амьдрал ахуйда яаж ажиллаж, яаж ямар хүн болж, үйлсээ яаж дэлж явахыг бас үнэхээр одоо зааж тохож өгдөг юм бол яхааргүй багш шүү. Ер нь ихч сургууль байхдаа их алиа сургач байсан уу? Бас багшийнхаа үгэнд их ордог. Тийм намхан сургач байсан уу?
1: Би бас багшийнхаа үгэнд ордог, намхан сургач байсан. Тэр тусмаа бас заримдаа алиа хөдлөл бас алиалчдаг. Багш нараа бас загнуулчдаг. Тийм үе бас байсан. Ер нь одоо бэлгүүн талагийн хувьд бол бас бараг алиа сургач байсан уу?
0: Тийм, нилээд алиа байсан. Тийм бол анх дунд нилээд алиа байсан. Ер нь анх дунд, өндөр дунд хэд удаа сургууль шилжсэн. Тийм болгоомжтой мас олон хамт сурахтай, олон багш нартай шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээд сая энэ дуу сонсоо би нэг дурсамжаа их бодж олж. Ер нь одоогийн сурагчид бол дасгалаа ер нь сайн хийж та. Одоо манай дээр дасгалаа мас өнгөрөө их чэгж хийхгүй. Тэгээд хаан чаан дасгалаа хийхгүй очиход ер нь өдөр болгон дасгал байж чана. Сургуулийн гишүүн. Тэгээд сургуулийн гишүүн ингээд дасгал байж агаар ирэхгүй богцоо уудалнаа. Яа дасгал яатсан бэ симаа гэж ухаад л гарч ирэхгүй. Тэгээд л сургуулийн гишүүн одоо ерөн чигээр л өнгөртнө. Тэгээд багш тайхаж ирж байж байгаа. Тэгээд л манай ангийнхан ч бас элдвэлдвэн шохтой шохтой шилтгаанууд гарч ирнэ. Гэрдээ мартцсан, дүү нуурцсан.
1: Тийм тийм тийм.
0: Гарч үлдсэн гэдэг.
1: Тэр үед бол тийм багш нараас өнөхөр айдаг басан. Тийм үе бидэнд багш анх хөндлөж тэгээд одоо дасгалынхаа нэг сэтвичсэн хийж чадахгүй очвол их айдаг ш тийм ээ. Одоо багш загнадаг уу яадаг уу тэгээд л тийм ээ. Тэр үед тийм ээ.
0: Тийм ер нь саяын жоо бол одоо дасгалын бүгэ хийх зүг биш шүү. Одоо багтаа багс суруулах та алиа байсан учраас хаан чан дасгалаа хийдгүү. Тэр үлгэр түүхээ хуваалцлаа. Харин дасгал бүгэ хийе гэж одоо ярьж байгаа биш шүү. Ер нь дасгалаа сайн хийж одоо сурсан хичээлэн батгах нь бол маш зүйтэй.
1: Тийм тийм. За сая одоо багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас та бүхэнтэй өргөлээ. Одоо залгаад одоо манай видео дугаар дээр бичиж илгээсэн сонсогчийн үзэгчийн хүсэл захиалгаар сэчний дуусан Монгол хэт гэсэн дуугийг өргөх юм байна тийм ээ.
0: За нөтрүүлгээрөө саадаж урам харилж байгаа үг үлдээ хуудсан дээр сэтгэлдээ хаалж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Одоо бид хамтаар онч гэдэг манай үзэгчийн халсан Монгол хэт гэдэг дууг сонсъё. Дараа нь тал нутгийн хувилгаа ажны авг гэдэг үзэгчийн халсан багшийн алдар гэдэг дуугийг халъя. Манай үзэгч бас багшийн баярыг тохиолдуулаад багш нартаа хүндэтгэл илэрхийлж багшийн алдар гэсэн дуу халъя гэж дууж халсан юм байна. За тэгвэл одоо
1: үнэхээр бас манай үжиг сонсогч дугаан захаалж болно. За нэвтрүүлэгдээ оролцсон хүсэлтэд сонсогч 821 52 55 822 4927 утсанд холбогдож болно. Видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгч маань бас бичгээр бид бүхэнд илгээж болно. Таны хүсэл захаалгаар сайхан дуугийг та бүхэнд дамжуулахд бэлгэн байгаа шүү.
0: Тийм шүү. Манай үжиг сонсогч дугаан захаалж байгаарай. Та бүдийн захаалсан дэс дараалаар та бүдийн одоо өнөөдрийн гэдэг юм уу яг энэ чагт сонсөе. Дурсэ гэж бодож байгаа зтер сайхан дуунуудыг хамтар сонсч хоёо.
1: За.
0: За бид хамтар сочны дуулсан Монгол хэт гэсэн дуу сонсч хоёо.
1: Тэгье.

0: За сая та бүгдийн сонорд дуучин уран бүтээлч Сэчний дуулсан Монгол эт гэдэг дуу хүрлээ. За ер нь өнөө жил дуучин уран бүтээл Сэчний сурвалжлахад яг энэ дууныхан тухай ярьжсэн. Энэ дуу бол ер нь хуучин нилээд хуучны дуу байна. Тэгээд дуучин Сэчний ээж нь бол энэ дуугийн явуулсан юм байна. Өөр хүнээ дуусаа явуулаурын. Тэгээд л сонсон готаа ваа энэ ямар гоё дуу вэ. Энд нэг хэрвээ одоо боломжтой бол дахин одоо хөгжмийн найрлагатай дуулах юмсан гэдээ одоо уран бүтээлчдийнх нь одоо зөвшөөрлийг аваад шинэ хөгжмийн найрлагатай ингэж одоо амлуулан дуулж одоо хүмүүс их хараа сонорт хүргэсэн.
1: Тийм байна.
0: Тэр сайхан дуу.
1: Тийм одоо манай ээж аавын улсууд үеийн улсууд бол энэ дуугийн бүр мэдэн тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Их сайхан одоо тэгээд хүмүүс сонсох дуртай. Тэгээд таам басна TikTok дээр бас их явдаг шүү дээ юм энэ дуу. Тэгээд сая одоо Сэчний дуулснаар Монгол эт өгсөн дуугийн мөн сонсогчийн хүсэл захиалгатай хамт та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас харин бичээс илгээсэн байна. Сайхан хуваарцах хүргэсэн байна. Найздаан баярлаа.
0: Өглөө мэндэ
1: гэж энэ хоёр хөтлөгчтөө өглөө мэнд төргсөнд баярлаа. Бидний зүгээс танд бас өглөө мэндийг хүргэе.
0: Сайн байна уу та бүхэн маань? Сайхан намарч байна уу? Өглөө мэнд айлдахяа. За одоо намрын ажил нь яаж байна уу? Өвс усны ажил шуудах болж байна уу? Ер нь одоо бүгдээрээ л намар болонготой мас ажил амьдрал гээд бужигнаж байгаа байхаа. За одоо яг явж байгаа бол манай Шилийн гол хамжуутлуурын Монгол Радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 3-8 дууж халах болон явж байна. Тэм учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээрөө саатсан та бүхэн маань яг энэ чахам учид ямар дууран бүтээл сонсгий гэж бодож байна. Тэр дууран бүтээлээ чахалаарай. Үүгүүлдэх хуудсан дээр дуучин боيو дууныхан нэрийг гарчхын нь бол бид нэндээс олоод харчихна.
1: Тийм. Тийм сая тэгвэл одоо манай үзэгч бас дуу захаалсан багшийн баярын өдрийг тохиолдуулж тийм ээ.
0: Тийм.
1: Багштан одоо багшийн баярын мэнчлэгийг хүргэж багшийн алдар гэсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс захаалсан байна. Тэгэад манай нэвтрүүлгээр бүхэл багш нартаа захаалсан сонсогчийн хүсэл захиалгаар усын дуугийг удахгүй хүргэх болно.
0: Тэгээд энэ хүү дууг бол яг WeChat нэр нь болохоор тал нутгийн хавлгаан ажна ав гэсэн нэртэй үжигч байгаа юм байна. Тэгвэл Багшийн алдар гэсэн энэ хөтөл хамтар сонсч хой шарэд гэрлэгийн дуулсан багшийн алдар гэсэн дуу дуудлагыг болгох гэж байгаа багшийн баярт жориулалтай бүх ил багш нартай ажиргал сайн сайхныг хүсэт энэ дуу сонсч хой.
1: За

0: За сая бол шарид гэрлэгийн дуулсан гэд буруу ярьчлаа шүү уучлаарай. Энэ бараг шарид гэрлэгийн одоо үг юм уу? Аяар бийлсэн сайх уран бүтээл байх. Энэ дууч нь бараг яа дууч байха тийм ээ.
1: Тийм тийм. За шарид гэрлэгээс одоо бас ариун сайхан дуугийг дууны үг шүлэг бичиж бас аяж охож байгаа тийм ээ. Сүүлийн үед бас одоо нутгийн тухайтай тэгээд хүүхдүүдэд оруулсан бас сайхан дуунуудыг бичиж байгаа. Тэгээд гацаа нутгийн талаар ариун сайхан өрн бүтээлийг өнгөрсөндөө бас манай нэвтрүүлгээр оролцчихсэн тийм ээ.
0: Тийм. Бас чорын дуу үнэхээр сайхан дуу
1: байна. Тийм тийм.
0: За энэ дууны нэр нь болохоор багшийн алдар гэсэн дуу байна. Манай үжиг сонсогч асууж байна энэ дууны.
1: Ямар нэртэй дуу вэ гэж.
0: Тийм. Өнөөдөр ер нь одоо маргааш багшийн баяр гэдэг утгаараа үнэхээр одоо олон сайхан багшийн дуунуудыг чахалж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мөн ч одоо манай гаргийн гурвын аялгаугийн тусгай бодом бол дуу захаалах сайхан цаг болж байгаа. Тэгээд энэ дуу цагаар үзэгч сонсогч маань өөрийн дуртай дуучныхаа дуу аливаа сонсох дуугаан бас манай видео дугаараар бичиж илгээж захаалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас бол банкны 2 утас нээлттэй байгаа. 821 5255 822 4927.
0: Тийм манай гарын гурвын энэ уулга бол дуу захална. Эхэн хүн жоруулаад юм уу, өөртөө жоруулаад юм уу? Бас яг энэ цагийн өрийн сонсоё гэж бодож байгаа. Алиас бол сонсох дуртай дууран бүтээлээ захаалж болно гэдгийг тахан тахан анхааруулъя. Тэгээд хамгийн гол нь манай орны дууч дууран бүтээлчдийн дуулсан жохоосон одоо дуунуудыг жахаалаарэ гэж найдаж байна. Тэгэхээр манай үжиг сонсогч мөн үргэлжлэн одоо сонсоё гэж бодож байгаа. Алиас бол оюутан үедээ, алиас бол ажил гарч их үедээ ч юм уу, маш яаралтай байсан үедээ сонсдог ч юм уу. Алиас бол одоо хөлдөөс төвхтэй сонсдог дуу ч юм уу.
1: Өөрсдөө ч гэдэм дамаас сонсч байгаа тийм ээ.
0: Зам явж явах жуураас сонсдог дуртай дуунуудаа одоо бүхнийг жахаалж болно шүү. Тэгээ та бүдэн жахаалсан тогоодо бид хамтар нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа. Бид хамтар сайхан сэтгэлээрээ сайхан сонсъё.
1: Тий. За өв садчига дундахаас тэр үед бол бараг дуу димий сонсч амжихгүй байх уу манай хөдөлмөцтэй тийм ба.
0: Тий, жирэм нь сонсдог шүү. Тэр төрөө бүдүүн томруулагч тавиад бас.
1: Тийм байсан тий.
0: Садах мөө бодлоод явдаг.
1: Их хөвжөлтэй хатчихд мань.
0: За манай үжиг сонсгоч үргэлжлэн дуугаан жахаалаарай.
1: Бас манай видео дугаараар арван сахан эрхий хуруугаа явуулж таад
0: байна. Урам арилж байгаа бүх хүмүүстэн баярлалаа.
1: Миний тоовоос том гарцсан байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэд манай нэвтрүүлгийг бас анхаарч болгооч байхад.
0: Дууран бүтээл гэдэг нь үнэхээр өөрөө ирж хүчтэй бас ямар нэгэн цаг үеийн дээр дурсамжийн ингэж хөвөрүүлэх тийм одоо гайхалтай урлаг байдаг. Тийм учраас бас өөрийн сайхан дурсамжтай дуртгалтай сонсох дуртай дунууд анж халаарэ гэж найдаж байна. За, ер нь одоо манай нэвтрүүлгийнхэнд бол одоо багшийн дунуудыг жахалсан. Тэгээд бас дээр дээр гаргуулаас намрын өөр орж ийн гэдгээр бас намрын дунуудыг бас олон жахалсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд дууныхаа нэрийг одоо галгаар юм уу? Хятадар бүр бичээд явуулж болон дуучтайхаа дууныхаа нэрийг
1: яг цаг цагийг тохиолдуулаад тийм ээ энэ сайхан айсад өөр өөрийн сайхан хүсэл захаалгынхаа дуугийг бас илгээж байдаг бүхий сонсогчдоо баярлалаа гэж хэлье. Ерөн нэвтрүүлгийн зүгээс бол одоо та нар хэний дууссан ямар дуугийг сонсох хүсэл захаалгаа илгээвэл бид одоо цагаан завдаж та бүхэндээ өнтер сайхан дуугийг дамжуулж хүргэх болно. Цонгорсонд одоо ерөн манай арааж үгэн бас айтоны захаалга гэж тусгай захаалгын дуугийг дамжуулдаг дуу дамжуулдаг нэвтрүүлэг байлаа шүү дээ. Оны цагаар энийг бол бас манай банкны сонсогчдод сайн мэдчихээ. Тэгээд өнөөдөр болоход манай аялгын нэвтрүүлгийн гарын гурвын цагаар бас сонсогчдтойгоо сайхан цагийг хуваалцаж хамт байж сайхан дуунуудыг хүргэж байгаа. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт оролцох юм уу эсвэл манай видео дугаараар
0: тэг. Манай аялгын нэвтрүүлэг бол гарын нэгнээс сам болтор явагддаг. Өдөр болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тэгээд өдөр болгоных нь уулга нь Лондон байдаг. Гарын нэгэнд бол шин дууран бүтээл боيو. Сүлжээ албагаар халамжил болж байгаа дууран бүтээл тайлцуулдаг бол гарын хоёрын доо дуу таана. Гарын гурамд бол яг одоо өнөөдөр явагдж байгаа нөхө болмаар явагдан дуу жахална. Уул нь бол одоо телевиз төр хөсөл яруу гэдэг нөхтрүүлэг байдаг шүү хүмүүс гэр бүлийн хүмүүстэй ахан дуус элгэн сатандаа анжируулж эрүүлэн гэлээ сайн сайхны хүсэн жүгнээд дууран бүтээлэн жахалдаг. Манай нөхтрүүлэг бас 9-10 цагийн орон гарын 3-нд бол дууж хаална. Энэ анжируулаад өөр юм бий анжируулаад ч юм уу бас дуртай дууран бүтээлээ жахалж болдог. Гаргийн 4-нд бол жочонтой өглөө гэж жочон урж одоо нөхтрүүлгээ явуулдаг. Гаргийн 5-нд бол сөвжилттэй дуртгалтай одоо үлгэр түүх уучралтын хаалтлын одоо эсгэллүүдийн хуваалцах боёо бас олон хүний оролцож байгаатай дуудуулах юм уу бас их хөгжилтэй тоглоомуд одоо өрнүүлж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг.
1: Хөөртэй сайхан нэвтрүүлгээр тийм ээ үзэгчтэй ган зологдог сонсогчтой хуваалцдаг.
0: Тийм тэгэд манай аялуу нэвтрүүлэг бол одоо орчмын 2 гаргаас бол гаргийн 1 3 5 гэд нэвтрүүлэг хийж байгаа бол одоо тун утхгүй нэгнээс 5 болтол одоо дүүрэн шууд нэвтрүүлэг хэлбэрээр мөн 5 гэд ганчлах болно. За манай хүслэн гэсэн одоо халуун сэтгэлтэй үжигч дууж хаалж байна. Хурдын аавын дуу гэж байна. За одоо дахиад анхааруулах нь манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай орны дууч дуран бүтээлчдийн дуулсан жохоосон уран бүтээлийг жахаалаарэ гэж одоо тав хүнээс хүснэ айж байна. Тав хүнд хүснэ айж байна.
1: Төвлөрсөнгийнхаа хүсэл захаалгын яг энэ дуугийг дамжуулж чадахгүй ч гэсэн аавын тухайтай сайхан дуугийг утгагүйгээр сүргийе.
0: Тийм тэгвэл аавын сайхан дуу сонсоё хамтар.
1: Аавын жоронд гэж сайхан дуу. Утас орж ирсэн байгаа юм байна. Үндлээ.

0: За та бүхний сонорд сүнж уушуугаар нутгтай уран бүтээлч дуучин энх мөрөөдлийн дуулсан юугаан чарлааг аав гэдэг дуу хурч байна. За тэгэхээр манай нөтрүүлэг бол айдууны жахаалгын одоо юм уулга болнаар явагдж байна. Тэгэхээр сая бол одоо уулын одоо телевизийн хүслийн хариу гэдэг нэвтрүүлэг шиг юм нэвтрүүлгээ гэж ярьсан шөнөл хүслийн хариу биш харин аялгау нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээлч халах юм уулга болон явагдж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаа бүхэл үзэгч хараж байгаа сонсч байгаа сонсогчдод бол одоо сайн мэдж байгаа тийм ээ манай аялгау нэвтрүүлэг бас одоо видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд хэдий хугацаа болж байгаа. Тэгэхээр одоо ямар ямар шинхэн хөтлөгч ажиллаж байгаа хүртэл тийм ээ антахгүй сайн мэднэ. 90 одоо гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол явагдах хуулгуудаан бол бүрэл сайн мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо манай захаалгын айтууны захаалгын цаг болж байгаа болохоор одоо сонсогч та бүхэн өөрийн дуртай дуу хураан бас бидэнд хэлж нэр буюу одоо дуучныхаа нэрийг хэлээд таны дуулсан ямар ямар дуугийг захаалах хүсэлтэй гэвэл одоо бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэндээ тавиад өгнө. Сонсгох болно. Тэгэад одно.
0: Осно.
1: Эвийн төшөктэй ан гэсэн дуу тийм ээ.
0: Ян найж данжруулъя гэж
1: байдан зурулсан байна.
0: За тэгвэл одоо энэ дууг сонсохоос өмнө бас саяын бид хамтдаар одоо сонссон багшийн алтар гэдэг дууны үг аяын бол шарид гэрлээ жохоос юм байна. Тэгээд дуучин нь бол баг ээ дуучин байхаа юм л оюун. Тэгээд одоо сүүлийн үед бол дууран бүтээлийн талаар дуулах дуучин дууны үг аяыг бас нээгээр одоо бас өөрийн санаа оноо галж жохоодаг юм жишээ олон гардаг. Бас их олон сайхан одоо бүтүүлж уран бүтээлүүд төрж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэндээ одоо багшийн баяр тачаарлагдсан багшийн алдар гэдэг дуугийг хөргснэ одоо үг аяын нь бол авах шуугаа нутгатай шарид гэрлээ жохолоо гэдгийг одоо та бүхэндээ намжуулаад усногийн жахалсан одоо ан найж данжруулж жахалж байгаа эвийн төшөктэй ант гэдэг дуугийг хамтар сонсож байгаа яа.
1: За энэ сахан дуугийг бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа ант найзууд мань хүлээ авнаа. Тэгэд усноо бас бүхийг найз нартаа жахалсан байшгүй.

0: За сая бол одоо манай халуун сэтгэлд үжигч осногийн ч халсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг дуу та бүхэнд орч байна. За энэхүү дууг бол сүнөт дүжимчин хоёр нутгийн авьяаслах уран бүтээлч дуучдын одоо хамтран дуулсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг сайхан дуу та бүхэнд орч байна.
1: Тий. Хайраа сүүн талаа тийм ээ.
0: Тий.
1: Нөгөө хоёр ч юм
0: бэлээ. Буйна. Дүрэн
1: жаргал. Тий.
0: За энэ дууг бол тэн дууг манас их сурул байх та их сонсдог манай ангийн дуу гэдэг.
1: Тэрэг тоо. Таны ангийн сүл дуу болгоцсон юм байна шүү дээ.
0: Тэгээд баян дуулдаг төсөктөө бас тоолсон.
1: Тийм их сайхан дуу. Тэгээд энэ дууны амви бас байдаг тийм үү?
0: Тийм. Энэ дуус тохиолд энэ дуулгадаад бүхэр хүмүүстэй өрсөн сайхан уран бүтээл болж исэн. За өнөөдөр бас үнэхээр сайхан дуунуудаар манай нөхтрүүлэг үргэлжилж байна. Багшийн баяр гэдэг утгаараа багшийн дуунуудаас нилээдэдийг чахаллаа. Тэгээд үргэлжлэн бас дууран бүтээлэн чахалаараа манай нөхтрүүлэг 10 чах болтол явагдана. Тийм учраас сонсогч бодож байгаа хэн уун жаруулаад аав ээжтэй ч юм уу ах дуу садантаа ч юм уу жаруулаад дуу чахалж болно шүү гэдэг дахин дахин наадий. За нөхтрүүлэг өрөөний дармын тоог дарж бас шарайр, коф, чай хаарччих нар явуулж одоо урам харилцаа бүхий л хүмүүстэй баярлаа. Та бүхэнд ажиргал амьдралын сайхныг хүсье. Тэгээд өнөөдөр манай аялгау нэвтрүүлгийн дууж хаалга болон явагдж байна. Тий, энэ баяртай гэсэн үгч нэлээдэл өдөр шууд нэвтрүүлэг хийсэнгүй байхаа гэж тийм ээ. Бас тал талын шилтгаанаас болоод гаргийн 1-3-5 гэдэг одоо шууд нэвтрүүлэг хийจีน дараа гараг боёо дараа дараа гаргаас гаргийн 1-ээс 5 болтол дүүрэн шууд нэвтрүүлэг хийх болно.
1: Ариун гэсэн манай видео дугаарыг үзэж байгаа наадтан баярлалаа. Сайхан хуарцах, сайхан сүйтэй цай илгээсэн байшгүй баярлалаа. Тэгээд танд манай видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгчд бас их урам хайрлаж бид бүхэн дармын тоогийг олон болгосон байна. Тэгээд бас ариун үзэгч манай нэвтрүүлгийг халамжилж анхаарч авсан байгаа байна. Та нартай их баярлалаа шүү. Тэгээд ажлын зав чөлөөгөр бас нэвтрүүлэгт ингээд идэвхтэй оролцож бидэнтэй хамт байж байгаад араачуан сонсч байгаа манай хүндэ сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн сонсож аялгау нэвтрүүлгээр ая дугаан захиалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас 821 5255 822 4927 утас та бүхэнд илчилнэ. Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: Ça maintenant. Ça maintenant.
2: C'est non.
1: Ça maintenant ta.
2: Бараа үзмтний цайр.
1: За, бараа үзмтний цайр настан таны утсыг бас удаа хүлээдэгсэн байх шүү. Уучлаарай аав.
2: Өрөөгөө.
1: Сайхан амарч гин үү? Танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. Тэгээд айлгой нэвтрүүлгээр оролцож. Одоо ямар сайхан дуугүй.
2: Өдрийн сайхан мэнд хүргье.
1: За, баярлалаа. Ямар сайхан дуугийн хэн захаалаг хүсэлтэй байна уу аав?
2: Багшин баяр гэрүүлж тун нутгийн нэвтмагийн дуулсан нэвтмагсан дуугийг сонсож бүх багш нартан бэлгэлж дурцхал бэлгэлж энэ сайхан дуугаа өргөн барьё.
1: За хөтлөгөө таны захаалсан сайхан дуугийг таны хүсэл захаалагтай хамт үзэгч сонсогчтой хүргэх болно.
2: За.
1: За.
2: Радионы бүх адилагч нэвтрүүлэгтэн энэ дуугийг захиалъя.
1: За, баярлалаа. Цорог автан баярлалаа шүү. Томон үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно. За, сайн сууж байгаараа дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. За, таны оролцонд баярлалаа. Баяртай.
2: Баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай. За танд ачаргал сайн сайхныг хүсье. За сая бол баруун жимч.
1: Манай радиогийн байнгын сонсогч байж байгаа.
0: Тий. Одоо мөн багшийн баярыг тохиолдуулад бүхэл багш нартаа жиргуулад одоо навчмаа гэсэн дөгийг халлаа. Бид хамтаар энэ хүсэх сайхан дөг хүлээвсэн сонсч байна.

0: Сайхан хүндэт үзэгчтэй өргөөлн сонсогчдоо сая бол баруужимчин ошуунаас оролцож байгаа. Төрөг насны чахалсан Навчма гэдэг дуу та хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас одоо төмөр хөнчүүдийн махтаж дуулсан дуу байх тийм
1: ээ. Бас эртний
0: дуу тийм ээ.
1: Тий. Зангараа илцэг навчма хөхөн залуу жүрхний минь нод шүү дээ гэж тийм ээ. Навчма хөхнийг одоо ажилч боргожгүй тэр сайхан нам ардынхаа төлөө бас ажил үс хийдэг чүтгэжэн залуу насндаа галартар ажилласан тийм ээ.
0: Тийм
1: сайхан хөчөлтөмөр тэр үеийн одоо тэр амьдралах ба харуулсан сайхан дуу навчмаа гэж энэ дуугийн манай банкын сонсогч хойрог настан манай нэвтрүүлгээр үзвэрт сонсогчдоо тусгаалan цахаалсан байгаа.
0: Тийм. За сая бол манай нүгүүжч ярилаа. Ер нь энэ үг үлдэх хуудсан дээр дуу чахалахтаа нийтийн тэр тавчин дээр нь чахалаар жирмэн оноо холбооных болоод нийтийн гэж юм хоёр үг үлдэх хуудс гарч ирэх юм байна. Тэр нийтийн тэр нь одоо чахалах дууга явуулаа сая олж үчих юм байна. Хөрөө тэр холбооных доо явуулвал тэр холбооных нь хүмүүс нь олж үжээд бид нар бол олж үжихгүй юм байна. За энд бол дорно гэдэг үжигч маань дуушин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргы гэдэг дуу чахалсан байна. Баярлалаа бас маш чухлах дуу чахалсан байна. Тэгэд одоо үжигч дорногийн чахалсан яаралтай аргы гэдэг дуугийг хамтар сонсож гоё.
1: За энэ сайхан дуу сонсъё.

0: Сая бол бид нэр баруун жимч хошуугаар нутгатай дуучин уран бүтээлч баруун жимч хошууны улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргаа гэдэг одоо энэ бүрээд одоо дуу уран бүтээлээ хүлээв сонслоо. Үнэхээр одоо бүрээд дуу гэдэг юм уу бүрээд ардын дуу уран бүтээл гэдэг нь үнэхээр одоо жүрэг сэтгэл явах шаагаж сонсоод бүжгэлмөр тийм ээ.
1: Тэр тусмаа одоо дуучин бүрэн жаргал маш гоё дуулсан байна.
0: Тэгээд
1: ийм сайхан чоглог дуугаар бас нэвтрүүлэг үргэлжлээ явагдаж байна. Тэгээд өглөө эрт энэ сайхан цагаар бас бид ийм сайхан чоглог дуугийг сонсож нэг өдрөө их чог хэмартай ухтаж авахгүй яах вэ тийм ээ.
0: Өөр
1: ажиллаа бас их хэмартай сайхан чоглог биелүүлж бас өөрийн биеэн ч гэсэн сайхан баяр хөөртэй сайхан авч явж шүү бид нар тийм ээ. Энэ сайхан дуугийг цаасаа бичсэн сэтгэлийг хөдөлж байна шүү. Тэгээд
0: саяхан
1: одоо яг сайхан энэ дуугийг захаалсан манай сонсогч тийм ээ юм бэлээ.
0: Дорноо
1: үзэгч тийм дорноо хоо нүсэл захаалдаг бас баярлалаа хамтдаа мэлс их сайхан дуугаар баярлж байна шүү.
0: Тийм ер нь өглөө эрт одоо сонссон үг юм уу? Дуугаараа мас үнэхээр ярьж байгаа нэг өдрийн үнэхээр дүүрэн сайхан.
1: Тийм.
0: Өргөн сайхан өнгөрөөдөг шүү. За алдар чохт сайн байна уу гэж.
1: Сайн байна уу.
0: Та сайн байна уу? За халуун бүхэл одоо мэд мэдэж байгаа урам хайрлаж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дармын тоог явуулж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Тий, одоо болоход бас манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа 1300 гари үзэгчтэй болсон байна тийм ээ. 2 том гари дармын тоогийг дарж өгсөн та нартай их баярлалаа шүү. Та нар бас зүтгэрлээ. Тэгэхээр энэ сайхан цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаад их баярлж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг бас хурдан өгч байна шүү тийм ээ.
0: Тийм. Үнэхээр одоо хоёул ингээд суугаад нэвтрүүлгээ явуулахад цаг үнэхээр хурдан өнгөрдөг юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн
1: сонсогч бас дуу захаалсан байна. Мөнгөн цэцгийн дуусан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг захаалсан байна. Сая.
0: Тийм ээ.
1: Энд ийлгээгээд явуулсан байна.
0: За.
1: За энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ бас төгсөй тийм ээ.
0: Тийм ирч хүчтэй.
1: Ирч хүчтэй. Итгэл жоргтой. Урагшсан тэмүүл яа хамтдаа. За сайхан дуугаар. За манай үзэгч манай радиогийн сонсогч ган хуйгийн сайхан хүсэл захаалгаар хамтдаа мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг сонсож нэвтрүүлэх жирэх юм байна да.
0: За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонссон бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын хамгийн сайн сайхныг хүсэн жүгнэ.
1: За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөнгөө ичлэгсгэн Билгүүн далай урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр дахин цолгтол түр баяртай сонсогчдоо.
0: Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу их юм хөндөд сонсогчдоо. Тамирын чуулган нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: За сайн байна уу гэж хэлээ. Өнөөдөр нэг хүндтэй жотны та бүхэнд танилцуулъя. Энэ хүн бол баруун үжимчин хошуунаа Баян хошуу сүмнээ Бүрдэн Гацаагаар нутагтай Шиан Тэмрийн их сургуулийн профессор, нэрт дасгалж уулагч, Чөлөөт Бухсын Усын авраг Асан Гэрлахын аврам болжод байна. За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу.
0: За одоо нутагтай ирээд ямар сэтгэлтэй байж гэнэ үү? Гэж ирсэн үү?
1: Би нутагтай ирээд чинь бас гэрэг болчихлоо. Энэ зүүн ч одоо сайхан зүүн байна. Тэгэхээр энэ чинь Шианд бол амар халуун шүү дээ. Нутагтай ирсэн чинь ийм сайхан өргөн төлөв нутаг төсөө дээр ийм сайхан ногоон талдэгжин дээр ингээд таатай сайхан байхад сэтгэл их байсангүй байна.
0: Одоо аав ээжээс ахтууд бол уу?
1: Манай ахтуу дөрвөл шүү. Би нэг ах, нэг дүү.
0: Бокс гэдэг одоо энэ тамирын асууртай хажаа их л танилцж одоо энэ замаар болгосон.
1: Би одоо 94 онд Шилэн голын тамирын сургуульд их сургууль байсан. Тамирын сургуульд одоо тэгээд Эртний маягийн бүхэл боловсруулсан. Тэгээд уул Монголоос одоо цуваагч яад нэмэг одоо одоо чөлөөт бокс боловсон уу гэж. Тэр төв би одоо чөлөөт боксод би өдөө мөдөөгүй шүү дээ. Намаа аваад ябал би боловсон яадаг. Тэгэхээр түүд манай тэр одоо өвөр монголын одоо нэгдэс чихрахч юм аа. Өндөө бүдүүн соривтой. Тэгэхээр надад үүд энэ сандаа жоох нэг юм болно шүү. Энэ үү би чиг айхгүй. Юуд боловсож үчиг. Гэхдээ түүд би сандаа гэдэг юм өдөө мэдгүй. Тэг энэ 4 оноо 4 сарын 26 нараа 9 цаг би хөгтө төлөөс юм аа. Чи би боловсон гэж авахгүй тэмүүлтүүдийг боловсруулж. Тэр би үтсэн оо энэ чинь одоо жоох төгөл өчгөлдөг юм байна. Одоо цайтар үйл ухааны байлгач.
0: Аа одоо манай хөдөөний өмнө давч илүүд гэрч одоо их аимшигтэй живэл гэж
1: одоо энэ
0: явуулах дургүй байдаг шээ. Таны аав тэр үед ахトゥ туруулад нь чинь энэ жамаар явах үед одоо бас
1: манай нэмэр яг хүрэл боловсгүй тул ямар юм боловсож хийж их манайх үлдэхгүй. Түүд одоохондоо тарахгүй шээ. Бүх хийл мөн авайдлахын чинь боловсон бэлтгэл гатуу юм байна. Тэгмэд манай энэ амьдлын орчин авах морь ургах юм уу? Шийдэл одоо энэ биднес багтаамаас энэ одоо ээж өвнөө санахгүй даа.
0: Тоглол
1: могол татаж өгөн. Энэ мөн хөдөлгөөн чинь мөр бүр их манай тамирын юм их их холбоотой их зүгээр. Би өөрөө бол бас энэ Монгол бүхтэй их багтаа. Тэгэхээр нэг хэсэг өөрөө бас Монгол бүх наймаарт их явжсэн Монгол бүхтэй их дуртай ба барьжсэн. Үнчин бол цандаа боксдвол амар их юу хэрэгчтэй байхгүй.
0: Нэг сорь.
1: Аа дахиад чиний амьдлын чи орчин тойрон чинь бол үндэл бол танууд уудам тавиа. Гэвч яг амьдлын чи дунд бол морьтой нотлол нь тунгартай нотлол нь хантай нотлол нь бүр энэ өсөлтөөтэй орчин тойрон. Үнчин бол танд орчлоход бол
0: мэдрэмжийн
1: юм уу мэдрэмжийн хүч. Дахиад чиний тэр жорох санаа юм аа. Олон талаар чинь танд их давтлаг болж байгаа. Чиглэм бол энэ тэмдэг хийх хүч юм. Их олон их тусвар.
2: Чөлөөт боксын 12 удааны улсын авраг, 9 дугаар хугацааны бүх улсын тэмрийн чуулганы мангалаа, дундад улсын чөлөөт боксын вангчултай, баруун өвчмчийн хөшүүнээ Баян хөшүүн сүмнээ Бүрдэн Гацааны уугуул насан гэрэл.
0: Чөлөөт боксын амжилтуудаас бас ярил.
1: Одоо би чинь Мэндэлван дэндэс явахгүй юм бол би одоо одоо төв их чинь манайхны одооных шиг одоо тэр гуна тийм илүүгүй шүү дээ. Одоо баатар суул. Тэгээ намайг морин төрхтэй болов уу, морьтой болов уу? Манай ээж намайг одоо манай өмнө шүү дээ. Одоо намайг замын хажуунд түүний тамгын доос өгс юм аа. Тэгээ намайг баатар дүүргээд тэгээ би явахгүй даа хэлжээ. Би одоо энэ удаа амжилт авахгүй би одоо хайж ирэхгүй. Жирэг шуудна. Тэгээ би одоо яваад 94 онд яваад би одоо 97 онд сая доор хагасч цай бүх ус яна да 8 дуу их хурлаа би дөдлж тэгээд улсын авраг болсон. Тэгээд би сайн нэг хайж ирсэн. Одоо энэ хооронд бол би өнөө 3 жил хагас хурлаа хайж ирэв. Одоо амжилт авахгүй нүд харах санаа.

амьдтаа болсон. Өнөөдөр таарал гомнаа аваад өгнө санаа гэж хэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш би дахад юм ланд бол би усад хойлгоод очиход дахад гэрээс явахгүй би одоо улсын авраг түүхгүй би ажиггүй. Тэгээд тэрнээс хойш одоо би 98 оноос одоо 2003 2 он болтол залгаад марав. Аа 78 удаа усад залгаад түрүүлжээ. Араа мөндөл өнөртөө сүүжих хүн байхгүй гэсэн үг. Яг заримдаа бол талаар гараа би амар их нутаг хүнд. Та минь бэлдэсэн минь нутаг амар хүнд байдаг. Ай дэд дөрвөн төртөл нутаг жоох хүн байхгүй. Ингээд талаадаа жахангаа яалаад бүгдээ одоо тайзна боож хөвч гэв. Өчигд барахтаа чигээр буугаад дэд дөрвөн нэг талаа жоохоор тэгээд түрүүлээд явчихсан. Тэгээд одоо юутай утгаа боох усын чөөхөн доод үндэснэ. Одоо юутай юм бэ та? Арав ийдөө

0: Аа Монгол бүх одоо барилдаж бас жанхан уусан дээр хуучин шингэлтэй чинь бас TikTok-оор харж ила. Тэр танай гачааны одоо 2000 оны нэр баха.
1: 97 онд 2000 онд одоо манай бүх ангараа. Бүх ангараа ирсэн шүү. Тэгээ манай гачааны одоо нэр хийж үзье. Тэгээд бол бас намайг бас жангаалж. Тэгээд сонгачаана урдталтагаас бүр ирээд тэгээд бидэнд сайхан нэг бүр мөнгө чөлөөд багсаа анги одоо хамтдаа ирсэн чинь одоо манай гачаа нэр хийж үзье. Тэгээд төвч чинь бас одоо шинэ жангаалсан. Бас тэгээд олон бас Монгол хөтөн банкндаа багтаа бас суур байна аа надаа. Тэгээд барилжсан дахиад сайхан гачаанаа мастерчуд нэг биасан гэж одоо одоо юу хийх вэ? Хөдлөн үжих талаар ийм үдэн сайхан хөдөлгөө явуулдаг. Надад би сайхан би өөрөө нотгийн хүүхд. Гүйж гарч ирээ бочих үед нэг гачаа найр хийгээд хавь дүгнэхэн мастерчудаар мэд хүндэтэй яах вэ? Очоо гэмэн их нот өөрөө бодё их сайхан санагдаж байна.
2: Дэрийн эрчлэлийг гайхуулсан 32 хүс бүхэн мөрийчөнд хөхөртийн чөлөөт боксинг тамирчин бүрдэн нутгийн насан гэрэл төрүүлж баач сумны жалуу бөхчин насан чиргэлд эдлэн хангуулын хос баяр хөхөртийн бөхчлөө 3 4 дугаард орж нутгийн бүрлчүүдийн баясгасан энэ удааны найр нь амжилттай өндөрлөө.
0: Шаан тамирын их сургуульд одоо их очиж ажиллажсэн нь
1: танд бид одоо энэ чинь энэ дээр би чи 2000 он жуу их сургууль шиан тэмээ их сургууль бол одоо төв биднийс одоо юу ч шилдэг тэмэрдүүд аврагчуд бол шилхгүйгээр одоо шууд юу юм харгалзлаа нэг ч шууд үлсэж авдаг байхгүй.
0: Аа
1: чи 2000 онд нэмэг шиан тэмээ их сургууль нэмэг үлсэж авсан. Чи би 2001 онд одоо хохотод яваад шиан тэмээ их сургууль дээр сургууль суугаад одоо чи нэг лаур дан жооч нэг лаур гэжлээ орж ин. Одоо чи одоо их сургуулаа 2004 онд төгссөн. Ядаа төвсөө би одоо төвд бас өөрөө бас ямар ч болохоо тахлаа өөрийн нутаг өвөр Монголын сайхан санагдсан. Бас бачаа ирчих юм уу гэсэн санаа байсан. Тэгээд энэ хондон бол одоо адилжиг томдоо бас 2009 он чинь би чинь бас өнөө судлах сурах зэрэгэд. Тэгээд судлах сурах танд төсчглөө. Тэгээд одоо бас их сургалтаа бас багш айдл хийчих юм. Дахиад бас нэг хэсэг хүүхэд залуучуудаа хүмүүжүүлчих бас багш айдл хийж явлаа.
3: Чөлөөт боксийн 12 удааны улсын авир, 9 дугаар хугацааны бүх улсын тэмрийн чуулганы мангалаа, Дундад улсын чөлөөт боксийн вангчултай, баруун өвчмчийн хөшүүнэ баян хөшөө сүмнээ бүрдэн гачааны өвөгөл насан гэрэл.
0: Нэг одоо танай доороос манай шилэн голын андан залуучууд нь бокс зөгчөө залуучууд хэр байж байна?
1: Одоо манай шилэн голоос чинь одоо Отгон Баатар бол одоо над сурахч үеэс болон дүүнэр үеэс болон за нэг сайхан шилдэг
0: сайн тамир
1: сайн тамирч. Одоо тэрнээс хойш нь бол одоо яг одоо миний төндийн боловсролоор одоо манай ачуу одоо мөн байгч бүрдэн хатанаа гэдраг. Энэ хадмууд тундаанаа бас авраг авчихсан. Өнөөдөр бас би энэ утгаас олон арван тамирч аваадсаа гүйж шиан гоцон нэг ногоон халуун ой утрын халуу тэгээ манайхны дэнд бас гоо татхгүй юм ачаа.
0: Тийм аваар
1: амтхал идэж уух бүр тохирч үгүй юм.
0: Ер нь одоо танай энэ чөлөөт боксоор явсан энэ ажил үйлс бол манай Монгол амьдрал тэгвэл одоо манай Монгол бүх бүхэл одоо их ингэж суур нөхцөлөөр хангаж өгсөн.
1: Тийм шүү дээ. Манай Монгол амьдралын орчин тойрмж. Яг л энэ өсөлтөлтөө юм юу байхгүй нэг удаа мал унатаад яа. Сандаа чинь яг л ингэж нөчлөдөө ч тийм ээ.
0: Тийм.
1: Чи энэ төр өөл талын юу хүч хэрэглэх юм уу? Тийм ээ. Жишээлбэл мундаа амархаа би тугал цагаан тийм ээ. Тугал цагаан хойдон чи хөдөлгөх шүрхэн сайн юм даа.
0: Тийм шээ.
1: Хөдөлгөх шүрхний өвдөн үү даа. Тэнтэлж айдлах би өнөөдөр жоохон бол хөлөөмөд анхаар. Дахиад барилдаан чинь бол энэ чөлөөт фокус юм бол нодрын өчхөн барилдна. Бичмэд багасаа ингээд жоохон яг тал дээр барилдаж ингээд багасаа наадахаар авчихсан. Байлдаан чи их их хөнгөт.
0: Тийм. Аа. Бас их нөгөө өтгөхөдсэн болов их давуулаг нөхцөл.
1: Тийм, давуулаг нөхцөлтэй. Өөрийн нэг юм дааш одоо жорох санаа юм. Тэгээд одоо жорох санаа ихгүй гэхэд хахад биеинд одоо дамгын талаар бүр сайн шүү дээ. Нэг юм ингээд хийгээд л хийгээд бол гарахгүй гэсэн үг юм байхгүй. Зүгээр нэг юм дутуу хайх юм уу, нэг юм дээр жорох шуудахгүй юм үү гэж хэлэх гэж байна.

0: ийм сандам одоо нэ уус ангилах хэрэгтэй. Манай дум тус юм бол 7 тамир 9 тамир чи явсан юм аа. Тэгээд одоо нэ чигд одоо манай дум тус 7-ны 2-аар ирчээ. Тэндээ л одоо гэлтүмээр явсан. Аа яг үгүй лээ. Гэхдээ энэ хоёр тамирын дүүлдэд хүн гахлах нь одоо жоохон бид нодор жоохон хөл өчгөл ба байсан.
1: Бүрийг гэж.
0: Бүрийг гэж. Тэгэхээр та энэ хоёрыг бол даав энэ хоёрыг толдож үгүй энэ хоёрын дохом энэ гэж юу.
1: Ахаа. Тэн дотроос бас өөрийнхөө онцлог давуу нөхцлөн бас олж авах чухалтай шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Аа тийм шүү. Шидон чи хүнэн чигээр төдөсөн нодор гэдэг юм чинь нэг анаа дам бог биш дээ. Нөгөө нодор дотор яад оногдохгүй дотор энэ байлдааныхан жаажээ. Тийм ба. Хүний зам нуу эсвэл ойртой төрхөө байлдаанаа байлдаа хийх нь бол тоны бод нөхцөл бүрдүү. Тэгэхэд бол түр удаа яг хойдол манай маа усан гас нэмэг одоо Монгол банк гэж усан гас надад юм чол үжээ. Одоо энэ чол гэдэг чинь бол үндэ л одоо цухал ш та одоо тийм. Аа тэгээд одоо Монгол банк гэхэд Америк гэдэг хамт уулдаж. Тэрнээсээс бол одоо ба том төсөн зүнго сандаа ванг зэн басаа гэдэг одоо тэгэхээр түнээс айбар Монгол багийн нэрээ чолоороо гэдэг юм чи.
1: Тийм ч юм. Таны малгайны төр юм дэр хадмал дэр л Монгол ванг сайхан.
0: Тийм энэ дэр ба. Аа тийм. Энэ би юу бас ханаа манай авг надад хийж өгсөн.
1: Тийм снийхгүй яах вэ.
0: Тэгээд бол энэ чинь том төсөн сандаа ванг шиг болоо чөлөөт боксын ванг шиг болоо дан дээр яг гурван зэрэг залгаа. Хурдан хурдан байлдаад баг гэж бас надад шал асан нүмж мэрэгдлийн тухай шүү дээ. Миний үндэл бол би бол одоо хүчтэй байлдаан шүрдэн хурдан. Хурдан л жан гатуу юм авч хөлөд юм гарахгүй.
1: За баярлалаа ингээс сайхан ажлын чулуугаар нутагтаа ирж бас манай сурвалжлагыг ингэж өгөөсөнд маш их баярлалаа. Ахтамас ажлын сэхэн амжилт айлгэрийн жол жаргал ийм өгсөн мэлэгдэе. Нэвтрүүлгийн өмнөөсөө.
0: За бяс их байж шүү. Одоо нутагтай яад. Тэгэхээр танайхаа манайхаа гоцоо утгасаа бас бид үс яг ашигсан гэж. Шилдэг тамирт наа гэж бид үс яа цорлоо авч онгон тэнэн уулд танилцсан шүү. Бид үс чих байлаа. Танайхаа манай марцын том өргөн түннэх. Ажиг л алуух яад би энэ үс үлээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.

Эх мөндөд сонсогчдоо, чулууд боксын улсын авраг насан гэрэлтэй хийсэн сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсголоо. Тус чагийн сурвалжлагийг баруун жимчин хошууны хамжуутларын төвөөс сурвалжилж найруулав. Залгаад үлдэж бай цагаар та бүхэнд ойрын өдрүүдийн тамирын мэдээллийг хуваалцъя. 9 сарын 4-ний өдөр 20 дугаар огчаана Аяч Нагуягийн Ас ТВ-ийн тамирын чуглаанд дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм байгуулагдах дайчилтын их хурл Бээжинд хурлдж, энэ нь тус огчааны Ас ТВ-ийн тамирын чуглаанд оролцох дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм байгуулагдсныг харуулж байна. Үүнд Өвөр Монголоос нийт 8 тамирчин, 2 дасгаг жуулагч дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэмд сонгогдсон байна. Ойлгосноор тус огчаана Ас ТВ-ийн тамирын чуглаан 9 сарын 19-ний өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол Японы Аичи Нагуяд явагдах болно. Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэмд нийт 1274 хүн оролцож, тамирчин нь 815 хүн, үүнд бол өмгтэй тамирчин 404 хүн, эрэгтэй тамирчин болохоор 411 хүн байж 38 их төрөл 369 баг төрлийн уралдааны төрөлдөл оролцох гэж байгаа. Энэ удаа Өвөр Монголын 8 тамирчин 2 дасгаг жуулагч Ас ТВ-ийн тамирын чуглаанд оролцож байгаа. Тэд нарын дунд бол олон удаа Олимпикийн тамирын чуглаан Ас ТВ-ийн тамирын чуглаанд оролцож өнгөрсөн нэр тамирчин байхаар барахгүй бас авиас чадвараан гайхуулсан шин нэг үеийн жалуучууд бас байдаг. Өвөр Монголын олон жилийн турших уралдааны бие тамирын боловсрал, бэлтгэл, чадвартын өмөөжүүлэх системийг төвлөрдүүлсэн үр дүнгийг илрүүлж байгаа юм. Уралдаанд оролцох жагсаалт бол эмэгтэйгийн боксын уралдаанд Жошин оролчин, эрэгтэйгийн бүхий уралдаанд бол сүнэд баруун хошуугаар нутгтай тамирчин бүхэрт нь оролцох гэж байгаа. Эрэгтэйгийн байхгүй бөмбөгийн уралдааны төрөлжилд бол Мөнгөнфэн, Мөнгтихо, Мөнгдан, Гуанчуян, Сүрүй зэрэг 5 тамирчин нь оролцох гэж байгаа. Эрэгтэйгийн 7 хүний дүрмтэд Аруура бөмбөгийн уралдааны төрөлжилд бол Ё Баялах оролчин, дасгаг жуулагчийн бүлхмийн талаар бол Фарсын Олимпикийн тамирын чуглаанд манглаа Ли Чен боксын уралдааны төрөлжилийн дасгаг жуулагчийн тушаал их үргэлж, Мөнх Чан бүхий уралдааны төрөлжилийн дасгаг жуулагчийн тушаал их үргэлж, хоёр шилдэг дасгаг жуулагчийн бүлхмийн дагуулж одоо жан жолоодулсан. Уралдаан болохоор 9 сарын 19-ний өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол явагдах гэж байгаа. Манай анчигийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрх мөндөд сонсогч та бүхэн маань тухайн цагт нас цаг алдалгүй тус удааны уралдаанд болс анхаарлаа хандуулж үзээрэй. Бас манай орны бүх эрдэнэ жирэх тамирчид бол оролцох гэж байгаа. Энэ нь бол манай нутаг орны нэр алдрыг бол хэр газар өргөж яваа им тамирчдыг бол бид бас дэмжих чухалтай. Тамирчин ч гэсэн одоо өндөр амжилттай өрөөд ирэхээр бас үжигч томн нутаг орных нь бас хүлэн авч баяртай жийл болох нь бол гарцаагүй гэдгийг эндээс мэдэрж байгаа. За залгаад одоо буснаг сайхан мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Төв төлөвсийн сүлжээ мэдээг үндэслүүл Бээжингийн чагаар 9 сарын 3-ны өдрийн өглөө 2026 оны Америкийн тор бөмбөгийн ил уралдаан

эрэгтэйгийн ганц хүн авралтаа нь анхны ээлжид бол дундад улсын тамирчин буян чогт 6 харьцах 2 6 харьцах 1 6 харьцах 1-ээр залгаагаар 3 гараа уралдаанд тус удааны уралдааны 12 дугаар байрын тамирчин дэлхийн хүчрхгийн жагсаалтын 13-д жагсаагдж байгаа Испанийн жалуу тамирчин Хөтрих ялж 2 дугаар ээлжид бол давссан байгаа. Буян чогт дэлхийн хүчрхчүүдийн нэрсийн жагсаалтад бол Жоу 24 дугаард жагсаагдж байгаа. Хэрхэмийн уралдааны шийдвэрт ээлжид бол 1-2-оор Италийн тамирчин Чинад бол ялгадж Америкийн тор бөмбөгийн уралдаанаас үндсэндээ шигшигчгэд байсан. Гэтэл Австралийн тамирчин Кокин Кис шаргатснаас болж буян чогт түүний байрыг нөхөж шийдвэрт уралдаанд бол оролцох болсон. Энэ нь хэрхэмийн уралдаанд шигшигцнээс сүүлэрх 3-р өдөрт болсон явдал байгаа. Буян чогтын өрсөлдөгч Хөтөр гэж ангийн хүн биш. 19 настай. Нэдэн Америкийн тор бөмбөгийн уралдааны жалуу багчуудын эрэгтэйгийн ганц хүнээ уралдааны манглаа. Тус уралдааны уралдалд бол маш түргэнээр дэлхийн хүчрхчүүдийн жагсаалтын 13 дугаар байрд бол давшин орж Испанийн тор бөмбөгийн давчинд хамгаас ирээдүйтэй гэмээн одоо мэдрэгдсэн хин од болсон байгаа. Гэвч уралдааны хандч нь бүрмсэн санаанаас гадуур болж буян чогт анхны гараандаа нь бол 6-2-оор одоо илүүдэж дараад нь бол 6-1-ээр бол дахинтаа гоожиж 3 дугаар гараанд бол 6-1-ээр бол одоо бүрмсэн ялгдсан байгаа. Зөвхөн 1 цаг 40 минут хэрглээд бүх уралдаанаа нь бол дуусгасан. Энэ бол 24-та буян чогтын 7 дугаар удаагийн энэ төсийн уралдааны талбайд бол уралдаж байгаа тохиолдол юм. Өмнө 6 удаа нь бол чөм эхний ээлжиндээ нь бол ялгдж байсан. Тэр дундад улсын эрэгтэйгийн тор бөмбөгийн түүхэн дээрх 4 том тор бөмбөгийн уралдааны төсийн шийдвэрт уралдаанд дэлхийн хүчрхгийн төрөв 20 нэрсийн тамирчныг ялсан 2 дахь тамирчин бол болсон байгаа. Одоо ийм нэг түүхэн тэмдэглэлийг үүтсэн манай улсын тор бөмбөгийн түүхэн тэмдэглэлийг бол үүтсэн байгаа. Залгаа тус сайхан мэдээлэл байгаа. 6 дугаар хугацааны дэлхийн нүүдлийн үндэсний бэйн тамирын чуглаанд дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм 2 мөнгөн метал бол гарцсан байдаг. Духан гачрын чагаар 9 сарын 3-ны өдөр Кыргызстаны Бишкект явагдсан 6 дугаар хугацааны дэлхийн нүүдлийн үндэсний бэйн тамирын чуглаанаа 3 дугаар уралдааны өдөрт одоо уралдааны талбарын өрсөлдөө нь хурц шүрүүн гайхалтай торгон нахшин нь олон байсан. Манай орны тамирчин залгамж Корея бүхийн уралдааны мөнгөн металыг бол олсон байгаа. Орос бүхийн уралдаан одоо самбу бүхийн уралдаанд бол өрнөл мөнгөн металыг бол олсон байгаа. Дундад улсын энгийн тус хугацааны уралдаанаа шанглын металын жагсаалтыг бол үргэлжлэн шинтгэсэн байгаа. Өрнөл болно залгамж гэдэг одоо хоёр тамирчин бол мөнгөн метал олж одоо харь улсад улсынхаа нэр алдрыг бол өргөж яваа. Одоо чирэг мэдээллийг та бүхэндээ мэдээлж энэ чигийн нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ чигийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү дараа дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
1: За залгаад 7 номерт оролцох шулууныг тайсна хөндөтгөн өрий. Шулуу хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу санхи өгөлөм.

За маш их баярлалаа. За залгаад 8 номерт оролж байгаа ч авга нутгаас оролж иж байгаа Эрдэнэ тулаг таныг тайсна өндөртгөн өрөө. Дуулах дуу мандах нар

За баярлаа. За энд нэг алдааг залруулъя. Нэг номерт дуучин Ли Ариухнаа олсон ховийн нийлүр ховийн одоо компьютерийн алдаагаас болж хамаг эцсийн хов бол 91.494 юм байна. 91.494. За одоо 6 номерт оролцогч Синд завийн олсон ховийн нийтлээ 91.596 91.596. Одоо залгаад 9 номерт оролцогч Ордос хотоос сүрлжин ирсэн Мечид Магүрэй дуулах дуу авхайн шил

За залгаад 7 номерт оролцогч шулууны хувийг нийтлээ. Хамгийн тэгштгэл хов 93.5-4. За залгаад 8 номерт оролцогч Эрдэнэ толгын олсон хамгийн тэгштгэл хувийг нийтлээ. 91.3-3-2. За өргөлжилн 10 номерт оролцогч Дэлгэр цэцэг таныг тайсна өндөтгөн өрөө. Сүнэдэж хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу бүсгүй өхнөө заяа.

За баярлаа. Одоо 11 номер дөрөлцөгч шулуун цагаан гүшүүний ургамлыг өрж байна. Дуулах дуу хонин жоромор.

За маш их баярлалаа. За Иснамарт оролцож өгч Мүчитмагийн улсын хамаг эцсийн тэгтгэл хов 94392 94392 10 номерт оролцож өгч Дэлгэр сэцгийн улсын хамаг эцсийн тэгтгэл хов 91134 91134 За залгаад зөв зөмчийн хошоноос оролцож байгаа 10

Амина. Өнөөдрөөс эхлээд хүний хань айлын бэр болсон шүү дээ. Айлын хүмүүс хаан нэр төрийг сайн хат.

За одоо 11 номерт оролцогч Ургамлын улсын хувийн нийтлэлийн 92.814. Одоо залгаад 13 номерт оролцогч Авгын нутагтай Мөнх Баатарын хөрийн дуулах дуу Могой хоёр.

За, маш их баярлалаа. За, дагаад 12 номорт оролцогцсон Цөнгөл магийн онсон хамаг эцсийн тэгтгэл хавь анкари 93 цэг 1 2 тэг 93 цэг 1 2 тэг. За, залгаад 14 номорт оролцогцсон Цолуун Баатар таныг тасна үндэтгэн өрөө солон хохошоноос орчиж байгаа дуулах дуу найгал гол

За 13 номер дуучин Мөнхбаатарын улсын говийн нийтлийн 91.778 одоо залгаад 15 номер дуучин Шулуун өхийн усхлыг урж байна. Дуулах дуу гарын 13.

За, 14 номерт оролцох Цолуун Баатарын улсын хамгийн төвчтгэл хавийг бүдээр анхаарь. 92 цаг 96 тэг. За, үргэлжлэл нь 16 номерт оролцогч авах хошоноос оролцож байгаа гэгэн танаа таныг тайсан өндөтгөөрэй. Дуулах дуу авах цагаан уул.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 10, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 29, аргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Дундад улсын их хамт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 40-р удааны хурал хуралдуулсан.
1: Аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалan 2026 оны 13-р удааны хамтын суралцлага өргөнүүлсэн.
0: Аймгийн жихраг багшин байрын ярилцлах хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарэ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдөр Дундад улсын их хамт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 40-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жохолын жоргосног уламжлан суралчиж, Дээд Чатнай хололдохгүй бичиг материалын жоргосног уламжлан суралчиж, туушлуулан найдваржуулах ажил байрлуулалт хийжээ. Уртан засаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд төрөөлөгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үнэн сэтгүүл нийтэлсэн, намын хамаарч намын засах улс төрийн харилцаагийн найдваржуулахыг баримтлах их чухал жохолын уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатны намын жохон байгууллалт намын хамаарч намын засах ажлыг тоён байран тавьж чанга бөгөөд сайдвар атгахж, нэн ухамсараасан харилцаагаан мэдэж, харилцаагаан үүргэлж, харилцаагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Гол харилцаагийн нөхдөд 1-р харилцаагийн харилцаагийн хянамгай гүйцэтгэж, удирдах багийн бүрэлдүүнээр нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэхийг сайдвар найдваржуулж, ажлын хамтарлын хүчнийг үнэнхүү нэхтрүүлэх хэрэгтэй. Захлагууд байчаар жохон байгуулах салаан мөчр ханил тавихын чангатхаж, жолоодлохын чангаруулан бүх талар намын чанга засгийг гүнжгэрүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Эл шатны эл салаан

0: чухал заавар чохлорын зориг санааг суралчин туушлуулахын тойронд судлан ярилцаж саналаа солилцсон байна. Өртөн жасах орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж өртөн жасах орны намын хорооны аймаг хотын намын хорооны онол суралцах гол дугайлангийн суралцлагын тойрон сонсож сул сонсох ажлын дугайлангийн дарга өртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хэлтсийн дэд дарга сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангжилтийн хорооны албан гэрийн эрхлэгч Ли Пэйен хуралд оролцож жан жолоодон үнэлт хийсэн байна. Хурал дээр онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдэхүүн Гу Юйфэн, Жан И, Чао Дэ Юн, Чи Гуйлин саналаа солилцох яриа тавьж бусад бүрэлдэхүүн бичгийн хэлбэрээр саналаа дэвшүүлжээ. Жан Байчин чухалчлагтан Бүх аймгийн цэрэг анг ба орон нутгийн эл шатныхан Ши Жинпингийн цэргийн хүчрэгжүүлэх үйл санааг гүнзгий суралчин нарийн ойлгохыг Улс төрийн чухал үүрэг болгож улсын батламгалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтын туйлын чухал чанарыг гүнзгий таних, улсын батламгалалтын халамжлах, улсын батламгалалтыг дэмжих, улсын батламгалалтын бүтээн байгуулах үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа үнэнхүү чангатгаж, бодит ажиллагаараа хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн чиглэлийн оновчтой эзэмдэж, намын бүх талын удирдлагын эрс говьшгүй баримтлан чангатгаж, шин цаг үеийн улс төрөөр цэрэг байгуулах арга бодлогыг гүнзгий туушлуулж, намаас зэвсэгт хүчний хамаарах улс төрийн хариуцлагыг чанга бодтойжуулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтэй нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, нэг цогцоллон ахиулах хэрэгтэй. Хүчин төвлөрүүлэн цэрэг боловсруулж, чадвараан дээшлүүлж, цэрэг боловсруулж дайнд бэлтгэхийг их ратхаж, Улсын батламгалалтын дайчлалтын суурийг бэхжүүлж, хилийн хүчрэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх алхавч бат чохчилж, эх улсын умраатын их хаалгын эрс сайтар сахих хэрэгтэй. Цэрэг анг ба орон нутгийн хамжилцаг гүнзгэрүүлж, хоёрын хүрээлэх ажлын тогтчийг төлөлдржүүлж, цэрэг ардын хэрэглэгийг уусалчлан хөгжүүлэхийг гүнзгий ахиулан, бүх ардын улсын батламгалалтын хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, цэрэг засаг, цэрэг ардын бүлхэмдлийн сайн сайхан байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Өртөн жасах орны намын хорооны тойрон сонсож сул сонсох ажлын дугайлангийн шаардлагыг нарийн намгай суралчин ойлгож, туушлуулан найдваржуулж, гүнзгий суралчин нэвтэртэл ойлгох талаар хүч оруулж, нэгдүгээр зөвлөх сэдвийн дөрмийн үргэлжлэн сайтар найдваржуулж, Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг суралчин туушлуулахыг ямагт тэргүүн чухал улс төрийн үүрэг болгож, Намын шиний үүдэх онлыг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулан нэвтэртэл ойлгохыг үнэнхүү ахиулах хэрэгтэй. Жишээ үзүүлэн дагуулах талаар үлгэр дуурайл болж, аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдэхүүнээр төрүүлэн суралцж, төрүүлэн судлан ярилцж, төрүүлэн байцаан судалж, төрүүлэн хэрэгжилж, бүх аймгийн намын гишүүн кадрчуудын дайчлан суралцлагыг чухалчлах, суралцлагыг эрхэмлэх, гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Үр бүтээлийг ондоошуулах талаар бодит үр бүтэмж олж сурсанаа хэрэглэх, хэрэглэхээр суралцлагаа ахиулахыг баримтлан Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны зогсолт, үжилт, аргаар асуудлыг задлах ба хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхтэй чадамгай цагаарч суралцлагын үр бүтээлийг үнэнхүү бүх аймгийн чанар сайтын хөгжилтэй ахиулах сэтгэж арга хэмжээ ба бодиттай үр бүтэмж болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 42 дэх Багшинбаяр хурчрэг ташрамаар 9 сарын 9-ны өдөр аймгийн жахраг Багшинбаярын ярилцсан хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж бүх аймгийн өргөлөн багш нар ба сурган хүмжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчилэл ба сайн сайхан зөвнөл дэвшүүлжээ. Ярилцсан хурал дээр хэсэг сургуулийн жахрал 1-р франтын багш ба жанхи судлаг төлөөлөгч Урад Хожид үг хэлж Сурган хүмүүжил жан сургалтын яс чанарыг дээшлүүлэх, жанхи судлаг үйлчилгээг чангатгах, хүн хүмүүжүүлэг үүргийн үйлдэгжүүлэг зэрэг ажлын байдлаа танилцуулж өгүүлжээ. Олон яриагаа сонссны дараа Гуйфэн жанхтан одоохонд сурган хүмүүжлийн гадаад орчинд гүнжгий ховролт гарч байна. Онц хойлон жохон бол оюун чадварын мэрэгжил нисэх мэт хөгжиж, сурган хүмүүжлийн үндсэн лог, хичээлийн танхимын хэлбэр байдал ба хүн хүмүүжүүлэх арга маягийг гүнжгий ховруулж байна. Бүх аймгийн сурган хүмүүжлийн шис чам мэрхүүш санаачилгаасан ховролтын таньж ховролтын арга чааж Жохон бол уян чадар ба сурган хүмүүжлийн үйлдвэрлэх ажлыг лавдан баттай явуулж, гадагш гарч урж авчрахыг баримталж,

0: Тэргүүнээ гажар орны туршлаг арга хэдлийн суралчин, гадар орны нэр төс сургуультай хамтран сургууль эрхлэхийг гүнжгэрүүлж, шилдэг сурган хүмүүжлийн эх байлгийн оруулан хэрэгжилж, гажар орны байдлаа тохируулан манай аймагт тохирох Жохомол уян чадварын сурган хүмүүжлийн хөгжилтийн арга замыг сөөгчлөх хэрэгтэй гэжээ. Гуйфын чухал шалгалтаа Жохомол уян чадварын урсгал доор багшийн дүрэнд мэдлэг уламжлагч байснаасаа сурвалжлагын дагуулгач болж ховрох болж, хүний хүмүүжүүлэх хайр сэтгэлгээр халамжилах, сэтгэхгүй хүмүүжүүлэх, хүний өсөн байчилтын жим ёсыг хүндхэх эдгээр сурган хүмүүжлийн мөн чанар хижээд ховрохгүй юм. Сурган хүмүүжлийн ухаантай жоргоснаа ихэр бадруулж, сурган хүмүүжлийг ойлгох, хайр сэтгэлгтэй хүнээр сурган хүмүүжлийг эрхлүүлж, сурган хүмүүжлийг хамааруулах хэрэгтэй. Багшийн дараасыг хөнгөрүүлэх хатуу шаардлагыг чанга найдваржуулж, өргөөлөн багш нарыг сэтгэл амар тааламжтайгаар жан сургалтын ажилд оруулах хэрэгтэй. Багшийг хөндлөж сурган хүмүүжлийг чухалчлах хөв суртлыг хамтар бий болгож, нэг сэтгэлээр бичиг жааж хүн хүмүүжүүлдэг хүнд хүндгэл үзүүлж ачхаруулах хэрэгтэй гэжээ. 9 сарын 8-ны өдөр Гуйфэн бас хэсэг багшийн төлөөлөгчийн болгоон тохиолж, жан сургалт жаахыг судлах, ангийн хамааралт болон хов хөний ажил амьдралын байдлыг ойлгож, тэднийг ух санаагаан бацаахж, чавгийн үр хариуцлагыг жоргтой үргэлж, бүх аймгийн сурган хүмүүжлийн үйлстэй үргэлжлэн хүчин чадлан өргөөрэй гэж жаргажуулжээ. Аймгийн дэд дарга Ван Ви Чан ярилцсан хуралд оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдөр Шилийн хотын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажлын сарын гол талбарын ажиллах Шилийн удам талбайд эхэлсэн байна. Ажиллах нь үндэсний бүлгэмдлийн хууль төгөөмөлжүүлэхийн сонирхолд тогломтой уусалчулж, бодисын бас соёлын өвийн цуглаа, гар урлалын бүтээл хийх, ардын зан үйлийн тоглоом зэрэг ажлыг эхлэн явагдуулж, олон түмэн эл төрлийн ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон байна. Гол сэдвт өр бүтээлийн үзүүлгийн самбарын дундадын үндэсний хамтын чогч ухамсарыг бат чогчлох ажлын үр бүтэмжийг төвлөрөнгүй дэлгэн үзүүлжээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Манхтайлуурын тарихыг ардын чинээлэгжүүлэг арга зам болгон ховруулдаг гэх сурвалжлагийг сонсхий. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны газрын хулан шарга дагийн эсрэг газрын амиухан судалгааны өртөө 15 жилийн цаг зарчуулж Манхны лууганг хүний хүчээр байжуулах, жимсэн хэлсээ машинаар арилгах зэрэг жангилгийн мөржлийн шуфталтыг боёлуулан Манхны луугангаар эсээ засах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ардыг чинээлэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн жамын хайн сөвгчилжээ. Чулунхан хошууны сайн худаг сумны баян хошуу гачааны элсийг тогторжуулах жишээ үйлдвэрлэлийг чигээр хүрэхэд Манхны луугангийн ургал сайн харагдана. Баян хошуу гачааныхан Манхны луугангийн ган төсвөртэй нүүдлэлсээ тогтворжуулах амиухан жасалтын үйлдлийг бадруулсан мөртөн бас аж үсийн хэлхэг уртхаж, тухайн газрын олон түмний дайчлан орлогийн нэмэгдүүлж, амиухан үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг олохоор чармиж байна. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны газрын хулан шарга дагийн эсрэг газрын амиухан судалгааны өртөөний гүнжлэхээгч дарга суухаа сурвалжлагчид Манхны луун болон элсийг тогтворжуулах ургамал болно. Энэ жилийн ургачийн байдал нэлээд зүгээр өр нь маш олон болохоор дараа жилээ салхан үлээгдэж манхан дээр нэн олон манхны лугун ургана гэлээ. Хулан шарга дагийн гэлсрэг газрын амиахан судалгааны өртөөнөө мөрөгжлийн тулгуурлал түшигдэн шулунхан хошууны сайн худаг сумлай баян хошуу гачаа 10 муу манхны лугунгийн үр байжуулах суурин газар байгуулж жил бүрээ тумгарай шилдэг нялх чих байжуулж байна. Шулунхан хошууны сайн худаг сумлай баян хошуу гачааны намын үрийн шүүжийг хөх туух сурвалжлагчид Манхны лувн тарж дэлгэрүүлэхээр дамжин эсрэгжлийн бүтэмжтэй хоргойлж, нэнч манхны лувн тарсан үр бүтээлийг малчтын орлогийг нэмэгдүүлэх шин арга зам болгож, амиухыг сэргээж аж үсийг хөгжүүлэн ардын амьдралыг сайжруулахыг гүнжгий уусалчулсан чанар сайдын хөгжүүлэлтийн замыг нээсэн байна гэлээ. Манхны лувнгийн ончлогт аж үсийг хүчрэгжүүлэхийн тулд сайн худаг сум бас жоо жарим муу манхны лувнгийн ончлогт тарамлын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жишээ үзүүлэх суурин газрыг байгуулж, Хулан шарга дагийн манхны луунгийн ончлогт таврын төмөлгийг данслуулж, баримжааж уусан нарилаг ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна. Одоохонд үйлдвэрлэлийн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын ажил нэгэн таш уфтаргандаа орж, жишээлтээр энэ жилийн 10 сард ашиглалтад оруулах болно. Гүнжгээ ичүүлэх аж үйсэн хэлхээний тасралтгүй төвлөрсхий дагалдан эсрэг газрын ургамлын эх баялаг яг үргэлжилэн олон түмний орлогийн нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх ончлогт эх баялаг болж хувирж байна.
1: Манай хорооны мэдээ хоёрд тайвс хошууны том хэлбэрийн баримжаажуулсан малын арилжааны захыг жинхнээр туршин эжгэнч тухайн газрын малын арилжааны системийн улам төлдржүүлэн арилжааны эмх дэглэмээ дүрмжүүлжээ. Арилжааны зах нь тайвс хошууны хунчи балгасны шинх тусханд байрлж ерөнхий талбай нь 130 мөд хүрэн том малын зэргээр арилжаалж дийлнэ. Төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 2000 төмөн төгрөг байж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны бэл мөнгийн дэмжлэгт төшиглэн, Аралжааны Тэнхэм, Үхрийн Пэн, Өвс Бордооны Пэн зэрэг баримжаатсан төхөөрөмжий байгуулж, аралжаалах, найдан тэжээлгэх, дүгнэн бодохыг уялдуулсан, нэг өрт өчлсөн хэлбэрийн үйлчлэг хангахаар дамжин, уулын малын аралжааны тархай бутархай, гогцоо арван, өөрийн өртөг өндөр зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Аралжааны цахийн борлуулгын хариуцлагатан Лизэлүн сурвалжлах хүлээхтэн. Туршин эжгэнснээс нааш аралжаа хөгжөөнтэй байна. Аралжаа бүтсэн хэмжээ ба жочдын хэмжээ тогтсон харалтаас давж тусгалт сайн байна гэлээ. Өндөр үр ашигтай аралжааны тав чинг дүрмжүүлэн үйлдвэрлэл борлуулгын арга замыг бүтэмжтэй шулуутгаснаар аралжааны цахийн туршин эжгэнэлтийн анхны өдрийн аралжааны өртөг 300 төмн төгрөгийг давсан байна. Аралжааны цахийн эзэгнэлт нь тухайн газрын олон төмний ойр хавьдаан ажил болохыг дайчилж, одоохонд 20 гарын тосхны ард гэрийн ойр хавьдаан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлж байх мөртөө тухайн газрын идэв хөдлөлийн бодисын гүйлгээ, хоног буудал зэрэг иж бүрдсэн аж үйлсийн хөгжилтийг хамттан дайчилсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр манай аймгийн 3 байгууллага нэгч Уртанч сагарны дэсийн шинжилгээ ухааны чиглэл мөржлийн төвөмжлүүлэг жишээ хөгжүүлэх суурин газраар амжилттай үнэлэгдэв.
1: 2026 оны 9 сарын 12-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол хотын суугаал ардын соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Шилэн хотын соёл тамир жуулчлал Аражуу телевизийн топ чаноос голлон эрхэлж Шилэн хотын баян цагаан зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан Шилэн хотын хотын наадмын явагдуулахар байна.
0: Энэ чин нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Далгоон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хянагч Үтсэглэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
1: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө шөнөөс 13-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үл шин, уулгай, зүүн гүжимчин хошуунд жирүсгэн баг бор орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар оронд баруун хойноос 5 дэсийн сайлхантай. Бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үл шин, уулгай, зүүн гүжимчин хошуунд жирүсгэн баг бор орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгуур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо бид хамтаар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Алтан Аруура

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
2: Өртан зас хорны намын хорооны банкын хороо өргөтгсөн хурал хуралдуулж, төвийн сахилгах бат байцаах хороо улсын хянам байцаах зөвлөлөөс сүн шавчин төгсөн намаас хөөх албан тушаалаас нөхөх шийтгэлийн тухай тогтоолыг зарлан мэдгдсэн.
1: Одоохонд манай орон эсрэг жилийн сэргийлэн жасах оны үүргийнх 180 гарагийн нэгэнт биелүүлсэн.
2: Манай орны 14 эмчилгээний байгууламж болон аж ахуйлал 2026 оны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны цуглаанд оролцож байгаа.
1: Эрэн хотын хилийн ардын арилжааны тойргийн гадаадаас оруулсан арилжааны өртөг 5 дуншуур гарай төгрөгд хүрсэн.
2: Өвөр Монголын аражууд хэлбэц хороо 2026 оны Нагоягийн Аз ТВ-ийн бэйн тамрын цуглааны гар бөмбөгийн уралдааны нийтийн тохио үйлдэх үүргийн хариуцсан гүйцэтгэхээр байгаа зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авц сонсорой.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэц хорооны мэдээ. 9-р сарын 9-ний өдөр Өртөн жасах хорны намын хорооны банкын хороо өргөтгөөсөн хурал хуралдуулж, төвийн сахилгах бат байцаах хороо улсын ханам байцаах зөвлөлөөс сүм шавчин төгсөн намаас хөөх алуун тошаалаас нь хөөх шийтгэлийн тухай тогтоолыг зарлан мэдэгдэжээ. Хуралд оролцсон нөхдөөс намын төв хорооны тогтоолыг эрс хүрээлэн, төвийн сахилгах бат байцаах хороо улсын ханам байцаах зөвлөлийн тогтоолыг эрс хүрээлнэ гэж илэрхийлжээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун хурлын эрхэллээ. Хурлаас жаахта намын төв хорооноос сүм шавчинд намаас хөөх алуун тушаалаас нь хөөх шийтгэл өгсөн нь Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны бүх талаар намыг чанга засхийг чөгрөшгүй ахиулах, намын өөрийн биедэн хувьсгал хийхээ ахиулах Эрис Батаж Эриксанаа гүйчид илрүүлж, манай намын авилгалыг эсэргүүчгээд хараат оронгүй, нэг их ч ахидуулахгүй, ахта уучлахгүй байхаа ил тод аврыг гүйчид илрүүлж, авилгалыг эсэргүүчийг тэмжлийг эчстэн толтол хийх чанга тохиог гүйчид илрүүлжээ. Өртөн жасах хорны намын хороо, намын төв хорооны тогтоол болон төвийн сахилгах бат байцаах хороо улсын ханам байцаах зөвлөлийн тогтоолыг эрс хүрээлнэ. Бүх орны эрс шатны намын зохион байгуулалт, өргөн олон намын гишүүн кадрчуд, ялангуяа можийн шатны удирдлаг кадрчуд, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа гүнжгэ суралчин туушлуулж, үжил санаавай үйл ажиллагаа намын төв хорооны тогтоолын жориг санаанд дэр үнэнхүү нэгтгэх хэрэгтэй. Сүм шавчингийн сахилгах бат хуулж хаажийг хүнд ночтой зөрсөн хэрэгээс гүнжгэ сургамж авч түүний хор нөлөөг эрс арилгах хэрэгтэй. Хэрэгээр тал болгох сэрэмжийн хонхыг байнга дуграхгүй баримтэлж, ямагт улс төрийн өндөрчөөс авилгалын асуудлын хүнд ночтой хор хөнөөлийн сэргэгээр таньж, бүх талаар намыг чанга засахыг эрс хүчтэй ахиулан, сахилгах бат хуулж хаажийг зөрсөн альва үйл ажиллагаатай ухамсараасаа тэмчилхийж, бодит ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлах та намдаа харьчилшгүй үнэн чи шударга байх улс төрийн хөв чанарыг бат бий болгож, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын анчлагтай нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлдээ нэгтгэж сүр сүлдээ шоож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бат бөх бий болгон үйлдэгжүүлэн, намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Намын улс төрийн сахилгах бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, намын төв хорооны санаачилгыг эрс чуурайдан дагаж, намын төв хорооны тогтоолыг эрс журамлан гүйцэтгэж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Ариун чигч улс төрийн уур чанараа батлж, намын дүрм, намын тогтоол, намын сахилгах батыг үргэлжилэн гүнжгэ суралж хийж, төвийн 8 зорг чанга найдваржуулж, дөрвөн сурталыг чөгрөшгүй залруулж, шин сурталыг бий болгох хэрэгтэй. Анч эрхийн үжил санаа болон анч эрхийн үжигдлийг эрс эсэргүүчиж, гэр бүлийн суртал сургаалын байгууллалтыг шохолж хэлж, эл талын ханалтыг ухамсараасаа хүлээж, авилгалыг эсэргүүчэж чанар ховрох эсэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Авилгалыг эсэргүүчийг тэмчлийг эрс говьшгүй айхуулан, авилгалыг алхаан шийтгэх сүр хүчит байдлыг ямагт баталж, нүүрс, улсын өмчлөлт ааж ахуйлал, мөнгөнгүйлэх шин энергийг, инженерингийн төсөл, ардын амьдралын бэл мөнгө, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын хамааралтай зэрэг голдлоготой хүрээ болон жангалгын гогцоог нэгт анхаарч, нэгдүгээр хариуцлагатан болон залуу кадр зэрэг голдлоготой хүмүүсийг чанга анхаарах хэрэгтэй. Саглаг бат хуулж хааж ээж өрцөн ажилгүй чанга байчаан шийдвэрлэн суртал авилгалын хамтар байцааж хамтар часах ажлыг гүнжгэ айхуулж авилгалахаас жүрэгшээх авилгалж болохгүй авилгалахыг бодохгүй болохыг нэг чогтчлуулан айхуулж суртал чигч авар төв улс төрийн амь ахуй хүчлэн бий болгох хэрэгтэй. Эрхийн ажилгааны үргэлжлэн журамжуулж эрхэд ханалт тавьж ажгаарлах тогтчид өгүүлдэржүүлэн дөрмөр эрх ба хүн явдал учрыг үнэнхүү сайдар хамаарах хэрэгтэй гэлээ. Урлаас чухалчлагта эл шатрын намын хороо намын дугуйлан намын хамаарах намын засах улс төрийн хариуцлагын бат үргэлж намын хорооны шүүжигийн нэгдүгээр хариуцлагатны хариуцлага болон удирдах багийн бүрэлдэхүүнээ нэг ажлын байрд хос хариуцлага үргэлхийг цааштай чангадахж намын байгууллалт болон тохиолсон ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулам нэг шатн нэг шатаа дагуулж бүх талаар намын чанг засах ажлын гүнжээрэн хөгжихийг айхуулах хэрэгтэй. Эл шатны сахилгат байцаага ханин байцааг байгуулах ханилт тавих тусгай харилцаалгаа сайдар найдваржуулж зоригтойгоор ханилт тавих чадамгаагаар ханилт тавихыг биелүүлж чанга хүчтэй ханилт тавьж сахилгын бат хэрэгжүүлэхээр элжүүлийн ажил биелсийн эрүүлэр хөгжихийг батлах хэрэгтэй гэжээ.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ жилийн 8 дугаар сарын дундчаар манай улсын 3 гомартын халхавчин инженерингийн бомж чутлах дайлалдаа нэгэнт төлөвжүүлгийнхаа дунд хугацааны харилтыг урагштай биелүүлж бүхэл үүргийнхаа хагас илүүгийн биелүүллээ. Манай орн бол 3 гомартын халхавчин инженерингийн бомж чутлах дайлалдааны гол талбар болно. Энэ жил бүх орноороо 40,000 төмөөгөөс дэших ам ухаан бүтээн байгуулалт хийж 1,500 төмөөгөөс дэших хэлсрэг жилийн сэргийлэн засгаар байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхлэн ногоон хөгжлийн төлөө гэсэн тусгай мэдээлэлээр манай орон элсрэг жилийн сэргийлэн засах үүргээ хэр зэрэг биелүүлж байгаа тухай мэдээлэхээр боллоо. Жилийн эхнээс нааш манай орон 3 гомартын халхавчин инженерингийн бомж чутлах дайлалдааны 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдаанд хүчээ төвлөрүүлэн өөрчлөлтөөр засалтыг ахиулж амь ухаагаас үр ашиг олж амь ухааны системийг хамгаалан сэргээх инженерингийг чанарлаг хэрэгжүүлснээр одоохонд элсрэг жилийн сэргийлэн засах оны үргийнхаа 180 гарагийн биелүүлжээ. Түнглэн хотын 60 дахь шөнийн 3 гомартын халхавчин инженерингийн ой шугаа нутаг бэлчээр нуг газар элис манхын нэг цогцжуулан хамгаалах төслийн баян тал суманд тачирсан нутаг бэлчээри засан сэргээх ажил одоохондоо шувтаргандан оржээ. Тус туслын хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах завгураар газрын гадаргыг сайжруулах нутаг

0: балчэри битүмжилэх нутгийн үлдрийн өвс нөхөж тарих зэрэг ажлын өрнүүлэн нутаг балчэрийн тачирдлыг сэргээлж элсрэх газрын өргөчхийг хориглон ургамлын хүчлэг болон хадланг нэмэгдүүлжээ. Манай орон бол бүх улсын элсрэг жилийн сэргийлэн засах гол талбар байж, гурван амартын халховчон инженерингийн гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааны хоёр хагас нь Өвөр Монголд байдгаа ам ухаан засалтын хүнд үүргийн өмнө манай орон нэгтэлтэй төлөвжүүлэн арга бодлого хэрэгжүүлж системтэй засах шинжилгээ ухаанчаар засах олон аргаар 1856 км-ийн элсэн цуудын хөвөө захыг битүүмжлэх 3 их ногооруулалтын бүс, Хатангуулын эрэг дагуугийн 620 км-ийн ойшугай өвс бэлчээрийн бүсийг үргэлж жилэн байгуулжээ. 7-р сарын 31-ний өдөр болтол бүх орноороо нэгэнтэй 1200 бүгэд 3 төмөн мөөгийн элсрэг жилийн сэргийлэн засаж оны үргийнхаа 180-ыг биелүүлжээ. Одоохонд бүх орны ойшугай өвсний аж үйлс нь орон бүсийн онцлогт аж үйлсээр удирдамж болгож, дагуулагч аж ахуйлаар жолоодомж болгон аж ахуйлал, хоршоожил, суурин газар, тариачин өрхийн ашиг тусыг холбогдуулсан тогтцыг бүрдүүлжээ. Энэ жил бүх орны ойшугай өвсний аж үйлсийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг жишэлтээр 1240 дүншүр төгөргийг авч хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах аргаар бүх жилд 10 гаруй дүншүр төгөргийн хөлс олгомж олгохоор байна. Үүний хамт манай орон нөөц төрөгчийн хурамдуулах аж ахуйн далд хүчнийг гүйцэд бадруулж 2023 оноос нааш нийт 230 гаруй төмөн тоон нөөц төрөгчийн хурамдлын бүтээгдэхүүн хангаж нөөц төрөгчийн хурамдлын өртөг 1 дүншүр 30,000 төмөн төгрөгт хүрч 26 төрлийн CCER нөөц төрөгчийн хурамдуулах төрөл зүйлийг нөөцлсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэд 2026 оны дундад улсын алан улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан 9-р сарын 9-ний өдөр Бээжинд эхэлжээ. Манай орны 14 эмчилгээний байгууламж болон аж ахуйлал сүлжээнд дээрх боيو ахуй талбайн ажиллагаанд оролж ичвээ. Ажиллагааны тухайн талбайд байрлуулсан манай орны үзүүлгийн тойрог нь Хятад Монгол эмэмбэлгийн үйлчилгээний арилжаа гэснээр гол сэдвэн болгожээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 14 эмчилгээний байгууламж болон аж ахуйлын дэлгэн танилцуулж байгаа өвөрмөц онцлогтой төрөлжил нь цөөн босоо арилжаачны анхаарлыг татаж хамтралчаа хийх тухай зөвдөн ярилцж хааж байна. Монгол эмэлгийн боржгон авахтын яс бариг засалбал Монгол үндэсний онцлогтой уламжлалт засал болно. Одоо нэгэнт 5 үе уламжилж 200 гаруй жилийн түүхтэй болжээ. Болгариягийн их Торонов хотын зөвлөгөөний хурлын тэргүүлэгч Ванцлав Сепертонов тос хайлан Өвөр Монголын үзүүлгийн тойргоор хүрч Монгол эмэлгийн боржгон авахтын яс бариг заслын тухай ойлгож бээрээ торшиж үжижээ. Чоглоанд оролцсон манай орны 14 нэгч нь бүр Хятад эмэмлэг буюу Монгол эмэмлэгийн хамаатай нэгч байж, манай улсын Хятад Монгол эмэмлэгийн үйлчилгээний гадаад гаргалтын суурин газрыг байгуулах ба Хятад Монгол эмэмлэгийн үйлчилгээний арилжааг уусалчлуулан хөгжүүлэх торшилтын чигийн ажлын хамгийн шинэ үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Энэ жил бас онцлон эмчлэх үйлчилгээ уламжлалт ажлын үзүүлэлт эрүүл мэндийн үйлдэхүүн болон хамтралчааны төслийн танилцуулагч зэрэг агуулгыг тохируулсан нь тайрон үзэгчдийн анхаарлыг хийхэн татлаа. Тос хоцоны арилжааны цуглаан нь бүх дэлхийд үйлчилж арилжаан ашиг хүртээж хамтаараа эдлэгэлсэн гол сэдвийн тойронд явагдаж бий. Ажиллагаад улсын дотоод гадаадын 1800 гаруй аж ахуйлал оролжжээ. Үүнд дэлхийн 500 хүч хэрэг аж ахуйлал боيو дагуулагч аж ахуйлалаас 473 аж ахуйлал нь оролжж 200 гаруй жилийн шинэ үр бүтээл олон танилцуулжээ.
0: Одоо чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай булангийн эх хүчгээс нэвтрүүлээ. 9-р сарын 4-ний өдөр болтол Эрэн хотын Хилийн ардын арилжааны тойргийн гадаадаас оруулсан арилжааны өртөг 5 дүншүр гарэ төгрөгд хүрч 2025 оныхоос 40 өдөр урдчилэн 5 дүншүр төгрөгийн бомтыг давжээ. Орд Эрэн бомтоос гадаадад орж ирэх хөлдөөсөн адууны мах үргэлжил нэмэгдэж их хэмжээний түүхий материалын боловсруулах үйлдвэрт хүргэсний дараа тухайн газард нь нарилаг эчүүлж байна. Эрэн хотын Лүмжи арилжааны бүрэн бас харилцаат компани өнгөрсөн зөвхөн хөлдөөсөн адууны махыг төхөмхөн гисгэлж эчүүлэн борлуулж байжээ. Одоо харин аж ахуйлан адууны махны борц утмал адууны мах, утмал хям, шүүсэлсэн адууны мах, амтат хям зэрэг олон зүйлийн онцлогт бүтээгдэхүүний үйлдэж малын ашиг шимийг эчүүлэх нэмэлт үртгий дэвшлүүлжээ. Одоохонд Эрэн хотод адууны мах эчүүлэх аж ахуйлал нийт 10 болж жилийн эчүүлэх чадвар нь бараг 3 төмөн тоонд хүрч байна. Энэ жилийн жилийн эхнээс нааш Эрэн хотод Хилийн ардын арилжааны зах дэлгүүрийн чанарлаг хөгжүүлэх харилтын тойронд бомтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй шилдэгжүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртээх олон зүйлийн аргыг хэрэгжүүлжээ. Шалган байцаах тоног төхөөрөмжийг дэс төвшүүлж бараа таварын шалган байцаах хурдцыг нэн түрэгтхэн гадаадад гаргах таварын бараа сонгох төвийн байгуулалт

0: дэд үргэтгэж хос чиглэлд арилжаа худалдааны шин давчингээ цогчилж байна. Одоохон болтол гадаадаас оруулсан хилийн бомбтод ичүүлэх бараа таваарын өртөг 5 дүншүр гараа төгөргөд хүрч энэ нь гадаадаас оруулсан ерөнхий өртгийн 198 гараа гэзлэн нэдний адил хугацааныхаа 169 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэд 8-р хугацааны бүх улсын дараачдын хүмүүжил боловсруулалтын хөгжилтийн ярааны давчин 9-р сарын 9-ний өдрөхөх хатад явагджээ. Тус хугацааны ярааны давчин нь чадвар танаар хөдөө тосхны ирээдүйг эгүүлэх гэснээр гол сэдв болглоо. 34 мож орон хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны салаа мөчрийн хамаатай харилцагтан дараачдын хүмүүжил боловсруулалтын ажилтан болон өндөр хөв боловсралтай дараачдын төлөөлөгч зэрэг 500 гаруй хүн ярааны давчинд оролцжээ. Ярааны давчинд 2026 оны бүх улсын өндөр хөв боловсралтай тариачдын хөгжилтийн судалгааны мэдүүлэлтийн нийтлж өндөр хөв боловсралтай малчин тариачны сургаалтад оролцсон Өвөр Монголын 12 аймаг хотын 38 сурлагатан жуушахам жуулийн чанар сайтай бохирдлгүй малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулжээ. Улаан хот хотын баримжуун хошууны шингэлэн тарж тэжээх тусгай хоршоо жилийн хэрэгжлэгчдийн дарааг Ли Ян Ли хэлэхдээ өнгөрсөн бүх хошуугаараа 30 гаруй түмэнмүү шүүр ногоо тарж хадаж хураангуудаа шууд худалдаж байлаа. Сургаалтад оролцсоны дараа тариачид шүүр ногоогоо эдшүүлэн бүтээгдэхүүн болгоод худалдаж нэмэлт өртгийг дэвшлүүлсэн байна. Одоохондоо байрамжуу хошууны шүүр ногоогийн аж үйлсийн үйлдэхүүний өртгөн жилд 6 дуншуур гараа төрөхт хүрч байна гэлээ. Дунад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний хэлтсийн гишүүн Уэхо Кай хэлэхдээ арын жил Өвөр Монгол хөдөө тосхны ончлогт давуулыг аж үйлсийг хөгжүүлэх талаар их хэмжээний ажил хийж олон жилийн арга замаар хөдөө тосхны эзэгнэлтийн чадварт нэг байжулж байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 9-ний өдөр 2026 оны олон улсын тэмээний судалгаан ба хөгжилтийн их хурал Алша баруун хошуунд эхэлжээ. 21 улсаас ирсэн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн болон аж ахуйн төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Хурлын хугацаанд тусгай сэдвт судлын ярилцах хурал болон аспирантын ирааны давчингийг эрхэлж, Бадан жирны элсрэх газар болон сүүний гаралтаар өндөр инг тэжээдэг суурин газраар шинжилэн байцааж, Бодсын бол соёлын өвийн наадам эрхлэн Тэмэн бөмбөгийн уралдаан явагдуулах болно. Хурал дээр Алшаа аймгийг дэлхийн ингний сүүний хотоор нэрийдэжээ. Алсай аймаг нь угаасаа Домдод улсын Тэмээт нутаг, Домдод улсын Ингэний сүүний нутаг хэмээгддэг бүгэд хос бүгд Тэмээг гаршуулн тэжээсэн өн удаан түүхтэй юм а. Одоохонд бүх аймгийн Тэмээний тоо 17 том 4000-д хүрч Ингэний сүүний гаралт 1 дуншуур 6000 тонныг давсан байна. Олон жилийн турш Алсай аймаг хос бүхд Тэмээний удам огчлыг хамгаалж шинжилгээ, судлал, аж үйлс зүйлэлт, эдчүүлэлт боловсруулалтыг ахиулснаас Тэмээний аж үйлсийн бүрэн хэлхээ жилийн өртөг 30 дуншуур төгөргөд авчээ. Үүний дотор Алсай баруун хошууны Тэмээний аж үйлсийн ерөнхий өртөг 25 дуншуур төгөргөд авч Тэмээчин өрхийн дэгшлэгсэн жилийн орлого 6 том 8000 төгөргөд авсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ойр дэх хөлн барийн тарэлэнгийн атар хагалгалтын бүлэглэлийн могой тарэлэнгийн малжилийн талбай намрын хураалтын ажил эхэлж буудай шилэмдэг арвай зэрэг тарьмлаа хурааж эхэллээ. Энэ жил могой тарэлэн малжилийн талбайн арвай тарьсан талбай 80000 бөгөөд 6 мөд хүрчээ. Тарэмлын мэрэгжлийн талаар тарэлэнгийн талбай нь сайн тарааны бүтээн байгуулалтын үргэлжилэн ахиулж хамгаалалтын чанартай тарайлж хар хөрсийн хамгаалах мэрэгжлийн загварыг ашиглаж хөрс шорон бүтчийн бүтөмжтэй ажруулан гажрын хүч шимийг дэвшлүүлсэн байна. Үүний жиргээр уналт нь өндөр мөртөө тогтон шилдэг өгүүлдрийг юуны өмнө сонгон байжулж гажир сахичлах тарихаа арчилхаа сураа хүртлэх бүх явчийн машин шилхэхийг биелүүллээ. Жишээлбэл энэ жил тохайн гажрын 10 мөв бүрийн уналт нь 450 жингээд авч доор уналттай тайран гажрын яс чандрыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх харалтыг биелүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ойр Улаанцэв хотын 4-р хошуу 30 төмөө төмсөө хадаж хурааж эхэлжээ. Улаанцэв хотын 4-р хошууны их түргэн гол шангийн Хунъюй төмс тарих суурин бол улсын дэсийн төмсний сайн үлдрийг үржүүлэн бойжуулах суурин юм а. Ойр дэс суурин газарда 100 шахам ажилчин яаралтай ажилч төмс ялган савлж тэргэнд ачаалж байна. Энэ жил өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт ба оюунч ус арвлах хүсэлтийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилснээс тус суурин газрын төмсний мөв бүрийн уналт ба яс чанар нь тогтуунаар дээшилжээ. Дөрөвд хошуу энэ жил 30 төмөн мөв төмс тарьж жилд 1 дуншуур 5000 төмс суур төмсний нялх чих 1 дуншуур 6500 төм мөхлөг үр үйлдвэрлж 27 зүйлийн төмсний шин үйлдвэрийг баяндаж байжуулжээ. Хунъюй төмс тарих суурин газар нь энэ жил 3000 гараа төмс тарьж тархаас өмнө нэгэнтэй боловсруулах үйл

0: дүртэйгээ захиалгын гэрээгээ тогтцсон юм байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэт 2026 оны Нагоягийн АС ТВ-ийн буян тамирын цуглаан 9-р сарын 19-ны өдрийг хэлэхээр би Өвөр Монголын радио телевиз хараа нийтийн тохио үйлдэг бүлгэм одолгүй Нагояж үг мордох болно. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хараа анх удаага хилийн гадаа олон улсын том хөлбөрийн уралдааны нийтийн тохио үйлдэх үүргийг үргэлж байгаа явдал болно. 9-р сарын 9-ны өдрийн хаана Өвөр Монголын радио телевиз хараа 2026 оны АЖ-ийн Нагоягийн АС ТВ-ийн буян тамирын цуглаан гар бөмбөгний уралдааны нийтийн тохиог үйлдэх бүлгэмийн мордох ёслол явуулжээ. Дамжуулан нэвтрүүлэх бүлгэм өндөр тодорчтой дамжуулан нэвтрүүлэх тэрэг 9-р сарын 14-ний өдөр Японы Нагояж үг мордож АС ТВ-ийн буян тамирын цуглааны гар бөмбөгийн уралдааны нийтийн тохиог үйлдэх үүргийг хариуцах болно. Энэ удаа Өвөр Монголын радио телевиз хороо ажлын торчлогоор элбэг 32 ажилтнаар бүрэлдсэн шууд нэвтрүүлгийн бүлгэмийг байгуулж Нагоя томлохоор болжээ. Эдгээр хүмүүс нь бүх улсын буян тамирын цуглаан АС ТВ-ийн буян тамирын цуглаан жирэг уралдааны дамжуулан нэвтрүүлэхэд олон удаа оролцож өнгөрсөн юм ээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон төрөөхөн Өвөр Монголын урт хан зас хорны 2027 оны ажил үйлсийн нэгжийн илэр ажилтан элсэх албан зарлалыг нийтэлжээ. Албан зарлалыг үндэслэвэл 2027 онд бүх орны ажил үйлсийн нэгжийнхэн 8825 ажилчин элсэхээр бий. Үүнд энгийн ажлын байр, дээд дэсийн бачим шаардагдж байгаа ажлын байрыг бүр багтаажээ. Энгийн байдалд 18 наснаас 38 бүхэл насны хоорондох ихтэд сургууль төгсөн оюутан нэр мэдүүлж болно. Шилдэх шүүжи нийгэм тойргийн ажилтны насыг 43 хүртэл дээдэсийн чадвартны насыг 48 нас болтол уужуу тавина.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Заннонгоо Саялбат, жижиг найруулагч Үүрч Хайхан, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах хорны чигүүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны цаг агарын байдал ямар болох тухай мэдээ. 11:08-11:08 болтол хөлөн борийн жүн хайд биеийн газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу? Бороон час хольж орно. Манай орны дунд биеийн жүн хэсэг жүн биеийн ихэнхээ газруудаар өмнөөс 4-5 дэсгийн салхисэлхэлж байснаа 8 дэсгээс салхисэлхэх юм уу? Эргээд баруунаас салхилна. 11:08-12:08 болтол Шилэн голын жүн хайд бэй, хингэнэ баран хайд бэй хөлөн борийн ихэнхээ газруудаараа баг бороон орж, хөлөн борийн баран хайд бэйийн газруудаараа дунд жиргэн бороон орж, манай орны дунд бэйийн жүн хэсэг жүн бэйийн баран хэсгийн газруудаараа баруунаас 4-5 дэсгийн салхисэлхэлж байснаа түржүүр 7 дэсгийн салхитай. 12:08-13:08 болтол манай орны дунд бэйийн жүн хайд хэсэг жүн бэйийн хайн хэсгийн газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу? Бороон частай. Үнэ дотор хөлөн борийн хайд биеийн газруудаараа дундаас шүрүүн бороон орж хэсэг жуура аадар бороо догшин бороо орон манай орны баруун биеийн жүн хайд хэсэг дунд биеийн хайд хэсэг болон жүн биеийн баруун хэсэг болон өмнө биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсгийн салхисэлхэлж байснаа түржүүр 7-8 дэсгийн салхисэлхэх юм уу эргээд жүн өмнөө салхилна манай орны дунд биеийн жүн хэсэг жүн биеийн ихэнхээ газруудаар 4-6 градус хөдөрж жилийн голын жүн өмнө бие улаан хатын хайд бэй, түнлиогийн баран хайд бэй, хингэнэ баруун бэй, хөлөн борийн баруун өмнө бэйийн гажруудаар 6-8 градус хүйтэрнэ. Сая чигүүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: уушхаар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн төрлөштэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг, эрх хүндэн алдуулвал хийсхийг, эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

0: Ой, миний мөнэж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцсан гутлаа.
1: Аа, ястаа удлаа шүү.
0: Жаахан тамхи хэлчихээ.
1: Хөөе, болохгүй шүү. Гэрдэч бол яах вэ да? Энэ хаврын салхитай чагт гал алдах юм бол ястаа аюул шүү.
2: Хөө, нэг гутл.
1: Татчих тэгж болохгүй. Эч хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах та.
3: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэ.
1: Аа ээ чин дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
4: Тэгье аава. Би тэлвэр суужаад суужи.
1: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахлахаа хэрэгслэр битгий ил наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
4: Мэдсэн аава.
1: За.
3: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхиж болохгүй. Нэгч гэрийн чахлахан хэрэгслэн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: хард байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чин өдөрдөө гар утас хааж л байдаг шьд. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Уул нь бол харж ирсэл та.
1: Эн чин аа гал алдвал амь чин авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаанда авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чин бас амь амардаг гэд юм байна шьд.
1: Тэггүй яано.
2: Гадантрагуурыг жүв хэрэгэлд сурхна. Та бидний эрх хүч эзэмшигч юм.

0: шоколад дэрэгдэн суухад таатай байдгаа.
1: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилиг битий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхан өлдгийм ин гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилиг битий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Тийм ээ.
3: Гадаа
2: гэрд
3: хаач хийсэн
2: галын аюулаас
3: сэргийлж байгаарай.
2: Хүмүүс

0: уусан төмөн гайхамшиг бүтээж ургамал амтнын ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтэнт нутаг үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 10, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 7 сарын 29, аргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Дундад улсын Хомт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 40-р удааны хурал хуралдуулсан.
1: Аймгийн намын хорооны онолт суралцах гол дугаалан 2026 оны 13-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Аймгийн жихраг Багшин байрын ярилцлага хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдөр Дундад улсын Хомт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 40-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жохойн жоргосног уламжлан суралчиж, Дээд Чатнай хололдохгүй бичиг материалын жоргосног уламжлан суралчиж, туушлуулан найдваржуулах ажил байрлуулалт хийжээ. Уртан засгийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд төрөүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үнэн сэтгүүл нийтэлсэн, намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг найдваржуулахын баримтлыг их чухал жохойн уламжлан суралцсны дараа чухал шалгатан. Эрс шатны намын жохон байгууллалт намын хамаарч намын засах ажлыг тоон байран тавьж чанга бөгөөд сайдвар атгахж, нэн ухамсараасан хариуцлага мэдэж, хариуцлагаан үүргэлж, хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Гол хариуцлагатан нөхдөө 1-р хариуцлагатны хариуцлагыг хянамгай гүйцэтгэж, удирдах багийн бүрэлдүүнээр нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэхийг сайдвар найдваржуулж, ажлын хамтарлын хүчнийг үнэнхүү нэхтрүүлэх хэрэгтэй. Захлууд байцааг жохон байгуулах салаан мөчр ханил тавихан чангадахж, жолоодлохон чангаруулан бүх талар намын чанга засгийг гүнжгэрүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Эрс шатны ил салаан мөчрүүд бучин мөргүүгээр тэмчиг эрс жоргоор олон тумны дэрэгдэх төв бол суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэлэн засгийн даралтаа нэмэгдүүлэн эрчман чангаруулан ахуулж, ажлаа нарилга төлөвжүүлэн хариуцлагын сайдвар найдваржуулж, хадаас хадах жоргосноо жоржлоос товсон арга хэмжээгээр ээлжүүлийн чиглэн засаг үүргийг чанга атгаж, хэр тэнцэн хариултын хуудас тушаахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн гүр бүтөлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, банкын урт хугацааны бүтөмжтэй тогтчийг бүрэн шулуун төвлөржүүлж, сайхан эхлүүлэн сайхан төгсөөж, сайхан хийж сайн үр өгтөмж олох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугайлан 2026 оны 13-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтын тухай чухал яриа болон чухал

0: Бүх аймгийн цэрэг анги ба орон нутгийн эл шатныхан Ши Жинпингийн цэргийн хүчрэгжүүлэх үзэл санаа гүнжгээ суралчин нарийн ойлгохыг улс төрийн чухал үүрэг болгож улсын батламгалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтын туйлын чухал чанарыг гүнжгээ таних улсын батламгалалтыг халамжлах улсын батламгалалтыг дэмжих улсын батламгалалтыг бүтээн байгуулах үзэл санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа үнэнхүү чангатгаж бодит ажилгаараа хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалхыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн чиглэлийн оновчтой эзэмдэж намын бүх талын удирдлагын эрс говьшгүй баримтлан чангатгаж шин цаг үеийн улс төрөөр цэрэг байгуулах арга бодлогыг гүнжгээ туушлуулж намаас зэвсэгт хүчний хамаарах улс төрийн хариуцлагыг чанга бодтойжуулж аж ахуй нийгмийн хөгжилтэд нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нэг цогцоллон ахиулах хэрэгтэй. Хүчин төвлөрүүлэн цэрэг боловсруулж чадвараа дээшлүүлж цэрэг боловсруулж дайнд бэлтгэхийг ихэратгаж улсын батламгалалтын дайчлалтын суурийг бэхжүүлж хөлийг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх алхавжийг бат чохчилж эх улсын умраатай их хаалгын эрс сайтар сахих хэрэгтэй. Цэрэг анги ба орон нутгийн хамжилцааг гүнзгэрүүлж хоёрын хүрээлэх ажлын тогтчийг төлөлдржүүлж цэрэг ардын хэрэглэгийг уусалчлан хөгжүүлэхийг гүнзгий ахиулан бүх ардын улсын батламгалалтын хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж цэрэг засаг цэрэг ардын бүлхэмдлийн сайн сайхан байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагдан Уртан засаг хорны намын хорооны тойрон сонсож сул сонсох ажлын дугаалангийн шаардлагыг нарийн намгай суралчин ойлгож туушлуулан найдваржуулж гүнжгий суралчин нэвтэртэл ойлгох талаар хүч оруулж 1-р зөвлөх сэдвийн дүрмийн үргэлжлэн сайтар найдваржуулж Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг суралчин туушлуулахыг ямагта тэргүүн чухал улс төрийн үүрэг болгож намын шиний үүдэх онлыг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулан нэвтэртэл ойлгохыг үнэнхүү ахиулах хэрэгтэй. Жишээ үзүүлэн дагуулах талаар үлгэр дуурайл болж аймгийн намын хорооны онол суралчих гол дугайлангийн бүрэлдүүнэр төрүүлэн суралчиж, төрүүлэн судлан ярилцж, төрүүлэн байцаан судалж, төрүүлэн хэргэлж бүх аймгийн намын гишүүн кадрчуудын дайчлан суралчлагыг чухалчлах, суралчлагыг эрхэмлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Үр бүтээлийг ондоошуулах талаар бодит үр бүтэмж олж сурсанаа хэрэглэх хэрэглэхээр суралчилгаа ахиулахыг баримтлан Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааны зогсолт үзэлд аргаар асуудлыг задлах ба хүчир асуудлыг шийдвэрлэхтэй чадамгай цагаарч суралчилгын үр бүтээлийн үнэнхүү бүх аймгийн чанар сайтын хөгжилтэй ахиулах сэтгэж арга хэмжээ ба бодиттой үр бүтэмж болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 42 дэх Багшинбаяр хурчэрэг ташрамаар 9 сарын 9-ны өдөр аймгийн жахрах Багшинбаярын ярилцсан хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гуйфун хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж бүх аймгийн өргөлөн багш нар ба сурган хөдөлгөөний ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчилэл ба сайн сайхан жүгнэл дэвшүүлжээ. Ярилцсан хурал дээр хэсэг сургуулийн жахрал 1-р Франтин багш ба жанхи судлах төлөөлөгч урд хожид үг хэлж сурган хүмүүжил жан сургалтын яс чанарыг дээшлүүлэх, жанхи судлах үйлчилгээ чангатгах, хүн хүмүүжүүлэг үүргийн үйлдэгжүүлэг зэрэг ажлын байдлаа танилж өгүүлжээ. Олон яриага сонссны дараа Гуйфун жанхтан одоохонд сурган хүмүүжлийн гадаад орчинд гүнжгий ховрол гарч байна. Онц хойлон жохон бол оюун чадварын мэрэгжил нисгэмт хөгжиж, сурган хүмүүжлийн үндсэн лог, хичээлийн танхимын хэлбэр байдал ба хүн хүмүүжүүлэх арга маягийг гүнжгий ховруулж байна. Бүх аймгийн сурган хүмүүжлийн шис чам мэрхүүлж санаачилгаасан ховролтын таньж ховролтын арга чааж жохон бол уян чадар ба сурган хүмүүжлийн уялдуулах ажилгийг лавдан баттай ахиулж гадагш гарч урж авчирхий баримталж тэргүүнээ гажар орны туршлах арга хэдлийг суралчин гадар орны нэрт сургуультай хамтран сургууль эрхлэхийг гүнжгэрүүлж шилдэг сурган хүмүүжлийн эх байлгийн оруулан хэрэгжилж гажар орны байдлаа тохируулан манай аймагт тохирох жохон бол уян чадрын сурган хүмүүжлийн хөгжилтийн арга зам юу хүчлэх хэрэгтэй гэжээ. Гуйфун чухалчлагтан жохон бол уян чадрын урсгал доор Багшийн дүрэнд мэдлэг уламжлагч байснаасаа суралчилгийн дагуулгач болж ховрох болж хүний хүмүүжүүлэх хайр сэтгэлгээр халамжлах сэтгэхгүй хүмүүжүүлэх хүний өсөн байчилтын жим ёсыг хүндгэх эдгээр сурган хүмүүжлийн мөн чанар хижээд ховрохгүй юм. Сурган хүмүүжлийн ухаантнаа жоргоснаа ихэр бадруулж сурган хүмүүжлийг ойлгох хайр сэтгэлэгтэй хүнээр сурган хүмүүжлийг эрхлүүлж сурган хүмүүжлийг хамааруулах хэрэгтэй. Багшийн дараасыг хөнгөрүүлэх хатуу шаардлагыг чанга найдваржуулж өргөлөн багш нарыг сэтгэл амар тааламжтайгаар жан сургалтын ажилд оролцуулах хэрэгтэй. Багшийн хүндэлж

0: хүн хүмжлэх чухалч хэлэхэв суртлыг хамтар бий болгож, нэг сэтгэлээр бичиг жааж хүн хүмүүжүүлдэг хүнд хүндгэл үзүүлж ачхаруулах хэрэгтэй гэжээ. 9 сарын 8-ны өдөр Гуйфун бас хэсэг багшийн төлөөлөгчийн болгоон тохиолж, жан сургалт жаахыг судлах, ангийн хамааралт болон ховь хүний ажил амьдралын байдлыг ойлгож, тэднийг уг санаагаан бацсахж, чагийн үр хариуцлагыг жоргтой үргэлж, бүх аймгийн сурган хүмжлийн үйлстэй үргэлжлэн хүчин чадлан өргөөрэй гэж жаргажуулжээ. Аймгийн дэд дарга Унви Чан ярилцсан хуралд оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 9-ний өдөр Шилийн хотын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажлын сарын гол талбарын ажиллах Шилийн удам талбайд эхэлсэн байна. Ажиллах нь үндэсний бүлгэмдлийн хууль төгөөмөлжүүлэхийн сонирхолд тогломтой уусалчулж, бодисын бас соёлын өвийн цуглаа, гар урлалын бүтээл хийх, ардын зан үйлийн тоглоом зэрэг ажлыг эхлэн явагдуулж, олон түмэн эл төрлийн ажиллагад идэвхтэй оролцсон байна. Гол сэдвт үр бүтээлийн үзүүлгийн самбар нь дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох ажлын үр бүтэмжийг төвлөрөнгүй дэлгэн үзүүлжээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн манхтайлуурын тархийг ардын чинээлэгжүүлэг аргажан болгон ховруулдаг их сурвалжлагийг сонсхий. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны газрын хулан шарга дагийн эсрэг газрын амь ухааны судалгааны өртөө 15 жилийн цаг зарчуулж манхны лууганг хүний хүчээр байжуулах, жимсэн хэлсээ машинаар арилгах зэрэг жангилгийн мөржлийн шавталтыг баялуулан манхны луунгаар эсэж асах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ардын чинээлэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн замын хайн сүгч хэлжээ. Чулуунхой хошууны сайн худаг сумны баян хошуу гачааны эсэгийг тогтворжуулах жишээ үйлдвэрлэх чигээр хүрэхэд манхны луунгийн ургал сайн харагдана. Баян хошуу гачааныхан манхны луунгийн ган төсвөртэй нүүдлэсээ тогтворжуулах амь ухааны жасалтын үйлдлийг бадруулсан мөртөө бас аж үсийн хэлхээг уртхаж тухайн газрын олон түмний дайчлан орлогийн нэмэгдүүлж амь ухааны үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг олохоор чармиж байна. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны газрын хулан шарга дагийн эсрэг газрын амь ухааны судалгааны өртөөний гүйцэтгэгч дарга суухаа сурвалжлагчид манхны луун болон эсийг тогтворжуулах ургамал болно. Энэ жилийн ургачийн байдал нь нэлээд зүгээр өрн маш олон болохоор дараа жил салхинд үлэгдэж манхан дээр нэн олон манхны лувн ургана гэлээ. Хулан шарга дагийн гэлсрэг газрын амь ухааны судалгааны өртөөнөө мөрөгжлийн тулгуурлалт хүшигдэн чулуунхой хөшөөнөө сайн годох сумдаа баян хөшөө гачаа 10 муу манхны лувнгийн үр байжуулах суурин газар байгуулж жил бүрийн тумгарай шилдэг нялх чих байжуулж байна. Чулуунхой хөшөөнөө сайн годох сумдаа баян хөшөө гачааны намын үрийн шүүжи хөх туух сурвалжлагчд манхны лувн тарж дэлгэрүүлэхээр дамжин эсрэгжлийн бүтөмжтэй хоргойлж нэнч манхны лувн тарсан үр бүтөөлийг малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга зам болгож амь ухааг сэргээж аж үйлсийг хөгжүүлэн ардын амьдралыг сайжруулахыг гүнжгий уусалчулсан чанар сайдын хөгжилтэн замыг нээсэн байна гэлээ. Манхны лувнгийн ончлох та аж үйлсийг хүчрэгжүүлэхийн тулд сайн худах сум бас жоо жарам муу манхны лувнгийн ончлох та тарамлын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жишээ үүжүүлэх суурин газрыг байгуулж хулан шарга дагийн манхны луунгийн ончлогт таврын төмөлгийг данслуулж баримжаажуулсан нарилаг ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна. Одоохонд үйлдвэрлэлийн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын ажил нэгэнт шувтаргаандаа орж жишэлтээр энэ жилийн 10 сард ашиглалтад оруулах болно. Гүнжгээ ичүүлэх аж үйлсийн хэлхээний тасралтгүй төвлөрч хий дагалдан эсрэг газрын ургамлын эх баялаг яг үргэлжилэн олон түмний орлогын нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх ончлогт эх баялаг болж хавирж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёрд тайвс хошууны том хэлбэрийн баримжаажуулсан малын арилжааны захыг жинхнээр туршин эжгэнч тухайн газрын малын арилжааны шисчмийн улам төлдржүүлэн арилжааны эмх дэглэмээ дүрмжүүлжээ. Арилжааны захар нь тайвс хошууны хунчи балгасны шинх тусханд байрлж ерөнхий талбай нь 130 мөд хүрэн том мал зэргээр арилжаалж дийлнэ. Төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалт нь 2000 төмөн төгрөг байж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны бэл мөнгөний дэмжлэгдэ түшиглэн арилжааны тэнхэм, үхрийн пэн, өвс бордооны пэн зэрэг баримжаатсан төхөөрөмжийг байгуулж, арилжаалах, найдан тэжээлгэх, дүгнэн бодохыг уялдуулсан нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн үйлчлэг хангахаар дамжин уулын малын арилжааны тархай бутархай, гогцоо арван, өөрийн өртөг өндөр зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлжээ. Арилжааны захын борлуулгын хариуцлагатан лизэлэн сурвалжлах хүлээхтэн туршин эжгэнснээс нааш арилжаа хөгжөөнтэй байна. Арилжаа бүтсэн хэмжээ ба жочтын хэмжээ тогтсон харалтаас давж тусгалт сайн байна гэлээ. Өндөр үр ашигтай арилжааны тавчинг дүрмжүүлэн үйлдвэрлэл борлуулгын арга замыг бүтөмжтэй шулуутгаснаар арилжааны захын туршин эжгэнэлтийн анхны өдрийн арилжааны өртөг 300 төмөн төгрөгийг давсан байна. Арилжааны захын эзэгнэлт нь тухайн газрын олон төмний ойр хавьдаан ажил олохыг дайчилж, одоохонд 20 гарын тосхны ард гэрийн ойр хавьдаан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлж байх мөртөө тухайн газрын идэв хөдлөлийн бодисын гүйлгээ, хоног буудал зэрэг ийж бүрдсэн аж үйлсийн хөгжилтийг хамттан дайчилсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр манай аймгийн 3 байгууллагын нэгч Уртан засаг орны дэсийн шинжилгээ ухааны чиглэлийн мэрэгжлийн төвөөмөлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурин газраар амжилттай үнэлэгчээ.
1: 2026 оны 9 сарын 12-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол хотын суугаал ардын соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Шилэн хотын соёл тамир жуулчлал Аражуу телевизийн топ чаноос голлон эрхэлж Шилэн хотын баян цагаан зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан Шилэн хотын хотын наадмын явг дуулахар байна.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөө шөнөөс 13-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үл шин, улгай, зүүн гүжимчин хошуунд жирүсгэн баг бороо орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үл шин, улгай, зүүн гүжимчин хошуунд жирүсгэн баг бороо орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амлигийн хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

0: сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ёнтнай өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсыг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.
1: Айдолны ихшиг чандаа сондарсан алтан хан хөхтэй Намар айсыг. Үйтэй ганганан буцах шуудын цуваг эргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар Намар айсыг. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн тогтгийн шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрдэг хөгжмөнцгөлч Норвийн болдын аялгуу. Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс.

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлбөмбөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогц Нарвын болдын аялга. Монгол улсын соёлын дүрмийн ижилтэн Батцхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уудог хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Йонтнай өртөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвик гэдгээр сонсголоо. Өнтөнд сэр сэрхэн салих сөвөл зүйлс намар айсвик, сөм сөмхөн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвик, тунгалаг нуурын мөлми зайрт үйлс намар айсвик, дурхан чичгсийн өлми жиндэж намар айсвик, чим чимхэн айраг чимчхэн үйлс намар айсвик, чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсвик, уужууд халын жон алдруулс намар айсвик, дүүжүү уулсын орхол мөнхрүүлс намар айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвик, айсвик намраа үетэй ганганан боцох сувуудын цовоог эргүүлэн уянга дуугаар харагдмаар намар айсвик, айсвик намраа үй үйхэн бороо байлган уулз намар айсвик, байн байн тэнгэр хилмаал уулз намар айсвик, өрхнөө осроор нүүдэл данлалж намар айсвик, зүүтнээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвик, айсвик намраа үйтэй ганганан боцох сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар арахтмаар намар айсвик, айсвик намраа гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дотгын шүлэг, Хүлэн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн зөвлж Норвийн болдын аял ба Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл намар айсвик дууг хүлэн аван сонсож байна.
0: Тус дуунай сүлгий битсэн Яндны Эрдэнэ дотгов сүнө зүүн хосуугаар нутгатай Тэрэр Гилгэн Баатрын сүнүүд, Эртнээ Баатрын сонхор, зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансал, тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгооны ном хөвлүүлсэн. 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж, дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар, Борчийн тал, Бомбийн орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн. 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солон сагнал, 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг урлагийн сарнаа сагнал, 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1 инженерингийн сагналыг хүртжээ. Батсүхийн мөнгө төмөр, Сүнөжин хосууны хонгор сумнай хөх усны нуруугаар нутагтай Ихуурц лавагийн хойц, 1996 оноос урлагийн гараа авц, 2013 онд анхны цомог Сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсвик, Сүтэн хөр, Дэлгэр уул, Өнх уулрал, Найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий ханагц бүрэлдэхүүн.

0: ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн аж зархлын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэнд аж зархал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. Та бүхэн аж зархлын өрөөнд морилон саатаарай. Та бүхэн аж зархлын өрөө 8 үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Радиогийн хүлээ сонсч байгаа эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн манай өнөөдрийн ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамтаагаараа гэж найдаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд хэрэг эрхлэгч Шилийн хотын 6 дугаар баг сургуулийн өндөр дэсийн багш Шилийн хотын насан дуул хөргөсөд 7 дахь төвийн 7 дахь багш өндөр дэсийн гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн 7 дахь багш соёл ухаар багш маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Гэ сонсогч та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно хэмээн та бүхнийг нэвтрүүлэгт орж байна. За сайн байна уу багш?
3: За сайн уу.
2: За өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе танд. Өнөөдөр чаг зав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгэд хөрөлчийн ирж сайхан ярилцлага өгөх болсонд маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
3: Баяртай байна.
2: За ер нь одоо хүүхдийн сургаан хүмүүжил дээр авч ярахад одоо бол хүүхдүүд яг жоны амралт тавьчихаа тийм ээ. Амралт тавих чагаа сайхан өнгөрүүлж байгаа. За удахгүй 9 сар болно. 9 сар болоход бол манай хүүхдүүд одоо бүр анги тавшна. За нэг бүлэг хүүхдүүд бол жичирлэгэн төгсөөд одоо баг сургуулийн шатанд орох гэж байгаа тийм ээ. Тийм болохоор энийг бас одоо манай хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн хүүхдүүд бол их сонирхолтой санагдаж байгаа. За гэр яхмадын хувьд авч хэлбэл за одоо дөнгөд гараас гарлаа баг сургуульд орлоо одоо амар болсон гэдэг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү бодлоод одоо адил болсон бодлоод байгаа л да. Тэгвэл энэ хүүхдийн нэг насны одоо сурлагын аяны домд тийм ээ баг сургуулийн шат үе гэдэг хэр чухал юм бол ямар нөлөө үзүүлдэг юм бол энэ талаар та олонтаа яриад өгнө.
3: Тийм. Нэг хүн бол одоо чичирлэгээс одоо их сургууль төгсөл бол бүхний тад баг 19 жилийн нэг сургуулийн сургаан хүмүүсийг хүртэх юм нэг чаг хугацаа өнгөрөн. Зөвхөн энэ урт хугацаанд бол баг 3-1 энэ бол 6 жил шүү дээ. Баг сургууль өнгөрөнө. Тэгэхээр нэ энэ хамгийн гол суралцах датгалах нэг юм тэгвэл хавхуна 69-ний үндсэн төлөвшөлөөр яг энэ гэсэн хугацаанд тавигддаг шүү дээ. Чикнэр энэ бол энэ үед бол энэ гэр бүлээс хүүхдэд өгөхгүй нөлөө тусгалын одоо агиг угаас болоод адилхан нэг баг адилхан нэг хичээлийн тэнгимд орж байгаа хүүхдүүдээс одоо жүрө сурлагын жүрө юм уу өл талын чадварын жүрө юм уу жагын тал дээр их онтон байдалтай болдог. Тэгвэл ягаад ингэсээр вэ? Жирэм хүүхдүүд одоо суралцж чадна. Жирэм хүүхдүүд суралцж чадахгүй. Жирэм хүүхдүүд суралцах дурггүй. Жирэм хүүхдүүд тасгалан их хурдан ханамгай сайхан хийж чадахгүй. Жирэм хүүхдүүд залхуур, хоргоо хэснэ. Тэгвэл хийх дурггүй. Төлөв жилийн харах хэмжээ ав. Ийм иймэрхүү байдал ингээд гарч ирдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ нь ягаад вэ? Энэ нь бол тарай манай гэр бүлийн гэрийн ахмадаас хүүхдэд нөгөөд одоо ингэсэн өгсөн нөлөө тусгаал. Тэдний одоо суралцгийн мэдээ гэсэн өннөг одоо мэдрэмжийг хөгжүүл шатсан иймэрхүү байдал. Тэр үндэн бол юу юм даа гэсэн хүүхд нүгүри ээжийн буясан төрсөн тэднүүсийн төрөлхийн арын шинтэл сурья мэдээ чадих гэсэн юм их үл их байдаг.
2: Тийм байна. Тэгэхээр одоо танай ярьж харуул гэрээ ахмадын хувьд авч хэлвэл одоо энэ талаар их анхаарах хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээд баг сургуулийн шат үе бол маш их чухалжилж үжих нь жийтэй юм байна. Тэгвэл энэ Энэ хугацаанд одоо энэ суралцах дадгалч юм уу саяхан тань хэлсэн хүүхдүүд үл мэдээ сорё гэсэн юм бодол байдаг юм байна тийм ээ. Угаасаа юм төрлөх харашин. Тэгвэл энэ суралцах дадгал юм уу одоо 60 арчны төлөвшрөл юм уу энэнийг бий болох одоо сургуулийн амьдралдаа бас бага сургуулийн амьдрал тасж ирэх тийм ээ. Энэ байдлыг одоо хүмүүжүүлэхэд зөвөр хүмүүжүүлэхэд гэр ахмдууд яаж хийвэл таарна уу хүүхдүүдэд яаж туслал таарна уу?
3: Үнэн баг сургуулийн нэг цаг үеиг бол манайс бол ингээд 6 жилиг бол 3 юм уу 2 шатны хуваад гар. Нөгөө шатны үе нь нэгэс 2 оны үе болоо та. Манайс бол доод шат гэж хуваана. Тэгвэл 3-аас 4 оны үе бол дунд шат. 5-аас 6 оны үе бол дээд шат гэж хуваана. Тэр нь доод шатны үед бол сургуулийн босхийг алхсан. Одоо нэгэс 2 он ботлог энэ 2 жилийн хугацаа юм. Хамгийн гол нь бол өдөөс юм бол сурлагын сурлах татгалыг одоо хүмүүжүүлнэ. Гэхдээ энэ үед бол багш нарт гэсэн сургуульт гэсэн энэ гэрийн ахмадын багш нартай очиж ингээд хавсарлж байгаад хүүхдээ зүгээр жолоод аа багш сургуулийн цаг үеийн хамгийн гол болох одоо энэ сурлах татгалыг хүмүүжүүлнэ. Тэгэхээр сурлах татгал гэсэн нь юу гэсэн үг юм бэ? Манайс одоо бүр мэдээс та энэ хичээлийн тэмүүг хичээл сонсох үед багшийн яргийг сонсон. Тэгвэл цансан суурин дээр очиж бичнэ. Бичсэн суурин дээр очиж өөр юм бичсэн юм уу сонсон жилэн өөр юм үхэл ороогоо чинь ингээд илтгэж гаргана. Тэгээ энэ бол одоо манай энэ сурахын хамгийн гурван одоо үндсэн юм нэг болосон. Тэгэхээр багш сургуулийн нэг бол 2 дугаар оны үед нэг юм байна. 1 дугаар оны үед бол манайс хүүхдийн өннөг ур чадварыг бол хамгийн нөхөлчлээд хүмүүжүүлэх одоо ингээ хэрэгтэй. Ягаад гэвэл гэсээр бол манайс бол хүүхдүүд чичирлэгийн 3 жилд бол гол нь бол тоглоомоор голдлог болгосон жан сургах арга маягаар одоо багш сургалт ороо 2 сар тэрнтэй осод ундаан болчихно. Нэг хүүхдүүд 40 минут одоо ингээ суугаад багшийн хичээлгийн одоо багшаас голчлон ярина. Тэгвэл уусан хөдөлөрх юм. Энэ маягаар ийм нэг жан жайх арга маяг руу одоо шилжиж очир. Тэгэхээр энэ үед бол манай хүүхдүүдийн хувь биеийн одоо адил басаас болоод жарим хүүхдүүд дийлэн жарим хүүхд сонсон шатны гэж жарим хүүхд бичиж шатны гэж ярих яриад дийлгүй эсвэл жарим нь бас суудахгүй иймэрхүү одоо энэ хүүхдийн хувь бүрийнх нь анчлагаас болоод иймэрхүү ярим жилд байдаг. Тэгэнгээд ирэх үед бол манай гэрийн ахмадууд бол яна өөрийнхөө хүүхдийн байдлаа ойлгох миний хүүхдүүд жохомхоо ямархан төрлийн хүүхдүү. Тэгээ би энийг аль тал дээр нь очиж туслах жохтой энийг нь ойлгох хэрэгтэй. Харин нэг л хавар одоо хүүхд миний хүүхд хэдийн өндөр шалгалт юм бол тэр сайн сурч байна. Хэдийн муу шалгалт юм бол одоо юу өнгөсөн учир бисээ. Тэгэхээр юм бол манай жарим гэр яханд бол дүндүү нэг хавийн хөөцөлт юм уу. Тэгвэл хүүхд нь сайн шалгаад ирэх үед их л баяртай муу шалгаа ихэд ууртай. Эсвэл чи одоо хэдийн хэдийн шалгал өөдний аяа гэсэн байдалтай. Иймэрхүү одоо жоож мөнгө юм уу бицэр юм уу одоо ингээд хуурах юм уу чичээс л муу шалгаа ирэхэд жотх юм уу эсвэл аль муу гэрэн хүүхдээ нэг гүтгэх л юм уу иймэрхүү байдлаа. Тэгэхээр бол дараа яана манай энэ хүүхдийн нэг гадгалын хүмүүжүүлэхэд бол тийхэн ч ашиггүй юм одоо харин хүүхдийн өнөө төрөлхий байдаг мэдээ сурыг чадих гэсэн энэ нэг юм одоо ингээд наачгаруулах юм уу чанах
2: хэсэгч
3: гээд болох юм хэмжээнд хүрэхдэг.
2: Бас нэг харьцуулдах тийм ээ. Энэ бол бас нэг том алдаа.
3: Харьцуулна гэвэл тахны амийн хүүхд хэдийн чи яасан юм үнэн тань тийм биз. Нэг ялангуяа нэг хоёр оны үед бол сурлагын шалгалтын үр дүн гэсэн одоо хэдийн хоо 80-90 авсан ч бол тийм 12 авсан ч бол тийм тэдэнтэй мих жүрөө байхгүй. Учир нь хүүхдийн хобби нэ ирэсэн болоод тэд ядвал сонсож шатсангүй эсвэл бичиж чадсангүй эсвэл ойлгосноо илтгэж гаргах шатсангүй ийм л байдалтай. Тэгвэл энэ үед бол манай гэр яхамд хамгийн гол болох нь хүүхдийг жоргжуулж яхад тэднээс жаавал ямар болох нь энэ гурван атлыг хийлгэж чадах байдал болгосоор дараа хүүхд одоо аянтан сураад чадаа. Шатихсан юм нэг сайхан тавшин гоё идэх үедээ юм нэг сайхан сэтгэх үедээ болоод ирж байгаа.
2: Тэгвэл бас манай гэр яхамдууд гэдэг юм уу одоо ер нь хүмүүс хэлдэгчтэй баг сургуулийн үед одоо бас хүүхдүүдийн дараас их байна гэдэг юм уу тийм ээ хүүхдүүдийн сурлах хичээлийн дараас гэх мэтэр ярда. Тэгвэл мэдээж бид нар амьдралын том том хүмүүс ч гэсэн баяр хөөртэй сайн сайхан байхыг хөөчөлддөг. Чи ажлаан сайхан хийн бас баяртай хийн. Энэ бол бид нар том хүмүүсийн ч гэсэн хөөчөлдөл. Тэгвэл хүүхдүүдэд авч хэлвэл хүүхдүүдийг одоо энэ хичээл сурлагад нь уран бахтай бас баяр хөөртэйгээр энэ сурлагын амьдралыг өнгөрүүлэхэд гэр яхамдууд нөлөө үзүүлнэ үгүй юу?
3: өнд одоо хөлөөгөө нөлөө үзүүлнэ шүү дээ. Хүн ч гэдэг нь манайсэн өөрийн хүүхдээний баяр хөөртэй асуултахаар бодоход баяр хөөртэй. Төвөөсөө томчгол гэдэг адилхан. Адлын баримт айд байр дээр ингээд ажил хийх үе теорийн дуртай сонирхолтой жилэн хийгээд ирэх үед бол сэтгэл дотор ч их таатай улам хийх тусам улам жирэхтэй. Учир нь энэ зүйл яагаад гэвэл хамгийн гол дараа нь нэг дурхсан юм байна тийм ба. Би дуртай бол энэ адил хийх дурт. Дурггүй бол хийх дурггүй тийм ба. Тэгэхгүй нь багц сургалын үед болоод ирэх үед бол одоо манай сая хэлсэн сурлагын 3 жилийн 10 байдлаа ингээд хийх чадгүй болоод ирэх үе хүмүүс бол багцаа таа гэмлэгдэх юм уу гэр яах вэ яагаад харах юм уу зэгнахдах юм уу одоо энэ нэг байдал болоо ирсэн хөөхд бас сурах дургуй болоо яах сурах дургуй болоо ирсэн хөлгөнгөө тэрнэ хэрэгтэн дээл тарих нь бол төл зөвхөн наадч юм хийх хүчлээд би баяртай байна ингээд яриад бас болохгүй тийм ба. За ингээд ирэх юм үед үл яана. Манай гэр яах юм бол энэ хүүхдүүдийг яаж яачихын одоо баяртай байх. Манай энэ баяртай гэдэг ухаагдсан. Ямар байдалд орж ихэн баяртай. Өөнийг батна ойлгохгүй болохгүй. За чи тэр тасгал хийх дурггүй. Аа явбал болж яа тасгал хийлэнгүү. Аа ингээд хүүхд хэллэнгүү төр чах бол баяртай. Гэвч энэ баярын өндөр өндөр дан өдлүүлээд байж болно болохгүй. Энийг манай сусаа. Аа одоо сэтгэл санаандаар бас нэг сайн тунгаад бодол хийхгүй болохгүй. Яг тэгвэл одоохны миний нэг анги эрхлэгч болоод ингээд удаан жилийн нэг хичээлийн сургуулийн нэг адлыг хийсэн нэг дурсамжаас үүдэл манай жирэм нэгэн гоё одоо нэг жалуу гэр явахдаа. Одоо миний хүүхд баяртай байвал болчихно л. Баяртай байл. Би тэгээд тэднээс бас жирэмтэй асууд баяртай байна гэдэг нь жоохон ямар баяр ямар хэлчих уун хүүхд тасгалаа хийх дурггүй сурах дурггүй бол театрны санаагаар би өнөө тэр баяртай байлгаагаад хийхгүй байвал таарнуу таарахгүй. За тэгвэл тэрэн хүүхд бол тамирын гэж ядрахгүй их дурггүй. Нэг юм гадааны хүүхдүүд ингээд бүйвс их мараатай.
2: Тийм.
3: Хөдөлгөөнд оролцох дурггүй. Одоо ингээд хүн чинь бүйн мараалаад ингээд ирэх үед тэт өнөө тутуу хөдлөх гэсэн юм нэг чанаасан юм нэг бодолтой болчих. За энэ үед манаас яавал таарна. Тэгэхээр тэрний үнээр баяртай байлгаа гэвэл одоо хөт ямар ч хөдөлгөөн хийхгүй баяраатай суулгаад тэгвэл таарнуу таа. Миний бас манас бодол хийхгүй болгүй. Тэгвэл одоо бас манай гэр яг бодсоо яруу юм уу гэдэг чийлэр хөхтөхгүй юм яа одоо тэрний бие махбодийн байдлаас нь авч бол амархан одоо юу хийх вэ? Амархан өвчлөх юм уу? Амархан ханиалах юм уу? Ийм юмрхөө биелэл ариун гарч ир. Тэгээ энэ үед л одоохны хүүхдүүд өндөр хичээлийн тэмдэг байх цаг хугацаа нэрвэн гэж гадна хөдөлгөөр хийх цаг хугацаа нэг хорхоо шүү дээ. Тэгэхээр өнгөг тусам манай хүнээ биенээ энэ өрүүл чагийн тал дээр авч хана бас их нөлөө байна. Өнгөг тусам хүүхдүүд улам хөдлөх дургүй байна. Тэгэхээр бид нэний өнөр баяртай байлгаа юм бол одоо баяртай байгаа танд суучгаад хөдөлгөөн хийхгүй. Чүлэн таарна уу таагүй. За имээс манай гэр яхамтууд ус энэ тал дээр ус ариун батуштай жил ариун байна. Хүүхдийн гүчрийг илэн тавих, гатуу юм боловсрох, ариундаас гадна ямар нэг юм тангад ширхаг угаар мөрийн чармайх. Ийм нэг чамаар сэний хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Эднийг дураарна. Миний хүүхдээ данга багц сургуулийн хүүхдээ баяртай байгаад байлах зүйл байвал болчихно ингээд. Тэрийг өөрийн санаагаар тэлбад байж болохгүй шин. Сургуулийн 6 жилийн өнгөрч бол манай хамгийн сайхан сурлагын ингээд нэг суур тавих нэг цаг хугацааны өнгөрөөгөө гаргах юм дунд сургууль дараад тэрнийх шил өндөр дунд дараад өннөг сурлагыг тихэд нөхөж явах юм бод тихэд нэг жан татгалыг хүмүүжүүлнэ гэхийн үед бол тайлан хүчтэй болоод ирчих юм. Ямар нэг ади хийхэд ямар нэг тоног тогтсон болохыг цаг үе байсан. Тэгэх нэг ингээд өнгөрөө гараа ирэх үед манаас нэг хүчтэй болчих шин.
2: Тийм байна. Танай яраанаас сонсоход нь сурлагын хэр бүтэмж гэдэг юм.

0: хүүхдүүдийн суралц хурам жорог идэвх хийжил тэр юу нь бүр 60 татгалтай их жан татгалын хүмүүжлэлтэй нэг холбоотой юм байна. Өөрөөр хэлбэл жан татгал нь жан татгалын сайхан хүмүүжүүлчихвэл хүүхдүүд аяндаа тийм ээ сурлагын тал дээр хэр бүтэмжин ч гэсэн гараа ирчихнэ. Тэгэхээр нэн сурлагын сайхан зөв суралцах жан татгалыг хүмүүжүүлэхэд яаж хүмүүжүүлвэл таарна уу? Өөрөөр хэлбэл манай гэр яхамдуудын хувьд авч хэлбэл бас ийм зүйлүүд харагддаг. Одоо дараастай зүйл гэх юм уу? Гэчүү зүйлүүд гэхээр одоо хүүхдэд харж иж тасгал хийлгэж байна. Тийм болохоор надад чөлөөж ав байдаггүй. Би харахгүй бол хийдэггүй. Би харж байгаад хэлэхгүй болдоггүй гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр нэн хүүхдүүд одоо биеэн дааж тасгал хийх ч юм уу. Одоо өөрийн суралц хул миний үүрэг би одоо энийг хийх ёстой гэж ухамсарлах энэ тал дээр бас одоо ийм сайхан чан татгалын хүмүүжлийг бий болгох хэрэгтэй юм болов уу гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ тал дээр гэр яхамдууд одоо яаж хүмүүжүүлвэл таарна уу?
1: Манас сая одоо жишээл манас энэ 2 оны хүүхд сая ихлээр сургуульд орсон нэг чаг үеэс одоо бодлого 9 сарын нэг бат юм байна. Чаг үед манай нэг ингээ хүүхдүүд их шинээр их баяртай ингээд сургуульд орж байна. Гэхдээ одоо манас энэ гэрийн болгосол үг яриаган юм уу гэчихээгүй. Одоо нэг гэсэн хугацаа юм. Одоо нэг чөлөөний хугацаа. Одоо миний хүүхэн чинь 9 сарын нэг сургуульд орсон шүү. Тийм ба. Тэгэл нэг бүлэг гэр яхамд бол их баяртайгаар сайхан ярина. Одоо 9 сарын нэг миний хүүхд сургуульд орсоор ямар ямар юм сайхан сураад одоо энэ хүүхдэд бол ямар нэг мэдрэхий олгоно. Аа сурхуулагддаг газар чинь их сайхан газар байна гэсэн юм нэг төрөлхий олгоно. Гэвч бас манай зарим гэр яхамдуд бас болоо ярина. Яа одоо сургуульд орсоор миний хүүхдийн тас хаалын хийгээ барахгүй шүү. Одоо ийм наацгийн талын сэтгэхийг очд хүүхдэд ингээд ярьж ярих юм уу санаанд үгүй ингээд л тэднийт бол алгасан шүү дээ. Өнгөд ирэх үед энэ хүүхд яана. Аяа сургуулдаг чинь. Гэнэнгийн газар байна. Ийм нэг төрөлд орж байгаа. За энэ хол хоёр гэр яхамд адилхан нэг төвшин дээр шүү дээ. Хоёр хүүхдэд өгөхгүй. Нэг мөдөрхийн адилхан бол. Хүүхдийн сургуульд ороо цаашаа нэг алах гэх нөлөөлөл шүү дээ. Энэ нэг. Тэгэх хат нэг нь бол одоо сургуульд орсны дараа сурагчид бол одоо нийгмийн харж байгаа анхны боловсролыг явуулдаг. Тэгэхээр ирэх үед энэ сургуулдаг газрын үнэнд авч болно. Багхан нийгмийн орчин тойрон гэж хэлж байна тийм ээ. Тэгвэл манаас ингээд хэлдэг хүүхдээ аа хотимч яда сайхан сургууль нийгэмдэр гараад ингээд шатгүй гэж хэл. Үнэнд нийгэм гэдэг юм чинь сургуулийн хөвчөнд бас байна. Тэгвэл манай хүүхдүүд бол багасан одоо энэ нийгмийн энэ харцаагийг яаж жоохон сэтгэл сурна. Аа гэр яхамд энэ сурахч хүүхдийн хоорондоо явуулчих явуулчаагийг яаж жоохон одоо тэгт тусалж сайхан зүгээр жолоод нь маш их чангалах. Тэгнэн юу бол нэг 2 дугаар оны энэ үед сурлагын татгал их чухал чалхаас гадна би тус хүүхд тула хүүхдийн хооронд харьцааны нэг шийдвэрл гарах. Тэгвэл багш хүүхдийн багштайгаа хэрхэн явуулчих энэ тал дээр тэгвэл багш болоод сурагчийн хооронд харьцаа тэгвэл сурагч тула сурагч нөхдийн хооронд харьцаа энэ дээр бас их зүгээр одоо гэт нэг жолоодох хэрэгтэй. Тэгвэл манай зарим гэр яхамд мэддэг шүү дээ. Хүүхдээ аяа өн найзтай хэн бол нөгөө найзтай нь хамлуулахгүй. Энэ хүүхдүүд сайн хүүхд манаас өнтэй сорилт. Тэгвэл нөгөө хүүхд нь одоо амар элдэн эла. Одоо өнтэй явуулж чадхгүй гэдэг. Хүүхдийн одоо нэг найз ололчих өнөг хүрэх өвчөг юм бас ингээд
0: хэцгэрлэн
1: чангардах. Тэгвэл энэ бас таарна уу таахгүй юу? Өнийг бас манаас сайхан бодол хийж үчих хэрэгтэй. Яг тэгэхээр хөглөнгөө зарим ингээд хүүхдүүд бол их шилдэг хүүхдүүд байт юм. Энэ хүүхдтэй хүүхд чинь ингээд надад их хүүхд аянтаа ингээд сайн зүйл сурна тийм ээ. Тэгвэл манайс зарим хүүхдүүд нь бол одоо төр чигийн хөвч юм уу одоо нэг ариун хөвчл сэтгэнээс болоод ингээд бас их хүүхдтэйгээ хүүхдийн бие даа идэдтээ
0: асуудал гарч
1: байгаа. Асуудал байдмаар тэгвэл энэ хүүхд хөглөнгөө чиний хүүхдийн нөлөөлөхгүй тийм ээ. Тэгэхээр бас манайс ингээд өөрийн гэрийн амьд болгосод бол нэг жилийн өөрийн нэг хөвч хөрөх хэмжээ байх хэрэгтэй юм шиг байна. Яагаад гэвэл чи хүүхдээ хөнтэйд найдлахыг гашаад байж болохгүй. Тэгвэл хөнтэйд найдлахыг жирхтүүлээд байж болохгүй. Хүүхд ингээд найжулаад найзын хооронд ингээд явуулчих нэг явуулчааныхан тунд тэр бас хүнтэй харчих ариу юм ийм мэдэт сурт дийл. Энэ бол нэг. За өргөд өнөөс гадна бол манаас яана. Ана хүүхд юм бол баяртай идэх үйтэй юм нэг чангар сэтгэл хүмүүж өгөх. Ада тийвэл одоохон байдлаас үгүй манай гэр яхамд бол хүүхдээ нэг альва юм бүлэнчлээд өгөх. Өчрөө их байна. Гэр яханд байдгийг хийг өгч.
0: Тэгэл
1: өглөө нэгэд багч. Багчийн хүртэл тасгалын дотор энэ хүртэл ингээд богтондо нуудлаад идэг юм яагаад. Тэгвэл манай гэр яманд төс яна сургуульд очих үед хүүхдийн ганда багчийн ингээд өөрөө нь өөртгөөд сургууль татдаг ийм үйлдэл манайс харагч өндөө. За өдгөр чинь манайс та бүгд авч үл хүүхдийн хүмүүжил тавч хүүхдийн хажмиг хүн болж хүмүүжих өндөл их нэг нолоо байлаа шүү дээ. Тэгвэл манайс хүүхдийн хамгийн наад хүүхдөл өөрийн адилаан өөрөө
0: хий.
1: Ингээд хайж өгнө. За хайж өгдөө бүр хайчаа хайнд нь хайчаа хамааргүй биш ээ. Хамаарах хэрэгтэй. Гэхдээ тус өчих болгосон тийм уян ухаан нэг шаар. За өргөд бол яна хүүхдэд идэх хүйтэй суралцах ажилч хөдөлмөрч байлгах юм жагаар сэтгэл хөдлөх хэрэгтэй. За жийхэн хүчээр бас одоо хайр хашаад байвал баг сургуулаа багаас эхлээд юм болох маш хүч юм болоод амьдралын донд ариун хүчээр жил тохиолдсон шүү дээ. За энэ үе та яана. За ийм нэг хүчээр байна. Одоо өнөөс гадна бид нь бол баг сургуулийн нэг хоёр оноос эхлэхсэн мөсгөл чичирл нэн чанагчлал хүүхдийн одоо энэ гурван насаас өмнөх нь хугацаанд хүүхдийн уншлах их хатгах хэрэгтэй. За энэ уншлах их хэр олон манай олон гэр яхамд одоо гэдэг юм хамаарахгүй. Жишээлбэл одоо манай ийм нэг үеигдэл арим байдаг шүү дээ. Нэг 2-3 настай хүүхд өөсөө нэг дуртай намаа хэдэг юм барьцаад ажиа над уншаад лээ, аваа над уншаад лээ. Тэгэл их нэн манай тэр үед нэг бол адил яруу гэд 2-3 шиг нөгөө төл өнгө чигчлээ бай байх юм бэлтэх. Үйждэггүй. Тэг ингээд ирэх үед энэ хүүхд нэг удаа ингээд 2 удаа 3 удаа ошиг ирэхэд яхад маш зүг сурыг гэсэн тийм идэх хийдгээр байхгүй бол чикна маалын багаас нь хүүхдийн баг багаар очиад жаргаж болно. Бас ээж аа болгосод өөрийн биеэр дуурал бол. Ирэхгүй стандарттай маш хэрэгтэй бас үг ярахтаа бүтэн өвлөөр ярьж ингээд ярьж сургах хэрэгтэй. Харин яна хүүхдийн аа нэг үлгэр яраад ингээд ажаа би чанд үлгэр ярьж өгье. Ингээд эхлээд өглөөд ярих үед лавтай ингээд төвтнө шүү
0: дээ.
1: За төвтөд ирэх үед сонсохгүй. Найдвартай сонсохгүй. За чигэг жийлэлээ төгчих. Өргөд дараа удаатад нь 2 удаа, 3 удаа ирэх ингээд ярих үед одоо чамд үлгэр ярьж өгье гэсэн юм дурсчил нь байхгүй бол. Тэгвэл дах сургалын нэг 2 оны үед адилхан хүүхд хичээл амбач хаал. Ажаа аваа манай ингээд дөнгө ингээд ямар ямар учир гараад ангад их гэдэг үү гэдэг ангад цамцаа сайхан яраг үсгэх юм чинэг л төр жавалж би яарч ирэхэд бали юм их гоо хүүхдийн кан уу яркийг ингээ сайхан сонсгүй өнгөснөөс ангад юм юм шууд ингээ бах гэдэг хурамцаар байгаа хүүхдийн арилваа нэг сайхан тэр нэг урам жаргы бүр ингээ үгэсгэ хайт хүүхдийн яна ч үлээ дангийн гэр дээр нэттэйгэл уу ярахаас биш аавчтайгаа харж үү ингээ сайхан ярилцгийг гэсэн тийм нэг тор байхгүй болчихсон учраас чи миний ярих үгээ сайхан сонсохгүй юм чинь. Жангад нөгөө төр. Жангад өдгөр юу гэдэг ингэж ярьж байгаа. Өдгөр чинь бүр тарай чиний төвхтэн уншилгыг нь бол. Яг хэрвээ ингэж урам жаргахтай, жаргахтай болоод ирсэн хүмүүс би нэг юм бэрэд ирэв маш чад ирэх үед бас жаргахтай. Уншсан сурын дараа тэр нэг бүтэн өглөөрөөний ухаанаа олохтой ашигтай. За тийм бас нэг манай гэр юм учраас бас нэг юм хүүхд нь намын уншиж болно, намын уншиж болохгүй. Хэлгэнгүй манас утгуулгын тал дээр өөрийн гэр яманд болгоцдог нэг хүрэх хөвчөө байд юм аа. Чи чүгэл энэ намууд яана. Чи хүүхдийн нүдний талд тавих хэрэгтэй. Амархан барихдаггүй юм аа. Гэхдээ үнэндээ чиний нүд өмч нь нам бэрэл ирэл их уншаад аа энэ намыг уншиж болохгүй. Өнөө нэг намыг ахчараа өгнө. Ан намыг бас уншиж болохгүй. Өнгөсөрөөсөр хүүхдийн бас нэг жилийн юу болгоч. Өнгөн ан манас өнгөн чадгар байлдаа хүүхдтэй нэг орчин тойрны бай болгоч. Тэгэхэд л үг ярааны тал дээр аа гэж болохгүй шүү дээ. Үгэний яг хэрэгтэй. Одоо орчин мөхөн бий бол манай нэг байдлыг үүдэж гарсан манай залуугэр яхамтууд гар утсаа бариас уусаар хүүхдтэй хам бүр үг ярихгүй. Өнчин үндэн бол хүүхдийн уншлагыг нь бол чинь хүүхдийн ана сэтгэхийн ингээ хөгжилтийг нь бол чинь ариун юм нь бол. За өргөд барьцгаад тусгай одоо тусгай мөрөгчлөлтний цаад хүүхдтэй үхэхэлнэ боловсор хийх нэг жоосон барьж ин хүчээн барьж ийм үгтэл орчинд бас арим байна. Гарч ирж байна. Нийгмийн нэг байдал гэж хэлж болно. Би ингээ бодоод тэгвэл манай өнгөч хийх гээд мастер гар утсаа тавьчихад хүүхдтэй хэн үхэхэлээр очит ингээ ялцаад ирэх үед бол хүүхдийн уншлах дэвшлэн хүүхдийн ойлгох чадвар дэвшлэн хүүхдийн уншлах дэвшлээд ойлгох чадвар дэвшлээд ирэх үед хүүхдийн альва учир сурлах хөлгөөнгөө мэдлийн хүрээ хөвч. Манайс ингээд зөвхөн сурна, сурна, сурна. Сурна гэдэг чинь юу? Тэр чинь мэдлэг. Мэдлэг гэдэг чинь бол өргөн хөвч тийм ба. За тэгэд хүүхд эрвэн гэд уншлагыг уншаад чухалчлаад ирэх үед хүүхдийн мэдлийн хүрээ хөвч аянтан төслөд ирэх үед за би сурахгүй болохгүй юм байна. Ариу юм бодохгүй болохгүй юм байна гэсэн юм нэг мэдрэм бүр хүүхдийн би дараа ирдэг. За чигэл өнгөд ирэх үед хүүхд баяр хөөртэй суртыг их мөртөө суралцах жорохтой болно. А би сурыг би мэдээ гэд өнгөд ирэх үед манаас юм бэнэ хөдөлгөөг чинь чинь астаа нэг юм болоод хөдлөж ирдэг. Жаган үе хэдий сайхан. Тэгнэн энэ үед бол одоо гэр яхад бол за хүүхд ингэ араас хараад баясаа суугаас л биш. Тэрнээ толгож явах очиргүй байл шин. Тэгнэн манаас одоо ариун залуу гэр яхад бол өн тал дараас хүрлчээ тайтал. Яхан тутмаг байх юм уу би бас батгий.
0: Өөрөөр хэлбэл олон хий гэр яхам бити нөгөө боддог. За би хүүхдээ сургууль тушаагад өгвөл багсайн жаах хэрэгтэй. Миний хүүхд төр үед сайн сонсоод за өнөнгөрл сурлах сайн сэхийн баримжаална, сайн сурч чадах сэхийн баримжаална гэж боддог биш. Харин өдөр тутмын амьдрал донд бидний хүүхдүүдтэйг өнгөрөөж өгөө, чах хугацаа болгон энэнд одоо суур тавьдаг юм байна гэснийг унтгаалаад байдаг юм шиг байна, тийм ээ.
1: Ер нь одоо хүүхдээний сургууль тушаагад өгчвөл аав гэжийн ажил барчихсан учраас биш шүү. Нэг хүнээ хүмүүжүүлдэг чинь манайд бүр мэдэн гурван тал юм байна. Нийгмийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжил, сургуулийн хүмүүжил. Энэ гурван хүмүүжил сайхан уялдаад ирэх үед өнөө хүүхдийг сайхан ч өөр хүмүүжүүлж чадна гэж бид ингэж ойлгодог тийм ба. За тэгвэл энэ үед бол энэ гэр бүлийн сургаал хүмүүжүүлдэг чинь энэ гурван сургаал бол ингээд дотор хамгийн гол хамгийн зөв мөртөн хүнээ нэг наснанд одоо явахдах. Ийм нэг сургаал хүмүүжил. За тэгвэл сая одоо манайс бас эрвэн мэдэн манаас аавэд болохтой гэж зэрэг манаас одоо ямар нэгэн атлын параметр гарах үед манаас өрхгүй ан талын атлын боловсрол байна тийм аа. Гэвч аавэд болохт манаас ямар ч боловсролын өнгөрөхгүй шууд аавэд болсон. Аавэд болсон энэ нэг явчийн донд эрвэн жилийн мэдэх жил байна мэдэхгүй жил байна. Тэгвэл аавэдээс энэ бидний төгссөн сурах юм байна. Тэгвэл өөрийн аавэдээс сурах юм зүгээр эрвэн байна. Гэвч манаас бас эрвэн юм дээр мэдэхгүй жил бас эрвэн байна. Тэгвэл манай аавд болгосод бол хэрвээ хүүхдэн өнө гэр бүлтэй сайхан хариуцлагатай хандаж ирэх чи бас нэг жилийн ямар хүн болох хэрэгтэй суралцдаг юм өөрийн хүн болох хэрэгтэй одоо хүүхдээ сурах хэрэгтэй бидний адилхан ч гэр бүл аавд төрмөгч юм манас энэ чадвар байхгүй ч сурах хэрэгтэй тэгвэл одоо манай улсаас чигээд адилхан төрийн бодлого ихсэн манас энэ гэр бүлийн сургаал хүмүүдийг их чухалчилж байна юм аа төдөн үед л яна манас эрхэн бөхчл болж байгаа юм тийм ээ одоо ч үр нийгмийн өлт жилийн байгууламжид дотор бас гээд иймэрхүү одоо боловсролын анги юм уу сурах одоо охор хугацааны анги юм уу ийм юм ариун жил өдгөр нь манас ингээд чадгүй мэдгүй жилийн нэг сурчихвал манас бочиж ирээд хүүхдээ нэг жаротгийн үед бидний бас өөс юм өдгч юу байх үед чи бас их бийдэ итгэлтэй бол харин одоо бас жарна бүр гэр яхамтууд их баяртай бас их чадвартай бас уюулан ухаалаг сурах юм сори мэди ингээ хүүхдэн гавсарий зүгөр жолоо ди зүгөр жан сургаа их гэсэн юм бодлоо гэвч бас нэг бүлэг хүмүүс бол бас нэлээд наажгаа яаж өчих болно уу гэсэн нэг ухаанаа бас мэдгүй би яаж хүүхдэн одоо гэж сургуулийн ортон тойрон тасах нь уу гэсэн юм одоо юм нэг бодлогоо бас сайн альт хийлээ тэгэхээр одоо бүгдийг манаас хэрхэн суралцах хэрэгтэй. Залууч болгоо, хөгшинч болгоо, настайч болгоо. Бидний бүх нийгмийн янх хүрэх хөвчөд бидний мэдлэгэн өргөжүүлэх хэрэгтэй. Өргөн ингээд ирэх үед манаас хөгтөн гавсарж бол. Хөгт гавсараад ирэх үед хөгтөн ариун явдал аянтан шийдвэрлэх. Ингээд ирэх үед манаас сайн зинхэнэ хүмүүжүүлсэн нэг жарлагтай хүртэл.
0: Тэгэхээр үнэхээр одоо ээж аваа өөрөө сайн сурч хийдэг байж ч хүүхдүүдээ зөв сайхан хүмүүжүүлээд өөрөөр хэлбэл танай саяхан ярьсанчлан бид нар бол энэ бага сургуулийн шатаа ярьсан тийм ээ. Бага сургуулийн шатуу юу маш чухал шатуу яа гэснийг ойлгоод за энэ үед нь суралцах дадгал хүн болж төлөвшрөх тэр сайхан харалт жоролд бүх зүйлийн зөв сойрын тавиад өгөөд зөв жолоод чадчих юм бол хүүхдийн асуудал бол үнэндээ амархан болчихдгийм байна. Амархан шийдвэрлэгчдгийм байна.
1: Хүүхдийн асуудал гэж хайсан манай гэр бүлийн орчин тойрноос чи шийдвэрлэх гэр бүл чинь зөв өнөрхтэй зөв жолоодлоготой болоод ирэх үед тийм асуудалтай хөхт гарахгүй шүү. манай багш надаа үргэлж ярьдаг асуудалтай хүүхдийн ард нэг асуудалтай гэр бүл байна.
0: Тийм.
1: Тийм. Хөнчөөд.

За сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Цагийн хязгаараас болоод хоёулаа ярилцлагаанд хүргэе. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Цэхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндрөлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан жижиг хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт дараагийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндтэй үзэгчтэй өргөн олон сонсогчдоо. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг айлтгая. Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнтэйгээ мэнчлэн жолгож байна. Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 9 гарагийн 3-нд тахаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу аргаж байгаа хүлэн сонсож байгаа хүнд сонсогчд мөн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эрхэм үзэгчд та бүхэнд өнөөдрийн үлцэтэй сайхан мэндийг хүндгэн төвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гарагийн 3 манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон уулга явагдана. Тэм учраас өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр саатсан сонсогчд үзэгчд та бүхэн мамаас энэ цагийн сонсоё гэж бодож байгаа өөрийнхөө дуртай дуу хоор уран бүтээлэн жахалж болно шүү. Одоо анхааруулах нь одоо манай орны дуу уран бүтээлээ жахалуул одоо хамаг сайн гэж одоо анхааруулъя.
1: За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг яг 9 цагт эхэлж 10 цаг хүртэл 1 цагийн нэг сайхан цагаар сонсогч үзэгчтэйгээ хамт байх болно. Тэгээ та бүхэн бидэнтэй үргэлжлэн хамт байгаарай. Та нартаа баярлалаа.
0: Тийм. За тэгэд одоо манай үжиг сонсох та бүхэн мамаас ажил яруу байгаа байхаа. Номрын цаг болцсон өвс хадлан гэд яралтай байгаа байх. Орчин бас өдөр бас их сэрүүн байшо цагаагаар.
1: Тийм тийм. Тийм тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор дуу захаалах сайхан цаг болж байна тийм ээ. Энэ сайхан өглөөгийн хамтдаа бас дуу хоорыг ихээр сайхан эхлүүлъя. Тэгээд одоо нэг сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм байна бид хүмүүлээ. За сонсогчийн хуудсыг тасъя.
0: Бас манай сонсогчаас их идэхтэй биш үү нэвтрүүлэг?
1: Тийм тийм яг
0: үүгээр утас ирлээ. Сайн байна уу?
1: Сайн уу?
2: За сайн
0: байна уу?
1: Бодгоны дуудманд байна.
0: Сайн
1: байна уу? Өглөөний мэндийг хүргье. За ямар сайхан дуугүй баярлаа. Хэн захаал өвсөлтэй байна? Аль дуугүй?
2: Ямар дуу байна
0: вэ? Одоо манай орны ямар манай орны дуучтай энэ дуулсан дууран бүтээл бүр байж болж байна. Та одоо хэн уун жаруулж хэнэ дуулсан ямар дуу захаалъя гэд захаалж болж байна.
2: Би өнөө хэвшилэн дараа жимэн гэдэг дуугийн бүх төрөл сандан захаалъя.
0: За баярлаа.
2: Мөнх таны нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажилын өндөр амжилт хүсэн зүгэнж байна.
0: За баярлалаа. Үнэхээр арааж байгаа банк сонсдог танд бас маш их баярлалаа.
1: Тийм тийм. Үргэлж одоо бидний нэвтрүүлгийг анхаарсан сонсдогд баярлалаа. Танд ад жаргал сайн сайхны хүсье. За баяртай. За баяртай.
0: Баярлалаа, баярлалаа. Баяртай. За манай жол мандалаа бол банк манай нэвтрүүлгэд оролцож идэг шүү.
1: Тийм.
0: Үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сайхан сонсож байна.
1: Нэвтрүүлэг эхлэх үед л одоо жол мандалаахын утсыг тасаад бас сэтгэл сайхан байна тийм ээ. Тэр тусмаа бас өнөг шилэн тарааж өгсөн сайхан дуугийг сонсогч мөн манай видео дугаарыг үзэж байгаа хамт олонд захаалсан байна. Удлагуу бас энэ дуугийг нэвтрүүлгийн завсраар дамжуулах болно тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэл одоо тэгэл ер нь одоо саяын сонсогчийн жахаа

0: За сая бол одоо манай радиог байнга сонсож урмаар дэмжиж урам хайрладаг халуун сэтгэлтэй сонсогчдод мандлагийн жахалсан өнөөг шүлэн дараажуу гэдэг дуу та хүн төрлөө.
1: За ингээд өнөөг шүлэн дараажуу гэдэг дуу одоо манай шилэн голын араажуугийн одоо байгуулагдсан 60 жилийн ойгийн тэр сайхан баяраар манай ажилласаа амарсан сайн авахш одоо үгийн бичиж мөн гэгэн зул сайн авахш ойлуул одоо үгийн бичээд аяын үл хуваачир хөвчүүний улаан мөчөр тадилж байгаа дэгжилтийн аяар бүтдэж за дуудуучин мөн одоо багшийн ажил үйлстэй сод чингэл багшийн дуулсан өнөөг шилэн тарааж өгсөн сайхан дуугийн бас нэвтрүүлэхэд сонсогчдоо сонсголоо. Тэгээд мөн манай радиогийн байнгын сонсогч Зул Мандлахан хүсэл захаалгаар энэ сайхан дуугийг үзэгч сонсогчтойгоо хуваалцсандаа их баяртай байна. Тэгээд хэлэнгүү одоо манай сайн өгшүүл манай радиогийн одоо удаан жил ажиллаж ирсэн бид нарын бас хүндтэй багш тийм ээ. Тэгээд одоо түрүү жилээс ажилласаа амарцсан байгаа. Тэгээд ажлын амралтаа авсан боловч одоо бидэнд үргэлж одоо сайхан зүйлүүдийн ярьж тийм ээ одоо нэвтрүүлгийн сайхан зөвлөгөө өгч байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бас манай хүндэт багшийнхаа ингээд бичсэн өнөөг шүлэн тарааж юу мөн ч одоо гэгэн зул бол бас бидэнтэй уулдаан хамт ажиллаж исэн одоо хөвөө чарах шүүнд ажиллаж байгаа. Бас их авьяастай манай хамт адилхсан ажиллагч нэг байлаа шүү. Тэгэ өнөөдөр энэ сайхан дуугийн сая сонсогчтой хүрглээ өнөөг шүлэн тарааж юу гэдэг их сайхан дуу шүү тийм ээ.
0: Ер нь энэ дуу бас нэгэн манай байгуулгын сургуулгын баяраан бэлгэлтэй бас энэ дуугаа таснаа дуулсан.
1: Бид нар одоо жил болгоны 11 сарын 8 болохоор бас их сэтгэл өгсөн тийм. Тэгээд энэ сайхан баяраар хамтдаа энэ дуугаа дуулж сайхан байлаа.
0: Тэгээд ер нь энэ дуулаас манай одоо радио телевиз хийж байгаа хүмүүстээс их одоо салахгүй юм харьцаатай холбоотой дуу шүү.
1: Тийм тийм. Тэгээд ер нь радиогийн тухайтай дуу сонсоор бид бас их сэтгэл өгдөг шүү.
0: Тийм. Ер нь сайн та ярила одоо багшгээд ярахтай жир үнэхээр одоо багшийн баярыг ойрч байгаа юм байна шүү. Маргааш 9 сарын 10 багшийн баяр болж байна.
1: Тийм тэгээ багшийн баяр болж байгаа энэ ташрамаар бас одоо бид нэвтрүүлгийг үзэж байгаа багшийн ажил олонтой тэр хүндэт багш нар тэгвэл ерөн багштай хүн баян гэж хэлдэг тийм ээ. Надад олон багштай барахгүй чадахгүй хорвоод багштай хүн сайхан гэж тийм. Тэгээд нэвтрүүлгийн зугаас бас өнөөдөр тэгж бас багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас үзэгч сонсогчтой хүргэх чухалтай тийм ээ.
0: Тэгээд
1: тэд нар дан бас хүндэтгэл төвшүүлж хамтдаа чөвөржичхийн дуулсан багшмийн нэгсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зугаас сонсогчтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Тэгээд манай видео дугаарыг үзэж байгаа та бүхэндээ их баярлалаа. Үргэлж та биднийг урмаар тэтгэж байгаад баярлалаа шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугийг бас хамтдаа хүлэн сонсъё.
0: Тэ. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саадаж урам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. За манай бас онч гэсэн үжигч бас сүчнээд уулсан Монгол ят гэсэн дуугийг хаалсан байна. Тэгвэл одоо багшийн дуугаар сонсч бараа танаа жахаалсан энэхүү дуугийг хамтаар сонирхчихъя. Тэгвэл одоо бид хамтаар одоо маргааш болох гэж байгаа багшийн баярт жоруулаад бүхэл сайхан багш нартаа хад жаргал амьдралын сайхныг хүсэн
1: жүнээр мэндийг бас үрчлэн хүргэж байна.
0: Тийм багшийн сайхан дуугийг хамтаар сонсчихъя. Сүнжуу шугаар нутгатай сүнжуу шууны улаан мөчөрд ажиллаж би чивэр жижигхэн дуулсан багш минь гэдэг дуугийг хамтаар сонсчихъя.

0: За ингээд дуучин уран бүтээлч Чевэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дуу тав хүнд төрж байна. За энэ дуу сонсоод бас өөрөө ирэхгүй сургуулийн сургуульд байсан юм аа. Дурслаа шүү.
1: Би сая бас бодож өнгөрлөө шүү. Багш наруудаа үнэхээр хүний энэ сайхан хорвоод багшаан дэдэлж явах бас бид бүхний сайхан сэтгэл тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Багш хүн бидэнд одоо амьдралын сайхан өндөр зам мөрийг, эрдмийн сайхан зам мөрийг зааж өгдөө. Багш нараасаа бас бид одоо ариун сайхан зүйлийг олсурлаа. Тэгээд өнөөдөр их баяртай байна.
0: Тийм шүү. Үнэхээр багш нар одоо эрдэм оюунаас ондоо бас амьдралын ухааныг зааж, үнэхээр одоо сурлага хичээл амьдрал ах байдаа яаж ажиллаж, яаж ямар хүн болж, үйлсээ яаж дэвлж явахыг бас үнэхээр одоо зааж тохож өгдөг юм бол яхаа аргагүй багш шүү.
1: Юу
0: ер нь их сургууль байхдаа их алиан сургач байсан уу? Бас багшийнхаа үгэнд их ордог тийм намхан сургач байсан уу?
1: Би бас багшийнхаа үгэнд ордог намхан сургач байсан. Тэр тусмаа бас заримдаа алиан хөдлөл бас алиалчдаг. Багш нараар бас загнуулчдаг тийм үе бас байсан. Ер нь одоо бэлгүүн талагийн хувьд бол бас бараг алиан сургач байсан мүү?
0: Тийм, нэлээд алиан байсан. Тийм бол анх дунд нилээд алиа байсан. Ер нь анх дунд, өндөр дунд хойдуудаа сургууль шилцсэн. Тийм болгонгоо тамаас олон хамт сурахтай, олон багш нартай шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээ сая энэ дуу сонсоо би нэг дурсамжаа их бодж олж. Ер нь одоогийн сурагчууд бол дасгалаа ерэн сайн хийж та. Одоо манай дээр үед дасгалаа бас өнгөрөө хийх ч гэж хийхгүй. Тэгээд хаан чаан дасгалаа хийхгүй очиход ер нь өдрө болгон дасгал байчаан сургуулийн гишүүн. Тэгээд сургуулийн гишүүн ингээд дасгал байж агаар ирэхгүй бохцоо уудалнаа. Яа, дасгал яатсан бэ симаа гэж ухаал гарч ирэхгүй. Тэгээд л сургуулийн гишүүн одоо ерөн цэгэл өнгөртнө. Тэгээд багш тайхаж ирж байчаана. Тэгээд л манай ангийнхан ч бас элдвэлдвэн шохтой шохтой шилтгаанууд гарч ирнэ. Гэрдээ мартцсан, дүү нуурцсан.
1: Тин тин тин.
0: Өөж гал түлцсэн гэдэг.
1: Тэр үед бол тийм ээ багш нараас өнөхөр айдаг басан. Тийм ээ бидэнд багш анги хөндлөж тэгээд одоо дасгалынхаа нэг сэтвичсээ хийж чадахгүй очвол их айд гэж тийм ээ одоо багш загнадаг үү яадаг үү тэгээд л тийм ээ тэр үед тийм ээ.
0: Тийм ер нь саяын жоогол одоо дасгалын бүгэ хийх гэсэн үг биш шүү. Одоо багтаан багс сургууль байхдаа алиа байсан учраас хаан чаан дасгалаа хийдгүү. Тэр үлгэр түүхээ хуваалцлаа. Харин дасгал бүгэ хийе гэж одоо ярьж байгаа биш шүү. Ер нь дасгалаа сайн хийж одоо сурсан хичээлэн батгах нь бол маш зүйтэй.
1: Тийм тийм. За сая одоо багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас та бүхэнтэй өргөлээ. Одоо залгаад одоо манай видео дугаар дээр бичиж илгээсэн сонсогчийн үзэгчийн хүсэл захиалгаар сэчний дуусан Монгол итгэ гэсэн дуугийг өргөх юм байна тийм ээ.
0: Тийм. За нэвтрүүлгээрөө саадаж урам харилж байгаа үг үлдээх хуудсан дээр сэтгэлээ хаалж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Одоо бид хамтаар онч гэдэг манай үзэгчийн шахалсан Монгол итгэ гэдэг дууг сонсъё. Дараа нь тал нутгийн хувилгаа ажны авг гэдэг үзэгчийн шахалсан багшийн алдар гэдэг дуугийг шахалъя. Манай үзэгч бас багшийн баярыг тохиолдуулаад багш нартаа хүндэтгэл илэрхийлж багшийн алдар гэсэн дуу шахалъя гэж дуу шахалсан юм байна. За тэгвэл одоо
1: үргэлжлэн бас манай үжиг сонсогч дугаан захаалж болно. За нэвтрүүлэгдээ оролцсон хүсэлтэд сонсогч 821 52 55 822 4927 утсанд холбогдож болно. Видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгч маань бас бичгээр бид бүхэнд илгээж болно. Таны хүсэл захиалгаар сайхан дуугийг та бүхэнд дамжуулахд бэлэн байгаа шүү.
0: Тийм шүү. Манай үжиг сонсогч дугаан захаалж байгаарай. Та бүдийн захаалсан дэс дараалаар та бүдийн одоо өнөөдрийн гэдэг юм уу яг энэ чагт сонсөе. Дурсээ гэж бодож байгаа стер сайхан дуунуудыг хамтар сонсч хоёо.
1: За.
0: За бид хамтар сочны дуулсан Монгол хэт гэсэн дуу сонсч хоё.
1: Тэгье.

0: За сая та бүгдийн сонорд дуучин уран бүтээлч Сэчний дуулсан Монгол эт гэдэг дуу хүрлээ. За ер нь өнөө жил яг дуучин уран бүтээл Сэчний сурвалжлахад яг энэ дууныхан тухай ярьжсэн. Энэ дуу бол ер нь хуучин нилээд хуучны дуу байна. Тэгээд дуучин Сэчний ээж нь бол энэ дуугийн явуулсан юм байна. Өөр хүнээ дуусаа бол өрийн. Тэгээд л сонсон гутаа ваа энэ ямар гоё дуу вэ. Энэ дуу нэг хэрвээ одоо боломжтой бол дахин одоо хөгжмийн найрлагатай дуулах юмсан гэдээ одоо уран бүтээлчдийнх нь одоо зөвшөөрлийг аваад шинэ хөгжмийн найрлагатай ингэж одоо амлуулан дуулж одоо хүмүүс их хараа сонорд хүргэсэн.
1: Тийм байна.
0: Тэр сайхан дуу.
1: Тийм одоо манай ээж аавын улсууд үеийн улсууд бол энэ дуугийн бүр мэдэн тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Их сайхан одоо тэгээд хүмүүс сонсох дуртай. Тэгээд таан басна TikTok дээр бас их явдаг шүү дээ юм энэ дуу. Тэгээд сая одоо Сэчний дуулснаар Монгол ит гэсэн дуугийн мөн сонсогчийн хүсэл захиалгатай хамт та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас харин бичээ сэлгэсэн байна. Сайхан хуарцчих хүргэсэн байна. Найздаа баярлаа.
0: Өглөө мэндээ.
1: Өглөө мэндээ гэж энэ хоёр хөтлөгчтөө өглөө мэнд төргсөнд баярлаа. Бидний зүгээс танд бас өглөө мэндийн үргэлээ.
0: Сайн байна уу та бүхэн маань? Сайхан намарч байна уу? Өглөө мэнд айлдахяа. За одоо намрын ажил нь яаж байна уу? Өвс усны ажил шуудах болж байна уу? Ер нь одоо бүгдээрээ л намар болонготой мас ажил амьдрал гэдэг бужигнж байгаа байхаа. За одоо яг явж байгаа бол манай шилийн гол хамжуутлуурын Монгол Аражуугийн аялуу нэвтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууж халах болон явж байна. Тэм учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээр саадсан та бүхэн маань яг энэ чахам очод ямар дууран бүтээл сонсё гэж бодож байна. Тэр дууран бүтээлээ чахалаарай. Үүгүүлдэх хуудсан дээр дуучин боيو дууныхан нэрийг гарчхын нь бол бид нэндээс олоод харчихна.
1: Тийм. Тийм сая тагуд одоо манай үзэгч бас дуу захаалсан багшийн баярын өдрийг тохиолдуулж тийм ээ.
0: Тийм.
1: Багштан одоо багшийн баярын мэнчлэгийг хүргэж багшийн алдар гэсэн сайхан туугийг

0: нэвтрүүлгийн зүгээс захаалсан байна. Тэгэд манай нэвтрүүлгээр бүхэл багш нартаа захаалсан. Сонсогч хоон үсэл захаалгаар үсэн дуугийг удахгүй хөргөх болно.
1: Тэгээ энэ хөд байгуул яг WeChat нэр нь болохоор тал нутгийн хавлгаан ажна ав гэсэн нэртэй үжигч байгаа юм байна. Тэгвэл багшийн алдар гэсэн энэ хөдөө хамтар сонсч хой шарэд гэрлэгийн дуулсан багшийн алдар гэсэн дууг дуудлагуу болох гэж байгаа багшийн баярт жориулалтай бүх үйл багш нартай ажиргал сайн сайхны үсэд энэ дууг сонсч хой.
0: За.

0: За сая бол шарид гэрлэгийн дуулсан гэд буруу ярьчлаа шүү уучлаарай. Энэ бараг шарид гэрлэгийн одоо үг юм уу? Аяар биелсэн сайх уран бүтээл байх. Энэ дууч нь бараг яа дууч юм байхаа тийм ээ.
1: Тийм тийм. За шарид гэрлэгээс одоо бас ариун сайхан дуугийг дууны үг шүлэг бичиж бас аяж охож байгаа тийм ээ. Сүүлийн үед бас одоо нутгийн тухайтай тэгээд хүүхдүүдэд оруулсан бас сайхан дуунуудыг бичиж байгаа. Тэгээд гацаа нутгийн талаар ариун сайхан өрн бүтээлийг өнгөрсөнд бас манай нэвтрүүлгээр оролцчихсэн тийм ээ.
0: Тийм. Бас чорын дуу үнэхээр сайхан дуулдаг.
1: Тийм тийм.
0: За энэ дууны нэр нь болохоор багшийн алдар гэсэн дуу байна. Манай үжиг сонсогч асууж байна энэ дууны.
1: Ямар нэртэй дуу вэ гэж.
0: Тийм. Өнөөдөр ер нь одоо маргааш багшийн баяр гэдэг утгаараа үнэхээр одоо олон сайхан багшийн дуунуудыг чахалж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мөн ч одоо манай гарагийн гурвын аялгаугийн тусгай бодом бол дуу цахаалах сайхан цаг болж байгаа. Тэгээд энэ дуу цагаар үзэгч сонсогч мань өөрийн дуртай дуучныхаа дуу аливаасгүй сонсох дуугаа бас манай видео дугаараар бичиж илгээж цахалж болно. Тэгээд нэвтрүүлгийн өрөөний утасуд байнгын 2 утас нээлттэй байгаа. 821 5255 822 4927.
0: Тэгээ манай гарын гурвын ууулгуул дуу цахална. Эхний хүнд жоруулаад юм өөрт

0: сонж оруулаад юм уу? Бас эгэнчээ гоёын өрийн сонсё гэж бодож байгаа. Алиас бол сонсох дуртай дүүрэн бүтээлээ чахалж болно гэдгийг дахин анхааруулъя. А тэгээд хамгийн гол нь манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан чохоосон одоо дуунуудыг чахаалаарэ гэж найдаж байна. Тэгэхээр манай үжиг сонсогч мөн үргэлжлэн одоо сонсоё гэж бодож байгаа. Алиас бол оюутан үедээ, алиас бол ажил гарч их үедээ ч юм уу, маш яаралтай байсан үедээ сонсдох ч юм уу, алиас бол одоо хөлдөөс төвхтэй сонсдох дууч.
1: Өөрсдөө ч гэдэм дамаас сонсч байгаа тийм ээ.
0: Зам явж явах жуураас сонсох дуртай дуунуудаа одоо бүхнийн чахалж болно шүү. Тэгээ та бүдэн чахалсан тохиолдолд бид хамтар нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа. Бид хамтар сайхан сэтгэлээрээ сайхан сонсъё.
1: Тий. За өв садчига домдохос тэр үед бол бараг дуу димий сонсч амжихгүй байх уу манай хөдөлмөцтэй тийм ба.
0: Тий, жирэм нь сонсдох шүү. Трактор төрөө бүдүүн томруулагч тавиад бас.
1: Тийм байсан тийм.
0: Садах мөө бодлоод явдаг.
1: Их хөвжөлтэй хатчихд мань.
0: За манай үжиг сонсгоч үргэлжлэн дууган чахалаарай.
1: Бас манай видео дугаараар арван сахан эрхий хөрвөөгөө явуулж таад
0: байна. Урам арилж байгаа бүх хүмүүстэн баярлалаа.
1: Амийн товаас төм гарцсан байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэд манай нэвтрүүлгийг бас анхаарч болгооч байгаад.
0: Дуурын бүтээл гэдэг нь үнэхээр өөрөө ирж хүчтэй бас ямар нэгэн цаг үеийн дээр дурсамжийн гэж хөвөрүүлэх тийм одоо гайхалтай урлаг байдаг. Тийм учраас бас өөрийн сахан дурсамжтай дуртгалтай сонсох дуртай дунууд анж халаарэ гэж найдаж байна. За, ер нь одоо манай нэвтрүүлгийнхэнд бол одоо багшийн дунуудыг чахалсан. Тэгээд бас дээр дээр гаргуулаас намрын өөр орж ийн гэдгээр бас намрын дунуудыг бас олон чахалсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд дууныхаа нэрийг одоо галгаар юм уу? Хятадар мөр бичээд байгаа бол дуучтайхаа дууныхаа нэрийг
1: яг цаг цагийг тохиолдуулаад л тийм ээ. Энэ сахан айсад өөр өөр энэ сахан хүсэл захаалгынхаа дуугийг бас илгээж байдаг бүхий сонсогчдоо баярлалаа гэж хэлье. Ерөн нэвтрүүлгийн зүгээс бол одоо та нар хэний дууссан ямар дуугийг сонсох хүсэл захаалгаа илгээвэл бид одоо цагаан завдаж та бүхэндээ өнтер сахан дуугийг дамжуулж хүргэх болно. Цонгорсонд одоо ерөн манай арааж үгийн бас айтоны захаалга гэж тусгай захаалгын дуугийг дамжуулдаг дуу дамжуулдаг нэвтрүүлэг байлаа шүү дүүдийн оны цагаар энийг бол бас манай банкны сонсогчдод сайн мэдчихээ. Тэгээд өнөөдөр болоход манай аялгын нэвтрүүлгийн гарын 3-ны цагаар бас сонсогчдтойгоо сайхан цагийг хуваалцах хамт байж сайхан дуунуудыг хүргэж байгаа. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт оролцох юм уу эсвэл манай видео дугаараар
0: тэг. Манай аялгын нэвтрүүлэг бол гарын 1-ээс 5 болтор явагддаг. Өдөр болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тэгээд өдөр болгоных нь уулга нь Лондон байдаг. Гарын 1-нд бол шин дууран бүтээл боёо. Сүлжээ албагаар халамшил болж байгаа дууран бүтээл тайлцуулдаг бол гарын 2-нд дуу таана. Гарын 3-нд бол яг одоо өнөөдөр явагдж байгаа нөхөв болмаар явагдана. Дуу жахална. Уул нь бол одоо телевиз төр хүслийн яруу гэдэг нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ хүмүүс гэр бүлийн хүмүүстэй ахан дуус элгэн садан данжруулж эргүүлэн галва сайн сайхны нүсэн жүгнээд дууран бүтээлэн чахалдаг. Манай нэвтрүүлэг бас 9-аас 10 цагийн орн гарын 3-нд бол дуу чахална. Энэ унжаруулаад өөрийн бие данжруулаад ч юм уу бас дуртай дууран бүтээлээ чахалж болдог. Гарын 4-нд бол жочонтой өглөө гэж жочон урж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг. Гарын 5-нд бол сөвжилтэй дуртгалтай одоо үлгэр түүх уч тэлтэй хаалтлын одоо эсгэллүүдийн хуваалцах боёо бас олон хүний оролж байгаатай дуудуулах юм уу бас их хөгжилтэй тоглоомуд одоо өрнүүлж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг.
1: Хөөртэй сайхан нэвтрүүлэхээр тийм ээ үзэгчтэй ган зологдог сонсогчтой хуваалцдаг.
0: Тийм тэгэхээр манай аялуур нэвтрүүлэг бол одоо орчмын 2 гаргаас бол гаргийн 1 3 5 гэд нэвтрүүлэг хийж байгаа бол одоо тун утхгүй 1-ээс 5 болтол одоо дүүрэн шууд нэвтрүүлэг хэлбэрээр мөн 5-т ганчлах болно. За манай хүслэн гэсэн одоо халуун сэтгэлтэй үжигч дууж халж байна. Хурдын аавын дуу гэж байна. За одоо дахиад анхааруулах нь манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан чохоосон уран бүтээлийг чахаалаарэ гэж одоо тав хүнээс хүснэ айж байна. Тав хүнд хүснэ айж байна.
1: Төвлөрсөнгийнхаа хүсэл захаалгын яг энэ дуугийг дамжуулж чадахгүй ч гэсэн аавын тухайтай сайхан дуугийг утгагүйгээр сүргийе.
0: Тийм тэгвэл аавын сайхан дуу сонсөй хамтар.
1: Аван жоронд гэж сайхан дөө. Утас орж ирсэн байгаа юм байна. Үндлээ. Утас орж ирсэн байна.

0: За тэгвэл зүүн сонд шуугаа нутгад уран бүтээлч дуучин Анх мөрөдлийн дуулсан юугийн чарлаагүй авдаг дуугийг хамтар сонсч гоё.
1: За

0: За тавхны сонорд сүнж уушуугаар нутгтай уран бүтээлч дуучин энх мөрөдлийн дуулсан юугаан чарлааг аав гэдэг дуу хурч байна. За тэгэхээр манай нөтрүүлэг бол айдууны жахаалгын одоо юм уулга болнаар явж байна. Тэгэхээр сая юу л одоо уулын одоо телевизийн хүслийн хариу гэдэг нэвтрүүлэг шиг юм нэвтрүүлгээ гэж ярьсан шүү. Нь бол хүслийн хариу биш, харин аялгау нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээл жахаалах юм уулга болон явж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаа бүхэл үзэгч хараж байгаа сонсч байгаа сонсогчдод бол одоо сайн мэдж байгаа тийм ээ. Манай аялгау нэвтрүүлэг бас одоо видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд хэдий хугацаа болж байгаа. Тэгэад одоо ямар ямар шинхэн хөтлөгч ажиллаж байгаа хүртэл тийм ээ. Антахгүй сайн мэднэ. Ер нь одоо гаргийн нэгнээс гаргийн таван болтол явагдах уулгуудаан бол бүрэл сайн мэдж байгаа тийм. Тэгэад өнөөдөр бас одоо манай захаалгийн айтууны захаалгын цаг болж байгаа болохоор одоо сонсогч та бүхэн өөрийн дуртай дуу хураан бас бидэнд хэлж нэр буюу одоо дуучныхаа нэрийг хэлээд таны дуулсан ямар ямар дуугийг захаалах хүсэлтэй гэвэл одоо бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэндээ тавиад өгнө. Сонсгох болно. Тэгэад одно
0: осно.
1: Эвийн төшөктэй ан гэсэн дуу тийм ээ.
0: Ян найж данжруулъя гэж
1: байдан зурулсан байна.
0: За тэгвэл одоо энэ дууг сонсохоос өмнө бас саяхан бид хамтдаа одоо сонссон багшийн алтар гэдэг дууны үг аяны нь бол шарид гэрлээ жохоос юм байна. Тэгээд дуучин нь бол баг ээ дуучин байхаа юм л оюун. Тэгээд одоо сүүлийн үед бол дууран бүтээлийн талаар дуулах дуучин дууны үг аяа бас нэгээр одоо өөрийн санаа оноо галж

0: одоо юм жишээ олон гардаг. Бас их олон сайхан одоо бүтээлч уран бүтээлүүд төрж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэндээ одоо Багшийн баярт зориулагдсан Багшийн алдар гэдэг дуугийг хөргснэ. Одоо үг аяа нь бол авах шуга нутгатай шарыг идгэрлээ. Чохолоо гэдгийг одоо та бүхэндээ намжуулаад усногийн чахалсан одоо ан найждан зориулж чахалж байгаа өвийн дүшгтэй хамт гэдэг дуугийг хамтар сонсож байгаа юм.
1: За энэ сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа хамт найзууд мань хүлээн авна уу. Тэгээд осно бас бүхийг найз нартаа захаалсан байшгүй.

0: За сая бол одоо манай халуун сэтгэлд үжигч осногийн ч халсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг дуу та бүхэнд орч байна. За энэ хүү дууг бол сүнөт дүүжмчин хоёр нутгийн авьяаслуурын бүтээлч дуучдын одоо хамтран дуулсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг сайхан дуу та бүхэнд орч байна.
1: Тий. Хайраа суун талаа тийм ээ.
0: Тий.
1: Нөгөө хоёр ч юм бэлээ.
0: Байна. Дүрэн жаргал.
1: Тий.
0: За энэ дууг бол тэн дууг манас их суруулах та их сонсдог манай ангийн дуу гэдэг.
1: Тэр их дуу. Тэр ангийн сүл дуу болгоцсон юм байна шүү дээ.
0: Тэгээд баян тоглодог төсөктөө бас тоолсон.
1: Тийм их сайхан дуу. Тэгээд энэ дууны амви бас байдаг тийм үү?
0: Тийм. Энэ дуус тохиолд энэ дуулгадаад өөр хүмүүстэй өрсөн сайхан уран бүтээл болж исэн. За өнөөдөр бас үнэхээр сайхан

0: манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Багшийн баяр гэдэг утгаараа багшийн дуунуудаас нилээд хэдийг чахаллаа. Тэгээд үргэлжлэн бас дууран бүтээлэн чахалаараа манай нөтрүүлэг 10 чах болтол явагдана. Тэм учраас сонсогч бодож байгаа хэн унж оруулаад аав ээжтэй ч юм уу ах дуу садантаа ч юм уу жаруулаад дууж хаалж болно шүү гэдэг дахин дахин наадъя. За нөтрүүлэг өрөөнө дармын тоог дарж бас шарай, коф, чай хоёр чичэг нар явуулж одоо урам харилцаа бүхэл хүмүүстэй баярлаа. Та бүхэнд ажиргал амьдралын сайхныг хүсье. Тэгээд өнөөдөр манай аялгау нэвтрүүлгийн дууж хаалга болон явагдж байна. Тэ энэ баяртай гэсэн үгч нэлээдээд өдөр шууд нэвтрүүлэг хийсэнгүй байхаа гэж тийм ээ. Бас тал талын шилтгаанаас болоод гаргийн 1-3-5 гэдэг одоо шууд нэвтрүүлэг хийจีน дараа гараг боёо дараа дараа гарахаас гаргийн 1-ээс 5 болтол дүүрэн шууд нэвтрүүлэг их болно.
1: Ариун гэсэн манай видео дугаарыг үзэж байгаа наадтан баярлалаа. Сайхан хуарцэг, сайхан сүйтэй цай илгээсэн байшу баярлалаа. Тэгээд танд манай видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгчд бас их урам хайрлаж бид бүхэн дармын тоог их олон болгосон байна. Тэгээд бас ариун үзэгч манай нэвтрүүлгийг халамжилж анхаарч авсан байгаа байна. Та нартай их баярлалаа шүү. Тэгээд ажлын зав чөлөөгөр бас нэвтрүүлэгт ингээд идэвхтэй оролцож бидэнтэй хамт байж байгаад араач уан сонсч байгаа манай хүндэт сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн сонсож аялгуу нэвтрүүлгээр ая дугаан захаалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас 8215258224927 утас та бүхэнд илчилнэ. Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: Ça maintenant. Ça maintenant.
2: Hey,
1: c'est nous. Ça
2: maintenant.
1: За, баруун өмчтний цорог настан таны утсыг бас удаа хүлээдгсэн байх шүү. Уучлаарай.
2: Өрөөгөө.
1: Сахан амарч гинөө танд өнөөдрийн сахан мэнди хүргье. Тэгээд айлгоо нэвтрүүлгээрээ оролцож. Одоо ямар сайхан дуугүй.
2: Өдрийн сайхан мэнд хүргье.
1: За, баярлалаа. Ямар сайхан дуугүй хэн цахаалаг хүсэлтэй байна уу аав?
2: Багшин баяр гаруулд тун нутгийн нэвтмагийн дуусан нэвтмагсан дуугийг сонсож бүх багш нартан бэлгэлж дурцал бэлгэлж энэ сайхан дуугаа өргөн барьяа.
1: За хөтлөгөө таны захаалсан сайхан дуугийг таны хүсэл захаалагтай хамт үзэгч сонсогчтой хүргэх болно.
2: За. Радионы бүх ажиллагч нэвтрүүлэгтэн энэ дуугийг хаалье.
1: За, баярлалаа. Цорог автан баярлалаа шүү. Томон үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно. За, сайн сууж байгаараа дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. За, таны оролцсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай. За танд ачаргал сайн сайхныг хүсье. За сая бол баруун жимч ошууны сонсогч одоо чойрог наснаа.
1: Тийм юм манай Ражуугийн банкын сонсогч байж байгаа.
0: Тий. Одоо мөн багшийн баярыг тохиолдуулад бүхэл багш нартаа жируулаад одоо навчмаа гэсэн дөгийг халлаа. Бид хамтаар энэ хүсэх сайхан дөг хүлээв сонсч байгаа.

0: Хэрхэн хүндэт үзэгчтэй өргөөлн сонсогчдоо сая бол баруужимчин ошуунаас оролцож байгаа цорог насны чахалсан навчмаа гэдэг дуу та хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас одоо төмөр хөвгчүүдийн магтаж дуулсан дуу байх тийм
1: ээ. Бас эртний
0: дуу тийм.
1: Тий. Цангараан илсэг навчмаа хөвхөн залуу жүрхний минь од шүү дээ гэж тийм ээ. Навчмаа хөвхнийг одоо ажилч боргожгүй тэр сайхан нам ардын хандлаа бас ажил үс хийдэг чүтгэжин залуу насндаа галартар ажилласан тийм ээ.
0: Энэ
1: сайхан хүч хөдлөмөр тэр үеийн одоо тэр амьдрал ахуй харуулсан сайхан дуу навчмаа гэж энэ дуугийн манай байнгын сонсогч чойрог настан манай нэвтрүүлгээр үзвэр сонсогчдоо тусгаалan цахаалсан байгаа.
0: Тийм. За сая бол манай нэг үжигч ярилаа. Ер нь үг үлдэх хуудсан дээр дуу чахалахтаа нийтийн тэр тавчин дээр нь чахалаар 60 оноо холбооных болоод нийтийн гэж юм хоёр үг үлдэх хуудс гарч ирэх юм байна. Тэр нийтийн тэр нь одоо дуу чахалах дуугаа явуулах сая олж үчих юм байна. Өөрөөр холбооных тоо явуулал тэр холбооных нь хүмүүс нь олж үжээд бид нар бол олж үжихгүй юм байна. За энд бол Дорно гэдэг үжигч маань дуушин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргы гэдэг дуух чахалсан байна. Баярлалаа бас маш чухлаг дуу чахалсан байна. Тэгэд одоо үжигч Дорногийн чахалсан яаралтай аргы гэдэг дуугийг хамтар сонсож гоё.
1: За энэ сайхан дуу сонсъё.

0: Аа сая бол бид нэр баруун жимч хошуугаар нутгтай дуучин уран бүтээлч баруун жимч хошууны улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргаа гэдэг одоо энэ бүрээд одоо дуу уран бүтээлээ хүлээв сонслоо. Үнэхээр одоо бүрээд дуу гэдэг юм уу бүрээд ардын дуу уран бүтээл гэдэг нь үнэхээр одоо жүрэг сэтгэл явахшааж
1: тийм
0: сонсоод бүжгэлмөр тийм ээ.
1: Тэс маа одоо дуучин бүрэн жаргал маш гоё дуулсан байна. Дээм сахан чоглог дуугаар ус нэвтрүүлэг үргэлжлээ явагдаж байна. Тэгээд өглөө эрт энэ сахан цагаар ус бид ийм сахан чоглог дуугийг сонсож нэг өдрөө их чог хэмартай ухтаж авахгүй яах вэ тийм ээ.
0: Өдрийн
1: ажилла бас их хэмартай сахан чоглог бийлүүлж бас өөрийн биеэн ч гэсэн сахан баяр хөөртэй сахан авч явж шүү бид нар тийм ээ. Энэ сахан дуугийг сансад бит ч гэсэн сэтгэлийг хөдөлж байна шүү. Тэгээд
0: сайн
1: одоо яг сайхан энэ дуугийг захаасан манай сонсогч тийм ээ юм бэлээ.
0: Дорно
1: үзэгч тийм дорнохоо нүсэл захаалгад бас баярлалаа. Хамтдаа мэл их сайхан дуугаар баярлж байна шүү.
0: Тийм ер нь өглөө эрт одоо сонссон үг юм уу? Дуугаараа бас үнэхээр ярьж байгаа нэг өдрийн үнэхээр дүүрэн сайхан.
1: Тийм.
0: Өргөлөн сайхан өнгөрөөдөг шүү. За алдар чохт сайн байна уу гэж.
1: Сайн байна уу.
0: Та сайн байна уу? За алуун бүхэл одоо мэд мэдэж байгаа урам хайрлаж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дармын тоог явуулж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Тий, одоо болоход бас манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа 1300 гари үзэгчтэй болсон байна, тийм ээ. 2 том гари дармын тоогийг дарж өгсөн та нартай их баярлалаа шүү. Та нар бас зүтгэрлээ. Тэгэхээр энэ сайхан цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаад их баярлж байна. Нэвтрүүлгийн цаг бас хурдан төгч ба шүү, тийм ээ.
0: Тийм. Үнэхээр одоо хоёул ингээд суугаад нэвтрүүлгээ явуулахад цаг үнэхээр хурдан өнгөрдөг юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн
1: сонсогч бас дуу захаалсан байна. Мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг захаалсан байна. Сая.
0: Тийм ээ.
1: Энд илгээгээд явуулсан байна.
0: За.
1: За энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ бас төгсөй, тийм ээ.
0: Тийм ирч хүчтэй.
1: Ирч хүчтэй. Итгэл жоргтой. Урагшсан тэмүүлээ хамтдаа. За сайхан дуугаар. За манай үзэгч, манай радиогийн сонсогч ган хүйгийн сайхан хүсэл захаалгаар хамтдаа мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг сонсож нэвтрүүлэх жирэх юм байна да.
0: За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонссон бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын хамгийн сайн сайхныг хүсэж өгнө.
1: За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөнгөө ичлэгсгэн Билгүүн далай урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр дахин цолгтол түр баяртай сонсогчдоо.
0: Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Хамаг тэрүүнийх нь алт мөн жасл болдог асар байлаа. Дүүхүүлий үүдийн өвдөж үссэн чинь лангүй дээр нь зөвхөн мөн дарахны хэргэлдэг өрөмдүр алах чиргийг тавиатай байгаагаас өөр шилэн хайрчагт юучгүй хов хоосон байв. Тэр абдэр хоргийн онгчиж орд өвсрийн урбуулж хэрм ханийн тэмтэрхэлсээр байгаад хагас хайрчаг чийдүнөө хоолсортолж ураад юуч олсонгүй болохоор эчстэн гарт үртөгсөн нэг гойдон хийчтэй усан тамхан дайгийг өмдөн тэлийдэн авчуулаад голгож гарч ирв. Тэрний очсон хоёр дугаар гажир нь Бэйжин барат хоршоо байлаа. Үүдийн өвдөж ороод үчсэн чинь үн төрдөг юм уусан бүр аваад хураачсан байв. Үлдэж хочорсон зүхэн болтын жадалсан оймус альчуур бодго болон хоёр баглаа хуар атгадаг торгон удас чирэг багсаг юм уусан бас Эдвараны тэлбэр дээр хаяатай байлаа. Нөхөлий бодхын сав явж нэгсэн шилгээгээд арван хэдэн сав үн төрдөг бодгийн сонгон авж ваадангар боож үрээд дахин хоёр болт торгон усыг бэйнтэн барьж боогоод сүмэр гарж ирээд өөрийн суугаа гажирж үгэн чиглэв. Тэр гэрте орсны дараа авчирсан юм хүмүүн ороншуул тэвад өлсгөө бичээ хоёр шовонгийн хойн ханаас нь тавьж оруулчаад том маягаар хийтэн усыг нэгсэн балгаж аваад гадагш ажиглуулахаар тэха арэ дугради байх юм мэдэж сөнөр тэхэн гарч явв. Тэр жалгаад хэдэн коршоны үүдийн өвдөж орсон боловч ямар ч үнд ховор юм олж авсангүй. Хамаг сүүлд нь тэрэ Лео охтын шир борлуулах хоршооны хоёр хорооны хэрэм давж оров. Энэ Лео охтын шир борлуулах хоршоо гэдэг чинь шанда нэр чуутай том бүс юм. Эдмүүс уулнаас тосхайлан түүхэ шир худалд нь авчраад Шанхай жирэх гажруудаар аваачиж борлуулдах. Лүхүүли дотром бүдүүн мод унгаавал төлөөгөө дутхгүй гэдгээр өөр юм болтхгүйд хоёр хүнөг ширийн аваад явсан ч тэдэн арван жоос үрэх билүү гэж бодно. Тэрэ хэрэм харя норм мохт шууд дансан гэржүг чиглээд хөлөн хэднүүлгэж амжаатайгаар гэнт нэг бүдүүн шар нохой гол гүрийн багны хажуугаас гос өсрөөд цомдон ирв. Энэ нохой гэж бариун чинэн бийтэй марсын бүдүүн амтай боджгойч байла. Гэнтийн дайралтад нүүхүлийн хойхан усан босож ав. Энэ ширийн бүүсэнд бас ийм бүдүүн шар нохой төжөөж байла гэдг нь үнээр тэрнээ санаандгүй хэрэг юм аа. Толе алаад тайгаа нэрхэн гэдгээр муу ховчсон ч сэглүүлэх юм байна. Яасан үхэл дайрсан балеттэй хэрэг юм бай гэж тэр дотроо бодно. Тэр жайлж явь гэхээр нь нохой хоргоогоод явуулахгүй. Аргаан барахтан тэр үелийн усыг битүүлж аваад нохой уруу чачиж айлхан гэсэн чинь өнөх нохой нэн жирлэгшин догширж хайлан ирэх усыг шавт дайраад улам сүрхэ хэдэрлж дөөр дөөр хараасаар тэрэнд орно. Яг энэ үед тэр гэнт эчхинкэн жааж өгсөн нэг аргийг бодож олов. Урд тэрний эчхэн товчооны жарч хөлсөн тараачны төрүү болж байхдаа үрхэлж сөнийн гэтлэг хийж холгай дээрэн барьдаг бөгөөд өөртөө ч бас хоруу хомс хөдлөгдөх юм. Чуудаг нохойгийг яаж өвлүүлэхтэй тэр тон туршлагатай юм. Аргачжих бодол орсон лүүхүүдий босож жогсож хэрэмт бэйэ налаад телигэн тайлж өмдөн дош шовтроод дүрм мөчилж шалдан бөхсөн нохой зүг хандуулаад гэнтэр нэг үсэрж нэг ухар нь югсаар нохой дайртна. Догширон хоргоож байсан шар нохой гэнт нэг мөтгэд бүдүүн чагаан толгойтой урт хоёр хөлтэй юм өөдөөс нь үсэрхийлэн ирж байгаа үед ямар жирлэг араатан болохыг үл мэдэж ган гэж нэг касалж аваад сүүлэн хавчин арийн хөрөөжг гот гараад чуудав. Лүхүлий муу оронкой авсан өмсөж өмдөн татад талилээд энэ туссаар шар нохой дахин дайран ирэхэс эмьен гос харин хэрэм даваад гудамжин дунд хүртэлгүйв. Чаашаан дими явсангүй нэг торог дурдан ходолдог пүүс таарв. Тэрний гор санаа нь хөдлөөд хоёр хөлийн тэр уруу татлаа. Хүрээд үссэн чинь пүүснээ үүдийг гаднаас нь онсилсан биш, харин дотроос нь чүүлсэн шинжтэй.

Өвгөн манаа чин лүүхүүнийгийн хөлийг төвөрж аммахч, «Хулгай, хулгайч байна!» гээд эрээ мараанаар бяхарч гарав. Лүүхүүдийн хүн байхын мэдээ дутайг эхлээр нь өвгөн хөлөөсн жуураад үхсэн тавихгүй. Тэр хүч мэд нь ээж тийш хэд сайн тээчилсэн боловч хөлөөн салгаж чадсангүй. Өвгөн мөн ам тэмчин орилно. Энэ үед лүүхүүний бүхийгөөд өвгөний гараас хүчтэй хажаад оргисон чинь өвгөн «А, ио!» гэж дуу алдаад гараан тэвв. Энэ дэлмаар лүүхүүдийн нэг вадан юмын шүүрж авангууд асрын шатар өнгөрж бөмбөрсөөр буугаад гот гараад жуутав. Тэнгэр гөгөрхөс өмнө лүүхүүлий хулгайлж болоосон юм уусан хөөрг болон уран саран маадэдан чихэж чихэд гай гачхаас жайлж яваа хүнээр овлно. Дамнууран голчхан нуулаад Кайфун хотыг чиглэв. Тэр эдгээр юм нь Кайфун хотын Шангус сүмдөр аваачиж борлуулаад Кайфун хотноос хийчмөр ажил олох санаатай байсаж явна. Гэтэл Кайфун хөрхөөс өмнө Жовшан гачаагийн өмнө хаалга хөрвүүгүй юу? Хаттын жалхайчуудад байчахтаад юм хүмүүн бүхний болаалгаснаар барахгүй бас дээрээс нь шадмин амт амсав. Ингээд Кайфун орч чадсангүй тулд ам голоон жолгоё гэд шүмүүхүүд хурч иржээ. Кэе энэ хөнгөрлөлтөн тэр хөндөж хэлсэнгүй юм. Ам чанг бол энэ хүнээ бас нэг эрдэмлэгч мэтэ. Хэдэн жилийн өмнөх учрыг хэлэхгүй л гэвэл тэр ходоод гэсэндэн өмхөрүүлхаас биш яасан ч хэлж гарахгүй юм. Тэр өөрийн эх нар хүүхдтэнч мөн юм байдах. Хайлуузын гадаадын пүүс үдэнэсэн өдрөөс эхлээд урдаар Нишита авганы өмнөөс дундадын ажилчин элсэх ажлыг картва. Тэр олмын аман дээр бас нэг томхон гэгч барааны буудал босоход өдөр бүр ам боддоо навчин тамих хөвөн чирэг эдвараагийн худалдан авчил байла. Ийм байдлаар хүний өвчин хөрхвэй тул хайлуусад нүүхүүди аяндан бодохдов. Тэр яг хүн тамилж харгаад нүүхүүдийн эрж авчихаар сурах хайж байсан юм а. Жолоор Вангүй ба хоолон бүүсэн тэрнтэй харгаж дагуулж ирсэн нь эм байжээ. Нүүхүүдийн арийн жотлог тасгад ирээд хар хүрэн нийзэн жаамт олон дээ өмсөж орой дөрөн хар туулын арсан малгай тавьж бүдүүн хамар дээрэн бор шилж үүж шагаар дамга жуун гартаа нь хуартай болдвэр атгсан баядын агы ноён шиг ларжа татаж ямбалсан хайлуусыг үчээд өвдөөс нь арсханан инээсээр «Нантин, чи чин үнээр болж штэ. Хэрвээ гадна жээл дээр харгасан юм бол би лав айж танихгүй шүү» гэхэд хайлуус сэтгэл ханамжтайгаар нэг инээж аваад «Лолу, ноён жирэг хэдэй их боловч нутаг усаан дарахгүй гэж ширийн үгэнд байдаг биш үү? Би хэдий их үйлс бүтөөж байвч нутгийн хүмүүс мартаж болно уу даа» гэд шагаар дамгасаа нэг котл гаргаж өгөв. Лүүхүүлийн тамхиг гартаан бариад жарууд «Эн чи ямар юм болч ба?» гэж асуухад хайлуус «Тамих штэ» Лүүхүүлийн «Айша, энэ юмыг би ч татж чадахгүй. Хэдий жоосонд нэх готхорв» гэд их л номхон даруй хүний авир байдал гаргаж эргүүлээд ширээн дээр нь тавьж өгөв. Тэрний дахин орондон очи суусны дараа хайлуус «Үйр босны дараа чамтай юр уулцсангүй. Чи чи юундэ яарж байна да?» гэж асуухад лүүхүүлий жовуртай юнэгээд «Би юу хийчих нь вэ?» Хайлуус жалгаад «Питгүй. Чи бол нэртэй жоосон хэлэхээс юм а. Югээр сууд чадан гэж юу?» Лүүхүүлий тодонсохоор «Нантин, надад үнээр дими хийдл олдохгүй» гэсэнд хайлууз «Үнээр дими хийдлгүй юм бол би чамд хийдл олж өгье гэж бодож байна. Надад Нишита гэсэн нэг япон найзтай. Япондон их хөрөн өтөн хүн. Манай улсын зүүн гурам можид уурхай үйлдвэр эрхэлж бий. Тэдний компани манай эндээс хэдэн мянган дунддын ажилчин элсэх санаатай. Хай, манай энд хардууд гэж хол зам явж үтсэнгүй. Аймтгай дээрээ гэр өрхөөсөн салхаас лайдах. Энэ учрыг би чамд найдаж бүтөлгий гэж бодож байна штэ. Хожим ажилчидаа мөрөнгүйчэд элснээ сүүлээр чи хамааран жахраад Леонин хүртэл хөргөж

Жосичи лавтай чамд доор тусах гарва да. Зөвхөн хүнэн хөргөөд өгвөл болчихно. Нэг хүчнээ хүнээ гаргүй итгэл нь 10 төгөргөөр бодъё. Лүүхүүди энэ үгийг сонсоо дотроо даанч. Хайлуул ийм их янба сортотой байх чинь япон хүнтэй харьчаа холбоотой юм байна шүү. Олж үгүй хүн байчгүй, оройдон ишлэхгүймээр тархахгүй гэдгээр нэг хүчний хүн хөрөг бол 10 төгрөг, жуугийн хөрөг бол 1000 төгрөг. Хаяа! Орон тоотой маймыгийн бүү алддаг гэдэг бодж бодоод аман дээрэ харна. Нантин, чи ямар миний хэл амандан бэдүү мүнийг мэтгүй юм биш та. Ямар их очир бөтөөч нь вэ? Чи харин надыг жараад юм хар аваад ирээ гэвэл би харин өвлүүлчихэн шүү. Элсэн хүчний хүний хөрөг гэхсэр баргатаа чадахгүй байхаа. Дахиад хэлбэл япон хүнтэй явуулчин гэдэг чинь амаргүй. Наад харин тийм шөөсгүй. Ямар ч хамтай адил сургууль бичиг үжиж эрхэмдээд өрөхгөртэй юм биш шүү. Хайлуус. Энэ чин дөгм учир шүү. Би нэгэнт япон хүнтэй гэрээ тогтчихсон. Гэд шургуулаасаа гэрээн хуудас гаргана нүүхүүнийд үжүүлээд. Лоло. Чи түлхэт тасны хэрэггүй. Үгэн би тодорхой хэлчихье. Энэ гар гүйтгэл энэ 10 төгрөгөөс бид хоёул хахсли. Чи жарахтай ихэмэд. Чи хэрв одоогоор 60 хэрэгчих төрвөлээ. Манай лангуй дээр очиад авчих. Миний үчгээр чи манай тусханаас ирсэн гачих тардын дотроос элсэж болно штэ. Хүн гэдэг чинь бүр одны аяа тагах дуртай. Хэдэн тусханы хүн очингод эхэлсээр болсон дагаад очих юм. Манай тусханы гачих тардын дунд очиод зөвдөлчхөд чамаас өөр хүн бас үнэн горгүй. Вангүй ба. Сүчвэн тэднөөс өр горгүй. Лүүхүлий нэг үе бодлого болж аваад. Нантин. Ингэч хийе. Энэ учрыг бүтөй гөхсөрэ чи урдаар надыг ажилчин нэлсэх нэрээр илрүүлж болохгүй. Би хаашил урдаар лусын сүмд очий. Тэрнийг үгөө нь ярьж бархаас өмнө хайлуус таслаад сайн. Энэ ч мөн сайн гаргаа. Читэн тэгвэлэ хүн өдөөгч болчих юм байна штэ. Гэхсэр лүүхүүнийгийн мөрийг тавшиж лаолоо. Хаашил чи очрыг ятал бүтөө чадна. Тэр мөө үе багаас 7 дээр юм байна шүү. Лүүхүлий. Чамд биш юм болов би юу хэлсэн ч ангч хийхгүй шүү. Юри үгэнд. Туулын хүртэл авшинка өвс итгэхгүй гэдэг үгийг мэдэн бада. Дараа өдөр нь Лими Яншин жир хэдэн бүсгүй чүд сахсан тохойлоод таран гажиртээ аваа ногоо малтахаар явья гэж байтал Чансун Лан болон Чуйнар олом дээрээс урам мутав очиж ирв. Өнөөдөр яагаад иймэр тариад ирчихв гэж Лими Сандран асуув. Чансун. Ажил хийхсэн ч өнгөрсөн. Тус гажрын ам өрхийн дансгүй хүн ээ. Жөөврийн гажир адалж болохгүй гэж амрын хамгал хорооны мэдгэдэл болохлаа. Сонсоход бас юунийх нь харч ардын тэмдэг төгөөж өгөх юм гэнэ лээ. Яншин нэг талаас нь. Үгүй та нар чин очоод харч ардын тэмдгийг авч болдгүй юм уу? Гэхэд Чуньи. Өнөөхтөн зөвхөн Шүмүүхүгийн ам өрхтөй хүмүүст өгнө. Тэнүүтэлж ирсэн хүмүүст хүртэхгүй гэн шүү. Гэхэд Лими. Энэ мосай юмсууд бас л ухаан хэргэлж хүний гачин гэж баймшиэ. Олонд гарахгүй. Ажваас хийлэхгүй. Эн чи хүмүүсийг та муруу төлөгч байх юм шүү мө? Гэж ууртай хэлнэ. Гэхэд Вангпо өөдөөс нь. Авгаач. Та жоосны хэрэггүй шүү. Таны тэлнэмч нэгэнт харч ардын тэмдэг авчихсан. Жоврын гажраас тэрэнд авч өгчээ. Тэндэн тэр чин орхоод ээ гэж мэд. Өглөө бидний хөрмөгч тэрэнд өгч эхлэв. Би нүдэрэ үтсэн. Тамхи хайрчих шиг дөрвөлдөн чаасан бэлээ. Дээр нь бас сүудрэ нанг нэ. Тэлнэмч очоод сүудэр татуулгооч горгоо да. Шичүүдэй нэг санаа алдаж аваад. Хай, ямар харч ардын тэмдэг. Бас л ханин толгой өлөгчхөөд ардын жоосыг тон жага хэрэг штэ. Үнээр эрэлдэг хаан жүтгэрий бас торонхэ гэж голхэ гэдгээр хүмүүс бүр усан давтах нь автахтаад өлбөрхөн өлбөрөөд үхэж яхад тэдэнд ясаа ухчаад өгөхгүй.
Энэ моосэн хайттын жал хайчууд. Шичүүтэй үгэн хэлж барахаас өмнө Лүүхүлий урангай маадын үрээд гинт сүмийн хаалгаар орч ирв. Тэр олны үжмөгч хуйлан алсан чарайлаад, хата тусхны хүмүүс бүр энд байна штэ, би та нэрг мохтлон ирлээ шүү гэхсэр олны жүг харж аваад, ши өвгөө мэй авгээч чансун та нар бүгдөөрөн байна штэ, би та нарын толоо өнөөр санаа жоблоо шүү. Лими яарад, лало чи чи хаанаас ирв гэж асуухад Лүүхүлий, аа би Шенаас ирлээ, шен дээр бас суухын аргагүй болчээ. Вэммио сүмөөс өлбөрж өгсөн хүнийг хойн хоноос нь жөөжилээн. Жиншин энчин ойжин гэж Лими бас асуун. Хай, үйр болсны дараа Лоруужүү хотонд төрхминдэн жиншинтэй чуг явсан. Хэдэн сар боллоо, жахтал чимээ чалах. Бүр сүүлд нь надыг бас тэнд хөргөсөн үг ирүүллээ. Би садан төрлөндөө суухаас жовно. Гэрийн сарвч хэсэж яв хамтыг би мэднэ. Өөртөө гаднаас бадаагүйсэн ч хүнээ чарай харахаар очихгүй. Ван По тэрний хэлхий ихэж өвшөрж, яг таарж байна Лоло, чи одоо яахаар бачааж байна юм? Чи чинь арга самбатын хүн шүү дээ гэхэд, хай надад ямар арга байх юм дээ, мэд бүгдөө нэг доор харгаж чадчих чинь аа дээдийн баян гэж мэдээ гэж Лүүхүлий хэлнэ. Лими, Лоло, одоо бидэнд гэдэг үчүүхэн чарахгүй болсон. Маймай хийж чадахгүй болсон. Багсаа гажиж олдохгүй. Олноороо яг гачхтаад байна. Чиний чих уртаараа нь олонд нэг ухаан гаргаад ээл. Төр маний энэ өвдрхөө сүмд суучхаа гэхэд, авэг ээжээ, би тусхоны хүмүүсийг эргээд ирсэн. Гачхаас жайл тэн үчилнэ үү? Гойлогч юм болно уу? Бид нь хамтдаа явъя. Энгүүл бас харилтын түшигтэй биш үү гэж Лүүхүлий хэлнэ. Лүүхүлий ингээд лосын сүмд хөл тогтлоо. Тэр Ван Потэй нэг өвсөн овхойд суулаа. Мөн сүмд хоёул жоогдэлгсэр байгаад сүмдөл болов. Тэр бас Ван Пот хоёр шовон гаргаж өгв. Ван По өвөр дотрон хэвсэн чигээрэн сэмэхи химлээд өдөнгөд сурууган амттайхан жалгилнэ. Дараа өдрөнхөн хар үүрээр хайлууз Вангүй бааган дагуулж гинтэр носын сүмд хүрж ирэв. Вангүй баа урдаар сануулах маягаар гэн, Чансун аха, Лолан, нантин та нарыг үчхээр хүрч ирлээ шүү. Бүгдөөр хайлуузын хүрч ирсний үжээд сэнд мөнд хүрлчин ирэв. Шичүүрэй хүртэл ховчсон өмөрж муу тайган тулсаар хүрч ирээд, Лоза, чамайг шимүүхүүд ирлээ гэд дууснаас бишээ, бараагийн чинь юу нүжээгүү дээ. Хайлууз ихлээ өөд чарайлж, их авгаа, орчин би тон яаруу, та нар чинь яагаад надад ирж хүрдгүү юм гэж хэлчиж байтал Ван По ганч дугуйтай зүтгүр төрөх ойртуулж өгөөд, нантин жасу, энүүхэн дээр суугаач, манай энэ даадхан сандал чалах шүү гэхсээр ихэл хүмүн шүнн хөдлөөд тэргэн дээрх тоосын үлэн тэрний суулгав. Хайлууз, аа эрэлсний хэрэггүй, бүр өөрийн хүн байгаад юунд үнэрхэн гэд очис суугаад, ийм их гай гачих толгорын гэдэг чи үнээр толгой дээр тэнгэр нэрэгсэн хэрэгэ, би ч гэд өдөртөө тусханы хүмүүсийн төлөө санаа жоваад гардах шүү. Өчхөдөө та нарын амьдарж байх чинь хүчтэй шүү дээ гэж асуун. Чансун жовуртайгаар инээгээд, тагондоо хийх юмгүй болчихлаа, өдөр бүр жаалжуул хойрын ногоо түүж аим голоон жолохж байна, үчихгүй юу, нүд бүр улайчихсан шүү. Хайлууз сүр салдаад, ай олны үйл тами барлаа, би өнөөдөр та нарт арга гаргаж өгөхөөр ирлээ. Надад нэг япон найжтай жүн гурам мож төмрийн уурхай эрхэлж байна. Одоо нэг хэсэг уурхайн ажилчин элсэхэр байна. Тэнд оцсоор идтгэн дотрог бата, харин гурал суудх нь харь маягийн асар тахт, бас бүр халуу ханжтай, жилд хоёр жах шин овчс арсан гутл өгөн, сар сар бүр чалин хөлс өгдөг болохоор гэр өрхөнч
тосол дэмч болно да. Элсдэг хүмүүс нь найдвартай бөгөөд шудраг гард. Дээрээс нь бас хашир чинээлэг пүүснээ батлаг байх хэрэгтэй гэн. Иймд хол ховор гэж бодоод олонд хэл хүргэж ирлээ. Жа яахав, хэр батлахад хүрвэлээ. Би айлын кан ахтуу нарыг даагаад авъя. Та нари хэн ночдог бол нэрээ мэдүүлчих. Энэ би хүснэгдийн хүртэл аваад ирсэн. Жа та нар нэрээ тагалчих. А? Гэж олны өдөн. Хайлуузи хэлхий сонсоод эхлээд олон орон бүр үг дуунгүй байлаа. Чангсун бодлого болж аваад. Хоё, тэр чинь гэр өрхтэйгаа нь очуулнуу? Гэж асуун. Хайлууз. Аха, одоохондон болохгүй. Хожим тэндээ тогтвортой орон сууча олсны дараа. Үл болж та. Дэха тэлвэл жүн урм мод оссоор маний энд хамдралаас хол сайна. Чи тэр гажир хүрээд хүч гаргасаар л жоос. Хүч гаргасаар л жоос шүү. Одоо ч н шууд нь хар бүр нэвтэрч гсэн юм чинь гэр уруугаан койвуулхаа л мэдвэ. Дохули юуч үл мэдэх шиг овлаад. Хой нантин, чиний энчин манай айлын хүмүүстэй нь боян үйлчээгээ учир шүү. Бид чамд талрах гэдэг таарна. Тэнтэх ажил нь хүндүүгүй юу? Гэсний л мэдэн да. Гэхэд хайлууз. Хүндүгэ. Чахтын ажил нь. Манай таран ажлаас хол хүн шүү. Дүүхүүдий жалгаад. Гүй бидний харьж ирүүлэн биз дээ. Гэж асуухад. Яагаад ирүүлэх юм ой? Нэг хоёр жил ажиллаад хүм бүр хэдэн жуун төгрөг олсны дараа айл дуртай газраа явж болно шүү дээ. Гэж хайлууз бардам хэлнэ. Вангпо хажуугаас нь. Тэд мотчин авахгүй? Гэж асуун. Хайлууз. Хүнээ тэр чин том уурхай. Мотчин төмөрчин бүр аавна. Мэргэжилтэй нэг нь бас илүү жоос олноо. Төйн шиг ийм жал хүн очивол тэрэг жолоотх эрдэм сурч болно шүү дээ. Тэрэг бариад чадчихвал жоос гэдэг чинь аваад аваа орж ирнэ даа. Лүхүди ам холын нийлүүлж. Даанч тэд бас пүүсны батлаг гэд байсан харин машин жолоотх эрдэм сургах гэсэн юм байна шүү дээ. Гэхэд хайлуус тийм шүү. Япон найж надад найдаж байх чинь надыг итгэж байгаад байна шүү дээ. А тэр ч хүн ээ. Танайна нүүр талгүй юм бол бид очиж чадахгүй. Хүний тэргий барьц сураад гот гараа дутаачхул яана вэ? А? Лүхүли дэмил шалгана. Хайлууз. Жа. Олноороо яахан сайн чүвж үжээ. Хэрв очиг өвлээ. Энэ хоёр өдрийн дотор хөдлөх хэрэгтэй. Энэ бол нэг дугаар удааны очих хүмүүс үү дээ. Лүхүли. А миний үчгээр очивол бид бүгдөө хамтдаа явъя. Тэнд түрээд бас хантай биш үү? Ангил өөр болтод доромжлохгүй шттэ. Гэж хэлхийн дагуу Вангпо болон Чангсунгийн ширвээ тавхад Чангсун толгойгоо ганчглаад юм хөлд чадахгүй дугуйл байлаа. Олнорон хэнинчгэд дуурахгүй гэвчээд Лүхүли харин хайлуузын жүг. Нантин, өнөө хүснэгтээсээ нааш нэг ял бие очий. Лавл энэ гажир суугаад гойлогчин болсноос дээр би. Хайлуз яг тэрэнд нэг хүснэгт гардуулахын агшинд Вангпо харин сандарч лоло над нэгий таглаад өгөөч би бас очие гэж амжиж хэлэхэд Фэйван бас надад бас нэгий таглаад ээл гэж хойноос нь хэлв. Чангсун тав гитл усаж жогсоод би бас очие надад бас таглаад ээл. Хором хонжоори хооронд хайлуз нэгэнт 7-8 хүснэг тархаачглаа. Яг хүмүүсийг дэвжэрж байх үед лусын сумын өвдөрхөө том харшаас Лейми гарч ирв. Тэрээ Яншин Фэнгийн Лянчин нартай гэр дотроос тэдний хэлчхийх чих 50 сонсож байжээ. Тэр ер нь хайлуузыг үчхэс эгдүү хүрдэг юм. Одоо тэр олны өдөөгөөд хүснэх таглуулж байхын үед арга бос гарч ирсэн юм байжээ. Лейми. Хай боогийн дараг ирчихв үү? Гэж хайлуустай жолохлаа. Хайлуус эргээ тарсан чинь Лими байла. Хоёр айлаараа өшөрхөж муутаад
үг дуугардаггүй байсан. Одоо харин тэрнийг боогийн дараг гэж дуустны сонсоод дотор нь ихөө таагүй санагдсан боловч гадраа янгалаад, "Аа, Тянлянгийн ээж штэ. Би ахトゥ нараа үчхээр ирээд олон дараг ухаан гаргаж өгж яана. Японд миний нэг сайн найжтай. Тэр одоо том том үйлдвэр уурхаа эрхэлж байна. Би нутгийн ахトゥ нараа нь тэрний тэнд очиж ажилчин болохыг сануулж байна штэ." Лимэй: "Ха, богийн даргаыг үнээр жаваах юм байна та. Ийм их кам шиг гэд тэрний үгөө хэлж бархаас өмнө вангуй ба өндөр гөхтуунаар, "Хөөй, одоо манай нантин богийн дарга байцхад Япон хүний эрхэлсэн гадаадын баатарлт пүүсийн эрхлэх ноён болсон шүү. Энд чи ямар гажир мэдхгүй юм уу? Богийн дарга гэд байх чинь аа?" гэж дохширна. Лимэй: "Ойба, чиний хэлээч. Энд чи ямар гажир юм? Лос хэдэн жил богийн дарга явсан үнэн. Бид тэрний тэгэд өөр юуг дуудалт тавда?" гэж чаруу тална. Вангбива ихлээ мэдэм хайрч: "Энэ бол Японы гажир аа. Чи тэгэд дуудаад хэл хөшүүн санагдахгүй юу?" Эдгэр үгийг сонсоод Лими нэгмсэн ууралж: "Ойба, хэн чамд энэ бол Японы гажир гэж хэлв?" гэд бүй бүхийн гажраас нэг атах шороо аваад: "Энэ бол дундад улсын ку Японы ху. Вангуй ба, чи дундадын хүн үү, Япон хүн үү?" гэж ууртай асуув. Дүүхүүди дунд нь ороод: "Болчээ, болчээ, болчээ, болчээ. Хэрэггүй үгэнд ам хэл билүүлээд юугаа хийв? Нантин айлын ах түгэд воин үйлж байхад ялмгүй юмд маргаат чи юугаа хийв дэ?" гэж өвдрүүлэхэр оролдоно. Энэ үед хайлуус хөйтөмсөг инээж аваад: "Тэнлянгийн ээж, чи мэдээр. Хай овогт гэсэн үсэг тонгорж бичгдэхэр үгүй. Би аймаг төрөл айлын ахトゥ нарын кан өдгөрч хөддөөд үхгий үдж яхаад хамаарахгүй байж болно. Энвэл дээдэстэн осолдох биш үү. Би хэрэв тийм хүн юм бол хай овогтын овны гажир хөвтөх нүргүй." Энэ төртөл хэлээд хайлуузын нүдэнд нь жайргүйх шиг болов. Тэр өөртөө үнээр нэгэн амдрангүй санаатан болоод хавирчихсан шиг боллоо. Чансун хэдүүл хүртэл тэрний хэлсний сонсоод сэмийнхэн толгойд ихэж байлаа. Бодвол удаан жилийн өлтөн явсных бичээ. Лими тэрн юу ч мэдгэсэнгүй. Юри үгэнд өшөөтөн хүн уулцсаар нүд улаан мөртөө нүд гархай гэдэгч долоон жөвөө. Лимигийн нүдэнд хайлуузын тэрх мэдэм хайрын аашилж байгаа шинж төрхөн тухайн үед ихлээ сайн хүнээр овлаад дунхалж байсан эчхэн эгэ болт бүйрэн харагддаг болохоор үжих тутам уур төрн. Тэр жарууд: "Дооча, чи хэрэв хойтын баянаа хураа гэж бодвол одоо яг чаган тулаад байна. Аль төрөлдөө бид ийм их камшхи үчлээ? Тэллянгаа сонсоход таны тэр гадаадын пүүсийн чин барааны буудалд хэдэн мянган таарч гам бота хурааж янгэллээ. 10-20 данч болжжээ авч харгаад гачгаж байгаа ардд төгөөгөө дөгчихвөлээ. Олнороон чамд хүч асаагаад тахих дээр хүрэндэ. Энэ гачгачаа хэн хэрв нэг аяг бодаагийн чин олж итгэхэд хүрвэл насан турштай мартахгүй шүү. Өөттэй жил ирсээр олнороон чамд хөшөө босгож өгөхгүйд хулсан илэрхэл өлгөж өгөх нь лавтай." Тэрний ангиж хэлхий сонсоод хайлуузын чарэг гэдэг чинь нэг улигаад нэг живхийн. Тэр уттал үг дуунгүй байж байгаад энчхаа баас алдсаар: "Тэр чин хүнэ Япон гри гэж нэ ам бота. Манай гадаадын пүүс живхэн жөөбөрл хийл хамаарна. Жөөбөрлөн гэдэг чинь хүнд явуулж өгөхгүй хэлж яан шүү. Та нар энэнийг яад мэдэн да. За, бид одоо энэнийг хэлэх юм байя. Лоло, та нар үждээ. Хүснэгтэн тагалч гэснээ дараа би урдаар аваад явъя. Энэ амарха. Болд ирэх чинь би нэг хэрэглээд өгье." Гэд нүүхүүди яг хүснэг таглан гэж байтал Лими: "Бэж, одоо бид чинь гачхаас жайлж тэнүүтэлж яваа чаг. Гэр нутагтан байхтай таарахгүй. Хэнийхин гэд хүүхэдж болж ихтэй. Эрчүүлэн бүр явчихад
үлдсэн өмс охт нь яана.

гэхэд Лүүхүлий, "Хөөй, тэнд хүрмэгч Жоос ирүүлэх юм чинь." Лимэй, "Одоогоор амьдрахад бүрх байна яа. Тэд тэгвэл нэг хүнд нь урдаар хэдэн арван жин ам бодо хавааж өгөөд гэр өрхийн төвхөн үлчгүүл ямар уу?" гэж асуув. Хайлуус сандраад, "Энийг зөвдөж үчи. Энэ очрыг дахиад зөвдөж үчи яа. Би Япон найзад дурдаж үчи." гэхэд Лимэй, "Та нар зөвдөн гэхэд бид бас зөвдөлчин. Гэр өрхөө нь энэ чигээр нь хаяад гар сажаад явчихна уу? Тэгэд яаж болно?" Хайлуус арга мохордох тань, "Аа, тэгсэн ч болно. Та нарыг айл өрхөөрөө зөвдөж үч. Би маргааш та нарын хариултыг хүлээж ээ. Юу ч ихсэн бэр айлын ахトゥ нар юм чинь. Би чадхын хэрээрэн олны өчрийг шийдвэрлж өгнө доо." гэж хэлээд Лимигийн жаналтыг харчаар харж аваад Ванви багаан дагуулад явжээ. Хайлуузыг явсны дараа олноороо зөвдөлчиж эхэллээ. Яншин харшаас гарч ирээд шууд чанг сунж үг. "Би чимээ явуулах дурггүй. Чи хэрв явхад түрүүл ордаар энэ олон хүүхдээ нэг газар оруул. Надад орхон өгсөөр би чамаархгүй шүү харин. Та нар зөвхөн өөрсдөө дутраг бада харийн гурал чиггэн л бодоод энд байгаа нь яанав?" гэж уцхаарна. "Миний үчхээр тэр дутраг бада харийн гурал чинь тийм амархан аманд орон гэж юу даа?" гэж лаву хэлнэ. Лимэй, "Хайлуус гэсэн хүн ердөө илэр болааж далдар хорлдох хүн. Манай ядуучуудыг насаараа нь даралж хахаж хаад өнөө өдөр харин гүв гүнтээр өндрөнгүй бодостуа болно хавирчихлаа гэж юу? Тосн тагоноос ч жоос авдаг хүн байгаад үү? Тэр хэрвээ ямар нэг олж ашиггүйгаар энэ мэт борхон сэтгэлтэй болоод бидэнд учир бүтээж өгөн гэдгийг ч би ч итгэхгүй. Шар солон тахад шинийн жолголт хийн гэдгээр лав сайн санаа өвөрлсөнгөө." гэхэд Лүүхүлий, "Ам гэжээ, энэ удааны их үер тэр чин бас айлгар аадал үйлсээ алдсан шүү дээ. Айл амттэй наршаанус айл тодну нутгийн хүн гэдгээр хүнд бүр борж өрхтэй юм чин. Ийм сүрхээ гачих чахад хүн бас тэхол таруулаад айлинкан ахトゥ нарт эм гарах чам эрн өгчих нь ёс учир таарын штэ" гэж инэмсгэлсэр хэлнэ. Ванпа, "Тэр бас үнээр манай айлинкан ахトゥ нарт учир явдал бүтөөж болно штэ" гэснэн жалгаад, "Миний үчхээр Луус хавирчлаа. Өнгөрсөнд манустэй учраад хоёр үг хэлэхгүй тэнгэрийн бүх тултал эртичдэх. Одоо ч нүү хэлэхтэй нь өйөлдөг тодноо болж ямар ч ларджаа янбаагүй болчих. Хай хүн гэдэг ч нэ их үйлсийг бүтэх холсоор сайн болж хавирдаг юм байна шүү. Би үжээд байвал тэр олон хайхур жилтэй болж тэр одоо юу болчалаагод ямар хэрэг байна вэ? Хаттын жалхаа штт. Юри үед нам ангийн саарл энний хаттын жалхаа тэрний тангнуул гээд мууч харааж байсангүй. Одоо Япон хүн ирсэн чинь өөртөө харин хэдтийн жалахыг болчлаа. Япон жилгийн тагнуул болж байх хүн ямар ойлгохтой юм байх юм? Ийм нүур авах хүнийг харт түшээд учир явдал бүтөөлгөн гэдэг чинь байжсан дээргүй юу?" гэж Лими хэлнэ. Ши Чуудай бүр үг дуунгүй байла. Ерин үйдэн тэр бол ер нь ханиосч илүү үгэн дуртай хүн юм. Гэтэл өнөөдөр харин дэвссэн чирсэн дээр нүдэн анисхийн амархан тангийн Хайлуус байсан чахт лавтай өшөлдөд дуурхвай жангийн Лими сайн мэднэ. Одоо хайлуус явчихсан байхад тэр мөн аман чавууд уулчихсан шиг байгааг үчээд Лими тэрнээ чүг. "Их авга, чи бол үсэг таньдаг. Явж хүрсэн гажирч олон хүн. Та нэг олонд санал гаргаад ээлээ." "Ши Чуудай, би гэж нэгэнт өвгөрөөд жүнчгсэн хүн. Өнөөгийн Япон хүний учрыг сайн мэдгүй шүү. Миний үчхээр энэ хэрэг дээр адилхан нь яан юм гэснээ хэрэгчгүй. Ханин очих дуртай бол очих. Дотрог бата харин гурл олж итэх юм чинь энд байснаас лавтэ дээр да. За юу ч болох би ч очихгүй. Хүн надад бас авхаарчгүй. Гай гачгаас жийлж гадна орно.

Нэ юм чин хань олдвол нэн сайн шт. Ханилч чадахгүй бол хов ховны хан жамаа хөөжгүй. Би ч гол гаталж Лоян төрий гэж бодож байна. Энэ шэммүүхүүгсэн гадарт нэгэнт суухын аргагүй болжээ. Маний тэлэн бас очихгүй. Эндэн гойлогч болсон ч тэнд очихгүй. Гондунгаар явж байхад миний төрхмэй айлинг гэж 10 дөрөх хамт явж байсан. Хэлхэн хар мөрөн можид атар хагалбарлахаар очингээд сүулдэ явсаар ягаад атарч хагалбарлсан юм гэж байхгүй. Хэдэн арав хүн өлбөрж өгсөн гэд Лимиги хэлж байтал Лүхүлий үгийн тасалж авга гэжээ. Таны тэлян чин очихгүй байж болно. Тэрэнд онгоч сэлүрдэх мэрэгжилтэй мөртөөн хар чартын тэмдгэнч авчихсан юм чин. Энэ шүмүүхүү олом дээр мэмэ байсан чах таны гринк идэх хоолгүй гэж жовно. Гэтэл маний эдгэр өрөх харин тийм биш. Үжиж ятал бүр өлбөрж үхлээ. Дэха тэлвэл одоо очоод ажил хийе гэж байгаа газар чинь үйлдвэр. Тэр үеийн хар мөрөн можид атар хагалбарлахтай таарахгүй гэж хэлнэ. Ван Па үннийн хэлвэл хэн очиг санахув. Ямар та нагаа ээжийн нутаг биш хэм. Явах чамгүй дэн шт. Би хэрв онгоцсол чадвал мөн очихгүй. Лүхүлий бон Ван Погийн хэлхий сонсоод Лими ууртай гар. Лодо Ван Па бидвэр гачхаас цайлж хамт гарч ирсэн. Чуг байсан чахт бүр нэг гэрийн хүнстэй адилхан. Миний дотор баяал батыг гэсэн бодол ороогүй. Дуртын нэг нь очвол барлаа. Бид хоорондоо нэгэн нэгнээ таталт чангасны хэрэг юрдэ халах. Яг тэдний хэлчиж байтал Тянлян гарам дээрээс бочиж ирв. Тэрний орж ирэхэд олон орон хэнэнч дуугарсангүй. Хүрэн дун чуулраад ямар нэг юм зөвдөж байгаа шиг гэтэл бас дуу чимээгүй илэм жилэн байгаа хүмүүсийн хараад Тянлянын инээд нь хөрч олонд. Японы гадаадын бүс дундаддын ажилчин элсэ жүн гурам мож уруу хөргөн гэсэн жарлал наагаад хэдэн өдөр болж байна. Нэрээ мэдүүлсэн гэж нэгчгүй. Олноороо Япон жилгүй итгэхгүй л байна штэ. Лүхүлий, Тянлян, сонсоход чи чин харч ардын тэмдэг олчихсан гэв нү? Гэж асуула. Аа, онгоч хамаарах гажраас нэг явч өгсөн. Хай, ямар харч ардын тэмдэг юм дээ. Тамхи ярчгийн чаас шиг бас 5 төгрөггүй шүү гэж том сүргүй хэлэхэд Лүхүлий аль би үчи. Тянлян нянгаа уудалж тэрэнд гарган өгөв. Лүхүлий харч ардын тэмдгийг бариад их л юм болгож хай энэ юм байсан чахт юунаас айх юм. Лимей Тянлян аваад ир ээж нь үчи гэсэн Тянлян Лүхүлийгийн гараас аваад ээжтэн өглөө. Хэм мэдлээ Лими хүүгийнхэн харч ардын тэмдгийг тосч амангууд үтцэн чгүйгээр шарчхан тал ураад гажир хайчв. Тянлян сочин хэлмэгтэгтэй. Ээж та юунд дурчсан гэж сандран асуув. Лими Хүмин бид Япон жилгийн харч ард болох бай. Маргааш бид гачхаас жайлж гол гэтлээд явъя. Энэ шэммүүхүүд суухгүй. Үхвч олноороо эмдэрвч олноороо хамт явъя гэж сэтгэл хөдлөн ярна. Лими ховгууны хаан харч ардын тэмдгийн урсан учир олныг бүр сочин хэлмэгдүүлв. Гэйэн бол юуны төлөө гэснэн тэдний дотор ч юм тодорхой байлаа. Энэ үед шичүүжээ хөвсөн орносон босож жогсоод уурч хайхан таарна. Натаар хэлүүлвэл бид айл эрт энэ муу үхэл дайрсан ганжраас салж явах байсан. Бөөе шүүчи өлбөрж үхсэн ч зүүван энэ нэг мөхлөг бадагийн итгэхөө сустай. Манай тунтдийн хүн Япон хүнд ажил хийж өгснө хэрэггүй. Би одоо үгээ ил хэлье. Би та нарыг зүүн гурам можид очихон бойл гэж яатахыг. Гуандун гачраар би явж өнгөрсөн юм. Тэр жил би Фонтенаар өнгөрөхдөө нэг л нөхөнд хэдэн мянган дунддын ажилчныг болж байсныг нүүтээрэн үтсэн юм. Уур хайд орч нүүрс малтан гэдэг чинь дутраг бата харин гурал олж итхийг бүү хэл. Чарсан гуралтаанч олж чадахгүй.
Тэр гажир очиход амархан, харин гарч ирэхэд барих юм шүү. Олнором битгий өөр хүний арга мөхөнд дуучхаа гэж би эртээс нь сануулъя. Шви хавгийн хан хэлснийг олнороо сонслоо ба. Хэрэв Япон жилг манай дунддийн хүний хүнээр үтсэн бол лавтай дундд улсын төрөмхөр харахгүй. Талиан, бид ч очихон байя. Чи хэрв очин өгсөр хөлийчин хуучих хон шүү гэж Лими хэлэхэд Талиан, би очихгүй гэж шуурхай хэлнэ. Чуньи бас Лоло, чи энэ уснагтий хайл уус даваачаад өг. Би очихгүй лээ. Би бас очихгүй гэж Лау бас хэлнэ. Олон орон бүр авсан уснагтан тошааж байхыг үжээд Лүүхүлийн нэг мөсөн сандарж, та нар очихугаа мэдсэн юм бол юунд хүний уснагтий авах юм? Би нантинд яаж хэлнэ гэсэнд Лими, тэр ямар энэ юмөрөн хүнийг гүжирж болох юм биш те. Энэ дотор гэмтээ ба. Ингэж байтал Вангпо бас хүснэгтэн байгаад, Лолу, би бас очихгүй юм ба гэхэд Лолу өөдөөс нь нүдэн үжвэрлээд, чи бас яагаад сулдыч гэхсээр тэрний гараас нь чирээд, яви яви бидэн гадна гараач өвдөе гэхсээр гарч явв. Лүүхүлий болон Вангпо гарсны дараа шичүүдэй хойноосон сүмийн хаалга хүрч нэг бараалаад, кайя, энэ Лүүхүлий чин хулжин амтын юм шүү. Сая би юунд дугарсан өвдэ? Энэ махан дэмбогоос сэргилсэн шта. Тэрүү лавтай хайл уусад очиж хэлнэ. Лими уттал бодлох хилаад, даанч тэгкэр байсан юм. Хайл уузын төлөө ам тэмчиж байхыг үчгүй юу? Тэд бараг хоорондоо сөлгөөлцсөн магад гэсэнд Хай Чангсун итгэж ядна. Лолучин бас ядуу хүн. Тэр чохом юуны төлөв? Бидэнд харин хүний итгэхгүй муу санаа байж болох уу даа? Итгэсэн тийм, итгэхгүй ч тийм. Япо хүнээр хар хүчин болохоор нь лав очиж болох уу гэж лав хэлнэ. Лими, миний үчгээр бид болохын дотор хурдан эндээс салж явъя. Хайлуус чи хашир мөхө хажааны ботчихсон. Тэдний нүдэн дор байгаад сайн ам үчхвэ. Талиан, энэ хоёр өдөр гачх дардын онгоч явж байна уугүй юу гэж асуухад Талиан, а энэ хоёр өдөр онгоч яга яаруу байна? Бүрл Жүүкүүжин гачаагаас нааш нь ам бодаж өөрж холхоор олом дор өөр онгоч байхгүй. Ямар бодаж өөрж гэнэ гэж Лими лавлж асуув. Талиан, бүрл бууд ээ. Энэ чи яг хайл уусын гадаадын бадралт фүүсэс Япо хүнд хураа нөхчийг ам бутаа болно. Энд авч ирсний дараа дэхэн Кайфун уруу шилжүүлж гэнэ. Лау, хайл уус хэлхэн их сайхан. Тэр тийм олон ам бутаа худалд нь авчихад эдгэр гачхаас жээлж яваа ардад багсаг түгөөж өгөхөөсө хайрлана. Хаашил олж нь гортой юм байна гэхэд Талиан, тэр бас гачх тардыг очоод тон дээрэмтхэс айж гэнэ. Урж өдөр би хэдэн онгоч ам бутаагийн тосч авхад онгоч бүрийд нь хаттын жалхааны ангийнхных нь нэг хүн хамгалж явж гэнэ шүү. Бүр буутай хүн аймаар. Талиангийн үгнээс хайл уус гачх тард тэрний ам бутаагийн булаахаас айж байна гэж хэлхийг сонсоод Лемигийн дотор жирдгэж авлаа. Энэх ахшин жуурын хооронд дотор нь орсон бодлогч гэнэн та баялагдаж чадах эсхий тэр өөртөө ч мэдэхгүй байла. Тэр хэдийгээр дотроо нэг юм бодож байгаа боловч аман дээр харин хэлж гаргаж чадахгүй. Баясных юм уу, зүрхэн чуулган төрөгсөн. Тэр өөрийн буян барих гээд уруулаан бүр борлолж уучээ. Тэр хайлуус бас гачих тардад ам бутаган болохтхаас айж ингэн. Тэр ч мөн хэтэрхэ хэрсүүлж антай.

Туулаа гачхдахгүй бол хүн хачхгүй гэдгээр хэлж мэдхгүй да. Лав. Олон ор үн эманчул чадвал тэрний ам бодаг лавтай олч чадна. Түнь. Тэр нь сэ итгэн үнтэй гэж гачхтаар хэдий байхгүй юм. Шичүүдэй. Хай. Одоогийн эдгэр жалуучууд ч бүр бүжингийн зүрхтэй болчих. Би хэрв жалуу насандаа өдөртөн хэрийн ногоо итгэх юм болов? Энэ жоворыг лав амсгүй. Тэр мо жилг бас япоо хүнд амбутаа чөөвөрлөнгөн. Тэр чи ямар жөв жамаараа нь ирсэн гэд юм уу? Хай, хэлхэн болч. Одоогийн эдгэр жалуу болсаа даан чамтхай. Олон ороон энэ нь ийм тарин тимгэд иймэлдэж байхыг Леми сонсоод сэтгэлэн бүр булаак гэсэн үгдэр тусч байгаа боловч аман дээрэн хэнч хэлж харгаж чадхгүй байгааг мэдээд хүүгээсэн. Энэ хэдэн өдрийн орж ирэх ам бодоо байна уу гэж асуув. Өнөө өдөр байхгүй. Хоёр хоногоос бараг 6-7 хоногч ам бодоо орж ирнэ. Дөнхөжин гачаагаас жүүж аруулах буудай таллан аллаа. Тэд нэг онгчин дээр хэдэн хамгалах хүнтэй явж гэн гэж Лими дэхн асуув. Таллан. Нэг онгчин дээр нэг л хүнтэй. Үүрж байгаа бохон бүр өөртөө хийсэд. Жерминк нь адхан сомчхвэ. Артыг сүрдүүлж байгаа хэрэг штэ. Лими жорох шуулсан шиг босож жогсоод. Чансун. Лолана. Манайхны аль айлынчгээд тогтвортой аж төрхийн аргагүй болжээ. Өлбөрөөд үхвэч үхэн нэг л жүхтэн сэтчхүл дээр ишв. Бид хайлуулаар нэг тослуулчих юм. Та нарыг үчгэр болно гэж олноос асуула. Булай гэж олноорын бараг жиргээр хэлж гаргав. Энэ учрыг яасан ч лоолууд мэдэгжиж болохгүй гэж шийчүүдэй сэнгэн тэллээ. Вангпод ч мэдүүлж болохгүй. Тэрний ам сул шүү гэж чангсун нөхөрлөв. Лау. Энэ учрыг бүр таллян дууд найдий. Тэр онгчны пүүсэнд байгаа юм чинь жөөврийн ажилтнтай бүр танилчин. Гэхдээ таллян инэмсгэлсээр. Би энэ учрыг хэдэн өдөр бодож байна. Ам бодаа булаахад хөрвөл гарам дээр болохгүй. Би холын тохойг бодож аллаа. Тэр гажир байдгүй лөө. Хүн чөм модж очоо. Хоёр өрөг дагаад бүр уд варгаастай. Бид тэнд бөгөөд онгот толсны дараа бодаагийн боолгож аваад гол гаталж баруун шивж болно. Харин хөдлөгийг өвлээ эрттэн дээр шүү харна. Энэ хэдэн өдрийн сүн бас саргүй шиг байна та. Тэллян өөрийн бодлогоон лавдуун талбуу хэлж гаргасанд шийчүүдэй өвгөн магнэ тэнийн байсаж тэллян байртод таньхуу хүн шиг тэрний харсаар. Хөөй хоо, сайн хүү. Өвөг аав нь үрдүүн чамай хүүхтэрэн байсаар гэд бодж байсан юм шүү. Хөй, чамад бас эрээн дотортой болон гэдгийг хэн мэдлээ гэж байсаад Берасайтай нуруугийн тавшин байж хай мэргүү мэргүү үнээр мэргүү гэж шахшиж гарав. Лими хажуугаас нь итгтэл мэргэн штэ чагийн хооланд хоёр донкор тавьдаг. Чангсун аавгээч тэллянгийн бодлого хаш нэмбэ байв. Би байсан болов тэр олон ухаан тэрхэн бас орж ирэхгүй магад шүү. За бид ингэж хийе. Гэмгч олон ороон энэ аргийг шахшиж гарлаа. Лими. Бид бас сайтар жүвдэж үжих хэрэгтэй. Холын тохойгоор гол гэтлэхэд амархан уугүй юу? Тэдний онгчийг яг хаанаас нь тосож авна? Тэгвэл бас илүү хөдөн айл өрхийн өнтэй хүчин хамтрах хэрэгтэй. Маний энэ хөдөн гэрээрэн горхвэ. Олон ороон нэг үе жүвдэлчөд энэ хоёр сүн гар хөдлөлчиж онгот тосож ам будаа балах тухай жүг жүхтэн харчих үргэн дааж авч гаалаа. 14 дугаар бүлэг. Хаврын сэнсэн бороо. Хавр болоход хаг төхөрнө. Ардын сэчин үг. Шар бүри болоход сэнсэн бороо шиврэв. Торгон удас шиг нарийн чагаан голр шиг хөнгөн энэ бороо нь урхан хаврын чөөлн сэлхний аяар охторгүйд хайлан нямар гаална. Жарамдан яг хуниар манан тассан юм шиг удын

Ой, колын тан, жигсэн дээгүр бүртүүлж ин бүрхөө чим шиг харагдана. Тэнгэр бүрэг бараг болохын үеэр Лими Тянляныг голын дугуунд дуудаж авчраад хэтүүгээ барихчтай онготтос хуучрыг яаж хэлчих тухай ганч өвдлөө. Лимигийн санаагаар бол хамх сайн тэдэнд хэлэхгүй. Тухайн үед нь онгчийн тосны дараа тэднүсийг гэмтэн хорлох вэ гэдгээр тодорхойлаад ам бутаган ховолчхол болчихно гэв. Тянляны үчгээрээ хаашил хүн дуртаар үгээ хэлвэл дээ. Чаган тулаад тед хоршвол учир явдал амархан бүтнэ. Дахиад хэлвэл хэтүүгээ барих чэдэн бүр энэ ойр хавийн юм чинь олонхийн бүр гэр өрөх садан төрөлтэй. Черминкэн эчиг их ахтуу нар нь гачхаас чайлж энэ гачир тэнүүчилж ирсэн. Зөвхөн бид учраан тодорхой хэлчихвэлэ тед лавтай очиж мэдүүлэхээр үгүй гэнэ. Лимэй хүүгийн кам батлахтай хэлж байхыг сонсоод тэр нь тэрх биш сайн муу хүнийг альгад таних хэрэгтэй. Хэрэгэн битээ жадруулж харай гэж ахин дахин сануулна. Тэн лян өхүү хоёул ярилцж байх үед лянчин нэг талд нь санаагаа төвлөрүүлнэ сонсосон. Тэр торомгоор хоёр нүдээрээ тэн ляныг алгаслгүй ширтгэд тэн лян данч овайлсангүй. Тэнлян өөжтэйгэн жүбдэж бараад сүмөөс дүнгэж гартал лянчин чивсэн дээр тавиаттай урангай холтхоос явж. Ээчээ, гатан бороо орж байна. Би энэг тэрэнд хүргээд өгье гэсэнд Лимэй хүргэж өгөөч та. Лянчин гартаан холтхоос барин дугангаас гармагч Тэнляны хойноос нисэх мэтгүй. Тэнлян том алгатлаар төргөн явж байтал гэнт нэг хүн ар жоо дөрн тавша тавла. Тэр цочмог жохсоод эргэн харахуула. Гэрэл тассан моёл харнууд харангүй бүрийн бүрхүг мань сөнгсрөх борооны нэвтлээд гүн гэгч хайр сэтгэлэгтэйгээр тэрний ширтэнкэн байла. Чи юунд ирв? Би чамд холтхоос үргэж өгье гэсэн бороо нэгсчилээ шүү. Энхэн ахшин Тянлянсай Лянчиныг нарийн ачгалав. Тэрний усан дээр нь бөмгөнөн өдгөгсөн бодор тунгаг жижигхэн борооны туслууд яг манах шүрээр чимсэн шиг гоё тарахтаж хос гүрмэл гөдгөр харгижгэн бороон усанд нороод чагаахан магнэ дээр наалдаж хуурайч биш ноётонч биш ховчсон бэйин бариад мэдэгтэн төнтиж байгаа чэжэн бэйн тэрний чалуу насны гуасыхан бэй төрхийг кайхуулна. Чин гэж Тянлян намхан дуунаар дуутахад зүрхэн бүжингхи өвөрлсөн юм шиг төгшин. Тэр энх өрөвдмөр хөөрхи бор хүүхэн сэтгэл татахтаад өөрийн эрхгүй нүдэнд нь зайргүйлээ. Лянчин хөлийн өлмийг хараад толгойгоо нь тэрнээ хангар өргөн чэжин бий тулхмаар тулхмаар болгон жогсохтоон сэтгэл дугдлан бүх биеийг халуу аргаж толгой дээрх борооны тусал нүрийн тагаад урсна. Тэд хоёул чимээ юмаагүй тэл жохсов. Тэллян тэрнээ суувчилсан холтхаасыг татах шиг болж бороон шүрүүслээ. Чи хурдан харчих. Үжилдэ. Ховчс хонорчин бүр нарчхлаа шүү. Тэр холтхоос явх гэд тассан чин лянчин суундаа улам чан хавчаад тавьж өгсөнгүй. Би холын тохой хүрн арваад гажир байн шүү гэж тэллян хэлэхэд лянчин би бас очно. Чамтай хамт явна. Гэд алерхсан арчаар тэрнийг ширтэн. Ээжид хэлсэн юм уу? Лянчин толгой дахсгив. Тянлян эргэлжиж авлаа. Бороон дунд жохсоо лянчин гэж ях хорийн дунддах алимийн чичг шиг хөөрхөйлж хайрламар санагтуул. Таних хүүхэн чи сай таних. Тэнлян холтхоосыг сочмог татан авч салхины аяар дэлгээд урддаар лянчинд нөмөргөж өгснээ дараа дахин өөрийн бүдүүн хатан буянч тэр хэсэг томхон мөртөөн уран саран холтхоосоор ороолаа. Лянчин айж байгаа ч юм уу баярлж байгаа ч юм уу бөөлмэтэ эхэр татан баялаач юм шиг догдлохтоон энэгэч юм шиг бүх хүн дагчин чичирнэ. Лянчин болон Тянлян сэтгэлийн үгэн халилдсангүй тон удчээ. Эртний тэр хуу

0: хуучин дугуунд арава дөрхөөрөн орж сууснаас аваад эрэгтэйчүүд нь харшин гадна навддаг овхой босгочхоод дотор нь хондог. Эмэгтэйчүүд нь хөндий харшин болон мохорт шахалждгаа. Эхэндээ лянчин гэж ёстой ухаа томоогүй хүүхэд байсан. Тэр тянлянгийн нэрээр бахарж тэрнтэй өрөөж ороогүй л ночилдож нааддаг байсан. Гэтэл хавар орсноос нааш тэр хойгорчхлоо. Варьчалуунаас гоёмсог байчин гүрдийг хамттан энэх жаалхны бийд заяалаа. Тэр бүр олноос арайлан болж уламж намуун найрсах болон хавирв. Тэр Фэнгийн болон Твэнгийн харчаагаас эрэгтэй эмэгтэйгийн ёс журмыг мэдж олоод дахиж өнтөр дуунаар Тянлян хаа гэж дуутахасан ширхийх болж алгуураачмар торомгор хоёр нүдэн арчааран үхлэн орлов. Эхлээд тэрэнд ихлэ аюугүй санагдаж байсан боловч Тянлянгийн нүдэнч хариу тусалчиж ихснээс хойш тэрний дотор нүдгэсэн юм амнаас илүү үгэлж чатгаар барахгүй нэн гүн утгатай нэн илүү чингэл тааламжтай санагдна. Чарамдан Тянлян ээжтэйгэн хэлчихчуур жарууд үгэн тэрэнд сонсгож байхыг тэр сэрж мэтэд Тянлянгийн нэг ширтэ давхад Тянлян зөвхөн үлмэдгч ороо болж номхон шудраг инээдэг. Чарамдан тогоонд аяг хертэй бодаа үлдээд байхад Тянлян аягтайгаа хооцлоод хутгаж авахаар очин гэхэд тэр нүдэн арчаан Лими уруу шилжүүлдэг. Учир нь Лими тон утаан иддэг болохоор дахин аягалж амжаад байдаг. Энгсэр Тянлян учир ухааны мэдээд аяган тавьдаг юм. Иймэрхүү анир чимээгүй жарлаг таринд тонч урамшилтэй санагдаад үхэл илүү чимшиг боллоо.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цхоз Хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагдаг хүлэн авц сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Юрнкай ханагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 10, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 7 сарын 29, аргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Дундад улсын Хомт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 40-р удааны хурал дуулсан.
1: Аймгийн намын хорооны онолт суралцах гол дугаалan 2026 оны 13-р удааны хамтын суралцлага өргөнүүлсэн.
0: Аймгийн жихрэг Багшин байрын ярилцлага хурал дуулсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарэ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдөр Дундад улсын Хомт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 40-р удааны хурал дуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жохойн жоргосныг уламжлан суралчиж, Дээд Чатны хологдлохгүй бичиг материалын жоргосныг уламжлан суралчиж, туушлуулан найдваржуулах ажил байрлуулалт хийжээ. Урт онцгой хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд төрөөлөгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үнэн сэтгүүл нийтэлсэн, намын хамаарч намын засах улс төрийн харилцааны найдваржуулахын баримтлыг их чухал жохойн уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эрх шатны намын жохойн байгууллалт намын хамаарч намын засах ажлыг товын байран тавьж чанг бөгөөд сайдвар атгахж, нэн ухамсараасан харилцаагаа мэдэж, харилцаагаа үүргэлж, харилцаагаа гүйцэтгэх хэрэгтэй. Гол харилцагтны нөхдөд 1-р харилцагтны харилцааны хянамгай гүйцэтгэж, удирдах багийн бүрэлдүүнээр нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэхийн сайдвар найдваржуулж, ажлын хамтарлын хүчнийг үнэнхүү нэхтрүүлэх хэрэгтэй. Захлагууд байцааг жохон байгуулах салаан мөчр ханил тавихын чангадахж, жолоодлохын чангаруулан бүх талар намын чанг засгийг гүнжгэрүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Эл шатны ил салаан мөчрүүд бучин мөргүүгээр тэмчих эрс жоргоор олон тумны дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэлэн засгийн даралтаа нэмэгдүүлэн эрчмэн чангаруулан ахиулж, ажлаа нарилга төлөвжүүлэн харилцагийн сайдвар найдваржуулж, хадаас хадах жоргосноо жоржлоос товсон арга хэмжээгээр ээлжүүлийн чиглэлэн засаг үүргийг чанга атгаж хэр тэнцэн хариултын хуудас тушаахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвүүлэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн гүр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, банкын урт хугацааны бүтөмжтэй тогтчийг бүрэн шулуун төвлөржүүлж, сайхан эхлүүлэн сайхан төгсөөж, сайхан хийж сайн үр өгтөмж олох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалan 2026 оны 13-р удааны хамтын суралцлага өргөнүүлж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтын тухай чухал яриа болон чухал заавар чохлолврын зориг санааг суралчин туушлуулахын тойронд судлан ярилцаж саналаа солилцсон байна. Өртөн жасах хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж, өртөн жасах хорны намын хорооны аймаг хотын намын хорооны онол суралцах гол дугаалангийн суралцлагын тойрон сонсож, сул сонсох ажлын дугаалангийн дарга, өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулаг хэлтсийн дэд дарга Сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангжилтийн хорооны албан гэрийн эрхлэгч Ли Пэйен хуралд оролцож жаан жолоодон үнэлт хийсэн байна. Хурал дээр онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Гу Юйфэн, Жан Йи, Чао Дэ Юн, Чи Гуйлин саналаа солилцох яриа тавьж, бусад бүрэлдэхүүн бичгийн хэлбэрээр саналаа дэвшүүлжээ. Жан Байчин чухалчлагтан бүх аймгийн цэрэг анг ба орон нутгийн эл шатныхан Ши Жинпингийн цэргийн хүчрэгжүүлэх үйл санааг гүнжгээ суралчин нарийн ойлгохыг, улс төрийн чухал үүрэг болгож улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтын туйлын чухал чанарыг гүнзгий таних, улсын батлан хамгаалалтыг халамжлах, улсын батлан хамгаалалтыг дэмжих, улсын батлан хамгаалалтыг бүтээн байгуулах үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа үнэнхүү чангатгаж, бодит ажиллагаараа хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалалтыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн чиглэлийн оновчтой эзэмдэж, намын бүх талын удирдлагын эрс говьшгүй баримтлан чангатгаж, шин цаг үеийн улс төрөөр цэрэг байгуулах арга бодлогыг гүнжгий туушлуулж, намаас зэвсэгт хүчний хамаарах улс төрийн хариуцлагыг чанга бодтойжуулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэд нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, нэг цогцоллон ахиулах хэрэгтэй. Хүчин төвлөрүүлэн цэрэг боловсруулж, чадвараа дээшлүүлж, цэрэг боловсруулж дайнд бэлтгэхийг ихэр атгаж, Улсын бат хамгаалалтын дайчлалтын суурийг бэхжүүлж, хөлийг хүчрэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх алхавч батж хогчилж, эх улсын умраатай их хаалгын эрс сайтар сахих хэрэгтэй. Цэрэганг ба орон нутгийн хамжилцаг гүнзгэрүүлж, хоёрын хүрээлэх ажлын тогтчийг төлдөржүүлж, цэрэг ардын хэрэглэгийг уусалчлан хөгжүүлэхийг гүнзгий ахиулан, бүх ардын улсын бат хамгаалалтын хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, цэрэг засаг, цэрэг ардын бүлхэмдлийн сайн сайхан байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чуулгалчлагтан Уртан засаг хорны намын хорооны тойрон сонсож сул сонсох ажлын дугаалангийн шаардлагыг нарийн намгай суралцсан ойлгож, тууш

тул найдваржуулж, гүнжгийн суралчин нэвтэртэл ойлгох талаар хүч оруулж, 1-р зөвлөх сэдвийн дөрмийн үргэлжлэн сайтар найдваржуулж, Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг суралчин туушлуулахыг ямагт тэргүүн чухал улс

0: Дээ, 42 дэх Багшинбаяр хурч хэрэг ташрамаар 9 сарын 9-ны өдөр аймгийн Жахрах Багшинбаярын ярилцсан хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэлшүүж аймгийн дарга Гуйфун хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж бүх аймгийн өргөлөн багш нар ба сурган хүмжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчилэл ба сайн сайхан зөвнөл дэвшүүлжээ. Ярилцсан хурал дээр хэсэг сургуулийн Жахрал 1-р франтын багш ба Жанхи судлаг төлөөлөгч Урд Хожид үг хэлж Сургууль хүмүүжил жан сургалтын яс чанарыг дээшлүүлэх, жанхи судлаг үйлчилгээг чангатгах, хүн хүмүүжүүлэг үүргийн үйлдэгжүүлэх зэрэг ажлын байдлаа танилцуулж өгүүлжээ. Олон яриагаа сонссны дараа Гуйфун жанхтан одоохондо сургууль хүмүүжлийн гадаад орчинд гүнжгий хаврал гарч байна. Онц хойлон жохон бол оюун чадварын мэрэгжил нисэх мэт хөгжиж, сургууль хүмүүжлийн үндсэн лог, хичээлийн танхимын хэлбэр байдал ба хүн хүмүүжүүлэх арга маягийг гүнжгий хавруулж байна. Бүх аймгийн сургууль хүмүүжлийн шис чам мэрхүүлж санаачилгаасан хавралтын таньж хавралтын арга чааж Жохон бол уян чадар ба сурган хүмүүжлийн уялдуулах ажилгийг лавдан баттай явуулж гадагш гарч урж авчрахыг баримталж тэргүүнээ гажар орны туршлах арга хэдлийг суралцсан гадар орны нэр төс сургуультай хамтран сургууль эрхлэхийг гүнжгэрүүлж шилдэг сурган хүмүүжлийн эх байлгийн оруулан хэрэгжилж гажар орны байдлаа тохируулан манай аймагт тохирох жохон бол уян чадрын сурган хүмүүжлийн хөгжилтийн арга замыг сөөгчлэх хэрэгтэй гэжээ. Гуйфун чухал чалхтаа жохон бол уян чадрын урсгал доор Багшийн дүрэнд мэдлэг уламжлагч байснаасан сурвалжилгийн дагуулгач болж ховрох болж хүний хүмүүжүүлэх хайр сэтгэлгээр халамжилах сэтгэхгүй хүмүүжүүлэх хүний өсөн байчилтын жим ёсыг хүндгэх эдгээр сурган хүмүүжлийн мөн чанар хижээд ховрохгүй юм. Сурган хүмүүжлийн ухаантнаа жоргоснаа ихэр бадруулж сурган хүмүүжлийг ойлгох хайр сэтгэлгтэй хүнээр сурган хүмүүжлийг эрхлүүлж сурган хүмүүжлийг хамааруулах хэрэгтэй. Багшийн дараасыг хөнгөрүүлэх хатуу шаардлагыг чанг найдваржуулж Өргөлөн багш нарыг сэтгэл амар тааламжтайгаар жан сургалтын ажилд оруулах хэрэгтэй. Багшийн хөндлөж сурган хүмүүжлийн чухал чиглэлийн хөв суртлыг хамтар бий болгож, нэг сэтгэлээр бичиг жааж хүн хүмүүжүүлдэх хүнд хүндгэл үзүүлж, ачхаруулах хэрэгтэй гэжээ. 9 сарын 8-ны өдөр Гуйфун бас хэсэг багшийн төлөөлөгчи болгоон тохиолж, жан сургалт жанхи судлах, ангийн хамааралт болон ховь хүний ажил амьдралын байдлыг ойлгож, тэднийг уг санааган бацсахж, чагийн үр хариуцлагыг жоргтой үргэлж Бүх аймгийн сурган хүмүүжлийн үйлстэй үргэлжлэн хүчин чадлан өргөөрэй гэж жаргажуулжээ. Аймгийн дэд дарга Унви Чан ярилцсан хуралд оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдөр Шилийн хотын үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ажлын сарын гол талбарын ажиллах Шилийн удам талбайд эхэлсэн байна. Ажиллах нь үндэсний бүлгэмтлийн хууль төгөөмөлжүүлэхийн сонирхолд тогломтой уусалчулж бодисын бас соёлын өвийн цуглаа гар урлалын бүтээл хийх Ардын цан үеийн тоглоом зэрэг ажлыг эхлэн явагдуулж олон том эл төрлийн ажлагт идэвхтэй оролцсон байна. Гол сэдвт үр бүтээлийн үзүүлгийн самбарын дундын үндэсний хамтын чогч ухамсарыг бат чогчлох ажлын үр бүтэмжийг төвлөрөнгүй дэлгэн үзүүлжээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Манхтайлуурын тэрхийг ардын чинээлэгжүүлэх арга зам болгон ховруулаа гэх сурвалжлгийг сонсхий. Дондод улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны газрын хулан шарга дагийн эсрэг газрын амь ухааны судалгааны өртөө 15 жилийн чар зарчуулж манхны лууганг хүний хүчээр байжуулах жимсэн хэлсээ машинаар арилгах зэрэг жангилгийн мөржлийн шуфталтыг баялуулан манхны луунгаар эсэж асах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ардыг чинээлэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн замыг хайн сөөгч хэлжээ. Чулуунхой хошууны сайн худаг сумны баян хошуу гачааны элсийг тогторжуулах жишээ үйлдвэрлэлийг чигээр хүрэхэд манхны луунгийн ургал сайн харагдана. Баян хошуу гачааныхан манхны луунгийн ган төсвөртэй нүүдлэлсийг тогтворжуулах амь ухааны жасалтын үйлдлийг бадруулсан мөртөө бас аж үсийн хэлхээг уртхаж тухайн газрын олон түмний дайчлан орлогийн нэмэгдүүлж амь ухааны үр ашиг болон аж ухааны үр ашиг олохоор чармиж байна. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны газрын хулан шарга дагийн эсрэг газрын амь ухааны судалгааны өртөөний гүйцэтгэгч дарга суухаа сурвалжлагчд манхны луун бол элсийг тогтворжуулах ургамал болно. Энэ жилийн ургачийн байдал нь нэлээд зүгээр өрн маш олон болохоор дараа жил салхинд үлэгдэж манхан дээр нэн олон манхны лувн ургана гэлээ. Хулан шарга дагийн гэлсрэг газрын амь ухааны судалгааны өртөөний мөрөгжлийн тулгуурлал түшигдэн чулуунхой хөшөөний сайн худаг сумны баян хөшөө гачаа арын муу манхны лувнгийн үр байжуулах суурин газар байгуулж жил бүрийн томграй шилдэг нялхчих байжуулж байна. Чулуунхой хөшөөний сайн худаг сумны баян хөшөө гачааны намын үрийн шүүжи хөх туух сурвалжлагчд Манхны лувн тарж дэлгэрүүлэхээр дамжин эсрэгжлийн бүтэмжтэй хоргойлж нэнч манхны лувн тарсан үр бүтээлийн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга зам болгож амь ухааг сэргээж аж үсийг хөгжүүлэн ардын амьдралыг сайжруулахыг гүнжгий уусалчулсан чанар сайдын хөгжилтэн замыг нээсэн байна гэлээ. Манхны лувангийн ончлох та аж бисийг хүчрэгжүүлэхийн тулд сайн худаг сум бас

0: За жоо жарам муу манхнай луунгийн ончлогт тарамлын шинлүүхэн мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх суурин газрыг байгуулж, хулан шараг дагийн манхнай луунгийн ончлогт таврын төмөлгийг данслуулж, баримжааж уусан нарилаг ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна. Одоохонд үйлдвэрлэлийн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын ажил нэгэнт шувтаргаандаа орж, жишээлтер энэ жилийн 10 сард ашиглалтад оруулах болно. Гүнжгээ ичүүлэх аж үйлсийн хэлхээний тасралтгүй төвлөрсхий дагалдан эсрэг газрын ургамлын эх баялаг яг үргэлжилэн олон төмний орлогын нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх ончлох эх баялаг болж хувирж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёрд тайвс хошууны том хэлбэрийн баримжаажуулсан малын арилжааны захыг жинхнээр туршин эжгэнч, тухайн газрын малын арилжааны шисчмийн улам төлдөржүүлэн арилжааны эмх дэглэмээ дүрмжүүлжээ. Арилжааны сахар нь тайвс хошууны хунчи балгасны шинх тусханд байрлж, ерөнхий талбай нь 130 мөд хүрэн том мал зэргээр арилжаалж дийлнэ. Төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 2000 төм төгрөг байж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны бэл мөнгийн дэмжлэгдэд түшиглэн арилжааны тэнхэм, үхрийн пэн, өвс бордооны пэн зэрэг баримжаатсан төхөөрөмжийг байгуулж, арилжаалах, найдан тэжээлгэх, дүгнэн бодохыг уялдуулсан, нэг өрт өчлсөн хэлбэрийн үйлчлэг хангахаар дамжин уулын малын арилжааны тархай бутархай, гогцоо арван, өөрийн өртөг өндөр зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Арилжааны захын борлуулгын хариуцлагатан лизэлэн сурвалжлах хүлээхтэн. Туршин эжгэнснээс нааш арилжаа хөгжөөнтэй байна. Арилжаа бүтсэн хэмжээ ба жочтын хэмжээ тогтсон харалтаас давж, тусгалт сайн байна гэлээ. Өндөр үр ашигтай арилжааны тавцанг дүрмжүүлэн үйлдвэрлэл борлуулгын арга замыг бүтэмжтэй шулуутгаснаар арилжааны захын туршин эжгэнэлтийн анхны өдрийн арилжааны өртөг 300 төм төгрөгийг давсан байна. Арилжааны захын эзэгнэлт нь тухайн газрын олон төмний ойр хавьдаан ажил олохыг дайчилж, одоохонд 20 гарын тосхны ард гэрийн ойр хавьдаан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлж байх мөртөө тухайн газрын идэв хөдлөлийн бодисын гүйлгээ, хоног буудал зэрэг иж бүрдсэн аж үйлсийн хөгжилтийг хамттан дайчилсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр манай аймгийн 3 байгууллага нэгч Уртанцсаг орны дэсийн шинжилгээний шинжилгээ мөрөгжлийн төвөөлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурин газраар амжилттай үнэлэгчээ.
1: 2026 оны 9 сарын 12-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол хотын суугаал ардын соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Шилэн хотын соёл тамир жуулчлал Аражуу телевсийн товчооноос голлон эрхэлж Шилэн хотын баян цагаан зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан Шилэн хотын хотын наадмын явагдуулахар байна.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Далгоон, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөшнөөс 13-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаасаа үлшин улгай Цүнгүжимчин хошуунд жүрвсгэн баг бороо орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай, өглөө эрт өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаас үл шин, улгай, зүнгүжимчин хошуунд жүрвсгэн багбар орно, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, зүүн хойд биеийн газар оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухаанэ оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шинэ малж хором болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхөө Аламсын сурвалжлан битсэн хамтын аж ахуйн хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмгэлсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
2: Шинэ малж хором
0: Авы хошууны хонгоргол балгасны ганган шил гачаа орон нутгийн их баялагын давуулах танд төшөглөн хамтын нутаг үлчэрэн эрчимжүүлэн эжигних амь ухай талнуудхийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арга хэлбрээр гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөөлөн малчин түмэндэн хүртэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах шин хууцыг бичгэлж явна. Ганган шил гачаа илүү баялаг хадлангийн их баялагтай байж Төвнөрэн хамтын аж ахуйн гол орлогон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн тус гачаа хамтын хадлангаан хадаж хураах ажилд гачааныхаа малчтыг оролцуулж, малчлын бос орлого үүтгэхэд

0: өвчл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүрийн хамтын хадлангаас малчдаан хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж өгсөн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 5000 мөө хамтын хадлангаан боож исхэн шин сургаар хадгалах тэргүүний мэрэгжлийг туршин хийж 1000 тонн шин сургаг өвсөн амжилттай хадгалж чаджээ. Энэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадаж хураах, хадгалах явц дэх хоргодыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явц дэх амархан ваалах, өвсний шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлуртай шийдвэрлэж часчууд ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшиг арах чахад батлах хангаажээ. Энэ хамт малчтын өвс бордооны бил оруулалтыг бүтэмжтэй арилж малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан малчтан дайшлан орлогийн нэмэгдүүлж гачааны хамтын аж ахуйг бужгаарулан малч хорны мал аж ахуйн баримжаа ажилд хөвчөөжилд чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх суур тавьсан байна. Хонгоргол балгасны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарах сод билэг.
1: Та гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 он эхэлж нэгдэлтэй гачаансан хамаарлт хийж тэгвэл одоо гачааны малчд бүгдээр андуул өвс хадах юм уу, өвс боох тэгвэл одоо талбай хамаарлт юм уу, аль талын адил дээр манай гачааны малчд бүр хамтар олжж хамтар ажиглан хийж байгаа. Одоо энэ голдуу бол одоо өвс хадах, өвс боодлох энэ дэр бол одоо манай гачааны ард юм бол идэхөтэй ажилтдаг. Одоо манай гачааны нийт хамтын аж ахуйн болтын гисхэн бол 1634% чатай. Тэгээ энэ дэмэд одоо нэг хувьцааны дөрөв дэх усны хувьцаагийг бол ард түмэнд хаварлт хийдэг. Нийтдээ бол нэг 6000 гаруй тон усыг бол одоо ард түмэн гачааны хамтын аж ахуйн зохиолтын гишүүдтэй бол хаварлт хийдэг.
2: Гачааныхаа одоо энэ хамтын хадлангийн гадагшаа борлуусны сойрон дээр одоо хаварлт хийж байна.
1: Гачааны хамтын аж ахуйн зохиолтын гишүүдийн хаварлтыг одоо уурчилж хийгээд хаварлтын марцын дараа бол одоо улцсан усан бол одоо захтайлуурын үнээр бол гач нь холдож борлуулдаг. Дахиад усны гэсэн бол сум болгох төсний өвс нөтлөх тал дээр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ ус нэг 1000 шахуу тон өвсөй бол нөөжилж одоо өглөө өдрийн гамшиг сүрүүч юм уу, хаврын гамшиг энтэрд бол бэлтгэл өвсөй бол нэгсэр нөөжил тавьдаг.
2: Өвс хадрынгийн талбар одоо ер нь малчтай хуваарлах энэ адилхан бол гитний жил хийж байна.
1: Тэгээ энэ бол одоо манай дээр дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бол ингээд тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваарлтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлогын ус нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваарлтыг бол одоо жирийн жил хийдэг.
2: Ер нь бас таны гацааны малчтын хавас авчид бол одоо гацааны бас хатлангийн дагуулах талаараа одоо бас малчтай нь хуваарлаж байгаа нь малчтын одоо нэг үйлдвэр амьдарч юм малчих үйлдвэр надад бас хэр зэрэг тустай юм болоод.
1: Одоо нөө хамтын хатлангийн усны хуваарлт гэснээс бол одоо гацааны одоо өвдөлт өдрлийн мал таживрд бол одоо усны талаар нэг хэсэг бол нөхөр болно. Одоо баргийн айл бас нэг хамгийн удаан болно 40 дүн. Тэгвэл их нь бас нэг 70-80 дүн. Одоо хүн ам нь арвайл болно. Илүү хуваарлт авчихна. Хүн ам цохон улс хүн ам цохны хувьд амс нэг хэсэг хуваарлт авчихна. Энэ бол одоо өвлийн уулын мал таживрд бол одоо усны нөхцөл нэлээд төсөв болж байгаа.
2: Таны хацаа бол одоо Нэднангаас эхэлж хадлангаа шин соргоор боож хадгалах нэг хэсэг шинэ хэлбэрийн арахыг дорчид иргэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
1: Энэ мөрөдлөг одоо Нэдэн бол одоо онгор болгосны засгийн ордноос бол голлон иргэлж явагдуулсан. Энэ нь одоо Өвөр Монголын их сургаалын боловсрол доктортой харьцаж шинэ хэлбэрийн өвсөй барин хатаж, барин нүүтлэн бодлох төлөвлөлт шинэ соргоор нь хадгалах энэ мөрөдлөгийг бол Нэдэн дурслын ярд хийж явжээ. Гэхдээ бол одоо өнөөдлийн хугацаанд бол одоо бараа ор жоохон тусмах. Тэгээд бол одоохон бол хийдэлээ байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн шатнаас өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт уламжлалаараа одоо өвсөй хадаж борлуулахаас амт одоо суссан хэлбэрийн өвсөй хадаж хураах юм уу? Тэжээрийн тал дээрх нь шин тэжээлийг хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангу шин тавсан мэрэгжил. Тэгмэд дараагийн шатнд бол энэ бас өрлөн хийнэ.
2: Өнөөдрийн хувьд хадлангийн талаар бол одоо жилжилттэйгээ харьцуулбал ямар хаан шиг байна.
1: Өнөөдлийн хувьд бол бас гаралц бас болчихно. Би одоо урдлах жилүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хамттай байна. Одоо бараа орчим жоохон бараа ор дутмаа шиг. Гэтэл бод нийтвэн хэрэгтэй бас болно. Манай хадлан бас.
2: Тийм хамтын хадлангаа даа хадаж хураах адил дээр бол бүх гацааны малтууд бол одоо энэ гавшихаж ажиллаж байгаа. Ер нь малтууд л өөрийнхөө хадлангаа хадаж барсны дараа одоо гацааны хадлан дээр хадлангийн өвсийг хадаж баг ус одоо малтын бас орлого өгдөг шүү дээ.
1: Тийм одоохонд бол манай гацааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангийн адил бол гавшаал ажиллаж байгаа. Дараа дараагийн шатны усын тал дээр бас тохиролт хийн болов одоо 100-ны 80 ч юм уу 100 болох болохын дотор 100-ийн зорийн малчтай усын хадлангийн талбайд ажил тохируулж

0: өв садах юм уу, өв бодлох юм уу, өв сурах юм уу, энэ тал дээр бас тохиролт хийж усалгаад бас хачааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр төрх 30 бүгдийн тухайн хатан ял усны адилгын хөдөлмөрлөлийн одоо олон том чуулганы хамтаараа хийгсэн юутай байгаа. Одоо дараа дараагийн шатанд эхлэн явж болно.
1: Одоо энэ дээр нөгөө садах байгаа хэн адил дээр бол малчтай одоо ер нь орлогын талаар бас ямархан шиг байна. Энэ хөдөлмөр төрх талаар бас яаж.
0: Тэгээ одоохондоо уу садж байгаа малчтын хувьд бол хамаг баг нь бол 1000 уу садж байна. Тэгээд 1000 уу бол одоо энэ дээр бол одоо өөр машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгээд одоо 1000 хад зар 8 төгрөгийн хад хос ил өгч байгаа. Тэгээд 1000 уу хад бол 8000 төсний малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо нийтэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөөд эхэлж явах гэж байна. Тэгээд бид бас энэ дээр цасны мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар бол одоо уус нөтлөх том алгын пэнүрээ дахин одоо нэг уу суртагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дэж хатан дээрэмжилсэн. Одоо нэг хоорон авсан бордуртач юм уу бос төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаахын югаар бол одоо усыг бол дахин ичүүлэн боловсруулж шууд одоо малч өргөч юм уу том алурын аж ахуйлал юм уу энэ төлбөргэж энэ ингэж өндөр урашид бүтэгдэн болгох хэрэг гэж бодож байна.
2: Хонгоргоод балгасны ганган шил гачааны малчин Чолмон.
1: За сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: Сайхан амарч байна.
3: Сайхан амарч байна.
1: Одоо нэг уу садлангийн ажил одоо хэр зэрэг болж байна уу?
3: Одоо гарч ирээд одоо нэг хоёр хонж байна.
1: Хоёр хоног
3: байна. Аваа төгтдөө байна. Машин саадах уу? Сайхан байна.
1: Тий. Өнөөдөр тэрийн хадлангийн ургац ус ямар байна?
3: Одоо яг Нэтнган бод бол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно аа.
1: Тий.
3: Аваа сайн байна.
1: Бороо хоорж.
3: Тий. Бороо орсонгүй орчмохоо. Жохон гантай байна.
1: Ярнасана манай ганган шилий хатсан бол одоо холоо ярда нэртэй.
3: Тийм ээ.
1: Экрем таны гацааны талаас одоо энэ хамтын хатлангаа бас гацааныхаа малттар хадгуулж байна. Тэгээс гацааны малт тас энэ дээрээс нь бас өөрөө багсаг орлого үүдтэй хэлдэг байна шүү дээ.
3: Дээл нь шүү. Жилдээ бивэл бас одоо 1000 гарэ мөн хатчих нь жилийн бас том гарэ тоосны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гар тирээд хатлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөрөөрийн зах хэмжээний орлогыг өрөө олж байна.
1: Энэ ажил бол одоо эхлээд бас 10 жил болж байна. Та бол энэ хадаад эдэж л хадж байна.
3: Одоо би эхэлж 15 онд эхэлснээс аваад одоо болтол хадж байна.
1: Бас
3: 10 жилийн өрөвчлээ.
1: Тий. Хадсан байна. Одоо яаж байна? Өөрийнхөө хадлангаа амтсан сойрон дээр одоо нааш яриа.
3: Тий. Улдаар өөрийнхөө нь хадчихад ингээд хамтаараа тогцоо өдрөдөө нэгдэлтэй гарч ирээд хаддаг. 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хадаа барчихнаа манайхнаа төргөө хатна.
1: Тий. Хүн одоо машин одоо.
3: Тий.
1: Бараг хагас сарын хугацаатай бол барж байна уу?
3: Барчихна.
1: Барчих юм байна. Аа хатангийн болоо хадаж хураасны дараа бас гацаанаас малчтдаа бас нэг бас хуваарлал дээр бас өгдөг шүү дээ.
3: Тий.
1: Энэ атлас мэлээд нь болж байгаа.
3: Энэ ч одоо бас нэлээд бодож байна. Овча хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
1: Энийг бол яаж хувааж гэж байна?
3: Энэ одоо 1% дөрөн дүнээр өгдөг.
1: Үн төлбөргөө өгнө.
3: Тий, үн төлбөргөө өгнө.
1: Ер нь таны одоо хов айлын талаас одоо өөрийн бэлтэр дээр хадлангаа хадаад хураагаад хас гацаанаас ингээд өгсөн цайрн дээр бол одоо өвөл хавар бол өвсний хэрэгцээ бол одоо баг нөлөө тохиромтой болоод байгаа шүү дээ. Бараг өвс ахгүй хурж гинөө.
3: Одоо олон малтай айлууд одоо бас багсаг ингэж эргэж нэмэрлж авнаа. Цөөн шиг малтайд нь бол бүр хурчгэн. Нэг жилдэн бол одоо дэми айлт байхгүй гашаалга юу гээ өнгөртөл бол ховчаага аваад өөрийнхтэй хадаад.
1: Тийм.
3: Ингээ хурчгэн.
1: Ер нь өвсний зардлыг бол бас нэлээд.
3: Их хариулж дээ шүү. 60% 40% өвс өгнө. Энэ бол одоо бас гитний том зоосны юу гээ хариулж өгч юм малчаатай.
1: Ер нь бас ана одоо энэ хамтын хатлан дээр ажиллахад одоо бас ингээ бүлхэн бүлхмөрөө бас өөрийнхөө машин аваад гарч ирээд гацааны бас олон маттад энэ дээр ажиллаж байна. Ажиллаж байна. Ер нь одоо энэ үеэр өөрийнхөө хатлангаа хадаад орсон ба одоо энэ үед бас ажил гайгүй болох бид энэ дээр бас орлогын талаар ч юм уу хавайлын тал дээр бас нэлээд их тус болдог байх.
3: Тийм тийм их тус болно.
1: Энэ удаа гацааны олон маттад бүгд дээр гарч байгаа.
3: Бариг нь гарч ирнэ. Гадны өнгөж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гацааны малчд.
2: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит цайхан байгаль орчиндөө суурлан амь ухай талнуудхийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч танд ажиллан жугаачлан үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жугаачлалын газар нь хоол умд хоног буудал наадам цэнгүүнээ ил талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж хол ойрын жугаачлалд бэлчилж байна. хонгор гол болгосны ганган шилгачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдлэгчдийн дарга сод билэг.
0: Одоо энэ зугаатлын үйлс бол одоо 2025 оны 7 сарын 8-нд одоо дэд шатны уриалгад ор дэмжлэг даруулын нэвэл та хачааны 200 бол хамт аж ахуйн жохон болтос бол эрхлэн явагдуулж энэ бол одоо анхлахын гам бол одоо 10 мал жохрыг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 40 том жосны бэлмэн гаргуулж. Тэгэд 2026 оноос бол одоо хачааны хамт аж ахуйн жохон байгуулалтаас бол энэ голтлон хатгаж хамтаараа эзэмж хамтаараа ашиг олох үүднээс хийчээ. Анхлахын бол одоо олон өмнө хурлаа дамжиж энэх зугаалтын үстэн бол нийт 50 том жосны бэл оролтын нэгт тогтсон. Тэгэхээр одоо өнөө жилдээ бол одоо бүх бэл оролтыг бол хийж одоохны суур тохиромжгнээ ял талын нөхцөлөөр бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-ээс бол одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулж. Одоо нэг талаар бол одоо зугаатлын үс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийж. Одоо энэ дэм бол хожим ааштан мончд дээр сутны хавсарлаг дэмтэг дор энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого бол энийг одоо гачааныхан хамт олондоо бол хуваалт хийж гачааны малчин төмний хамтын орлогын усны нэмэгдүүлэх талаар хийгэж ажиллаж байгаа.
4: Зугаатлын газар эрхлэнэг бол одоо бас зугаатлын нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд гацааны одоо зугаатлын эрхэлсэн нөхцөл байдлаа.
0: Одоо зугаатлын систем хамгийн түрүү бид бол одоо зугаатлын компани гэсэн юу гэвэл тэмдэглүүлж энэ бол одоо маань сул зугаатлын компани нэрээр хийж байгаа. Гангаж хэрэгцээний хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын доорхных салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гачааны хамтын өмдөлт нутаг дээр хийж байгаа.
4: Нэгдэн бол одоо 10 малчин өрх гэж хэлэгчсэн. Голдоо одоо хог өрхөөр. Тэгээд өнөө жилийн талаас одоо гацааны хамтын аж ахуйн талаас ч юм уу гацааны зөвлөс ч юм уу одоо бас хүчтэй их байл оруулж хийсэн. Энэ талаа одоо ер нь бас айл ал тал дээр байл оруулж. Энэ ч юм ер нь бас энэ үйлдэлхэний талаар ч юм уу ял талаар бас яат чи ката болон нэмэгт үуч юм өргөдөг чийсэн.
0: Өнөөдлийн хувьд бол одоо сорь төхөрөмж шилбол одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу тэгвэл одоо наадмын төрөл дээр бол нэг сэбэл оролт хийж энэ сорь төхөрөмж илүү бүрэншүүлж одоо жуудлаж хандуулсан бага хэмжээний тойрон зугаажих зам шахуу гаргаж өгчээ. Тэгэл одоо голдуу хийсэн нь бол одоо орон сууч гэдэг. Зодчийн хонц хөвдөх байр тохиромж явуу сайхан бүрэншүүлж хийж. Одоохондоо зугаатлын газар бол одоо морь унах нэ өвсөнд голгох тийм нэг голгуур. Тэгвэл одоо хэрлэн зугаачих. Тэгвэл одоо явган аялах, хэр явган аялах, тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний найр наадмын ус жоохон байгуулж олон томны бодлогын ус орнуулан хийж байгаа.
4: Эдэн гас ихэд чигээд одоо ер нь эдэн гас ус мэддэг гэж байна шүү дээ. Ер нь таны зугаатын газар бүлтэй басна цамаа хэвцэн талаар ч юм уу ил талаарс дүүн байж байгаа. Өнөө жил ер нь басна хүлээж авсан зугаац жуулчдын татаас л зэрэг.
0: Тэгээ одоохон манайхны хийж байгаа ягтра зугаатын газар бол одоо хоёр чигтэй улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бол жоохон дөгм зуутлаас ирэхэд бас тэр гоо наавал дөгм. Өнөөдлийн хувьд 8 сарын 1-ээс эхэлж жоч ухснаас эхлээд бол одоо 9 сарын 1 болтлоос нэлээд 10 жоч юмс ирсэн гадна нотны. Одоо энэ дундаа бас нэг аж ахуй орлого болсон 7-оос 8 дүнсний аж ахуй орлого хүчжээ.
4: Одоо энэ зугаатлын газартан бол бас яг таны гацааныхаа малчдыг одоо тэнд хэргэлж таны гацааны малчд одоо ер нь ил талын хадал дээр бүр хийж гээд. Одоо малчд бол одоо яг 100-ийн бас нэг жоохон сэлүүхэн цагаараа одоо зугаатлын газар дээр айдлаа. Тус малчдын бол орлого хүчжээ. Энийг таард бол.
0: Одоо гол айдл дээр бол одоо гацааны 200 бол хамт аж ахуйн болдоос удирдах хийж байгаа. Тэгвэл одоо ар талын ажил ч юм уу бусад төрлийн ажил дээр бол гацааны явсна 10-аад малчд энэ тус айдлаа цалин мөнгөөр бол ажилласан. Энд дээр бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилддаг юм.
4: Одоо бүхтлэг үйлчилгээнд хамж шүү дээ.
0: Тий, бүхтлэг үйлчилгээ одоо тоонгорын мэдлэгч юм уу? Гэр орон цэвэрлэгч юм уу? Энэ бүх тал дээр бол арвад малчин айдлсан.
4: Тийм. Тэгвэл нэг хоёр дугаар жил ам болж байна. Дараа жилээс нь сүүсгүүлд ам зугаатлыг хангалттай бас нэг л талаар. Яа ч өргөжүүлээ гэж юм уу? Ажиг бас тасаг юм байна.
0: Одоо хойштой хөвжлөлтүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30-аас дээш наснаас бол бидний бас энэ гадны аж ахуйлыг уран залж хамтран ажиллах энэ тал дээр бас бидний хүчилж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожим дамууд нэг юм бол урам өргөтгөж ав 30-ны хүмүүс өмнө захт байгаа нэг зуудлыг өссөн өмнө хаалгын нээгч манай гачааныхан хамтран чармай ажиллаж байгаа.
2: Хонгор гол болгосны ган шил гачааны малчин урага.
5: Нэтэн бол одоо балгаснаас одоо энэ манай гацааны нэмэгтэйцүүдийн дарагт бол утас ирээд тэнд одоо их сайхан газар байна. Улдаар нэмэгтэйцүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай нэмэгтэйцүүдийн дарга бас нэгэд айл байдаг юм аа. Тэнд манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьцгаа. Манай хоёрс оролцож болно уу гэдэг даргаас нь асуусан болно гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юу цөхөө ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэнд рүү л өнөө гадны улс энтер ингээд тэр замаар яваад тэр өндөр уул мундар гардаг. Тэгээд их сайхан газар гээд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээд манусын нэг үзэн үү гэд. Тэгээд манайд хамтраад хийсэн. 9 айл. Айл гэрээр ангараад. Тэгээд одоо хэдүүлээ нэг айл нэг Монгол гэрээ аваад нэг айл нэг хонь, нэг айл нэг 2000 төгрөг ингээд ирсэн. Тэгээд одоо хамтруулсан зоос мөнгөөрөө аяг шазаавлаа. Пэл тавга тэгээд жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолон гэрээ, тогон гэрээ ингээд тогон гэр болоод тэр хооллох гэрээг бүр хацанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм нь манай хэдүүлээ хамтраад бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгээд энэ нутаг орны улсууд аваар бацсан. Яг гадных тийм аваар бацсан. Гэвь готын найр өнгөрцөн бас хүмүүс зүгээр цөөрц. Тэгээд мөн 8 сарын 25 энэ төр гэдэг боогод өв садлан гэдэг. Бага ирч.
4: Яг одоо энэ хав айлын талаас хийчихэд одоо юм гүйцэтгэл хүрээ хавчих яваа ямар. Ямархан зүйлүүд байчих. Хоол ундуу.
5: Тий, хоол ундгалтай. Одоо тэгээд өндөр уулан дэгүрэн гаргаад одоо сүүдэр зураг аван тэмэрхүүл. Өөр ариун наадам мадам оруулж үрдлээгүй. Дандаа нь хов айл.
4: Гадны татхын өмсөд сол ирж юу?
5: Бас болно. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны улсч одоо наадна гэтэл. Тий.
4: Гэрнэ нэтэн 2 сар эртээ хийж байна.
5: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тэмэрхүү.
4: 2 сар эртээ гэдэг ер нь орлогын талаар бас ирсэн.
5: Бас болно одоо. Яг юу ч газар дээр гэдэлээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жил энэ гацаанаас юусэн штэ. Голтой хамаа.
4: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэтэн гал хэлгээд багц. Энэ гацааны хамт яж байгаа талаас.
5: Тий.
4: Дэмтлэг үзүүлж одоо бас бэл.
5: Тий. Арван наадах зүйл энтер оруулаад өнөө жилийн гадны үнсүр арваа наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээд тэр нэг сайхан уулан дээр гарсаар ингээд үзмжн гоё, тэндэр их гарах юм аа. Олон усуд гараад тэндэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна, кадинч хөтлөлт буул гээд. Тэгээд хөдөө талдаг уур тим наадмын үнсүр наадах дуртай. Тэгээд хүн овоо арваа нэтэн гасаа. Одоо хойш түр улам арим болно аа гэж бодчих.
4: Өнөө жил танай одоо зугаатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь хайлай талаас байдлаар оруулж ер нь нэмэгдсэн зүйл бас олон байгаа.
5: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дэмжээд арвин юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэтл одоо ажилчнууд дам тим байр. Одоо бас нэг одоо арилжааны юу орсон шүү дээ одоо нэг чош одоо шармал энэ төр гэд тэднээс гэр мэри бүр гацаанаас дэмжээд. Тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олвол нэг тэдэн хүн бас тэр сорилго юм уу? Кошан тэр бас хийжээ. Тэгээд одоо өнөө жилүүд тендрэм бүр юм шүү дээ. Ажилчин ингээд цалин мөнгөө гэж тийм ч хүн хэрглэжээ. Гацаанаас бас мөлөөд үн. Гаднаас нэг хоёр хүн. Тэгээд мөн л өнөө жилийн өнөө аж ярим өнөө арвин юм оруулаад юу чи болохоор одоо тэгээд бүгдөө жишээлбэл би одоо үйлчлэгч бүгд ганцхан үйлчлэгч суухгүй шүү дээ. Одоо юу чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөө тэгээд бас 10-аад ажилчинтай. Тэгээд хийжээ. Тэгээд одоо одоо яг сайхан хүн яа цоорж ийн сургууль эхэлж ийн тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр айдлаад л.
4: Тий.
5: Буугаад ирчихэ.
4: Одоо сэрүүн цаг болж байгаа.
5: Тий.
4: Өнөө жил одоо бас энэ хөвчөний талаар үйлчлэгэний өрөө хөвчөө бас нэлээд өргөцсөн байжсан. Тэгэхээр бас хүлээж авсан 6 цагт юм уу бас хүмүүс бас нэтэн амтсан дамсан байха.
5: Тий, их сайхан сүр гоё илгээ тэлж байна. Наадам мадам нэмтгэсэн болохоор дахиад өндөр уулан дээр бас суугаад тэм нэг сүудэртэй тэм энэ төр юм бас тавьжээ. Тэгээд руу сүудэр сүудэр модөрт нь суугаад их сайхан гэдэл хоол унд одоо наадмын газар их ханамжтай ирсэн ч очиад.
4: Хонох сууц ус байна.
5: Тий, хонох юу байна. Одоо хонох юу нэг жоохон вишенжэ энэ төр байхгүй гэж жоохон. Энд ч одоо ус хөвш манай тат. Ус их

0: усхуу болохоор одоо тэгэл усхуу гэж жоохон яриад байгаа. Усаан бол манаас үртэй.
1: Малчин айл, малчин хүмүүсийн хувьд одоо юм хөөж байгаа талын газар тас ингээд оролцож гэдэг ингээд эргэлж хийхэд тэгээд орлогын талаа. Тэр малчин бол малчин бас орлогч шиг орлогын талаар тус ирж зэрэг байж байна.
0: Тий. Одоо манаас давж илүү л одоо зуны цаг бол лайхтар хөдөнө одоо тийм ажгүй нэг одоо бүр захилгаа болцсон тэгээд усална. Тэгэхээр манаас зуны цаг жоохон аж байвал хийх юм уу гэд манай хоёулаа гарч ирээд бас 50-аа дотор ажиллачээ. Одоо тэгээд тадлаа эхэлсэн болохоор би одоо бас танд жоохон суух юм өгснээ хадлан дээр бас нэг бөмбөнийг бариад эднөөсөө өмнө боож ирээд бас хоолоо ийн. Тэгвэл өөрөө танд ажиллаж бол бас энэ тайм бас хүн холсолно бас гэсэн үг тэгээд өөрөө энэ тайм боогаад ирчээ.
1: Эндэн бодо орлогын талаар нэлээд зүгээр үү?
0: Бас зүгээрээ өдрийн бас 150 шугуу тийм заасаад байна. Тий. Одоо 100-ны цаг өнөө хийдлгүү хийдл байгаа аж байгаа болохоор тэгээд гараад аживал бас амьдралд их дэмтлэг болно гэдэг ойлан гарч ирээд.
1: Хүүс бол юм байна. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байхаа.
0: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
1: Дараа жилээс ер нь бас ямар талаар өөрчлөлт юм уу сайжруулах.
0: Тий, дараа жилээс бол улам сайжирчих гэж бодож байна. Одоо олонхи юм дөхөн ч гэсэн одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сайн илүүхэн төхнөлчих болгол бас нэг худаг ус зогч гэх юм уу гэд гацааны хос тэгээ ярьж исэн.
2: Улам жилэлтэн мал аж ахуйхаас одоогч хэлсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэгч Амар Жаманж гацааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэгч Жорлогоор энэ жил ганган шил гачаа үхэр бордон таргалуулах ажлыг эхлэн хийж одоо жуугаад үхэр бордон тэжээж гаргалтаа бэлтгэж яарна. Хонгоргол болгосны ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг.
1: Багад бид бол их сайхан дарын гацааны одоо үхэр бордон таргалуулах нэг сайн дээр ихтэй байж шээ. Ер нь одоо бас таны бол үхэр бордон таргалуулах нэг ажлыг бол одоо бас гацааныхаа хамтын аж ахуйгаар дамжиж хийчих. Ер нь энэ ажлыг хязгаарс эхэлж хийж өө. Ягаад бас одоо энэ ажлыг хийж дутсан байна уу?
3: Тэгээ энэ бол одоо мөн 25 хонд одоо гацааны 200 бол хамтын ажхан жохон байгуулалтаас бол энэ бас дурдж дараа жилийнхэн төлөвөнд орсон байсан. Тэгээд одоо 26 хонд бол одоо мөнгөчний 200 бол хамтын ажхан жохон байгуулалтаас энэ ажлыг хийхэлж хийж дурлалтын нэр дээр хийе гэж эхэлж явагдулж энэ нь одоо 7 сар 9-нд бол Украинд цуглаагаад одоо бол нийт нэг 50 өдрийн бордон тархуулж ашигтандаа явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцроод ийм л цагтай л үрд гарахна.
1: Энэ бол анхар хугацааны бордон тархуулдаг
3: гэсэн. Тий. Одоо энэ нь бол одоо хамгийн багадаа 75-аас 90 хоногийн дотор бол гарахна. Цагт гарахна.
1: Яагаад бас одоо энийг замын сонгож бордон тархуулж борлуулах юм тохиол сэтжсэн байна.
3: Тэгээ энэ тал руу гацааны өдөрт байхаас олонтой ярилцжээ. Одоо нэ хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнү? Юугаар хөгжүүлнү? Тэгэл бол одоо дэд шатны төрлийн модлогийн найдвартлах энэ шатны материал дор энэ үхри бордон тархлуулах. Тэгвэл одоо малчтын үхри найдан тэжээх энэ талын ажил бол одоо хойд юмсаа нэг уламжлалт мал аж ахуйсан одоо чсэн мал аж ахуй шилжих. Энэ хандцд бол одоо энэ ярангуу бас нэг явагдах төрлийн адил ирсэн. Одоо үхрийн бид охор хүчин бордон тархлуулаад захад тархлуулсан жоох хэмжээний ашиг орлоготой аж одоо бас малчин өрх хамтраа засын ажил хийж болно. Одоо ганц айл нэг 2-3 үхрийг бордох юм уу? Энд бол гүчүүд мөр энэ талын мэрэгжилч юм уу? Бас тутам холно. Тэгэхээр одоо энэ нь нэгдэлтэй төвлөрүүлээ бордон тархлуулж одоо шууд гадны том аж ахуйтай харьцаж үхрийн борлуулалт хийх юм уу? Ийм талын айлаар хийвэл энэ одоо хожим малчтын орлого аль тал дээр бас яа нэг тал дээр бас нөхөр болт хэлнэ. Дахиад нэг нь бас одоо орчмын талаас одоо нутаг зэм битүүн зэл хийж гээ. Тэгвэл одоо айл азар манай шим нутаг болж жоохон явчих. Тэгэхээр одоо нэг тал дээр бол одоо бид гэр бүлтэй бол нутагтаа тохируулсан улам тутмал аж ахуй малж болно. Тэгвэл одоо гача тосноо нэгжилсэн одоо бүхрийн бордон тархуулах юм уу? Найдан тэжээх юм уу? Энэ тал азар бол нэгтлээ жоохон гол хийсэр одоо хожмын одоо малчтын орлогын тал дээр бас нэг хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
1: Одоо бол таны энэ бордон тархуулах сайран гадж ин одоо ер нь сайр бүтээн байгуулт ч юм уу малын тоотолгоо нэг хугацааны одоо тархуулах ажил бол тас дуусах хоёр чинь одоохны энэ ахвай байдлын тухайтай маш их.
3: Одоох нь манай ахчааны байгаа суур тохиомж бол 100 га төгрөх юм бол бордон тархуулалт хийх суур тохиомжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн сагтай бүтээж чадсанд хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж дараа жилээс бол энийг өргөтгөн байгуулт хийж болохын дотор бас нэг 1000-аас юм уу 1000 ч юм уу 2000 төгрөх үхрийн бордон талх сойр бот юм байгаад тий байгуулж энийг бас гачаа тосныхан малчтыг багтаасан тэгвэл одоо ойр орчим болч тий өөр бас найдан гэж яэх юм уу бордон талх адилаас хийж бид нас энэ талаар хийж байгаа. Эний одоо гачааны 200 бол хамтаа зөв тохом олонтой ярилцаж олонтой судалж хийсэн адилаа.
1: Одоо удаандаа хэдий өхөр байна гэж та?
3: Одоохонд бол 107 өхөр.
1: 107. Одоо энэ хугацааны бас энэ таргалуулах ажил бас ойрт чинь ер нь өхрийн одоо ер нь тарах хүчин талаар бас ямар шиг байж байна?
3: Одоохонд 7 сая 9-нд ирсэн амбад бол өхөр бас мэддэн чинь бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг орлогын тал дээр бидний туслалаар болно нэг хүртэл бас 5-600 цасны цэвэр ашиг өгч байгаа. Одоохондоо туслуулад өгч байгаа.
1: Энэ дээр одоо ер нь тэжээл урдач юм артлаа тэжээл гэний тал дээр бас тусгай мэрэгжлийн талаас нь төр хийж байна.
3: Мэрэгжлийн талаас одоо бидэнд бордоо хангаж байгаа компанис л одоо мэрэгжлийн жолоодлыг хийж өгч байгаа. Тийм. Тэдний мэрэгжлийн жолоодлоор одоо бид энэ бордоо тохируулах юм уу? Улс орчныхаа хамжаа тамжааг явуул тэг тохируулж хийж байгаа.
1: Хамаг гол нь бол борлуулагын асуудал.
3: Тийм. Борлуулагын тал дээр одоо бид одоо орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл мали эч хүсэн борлуулдаг хөдөө өмнөч юм уу? Энэ тал дээр харьцаж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлон өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулах санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил явуулт одоо манай анхгүй шүү хонгор болгосны хамаахгүй салам очин удирдах байгаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичиг материал бидэнд бас эндлийн ухаалаг хийж эндлийн ажил өргөтгөж хийгээд хэрэг олонтой ярьсан байгаа. Тэгээд бас энэ тал дээр гачааны намын ур хатын зөв бол хамтаа сонцохом болтос бас олонтой ярилцаж одоо хожим хаш татаа 5 жил дотор одоо гачааныхаа хамтаа ажих вэ яаж хөгжүүлнэ үү олон номны ашиг орлог яаж жоохон нэг төвшин төснө нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгэхээр одоо хожим хаштаа бас энэ ажил дээр бол манай удирдах багаас бол чармайн ажиллаж энийг бас малчин төвөнд бас нэг хэмжээний ашиг орлогийг үүднэ гэж чармайн ажиллаж байгаа.
2: Орчмын жил ганган шилгачаа эс шатны ураалга дэмжлэг доор орон нутгийн давулгаан гүйцэд ашиглаж ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйн тасралтгүй бужгайруулан малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж гачааны элтэлийн ажил илтэд амжилт олсон байна. Сая та бүхэнд хамтын аж ахуйн хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртээ нэмсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ чихэн нэвтрүүлэх иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөвч амиг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барийг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүсээ дундтын үндэстний зүг түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдэ. Эрхүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүсээ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажилыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц схорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэн хүндэ сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 9 сарын 11-ний өдөр. Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын шинийн 1 гаргийн 5. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгэн мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-8-1 жуу далийн 7-8 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгэн мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17-аас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18-15 минутаас чаврын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дуунаас сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19-15 минутаас чаврын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22-15 минутаас чаврын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нөтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал, өнөөдрөөс нөгөө өдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орнд хэрүү унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үүлшин, уулгай, зүүн үзмчин хошуунд жүрвсгэн баг бороо орно. Баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээг дахчинаг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. өглөө эрт өмнө биеийн газар орнод хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үйлшин, уулгай, зүүн үзмчин хушуунд жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар орнод баруун хойноос 5 дэсийн сайлхантай. Бусад газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй. Баруун тагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй. Баруун тагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: гэсэн үг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За үргэлжлэл нь 16 номерт оролцогч авах хошоноос оролцож байгаа гэгийн танаа таныг тайсан хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу авах цагаан уул

За баярлалаа. Одоо 15 номерт дуучин усхлын олсон хувийн нийтлийг 88 чиг тэг 74 88 чиг тэг 74. За залгаад 17 номерт дуучин шулуун цагаан гүшүүний батнасан гори дуулах дуу 15-ний сар

За, маш их баярлалаа. Залгаад 16 номерт оролцогч гэгийн танагийн олсон хамагдсан төгсгөл хувийн нийтлэлийг 92.472 92.472. За, залгаад 18 номерт оролцогч баруун үзмчин хошуу нутгатай Содсочин таныг тайсна хүндэтгэн өрөө дуулах дуу хүүхэн наана

Аа, за баярлаа. Одоо 17 номерт дууч юм батнасны ховийн нийтлээ 91 чиг 828. Дозолгаад 19 номерт дууч авг нутагтай үндэс таныг урж байна. Дуулах дуу хөдөр дунгай.

За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Залгаад 18 номерт оролцож, содсчны хувийг та бүхэндээ нийтлүүл. Хамгийн төгсгөл хов 94-6-36. За залгаад 20 номерт оролцож, Эрдэн болог таныг тайсан өндөтгөн урья. Улаан хад нотхоос оролцож байгаа. Эрдэн болог дуулах дуу, мэрэлцэн зэрэглэгэн.

За баярлаа. Одоо 19 номерт дуучин үндэсний олсон хувийн нийтлэл 94.322. За одоо 21 номерт оролцогч Сарын Туяг өрий дуулах дуу сэрвэр хадны зэрэглэгэн.

За, маш их баярлалаа. За, залгаад 20 номерт оролцогч Эрдэнэ булгын олсон хамгийн тэгштгэл хувийг нийтлүүл 92-22-22-22 хав. За, залгаад 22 номерт оролцогч шулуу цагаан хошиноос оролцож байгаа дотног тасна үндэтгэн өрий дуулах дуу хөөрмөр

За одоо 21 номер дөрлөгч Саран Туягийн хувийн нийтлийн 9178. Одоо залгаад 23 номер дөрлөгч Авгын нутагтай Сөхөөгөрөө дуулах дуу санхүүгэлм.

За баярлалаа. Залгаад 22 номерт оролцож байгаа Дотногийн олсон хамаг эцсийн төгтгөл хавыг нийтлүүл 93-1-5-1. За залгаад 24 номерт оролцож байгаа Шилийн хотоос оролцож байгаа Навчмаг тасна хүндэтгэн өрий дуулах дуу Ванли.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өртөр агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
1: Өр Танзас хорны намын хорооны банкын хороо өргөтгсөн хурал хуралдуулж, Төвийн Сахилгах Бат байцаах хороо улсын хинэн байцаах зөвлөлөөс сүн шавчин төгсөн намаас хөөх албан тушаалаас нөхөх шийтгэлийн тухай тогтоолыг зарлан мэдгдсэн.
2: Одоохонд манай орон элсэрэг жилийн сэргийлэн жасах анаа үүргийнх 180 гарагийн нэгэнт биелүүлсэн.
1: Манай орны 14 эмчилгээний байгууламж болон аж ахуй айл 2026 оны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны цуглаанд оролцож байгаа.
2: Эрэн хотын хилийн ардын арилжааны тойргийн гадаадаас оруулсан арилжааны өртөг 5 дуншуур гарэ төгрөгд хүрсэн.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хороо 2026 оны Нагоягийн Аз ТВ-ийн бэйн тамрын цуглааны гар бөмбөгийн уралдааны нийтийн тохио үйлдэх үргийн хариуцсан гүйцэтгэхээр байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 9-ний өдөр Өртөн Жаса хорны намын хорооны банкын хороо өргөтгөсөн хурал хуралдуулж Төвийн Сахилгах Бат байцаах хороо улсын ханин байцаах зөвлөлөөс сүм шавчанд өгсөн намаас хөөх алуун тошаалаас нь хөөх шийтгэлийн тухай тогтоолыг зарлан мэдэгдэжээ. Хуралд оролцсон нөхдөөс намын төв хорооны тогтоолыг эрс хүрээлэн Төвийн Сахилгах Бат байцаах хороо улсын ханин байцаах зөвлөлийн тогтоолыг эрс хүрээлнэ гэж илэрхийлжээ. Өртөн Жасах хорны намын хорооны шүүжи Ванви Жун хурлын эрхэллээ. Хурлаас жаахта намын төв хорооноос сүм шавчанд намаас хөөх алуун тошаалаас нь хөөх шийтгэл өгсөн нь Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны бүх талаар намыг чанга засхийг чөгрөшгүй ахиулах, намын өөрийн биедэн хувьсгал хийхийг ахиулах Эрис Батаж жаригсанаа гүйчид илрүүлж, манай намын авилгалыг эсэргүүчэд хараат оронгүй, нэг их ч ахидуулахгүй, ахта уучлахгүй байх ил тодоврыг гүйчид илрүүлж, авилгалыг эсэргүүчийг тэмжлийг эчстэн толтол хийх чанга тохиог гүйчид илрүүлжээ. Өртөн Жасах хорны намын хороо, намын төв хорооны тогтоол болон Төвийн Сахилгах Бат байцаах хороо улсын ханин байцаах зөвлөлийн тогтоолыг эрс хүрээлнэ. Бүх орны эл шатны намын зохион байгуулалт, өргөн олон намын гишүүн кадрчуд, ялангуяа можийн шатны удирдлаг кадрчуд, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа гүнжгэ суралчин туушлуулж, үжил санаавай үйл ажиллагаа намын төв хорооны тогтоолын жориг санаан дээр үнэнхүү нэгтгэх хэрэгтэй. Сүм Шавчингийн Сахилгах Бат хуульч хаажийг хүнд ночтой зөрчсөн хэрэгээс гүнжгэ сургамж авч, түүний хор нөлөөг эрс арилгах хэрэгтэй. Хэрэгээр

0: тал болгох сэрэмжийн хонхыг байнга дуграхгүй баримтлж, ямагт улс төрийн өндөрчөөс авилгалын асуудлын хүнд очтой хор хөнөөлийн сэргэгээр таньж, бүх талар намыг чанга засахыг эрс хүчтэй ахиулан, Сахилгабаатар хуульч хаажиг зөрсөн альва үйл ажиллагаатай ухамсараасаа тэмчилхийж, бодит ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Урлаас чухалчлагта намдаа харчилшгүй үнэн чи шударга байх улс төрийн хөв чанарыг бат бий болгож, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын анчлагтай нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлдээ нэгтгэж сүр сүлдээ шоож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бат бөх бий болгон үйлдэгжүүлэн, намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Намын улс төрийн Сахилгабаат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, намын төв хорооны санаачилгыг эрс чурайдан дагаж, намын төв хорооны тогтоолыг эрс журамлан гүйцэтгэж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Ариун чигч улс төрийн уур чанараа баталж, намын дүрм, намын тогтоол, намын Сахилгабаатын үргэлжилэн гүнжгээ суралчиж, төвийн 8 жоробос тогтоол болон хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн жориг санааг чанга найдваржуулж, дөрвөн сурталыг чөхрөшгүй залруулж, шин сурталыг бий болгох хэрэгтэй. Анч эрхийн үжил санаа болон анч эрхийн үжигдлийг эрс эсэргүүчиж, гэр бүлийн суртал сургаалын байгууллалтыг чухалж хэлж, эл талын ханалтыг ухамсараасаа хүлээж, авилгалыг эсэргүүчиж чанар ховрох эсэргийлдэх сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Авилгалыг эсэргүүчиг тэмчлийг эрс говьшгүй айхуулан, авилгалыг жалхан шийтгэх сүр хүчит байдлыг ямагт баталж, нүүрс, улсын өмчлөлт аж ахуй нөлөөлөл мөнгөнгүйлэх шин энергийг инженерингийн төсөл ардын амьдралын бэл мөнгө өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын хамааралтай зэрэг голдлоготын хүрээ болон жангалгын гогцоог нэгт анхаарч, нэгдүгээр харилцагтан болон залуу кадр зэрэг голдлоготын хүмүүсийг чанга анхаарах хэрэгтэй. Сахилгабаатар хуульч хаажиж өртсөн ажилгийг чанга байчаан шийдвэрлэн, суртал авилгалыг хамтар байцааж, хамтар засах ажлыг гүнжгэ айхуулж, авилгалахаас зүрэгшээх, авилгалж болохгүй, авилгалахыг бодохгүй болохыг нэг чогтчлуулан айхуулж, суртал чигч авар төв улс төрийн амын хувь хүчлэн бий болгох хэрэгтэй. Эрхийн ажилгааны үргэлжилэн журамжуулж, эрхэд ханалт тавьж, ажгаарлах тогтчид өгүүлдэржүүлэн, дөрмөөр эрх ба хүн явдал учрыг үнэнхүү сайтар хамаарах хэрэгтэй гэлээ. Урлаас чухалчлагтай эл шатрын намын хороо, намын дугуйлан, намын хамаарах, намын засах улс төрийн хариуцлагын бат үргэлж, намын хорооны шүүжийг нэгдүгээр хариуцлагатны хариуцлага болон удирдах багийн бүрэлдэхүүнээ нэг ажлын байрд хос хариуцлаг үргэлхийг чааштай чангадгаж, намын байгууллалт болон тохиолсон ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулан, нэг шатан нэг шатаа дагуулж, бүх талар намын чанга засах ажлын гүнжээрэн хөгжихийг айхуулах хэрэгтэй. Эл шатны Сахилгабаатар байцаагаар ханин байцааг байгуулдаг ханилт тавих тусгай хариуцлага сайтар найдваржуулж, жоригтойгоор ханилт тавих чадамгаагаар ханилт тавихыг биелүүлж, чанга хүчтэй ханилт тавьж Сахилгабаатар хэрэгжүүлэхээр элжүүлийн ажил биелсийн эрүүлэр хөгжихийг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ жилийн 8-р сарын дундчаар манай улсын 3 гомартын халхавчин инженерингийн бомб чутлах дайлалдаа нэгэнт төлөвжүүлгийнхаа дунд хугацааны харалтыг урагштай биелүүлж, бүхэл үүргийнхаа хагас илүүгийг биелүүллээ. Манай орн бол 3 гомартын халхавчин инженерингийн бомб чутлах дайлалдааны гол талбар болно. Энэ жил бүх орноороо 40,000 төмөөгөөс дээш ам ухаан бүтээн байгуулалт хийж, 1,500 төмөөгөөс дээш хэлсрэг жилийн сэргийлэн засгаар байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхлэн ногоон хөгжлийн төлөө гэсэн тусгай мэдээллээр манай орон элсрэг жилийн сэргийлэн засах үүргээ хэр зэрэг биелүүлж байгаа тухай мэдээлэхээр боллоо. Жилийн эхнээс нааш манай орон 3 гомартын халхавчин инженерингийн бомб чутлах дайлалдааны 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдаанд хүчээ төвлөрүүлэн өөрчлөлтөөр засалтыг ахиулж, амь ухаагаас үр ашиг олж, амь ухааны системийг хамгаална сэргээх инженерингийг чанарлаг хэрэгжүүлснээр одоохонд элсрэг жилийн сэргийлэн засах оны үргийнхаа 180 гарагийн баялуулжээ. Түнглэн хотын 60 дахь шөнийн 3 гомартын халхавчин инженерингийн ой шугаа нутаг бэлчээр нуг газар элс мангийн нэг цогцжуулан хамгаалах төслийн баян тал суман дахь тачирсан нутаг бэлчээрээ засан сэргээх ажил одоохондоо шувтаргандан оржээ. Тус тусл нь хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах завгураар газрын гадаргыг сайжруулах, нутаг бэлчээрийг битүмжилэх, нутгийн үлдэрийн өвс нөхөж тарих зэрэг ажлыг өрнүүлэн, нутаг бэлчээрийн тачирдлыг сэргээлж, элсрэх газрын өргөчгийг хориглон, ургамлын хүчлэг болон хатланг нэмэгдүүлжээ. Манай орон бол бүх улсын элсрэг жилийн сэргийлэн засах гол талбар байж, 3 гомартын халхавчин инженерингийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааны 2 хагас нь Өвөр Монголд байдгаа амь ухаан засалтын хүнд үүргийн өмнө манай орон нэгтлэлтэй төлөвжүүлэн арга бодлох хэрэгжүүлж системтэй засах шинжилгээ ухаанчаар засах олон аргаар 1856 км-ийн элсэн цуудын хувь захыг битүүмжлэх 3 их ногооруулалтын бүс, Хатангуулын эрэг дагуугийн 620 км-ийн ойшугаа өвс бэлчээрийн бүсийг үргэлжлэн байгуулжээ. 7-р сарын 31-ний өдөр болтол бүх орноор 1200 бүгэд 3 түмэн мөөгийн элсрэг жилийн сэргийлэн засаж оны үргийнхаа 180-ыг биелүүлжээ. Одоохонд бүх орны ойшугаа өвсний аж үйлсэн орон бүсийн онцлогт аж үйлсээр удирдамж болгож, дагуулагч аж ухааллаар жолоодомж болгон аж ухаалал, хоршоожил, суурин газар, тариачин өрхийн ашиг тусыг холбогдуулсан тогтцоо бүрдүүлжээ. Энэ жил бүх орны ойшугаа өвсний аж үйлсэн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг жишэлтээр 1240 дүншүүр төгөргөд авч хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах аргаар бүх жилд 10 гаруй дүншүүр төгөргийн хөлс олгомж олгохоор байна. Үүний хамт манай орон нөөц төрөгчийг хурамдуулах аж ахуйн далд хүчний гүйцэд бадруулж 2023 оноос нааш нийт 230 гаруй төмөн тоон нөөц төрөгчийн хурамдлын бүтээгдэхүүн хангаж нөөц төрөгчийн хурамдлын өртөг 1 дүншүүр 30,000 төмөнд төгөрөгт хүрч 26 төрлийн CCER нөөц төрөгчийг хурамдуулах төрөл зүйлийг нөөцлсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэд 2026 оны дундад улсын алан улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан 9-р сарын 9-ний өдөр Бээжинд эхэлжээ. Манай орны 14 эмчилгээний байгууламж болон аж ахуйлал сүлжээнд дээрх боيو ахвай талбайн ажиллагд оролж ич бий. Ажиллагааны тухайн талбайд байрлуулсан манай орны үзүүлгийн тойрог нь Хятад Монгол эмэмбэлгийн үйлчилгээний арилжаа гэснээр гол сэдвэн болгожээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 14 эмчилгээний байгууламж болон аж ахуйлын дэлгэн танилцуулж байгаа өвөрмөц онцлогтой төрөлжүйл нь цөөн босоо арилжаачны анхаарлыг татаж хамтралчаа хийх тухай зөвдөн ярилцж хааж байна. Монгол эмэлгийн боржгон авахтын яс бариг засалбал Монгол үндэсний онцлогтой уламжлалт засал болно. Одоо нэгэнт 5 үе уламжилж 2 гаруй жилийн түүхтэй болжээ. Болгариягийн их Торонов хотын зөвлөгөөний хурлын тэргүүлэгч Ванцлав Сепертонов тосхайлан өвөр Монголын үзүүлгийн тойргоор хүрч Монгол эмэлгийн боржгон авахтын яс бариг заслын тухай ойлгож Бээр торшиж үжжээ. Чоглаанд оролцсон манай орны 14 нэгч нь бүр Хятад эмэмлэг буюу Монгол эмэмлэгийн хамаатай нэгч байж манай улсын Хятад Монгол эмэмлэгийн үйлчилгээний гадаад гаргалтын суурин газрыг байгуулах ба Хятад Монгол эмэмлэгийн үйлчилгээний арилжааг уусалчлуун хөгжүүлэх торшилтын чигийн ажлын хамгийн шинэ үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Энэ жил бас онцлон эмчлэх үйлчлэг уламжлалт ажлын үзүүлэлт эрүүл мэндийн үйлдэхүүн болон хамтралчааны төслийн танилцуулга зэрэг агуулгыг тохируулсан нь тойрон үзэгчдийн анхаарлыг ихээхэн татлаа. Тосгоцоны арилжааны цуглаан нь бүх дэлхийд үйлчилж арилжаан ашиг хүртээж хамтаараа эдлэх гэсэн гол сэдвээр тойронд явагдаж бий. Ажилгаад улсын дотоод гадаадын 1800 гаруй аж ахуйлал оролцжээ. Үүнд дэлхийн 500 хүч хэрэг аж ахуйлал боёо дагуулагч аж ахуйлалаас 473 аж ахуйлал нь оролцож 200 гаруй жилийн шинэ үр бүтээл олон танилцуулж
1: Одоо чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай булангийн эх хүчгээс нэвтрүүлээ. 9-р сарын 4-ний өдөр болтол Эрэн хотын хилийн ардын арилжааны тойргийн гадаадаас оруулсан арилжааны өртөг 5 дүншүр гараа төгөрөгд хүрч 2025 оныхоос 40 өдөр урдчилэн 5 дүншүр төгөргийн бомтыг давжээ. Орд Эрэн бомтоос гадаадад орж ирэх хөлдөөсөн адууны мах үргэлжил нэмэгдэж их хэмжээний түүхий материалын боловсруулах үйлдвэрт хүргэсний дараа тухайн газард нь арилжаа эчүүлж байна. Эрэн хотын Лүнжи арилжааны бүрэн бас харилцалхат компани өнгөрсөн зөвхөн хөлдөөсөн адууны махыг төхөмхөн гисгэлж эчүүлэн борлуулж байжээ. Одоо харин аж ахуйлан адууны махны борц утмал адууны мах, утмал хям, шүүсэлсэн адууны мах, амтат хям зэрэг олон зүйлийн онцлогт бүтээгдэхүүний үйлдэж малын ашиг шимийг эчүүлэх нэмэлт төртгий дэвшлүүлжээ. Одоохонд Эрэн хотод адууны мах эчүүлэх аж ахуйлал нийт 10 болж жилийн эчүүлэх чадвар нь бараг 3 түмэн тоонд хүрч байна. Энэ жилийн эхнээс нааш Эрэн хот хилийн ардын арилжааны зах дэлгүүрийн чанарлаг хөгжүүлэх харалтын тойронд бомтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй шилдэгжүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртээх олон зүйлийн аргыг хэрэгжүүлжээ. Шалган байцаах тоног төхөөрөмжийг дэстэвшүүлж бараа таваарын шалган байцаах хурдцыг нэн түрэгтгэн гадаадад гаргах таваарын бараа сонгох төвийн байгууллалтыг түрэгтгэж хос чиглэлд арилжаа худалдааны шин давчингээ цогчилж байна. Одоохон болтол гадаадаас оруулсан хилийн бомтод эчүүлэх бараа таваарын өртөг 5 дүншүр гараа төгөргөд хүрч энэ нь гадаадаас оруулсан ерөнхий өртгийн 198 гараа гэцлэн нийтний адил хугацааныхаас 169 гараагаар нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэд 8 дугаар хугацааны бүх улсын дараачдын хүмүүжил боловсруулалтын хөгжилтийн ярианы тавчин 9 дугаар сарын 9-ний өдөр Хөх хотод явагджээ. Тус хугацааны ярианы тавчин нь чадвартанаар хөдөө тосхны ирээдүйг

0: их хөг хай хэлэхдээ арын жил өвөр Монгол хөдөөт хосхны ончлогт дагуулыг аж үйлсийг хөгжүүлэх талаар их хэмжээний ажил хийж олон жилийн арга замаар хөдөөт хосхны эжигнэлтийн чадварт нэг байжулж байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизээр оны мэдээ 9-р сарын 9-ний өдөр 2026 оны олон улсын тэмээний судалгаан ба хөгжилтийн их хурал Алша баруун хошуунд эхэлжээ. 21 улсаас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон аж ахуйн төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Хурлын хугацаанд тусгай сэдвтэ судлын ярилцах хурал болон аспирантын Ираны давчингийг эрхэлж, Бадан жирны илсрэх газар болон сүүний гаралтаар өндөр инг тэжээдэг суурин газраар шинжилэн байцааж, Бодсын бол соёлын өвийн наадам эрхлэн Тэмэн бөмбөгийн уралдаан явагдуулах болно. Хурал дээр Алшаа аймгийг дэлхийн ингний сүүний хотоор нэрийдэжээ. Алшаа аймаг нь угаасаа Домдод улсын Тэмээт нутаг, Домдод улсын ингний сүүний нутаг хэмээгддэг бүгэд хос бүгд Тэмээг гаршуулн тэжээсэн өн удаан түүхтэй юм а. Одоохонд бүх аймгийн Тэмээний тоо 17 том 40,000-д хүрч ингний сүүний гаралт 1 дуншуур 60,000 тооныг давсан байна. Олон жилийн турш Алшаа аймаг хос бүхэд Тэмээний удам огшлыг хамгаалж, шинжилгээ, судлал, аж үйлс зүйлэлт, эчүүлэлт боловсруулалтыг ахиулснаас Тэмээний аж үйлсийн бүрэн хэлхээ жилийн өртөг 30 дуншуур төгөргөд авчээ. Үүний дотор Алшаа баруун хошууны Тэмээний аж үйлсийн ерөнхий өртөг 25 дуншуур төгөргөд авч, Тэмээчин өрхийн дэгшлэгсэн жилийн орлого 6 том 8,000 төгөргөд авсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ард хөлөн барийн тарэлэнгийн атар хагварлалтын бөлөглөлийн могой тарэлэнгийн малжилийн талбай намрын хураалтын ажил эхэлж буудай шилэмдэг арвай жирэг тарьмлаа хурааж эхэллээ. Энэ жил могой тарэлэн малжилийн талбайн арвай тарьсан талбай 8,000 бөгөөд 6 мөд хүрчээ. Тарэмлын мэрэгжлийн талаар тарэлэнгийн талбайн сайн тарааны бүтээн байгуулалтын үргэлжилэн ахиулж хамгаалалтын чанартай тарайлж хар хөрсийн хамгаалах мэрэгжлийн загварыг ашиглаж хөрс шорон бүтчийг бүтөмжтэй сайжруулж болон гажрын хүч химийг дэвшлүүлсэн байна. Үүний жиргээр уналт нь өндөр мөртөө тогтун шилдэг өгүүлдрийг юуны өмнө сонгон байжулж, гажир сахичлах тарих арчилгаас хураа хүртлэх бүх явцын машин шилхэхийг биелүүллээ. Жишээлбэл энэ жил тохойн гажрын 10 мөв бүрийн уналт нь 450 жингээд авч, доор уналт дээр тайран гажрын яс чандрыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх харалтыг биелүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ойр Улаанцөв хотын 4-р гошуу 30 төмөө төмсөө хадаж хурааж эхэлжээ. Улаанцөв хотын 4-р гошууны их түргэн гол шангийн Хунъюй төмс тарих суурин бол улсын дэсийн төмсний сайн үлдрийг үржүүлэн байжулах суурин юм а. Ойрд суурин газард 100 шахам ажилчин яаралтай ажилч төмс ялган савлж тэргэнд ачаалж байна. Энэ жил өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт ба оюунч ус арвлах услалтын мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилснээс тус суурин газрын төмсний мөв бүрийн уналт ба яс чанар нь тогтуунаар дээшилжээ. 4-р хошуу энэ жил 30 төмөн мөв төмс тарьж жилд 1 дуншуур 5,000 төмс суур төмсний нялх чих 1 дуншуур 6,500 төм мөхлөг үр үйлдвэрлж 27 зүйлийн төмсний шин үйлдвэрээ баяндаж байжуулжээ. Хунъюй төмс тарих суурин газар нь энэ жил 3,000 гарай төмс тарьж тархаас өмнө нэгэнтэй боловсруулах үйлдвэртэйгээ захиалгын гэрээгээ тогтцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Нагоягийн АС ТВ-ийн биеийн тамрын цуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр эхлэхээр би Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нийтийн тохой үйлдэг бүлгэн модулгүй Нагояж үг мордох болно. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хороо анх удаагаа хилийн гадаа олон улсын том хөлбөрийн уралдааны нийтийн тохой үйлдэх үргийг үргэлж байгаа явдал болно. 9-р сарын 9-ний өдрийн хаана Өвөр Монголын радио телевиз хороо 2026 оны АС Нагоягийн АС ТВ-ийн биеийн тамрын цуглаан гар бөмбөгний уралдааны нийтийн тохойг үйлдэг бүлгмийн мордох ёслолыг явуулжээ. Дамжуулан нэвтрүүлэг бүлгэм өндөр тодочтой дамжуулан нэвтрүүлэг тэрийг 9-р сарын 14-ний өдөр Японы Нагояж үг мордож АС ТВ-ийн биеийн тамрын цуглааны гар бөмбөгийн уралдааны нийтийн тохойг үйлдэг үүргийг хариуцах болно. Энэ удаа Өвөр Монголын радио телевиз хороо ажлын торчлогоор элбэг 32 ажилтнаар бүрэлдсэн шууд нэвтрүүлгийн бүлгмийн байгуулж Нагоя томилохоор болжээ. Эдгээр хүмүүс нь бүх улсын биеийн тамрын цуглаан АС ТВ-ийн биеийн тамрын цуглаан зэрэг уралдааны дамжуулан нэвтрүүлэхэд олон удаа оролцож өнгөрсөн юм ээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон төрөөхөн Өвөр Монголын Өр Танзас хорны 2027 оны ажил үйлсийн нэгжийн илэр ажилтан элсэх албан зарлалыг нийтэлжээ. Албан зарлалыг үндэслэвэл 2027 онд бүх орны ажил үйлсийн нэгжийнхэн 8,825 ажилчин элсэхээр би үүнд энгийн ажлын байр дээд дэсийн бачим шаардагдж байгаа ажлын байрыг бүр багтаажээ. Энгийн байдалд 18 наснаас 38 бүхэл насны хоорондох ихтэй дэс сургууль төгсөн оюутан нэр мэдүүлж болно. Шилдэх шүүжи нийгэм тойргийн ажилтны насыг 43 хүртэл дээд дэсийн чадвартны насыг 48 нас болтол уужуу тавина.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Заннонгоо Саялбат жижиг нар

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуу илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Тунглаг гэгэн

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр Шулуунхуй Чаангушуугаар нутагтай Дунад сургуулийн дээдэсийн багш, Орон аймгийн хичээл төрлийн дагуулагч, Өвөр Монголын жохойч хэдийн нийгмийн гишүүн, Бөө Ховсхолтыг сурвалжилсан сурвалжилгийн сонсхий. Бөө Ховсхолт 1992 оноос Шулуунхуй Чаангушууны 1-р багш сургууль багшилж, олон жил сурган хүмүүжилтэд хүч тавин ажиллаж, шилдэг багш, хичээл хүмүүжлийн дагуулагч зэрэг ерөө алдрыг хүртэж явсан. Ажлын хариуцлагаан цаг ямгад шөөжлөн нэн өндөр барим жагар буян шаардах болжээ. Бөө Ховсхолт уран жохолд багтайгаараа ажлын чөлөөгөр хүүхдийн шүлэг бичиж 2010 онд Уу уян бэлэгтэй хамт Мөнгөн хонхын жингнээ гэх хүүхдийн шүлгийн төврөн хөвлөөлж номдон 41 хүүхдийн шүлгийг бичиж оруулсан байна. Энэ үнд шин дээлэн өмсөөд гэх шүлэг нь 2012 онд баг сургуулийн 2-р оны сургал бичгэд сонгогдсон оржээ.
3: За, араатайгаан хүлээлт сонсож байгаа өрхөм сонсогчдаа бүхэндээ өнөөдрийн амар алтхая. Сайн бацхан уу? Сайхан намартаа гин уу?
4: Тэгвэл та одоо бараг 2-р оны гэж яаж гин уу?
3: Би одоо дахиад шинэ 1-р он авсан шүү. Тэр төгсчгөөд аргаад нөгөө авсан.
4: Аа, тийм бай. Одоо чи зөв шинэ сургач тийж аах нэ.
3: Тий, одоо жирэмдийн сургач.
4: Тийм бай. За, тэгвэл та одоо энэ багшийн адилаа одоо гэж өгс эхэлж хийж үү?
3: Би ч юм бол одоо 1992 онд шүү дээ. Адлын кан гараагийн авсан. Тэгээд одоо Шунахан Монгол багсууд багшийн адил хийснээс одоо энэ адилаа албар хийж явчих юм аа. Дунд нь өөр адмат цэсээ явлаахгүй. 34 жил боллоо. Энэ дотор ам бол одоо 31 жил бүр анг аваад явсан.
4: Ангийн багш болно гэж бас амаргүй явдал.
3: Тийм. Залгаад анги.
4: Тэгвэл та одоо ер нь Монгол л жааж чинь тийм.
3: Тийм, би өөрөө бүр Монгол хүн гэж ойлгодог шүү.
4: Тийм байна. За, тэгвэл одоо таны шүлэг бас манай багш сургуулийн 2-р оны сурах бичгэд орсон. Одоо шинэ дэлэн өмсөд гэсэн хүүхдийн шүлгээрээ. Тэгвэл энэ шүлэг нь одоо яг одоо сурах бичгэд орхлын одоо та тэр үед одоо ямар шүү байсан уу? Тэр үед одоо ямар сурагчтай бас энэ хүү шүлгэн одоо жааж байсан уу?
3: Энэ шүлэг бол одоо 2012 онд намар одоо намрын хичээлийн бичгэн дээр ороо ирсэн. Өглөөд өөрөө юм өтсөнгүй шээ. Манай сургуулийн багш гант үуч хаахшээ. Анаа энэ шүлэг хичээлийн нам дээр орчихсан байна шүү дээ. Би тэг үтснэ. Үний юм байна яа. Нас яа дэн цангатаа орчиж удаа гэдэг их баярлаа. Тэгэхээр хичээлийн нам дарна гэдэг чинь бас их сайхан учир шүү дээ.
4: Тийм.
3: Тэр үед бол одоо биеийг мөн 1-р он гэж авч ирсэн. Тэр шүлэг бол одоо 2-р оны хичээлийн нам дээр орчихсон байсан. Яг одоо манай 2-р он жаа одоо багшуд бас бүр мэдчихээд сурагчдаа бас одоо хөлжөгжээ, хаагч нь аль багшаа 110 анги авчих. Тэр анги багш нь мөн шүү. Хичээлийн дасгалаанаа сурагчдаа дэрүүнг бидрээ болжаад багшаа тийм шүү дүүл. Ярам сурагчдад нэг шүлгийн бүр төрөлч гээд гант ира яслаад багшаа би шүлгийг ч уншчаа яар. Тэгээд одоо их гоё санагдчихсан юм аа.
4: Тэгвэл тэр үйлээ одоо энэ шүлгэн одоо яг өөрийнхөө ангийн сурагчтай жаах үйлээ одоо таны сурагчдаа одоо ямар шүү байдалтай гэж.
3: Манай ч одоо дараа намар нь хоёр амлсан. Тэгээд яах юм бол сурагчдад бүр мэдчихсэн байсан. Хаах шиг л гоо. Тэгээд одоо кичээл арах юм бид өөрийнхөө шүлгийг зааж их юм давсамаар сэтгэл хөксөөд л. Манай сурагчдад тэр шүлэг мүлгийг тэгэл дараа нь чэлчихсэн байсан. Ангийн сурагч таан жаах юм бол тэгэл их гой санагддаг шүү дээ.
4: Тийм, харин. Бас сурагч

0: чичин бас их амгачдаг байхаа.
1: Аа, тийм байха.
0: Тийм байна. Тун одоо таны сургуучид одоо таныг иймэрхүү шүлэг жохоод бичдэг одоо их мэдэн үү?
1: Манай тэр ангийн сургуучид бол мэдэн шүү. Ахс цан хаал битдэг. Заримдаа ирээд асуудаг юм аа. Шүлэг битдэг ба хахшлаа хахши. Ямар ямар шүлэг юун дээрээс үтсэн шүү болгоод.
0: Тэгвэл одоо та бас мөн ч хаагч юм бэлэгтэй хамт бас нэг мөнгө авах нэг юм нэг шүлгийн төвөөс арах хста. Энэ шүлгийн төврийнхэн тухайтай дүмхэн яриад өгнө үү?
1: Энийч бол одоо 2010 онд гаргасан байх шүү. Ердөө тэр уу юм бэлэг манай хоёр бол мөн сургууль чугдаа махшилж исэн юм. Хоёулаа бүр баг сургуулийн багшаатай байна хоёул. Тэр бол одоо надаас 2 жилийн сүүлд ирсэн. Тэгээд одоо бүр залуусо тэр үуч одоо манай хоёр сургуультай яхаа юм юм бичэн. Араа сургуультай мас тэгээд тэр үуч одоо чамрлаг сэтгүүл юм уу? Багцуудын сонин гэж бас байсан шин. Тэр мари бүр чад хаалтдаг. Тэгээд одоо нам гарах гэх мэт саяулт нь чигээд одоо хөөхтийн шүлүүлсэн мэт хаалцлаа. Аюул нам гаргано гэдэл тэр чигээр одоо чигээд аюул бэрэн гаргачихсан. Тэр үуч одоо нам гарах гэж билээ. Дүгэн байсан биш үү? Тэгэл дүгэн ханшин тал дээр гайгүй байсан чигээд л дараа хаяулан шүлэг аямхлаа тал чигээд хилий хатраа та цахуулаа тал гаргачихсан юм аа. Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос дугаараа бахар болсон. Юрдан хоёулаа сайн найт бүр сургууль бүр багшилж. Тэр үед одоо залуу усуд яг сургуулаа төгсөж ирчихээ. Тэр бас наянгтай, биас наянгтай. Тэгэл одоо сулчаг юм уу, тэрмдэн ангийн хурлмаллаар бол хоёулаа ингээд сургуультай дагуулчихаад л хул өмбөг уралтнаа сайн. Тэгэл тэгээд одоо гэр мөрдөө ирээл одоо тугайтайгаан бүр одоо кусанахаа хайтах сууд юм манай хоёр тэгэл дүндөө цугтаа. Тэгэл одоо хоёул сүлдэн хоёр нам хамтраа гаргасан. Манайд ч одоо тэгээд дами ялцхгүй гарч байгаа. Тэгээд гаргана уу гэдэг санаа нэгтсэлж тэгэл доороо гаргаж идэг.
0: Түлэн мөнгө анхны жингэнэ гэсэн одоо яг үндэн бод энэ намын дүрмөнд танай шүлгийн нэр шүү дээ.
1: Тийм тийм. Миний шүлгийн нэр. Манайд одоо нам гарах гэх үед тэр удаа чинь бас шилээт тэр гоорочтой багш байдаггүй юу?
0: Тийм.
1: Алдарч гоорочтой багштар очоод манай ер нь таньдагчгүй шээ. Тэгээд очоод намдаа нэ оршил бүтүүлэх санааттай хэлсэн гэсэн. Гараас бол бэрэн хүлээж аваад л матер өглөө надад нэг сүний хооронд бичээ гаргасан. Манай хоёр бас чаа гайхаад аяа. Ямар ч хөрөө битдэг юм да. Ийм одоо ахмад туваатай юм байж байгаа. Яа бихэрсэн юм аа. Надад тэр оршлын их сайхан битчихсэн байсан. Дараа нь манай хоёр нам бас сайхан энэ жижиг гэн нам шүү. Манай одоо гаргуул одоо бас зүгээр шиг гаргачих яа. Чанс маасны одоо тийм нэр хүүхдийн нүд мүдэнд халгу. Тэгэхээр сайн чанс юм сонгосон. Тэгээд одоо гараавш үтчихэд яа сайхан байна. Хүүхдийн шүлэг битгий юм залуу ч утгүй саварчихсан шүү. Сайхан байна гэдэг. Тогтлоо. Тэгээд нэлээд ялтс усан төрүүд явна. Одоо манайдын шүлгийн тухай бол ангиад нь битсэн байсан юм аадад. Оо юм бэлэг бол боловсгалтын одоо шүлгийн шүлгүүд нь бол их хөөрхөн, жижигхэн, сонхон, сайхан, сотхон, тотхон зэрэг одоо антлахтай гэдэг. Одоо ийм зүйл одоо хөөхт багчуудын бахархлын дав татан давтай гэсэн мэхтэй битсэн байсан.
0: Харин тийм. Тэгвэл та энэ номонд бас нэг одоо 40 өдөр шүлэг орчтой. Эдгээр шүлгүүд нь одоо хэжээс эхлээд ингээд бичсэн шүлгүүд үү?
1: Энэ бол олонх шүлгүүд нь бүр адлын байдлаар гарснаа дараа бичжээ. Бич одоо 92 онд төлснөхөн тэр намар шүү дээ. Одоо яг бас сургууль төгсчихээд манайд бол 4 жил хамтдаа байр цуулсан биш үү? Наа одоо их нөхөрлөж жаа сургач юм талгддаг бас их сайхан. Тэгээд одоо нэг хоёр дууны үг хэлсэн юм аа. Дурсаж яваарэ найд би дурсаж явах юм жаргал гэдэг. Тэр үед одоо сүүхэлт бол манаас бүр нэг сургууль дээш. Тэгээд тэр бас найдын сэтгэл гэсэн сайхан дууж агаатхаа сургуулийн хүрээгээ дуулгатаа. Тэгээд би одоо яг дууны ирэх нарын тэр хоёр шүлгээ өгсөн. Ийм нэг хоёр шүлэг битгэлээ тэгүүд нь өгсөн. Тэгээд тэр ай тааруулчаад тэр өөрийнхөө найдын сэтгэл гэсэн тэр касаттан гаргачихсан байсан. Одоо тэр үеэс эхлээд одоо хүүхдийн шүлгүүд бас чигээ багсан. Манайд одоо битсээр нэг нэгэн жаргаж болно. Тэгээд санистуудаа нийлэх зохой чиний юм дээр гараа ирчихчихөө л гэдэг та. Тэгэл хэд дуудийнх нь сайхан нэргэж бэргаа шүлэмглэгээ уншчихсан шаач гэсэн.
2: Бөө хавсгалт оо уян бэлэгтэй хамт Чанхар хааны Яргуй гэх сургачдын жохолын сонголын найруулан сургачдаан жиргжүүлэлхгийн дагуу сургачдын сайхан жохолуудыг дэгэлж үлдээсэн байна.
0: Тэгвэл таваас ирлээ уян бэлэг багштай бас нэг хоёр ном гаргасан. Ингээд нөгөө нэг ном нь одоо Чанхар хааны Яргуйг одоо сургачдын бодыг одоо ингэж төвөрлөж гаргасан тийм.
1: Тийм тийм. Манайд одоо хоёр дахь ном нь одоо сургачдуудын хандлагын жохол бүтүүдийг одоо төвөрлөд гаргасан юм аа. Ер нь манай хоёр бас одоо хоёулаа багшийн хаалттай чулуу жаваараа бас яхан уран жохол багтай болох наа. Сургачдуудын жохол яас их анхаарна. Одоо сайхан сайхан жохол гарчсаар сургачдуудаараа яхан жохолдоо өндөн жохол өгөө байна. Театр мөрийн одоо томлог сэтгэл юм уу нэха. Одоо ширин голын өдрийн сонын тэр үед нэг сүйе болонга байдаг шүү. Тэр мөрөн дээр бол сайн явалтдаг. Тэгээ манай хоёр ингээд сургачдын бүтэл нийтлэгснээр дараа бутоолуудын бүгдийг олж авчихад тусгай тэмдэг тэмдэглэлийн дэвтэр гэдэг нэг гатуу хавстай. Тэндээрээ бол одоо ямар сэтгүүлдээ нийтлэгдсэн сургачийн кам бутоол өдөр сартай бүр сайхан хадгалаа тавьдаг. Тэгээд одоо сүүлд нь үлдсэн бас мэлэн болчихчихээ. Бас нөхөнээ бас гутгчээд сургачдын бутоолын бүр нийт болчих. Аюул ялцаа. Нүгүүрээ нэг аюул нам хийчих нөө. Аюул одоо бутоолын канаад дээр бас одоо үнэлэлт жохол өөрө бичээд часах яач яалах. Одоо чигээд чиг яалаг ан хаял дараад одоо чигээд хийж гаргасан. Тэн голтой бол одоо манай хоёр ангийн тэр яг өөрийн ангийн сурагчдын бүтэл бол жонглох тааг нэрлэх юм ба. Жирэм бүтэлүүд нь өөр ангийн сурагчдын бүтэл уралдаан тэмцээнд орсон бүтэлүүд байна. Рэсна чобур өөр бахт нуруудын одоо бүтэлүүд сурагчдын талаасан бүтэлүүдийн оролцсон.
0: Тийм байна. Харин ийм нэг одоо ийм жохолын төвөл гаргахлаа бас сурагчд авчил бол бас нэг жилийн их дуртагталтай учраас та.
1: Тийм тийм. Би одоо их сайхан очиж байгаа. Тэр үед одоо сурагчийн бас нэг барсан харан марамд ирсэн жаад манай хоёр бэр одоо сурагчудаа бас жаад жаргалнаа бүтээр нь бас барсан юм юм авч өгчээд. Хүүхдүүдэд их сайхан баярлалаа.
0: Тийм байна.
1: Одоо жаад Одоо цохолын тал дээр бол чад өөрөө бас багтай болох нь хүүхдүүдэн бас яхан урамшуулаад илүүхэн талаар нь яхан жолоод яалгаад чармэдэг юм аа.
0: За тийм байх. Тэгвэл одоо энэ 9 сард бас та өөрийнхөө хүүхдийн шүлгийн төврөөм бас одоо тархах чинь гэсэн.
1: Тийм тийм. Одоо миний нэг одоо хавь хүнээ нэг шүлгийн төвөр шүү дээ. Уул нь бол манай хамтран хийсэн. Манай одоо чад нэг ганцаараа хийгээд энэ Энтэн бас одоо мэлэн уучсан хөвлөлт өгөөд. Тэгээ одоо 9 сарын сүүлчээр гарчих сурахтай байсан.
0: Тийм.
1: Одоо мөн л дандаа хүүхдийн шүлгүүд юм аа. Тэрос энэ төр удаан дээр одоо төвөрд орсон одоо нэг чөөвөл хэдэн бүтэл оруулсан. Олонхын бүр шин шин шүлгүүд. Одоо миний найзууд чөнгөнд бин байдаг гэдэг. Одоо дээр удааныхан дээр оноо төврийн ас үзээ жирэм жирэм ингээд сүлд нь уншаа өчтөндөө нэг нь хүүхдийн шүлэг биш хэн санагдаад хүүхэд жаруулаа битгсэн тиймэрхүү яг нэг хүүхдийн төр сайхан сэтгэмж төр санаа бодлоор одоо яа битсэнгүй шиг одоо жаа сүлийнхэн шүлгийг бол одоо нэг хүүхдийн төр нэг жохцоос тэр нэг хагасаас одоо бичих санаатай одоо блогт оруулсан юм аа.
0: Одоо хүүхдийн юм цайлган хөөргөн тиймэрхүү сэтгэлийг
1: тийм тийм яг нэг хүүхдийн өөрийнх нь бодол сэтгэж тэднээсээ тэр нэг хараасаас одоо хүүхдийн дунд орцоод бүгдийн нэг өөрийнх нь сайхан сэтгэл санаа тэр хөөрхөн бодол тэрийг нэг олж бичиж гадлаа надад хүч гаргачаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ шүлгийн төвөрдох намууд нь одоо 2010 оноос хойш одоо бичсэн шүлгүүд үү?
1: Тийм тийм. Олонхын бүр одоо чөөвөр нэг одоо шүлэг л оруулсан юм аа. Хуучин шүлэг асан. Өөр нь бол бүр одоо түрүү намнаас сүүл бичсэн шүлгүүд.
0: Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн шүлгийг одоо гол бичиж байгаа нь одоо таны энэ багш сургуулийн багшийн ажил хийж байгаатай холбогдлоо юу?
1: Багшийн ажил хийж байгаатай одоо их холбоотой шүү дээ. Одоо манаас юм бол би бол одоо миний хэв даваа хэсэр бол Орон бас 30 хэдэн жил ангиэрхлэгч яадаг хичлээ. Яг ангийн багш болно гэдэг юм бол яг нэг

0: хичээлийн багш алсан андаа. Одоо хүүхдүүдийн кам байдлыг бол бүрэн сайн ойлгож мэдэн хүүхдийн контрата сэтгэж гинэ. Тэд нуусын юу бодчих юм, ямар юм хүсэж ярьдаг юм. Одоо энэ тал дээр бол илүү санаа болд шүү дээ.
1: Тийм аа.
0: Нэр надаа ярам ярамдаа ингээд хүүхдийн тэрнэг сайхан мэдээд тушахтай учраа юм уу? Эсвэл бөмбөг мөмбөг тоглож их тэрнэг ахшны хараад одоо чигээд гантган гантга одоо шүлэг орж ирнэ. Өөрийн одоо дурв хасан чигээд л ярам үед бол одоо нэг шүлгийн үед бичгийн үед одоо милан бишлгаж явна. Ингээд дотроо бодоод л одоо одоо сүлд нь одоо онгод болоо гэж хэлдэг юм уу? Одоо яг тэр бичих санаа нь гараа ирсэн чигээд л таасан дээр Зарим үед бол одоо нөх хугацаа цуглд моглоо ирэх үед бол одоо сургууны хүрээ мөрөө бол даараа хоёр хөгжөнтэй болчихдог шүү дээ. Тэр байдлыг ингээд ажид мажаа тиймэрхүү үед бас шүлэг төрн. Эсвэл одоо яг одоо ганцхан хүүхдийн битнэ гэсэн бол учир бишээ. Зарим үед бол одоо нэг болдмор болдмор тэр нэг удаа би яснаг болдмор гэсэн нэг ашиглыг бичсэн юм аа. Яг нэг өвлийн одоо хит өдр таарчсан мөч. Яг чонгон дээр нэг болдмор ирээ суучаад тэр тэрий бодоод одоо олонгийн хүүхдүүд нь одоо энэ хитэнд бол бүр гэрдэн шурах чигтэй гэж одоо болдморын хүүхдүүд энэ өлчөр хитэнд бас гадаа одоо ингэж чонгон дээр одоо ингээд байх яд илтгсэн маягтай нэг шүлэг бичсэн юм аа.
1: Түүн одоо хүүхдийн хараасаас гэж хэлвэл шүү дээ гэсээр.
0: Тийм тий. Одоо гол нь бол тэр нэг манайхны шүлгүүд бол тийм байдаг шүү дээ. Одоо хүүхдийн шүлэг гэсээр олон хин дэр нэг хүүхдэд жоруулсан шүлгүүд одоо ярам байдаг шүү дээ. Би манай хоёр бол одоо сүлд ирээд хоёул нэг хүүхдийн хараасаас үнэн нэг хүүхдийн дотор нараа тэр хүүхдөд жоохон юу бодчих юм. Тэднүүсийн тэр нэг бодол санаагаар одоо тэднүүсийн тэр нэг харчаар нэг жилийг үзээд одоо ямар юм сэтгэж байна уу? Тэр талаас нь одоо бичиг гаргаад яхаа термил харуулсан юм. Үгүй одоо санаанд хүрсэнгүй зүйл бас байна та тэгэл.
1: Тийм одоо гэвч одоо өхний үйлээ бичижсэн шүлэг авчир л давтай юм нэн илүү юм хүүхдийн шүлэг жүг одоо хандаж.
0: Тийм тийм. Одоо түрүү түрүү шүлгүүдэд бодолсаа одоо бална тийм талтар бас зөвөр шиг санагддаг. Нөгөө нэг надаа ингээд бас л одоо багшийн ад хийж болохноор ингээд ярамдаа сургалт мургасан ингээд төгсөө явах юм бидний ялангуяа 6 жил одоо ингээд хүүхдүүдтэйгээ нотолтоод нуусан одоо ингээд тэр дүн соёлыг тэгээд төгсгийн үед л одоо их гэж байдаг. Тэгээд одоо энэ үед л одоо чад нэг шүлгүүд л милэн гарна. Сайхан сайхан дуунай өгөөд одоо чад битгэх юм аа.
1: Тийм хараа. Одоо 6 жил одоо хамгийн түрүү нэгдүгээр онд юуж мэдгүй жоох хүүхэд байснаас нь 6 он болох лэвэд бис нэлээд ухаантай хүүхдүүд болоод өсчихнэ.
0: Тийм тий. Одоо 6 жил гэдэг чинь бас хүнээ нэг амьдрал даваа хасаар бас их уртай шүү дээ.
1: Тийм аа.
0: Тийм бол хорвоод л хий даваа хэлэхэд одоо хамгтдээ учир явдал болооч. Яг анх гард ясна бодвол одоо 6 жилийн дотор бол хүүхдүүд их хавралтай болно шүү. Тэрс одоо баг насныхан тэр сайхан нэндэн дурсамжи одоо асруулынхан тэр 6 жилд л одоо энэ сайхан сургуулийнхан одоо хүрээнд өнгөрөх юм ийм их сайхан дурсамжтай. Хүүхдүүдийн одоо энэ баг насаа мөн их нэндэнаад. Тэрс одоо өөрөө хүмүүжүүлсэн сурагчдад болохнаар чин төгсөх юм уу их сэтгэл гэтүү байдаг юм а тас.
1: Бас сайжид нэг ч бас амаргүй. Төрөдөн нэг шибин голын утга урлагийн чуулганы нэг эрүү найрын бод төр нэг таны шүлэг бас байж
0: байна.
1: Тэгэхээр нэг дөрвөн бадаг байж ч өөдсөн чинээ алгараан өөрийнхөө нүдийг тагалж хаад өмөө боссон боссон гэж өөртөө нөө тоглоноо гэд энэ нэг дөрвөн мөр байж. Би нөгөөс уншчаад гачин шиж өгдөлжээ.
0: Үйд бол одоо манай ахын яг чичэрлэгд байсан юм аа. Тэгээд одоо Манайд одоо баг байхдсан ингээ нуултаа хийд наадах шít. За тэгээд ойлдуулаад нэг бичих яагаад. Тэгээд тэрийг бичих өдөр цэцэрлэгийн бас багш нэг сайхан хүүхдийн шүлгүүд байсаа өгчгөөгээ. Тэгээд танд ардан сайхан ингээ зурх авсгаагаа. Тэгээд шүлгийн яатхаа нэг сайхан өрөө мөрөнд хийгээд гудамжинда өлөгчсөн байсан. Яа сүйд нь үт чад оо. Манас мөндөө зүгээр юм уу? Одоо тэгээд гол охор охор шиг гэж яхаа.

0: шүлэг бичээрэй бол.
1: Бөө хавсхоолт дууны шүлэг бичиж, олон дууны бүтээл нь Чилингол утагч хоолын урлагийн чуулганы дуугийн шүлгийн бодод сонгогдсон орж, бүөрөл хөдөө дурсаж яваарай найж минь өрөм болчмор баяртай сургуулийн зэрэг бүтээлтэй байж, хүүхдийн шүлгийн төвөрдөх шүлгүүд нь ч аяж хоогдож дуулагдсан байна.

0: Эргээд одоо манай ирсэн бол нэг сургуулийн амьдрал, сургуучийн амьдрал тусгасан төрлийн дуу муу бас одоо мидан битсэн. Одоо тэр сүүлдээ хамтраад нэтийн сэтгэл гэсэн тэр касатан дээр нь бас нэг хоёр байна. Сүүлд нь бас нэг сүүлд бас нэг нэндэн хайр гэсэн нэг касат гаргад гэнэ. Тэгээ одоо тийм сургуучийн амьдрал тусгасан тиймэрхүү шүлгүүд мидан битсэн.
1: Тийм байна. Ер нь ийм сургуулийн хүрээнд дотор байх болохоор яа яа гэд сургуулийн хамаатай юм зүүдийг одоо гүн илүү одоо сэтгэл өндөш та.
0: Тийм тийм. Ашл өөрийн мэддэг чаддаг юм бидээр бас өөрч гээ. Өөр их малцгийн амьдралын тухай яа гэдэг чинь манаас ч бас их өртөө одоо жигэл 30 дараа ирчихсэн. 30-аас одоо мэдэх нь мэдэн шүү гэвч одоо тийм нэрлэх зүйлсүүд яасан мэдэр дийлэхгүй. Мм. Хаашлтаа да шатган энэх сургуулийн хүрээнд хадаа амьдрал да сургуулийн төр одоо сайхан дуртагтай жилөө төвсцээр бас зүгээр юм уу л гэлээ да.
1: Тийм байна. Тэгвэл өн таны мөнгөн онхны жигнэ гэсэн шүлгийн төвөрд бас ая тааруулаад гаргасан дуу төр бас байна уу?
0: Тийм тийм. Байна шүү. Ондан бас нэг хөдөн дуудуудаа оруулсан. Одоо дурсам жигэд энэ нь бол одоо бас тэр орны хүүхдийн дууны шүлгийн уралдаан хийсэн шүү тэр жил. Одоо бас түрүү хард сонгогдоод тэг санын манд нийтлэгч ирсэн. Тэр нь одоо манай тэр нэг одоо аялагчин гişig тогтдог одоо манай нэг найз одоо айж байгаагаад энэ дуунаас мэдэн зүгээр мэдэн ханамттай санд болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо дууны шүлэг одоо яг эхлэхдээ одоо яг дууны шүлэг одоо бичиж үтсэн гэх юм уу хамаг ихэнд.
0: Одоо миний хамаг түрүүнд чи би нэг нэр болоод бичиад сандар тавьчихсан чи одоо миний ууган бутар нэг янжиг гэдэл. Нэг хоорхон ишхий битсэн юм а. Янжиг гэсэн одоо нэртэй. Одоо нэг хор нэр бол тэрийг хамаг хан ката шилэн голын өдрийн сонны төр өд нуур болон гад тэн дээр тавьж ирсэн. Адааг тэрнийхэн дараа бол одоо тэр хэд хэдэн дууны шүлгүүд тэн дээр үлдээд одоо яг сургуулаан төсчихсэн байсан. Чад одоос тэр нэг удаа их дурсаж санагалж байгаа. Одоо бахийн сургуулийн амьдрал гэсэн чинь бас их сайхан байсан шүү дээ. Чад одоо дурсаж яваарай нэг минь дурсаж явах юм жаргал гэдэг одоо тийм их дууны шүлгүүд төгсөх намар мөн нэлүстэй л тийм нэг сургуулийн амьдралыг дурсан мөрөдсөн тэр сайхан залуу насныхаа одоо үеийг санагалцсан юм хэрэгтэй бол мэдэн битчээ.
1: Чулаас та өөрөө бас их юм сургуулийн амьдралдаа дуртай, сургуулийн одоо хүрээндх амьдралдаа бас их одоо дурсан санагалдагч та.
0: Тийм тийм. Надад байгаа бол одоо багшийн ажил гэдэг бас их сайхан ахархалтай улсууд ярддаг шүү. Багшийн адал гэдэг чинь одоо их сайхан нарны дорхот хамгийн сайхан үйл шүү. Нар дагуулсан хүмүүс гэж багшийн хэлдэг юм аа. Би ч одоо энэ адал байсан бас өөрөө их хайрладаг. Одоо их сайхан өдөртөө одоо сурагчдаатай ан сайхан гэж ялж аваад тэднийг ан сайхан одоо өнөөдөр баясаж явна гэдэг чинь бас та жаргалтай хүн аа гэм үү гэж та хавндан баттай. Одоо яг 22 оны 10 сард бол яг адлын гараагаа авсан. Тэгээд одоо 10 сарынхын сүүлчээр одоо гэнэт надад нэг хөгжсөн байсан. Тэгээд одоо анхныхан сурагчдыг бол яг 3 оноос нэгдэд тасж аваад л. Тэр үуч манай сурагчдууд чи яг тэр үеийн сурагчдууд бол их баярхгүй байдаг шүү дээ. Би ч юм уу өөрөө бас тийм өндөр нүхтэй хүн юм биш. Намхан битэй болох нь жирэмдэн ингээл тамир бамд гарах гэвэл маяг сурахчууд чи яа өндөр өндөр. Тэгэл ингээл дундуур налхаа явах дунд таваар нь хөрлөө цаашаа явахаас нь жоохон ширхгийг гадаад бачаал дээр гал явчих. Тэрээс энэ тэр одоо ууган сурахчууд бол их сайхан байсан. Би ч одоо тэр 95 он төгс юм да маний. Хамгийн анхны ууган сурахчууд тэр үед ч бас юм нэг нэмтэн бүтүүн чаасан дээр одоо дурсад мөнгөрсөн намар гэдэг нэг сайхан шүлэгтэй, нэр ултай бас жирэм журам хаалтрагаад. Яг одоо төгсөх үед нэг хүнээ нэг их дурсал болгоо өгөө явуулсан. Тэгээд би түрүү 2 жил нэг гэнэт хүмүүс манай нэг сурч ирэх хаах шээ. Тэр төгсөг үе танхшин дээр дурсаж ирсэн тэр манай насайхан дурсамжийн шоколадч над байн шүүгээ сүудэрлээ явт. Би ч тэр нь бодоод аяа эди 20-30 жил бас тэрий хадгалж их сургач байх юм байна. Их сайхан дурсамттай байна. Оргоо би бол одоо тэрнаас хойш одоо төгсөн анги болгоныхаа ярам үед надаа ингээ сайхан сургачийн ган жижиг төр чоолын дохмол одоо ингээд бүр өөрөө үсгийн чахаа жихан жорог моргож ораад дараасаа манай сургууд байхад бас тийм урлаг үсэн үсэх сурж ирсэн. Чаа сайхан мэтчээ чаа тэрийг жижиг жижиг дохмол ингээд сургачдод та хөчлөв.
1: Тийм.
0: Одоо тэгээ хадгалах сургачуд бас байхаа л гэдэл боддог юм аа. Одоо хэдэн жил бол бүр одоо чигээд жижиг жижиг дохмол хийгээд сургачтууд юм дурсгал болгоод. Өөр нэг жилийн одоос ингээд бэлс бэлгэлч хүн одоо бас зүгээр нь зүгээр шүү дээ. Гэвч одоо утга уулгын тал дээр аваасаар бол одоо эн чинь бол танаас өөрөн жохоод битсэн сайхан жохолоод танаас одоо бага наснаас нь сайхан дурсамж бүр шингэсэн болохоор нь сургачтууд аваад хэсээр бас их сайхан дуртгалтай жийл бот шүү дээ.
1: Тийм аа.
0: Одоо чигээд бүр чигэж хийчихсэн юм аа.
1: Танд авчид бол бас их сайхан дурсан. Сургачд авчид бол бас өнөх дахад оруулж өгч бол бас их сайхан сайхан сайхан гээд бас дурсахд байх та.
0: Тэнти. Тэр жилүүдэд бүгдийн сайхан ингээл өөрөө явах нь хөдөө үлдээчихсэн байдаг юм аа гэр да. Ярамдаа ингээд юм юм тунка явах гэхэд нохон гараа ирсээр тэр юм сууж асууна.
1: Аа.
0: Аргад миний тэр одоо бас нэг 110 дугаар анги төгсхийн үед бол би бас тэр ангид бас нэг уран бэлтлэг жааж ирсэн. Тэр одоо тэр багцуудын сонны саруулдагч тусгай саруудлаад нэг нүр одоо тийм одоо тусгай одоо жургалтай мэдээлэл хийж өгсөн. Тэр одоо токсика ятар үед 6 сарын нэгний тохиолдолд бол авсан уран бэлтлэгийн тусгай ингээд нэг үжигслэн гаргаад тэр үед одоо манай тэр сурагчууд бас бүтээлүүдээ бас нэлээд сайн чанарлаг бичиж одоо бодоод байхад бас 50 хэдэн бүтээл гарна гэдэг бас амаргүй явдал байна. Дунд нь бас нэг чөөвөрн гэсэн сурагчууд ингээ болт бирийн бэлтлэг чигээд одоо дэлгэв үйлчилжсэн.
1: Сайхан сайхан жийл хийжээ та.
0: Тэгээд танатам астролоо нэг сургуулийн одоо юм сайхан амьдрал дээрээс одоо багшлсандаа бас их бахарх тема байна. Ийм сайхан сурагчудтай дээрээс одоо багшийн адил гэдэг чинь бас дээвэр одоо их хүнд болгоч. Одоо юун санааны тал дээр бол их сайхан баяр баясгалантай жилүүд ивэл дүндэн авчирч өгөх сурагчуд болоод. Хажим ирээд ирээд одоо сурагч мурагч одоо сайхан сайхан сургууд явж байгаа нэг танд одоо сайхан альтар нэртэй гэлтүүдэ явах үед одоо сансдаар бол дотор бас их амгшил тарна.
1: За тэгвэл одоо бас багшийн баяр бас уурштаж байна. Тэгвэл одоо урчлаа танд одоо багшийн баярын мэнд төргийе.
0: За за баярласан шүү.
1: Тэгвэл манай сурвалжлагын төрх юм байна.
0: За за баярлалаа. Манай араач өнө хамт олон төссөн адил үйлсийн ундар амжилт. Эдгээр сайн сайхан бүхнийг хүсэн жогнё.
1: За баярлалаа танд.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Манай энэ чинь нөтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу. Багийн сурвалжлагч Алмаа. Нөтрүүлэгч Алтан Долгоо. Шингээгч Онгорж уул. Ханигч Майдас. Ерөнхий ханигч Бүрэнд.